دیداو رژیم جی به به چند زانی محمد امین فرج کوجه تاقم جاشن 66 بود گل فرمانده فرقا ایک امید تاها شکرچی به فرماندهی هیزکا مزان برفی گندی چو او گند دور پیچ کرن و داخاج پیشمرگان کرکو ین دناف گندی دا خورادز بکن لی پیشمرگان گوی خونه دایو و بردام بون لسر براوانی کرنه و در برسوا تقه این سپای و جاشان دا هر تقد کرو بو ماوی 24 دم جمیران خورا گرد دوشوان پیشمرگین قهرمان کو ناوی وان سید فتحی و خلیل بو دخان یکی دا هاد بونه دور پیچ کرن هر بردام بون لسر براوانی کرنا خو حتاوی دمی تانک اینای نسروان خانی البن گلن توپان هاتنه ویران کرن و لسروان حرفتن او هر دو قهرمان البن دیوارو دارو مالوان و گیان خو بخت کرن دنگوباس وان قهرمانان لهمی جهان بلاف بو و بود اسپیکا قوناغ کانو دی دیرو که دا که همی کسان شانازی پید کرد. خلکی استران پید گوتن و شاعران چندین حلبس لسر به چنده نبیسین. کریارکا دیا قهرمانا نل گلی آلانل دورا خلیفان رودا. دمی کولیوا 21 لسیزه تموزا سال 1969 هرش کریه که گندی دا گیر بکن هیزکا بچوک یا پیشمرگی لسر چیای به هیزکا مزن برسینگ وان گرد و شکستنکا مزن بسروان دا اینا. وان پاشاکه شکرو تارمن پینجی کشتیان ندگل پارچاو کرستین سربازی لپاش خوهلان. بو سپیده فرماندهی هیزا بیتواتا نامه یک بو فرماندهی لیوا وان ناردو داخاس کرکو هنده کسان فریکن دا تارمن کشتیان لگلی دورو برن خلیفان کن بکن. کریار اکادی قهرمانان لگند هرموتا رودا دمی کشید یاسین جبرایل ادگل پشمرگه اکی دی لویر ارکک حزبید کرد. هزکا جاشن 66 به پشتوانیا چندین تانکان هیرش کرد سروان. اف هر دو قهرمانه حتی دیماهی برسینگ وان گرد و خورادست نکرن. حتی وی دمی تانکان خانی وان ده سر ویران کری. و گران اکادی جی هید بیجی دمی هر دو قهرمانان زانی کو چریکا قرطالبون نمایه خو بکشتن دا. شار شارزورو حلبچان. سروک مسعود بارزانی بحث وی چندید کد کو فرقا پنج و جاشن 66 به فرماندهی جلال طالبانی لبیست هایار سال 1969 هیرشکان مزن کرنه سر گوپید که شنروه به مرما کنترول کرنا دورا هورمان لیل براهی براوانی اکا پیس هاتا کرند. انجام وی هرشه دا لی 25 آیار شیان جهه که گلک گرنگ دا گیر بکن. هر توی روژه دا جی فرمانده دور عزیز اتروشی ادگل کوم اکا پیشمرگان گهشتن و گوپید که شنروه جدستن دجمنی درخستن. لیهند نچو پیشمرگان هرش اکا دی کره سر و شیان دجمنی لهمیوان جهان در بیخن. یعن کو گرد بون بلکی خلق دوری جی دوی هرش دا بجدار بون دی جی جاشن 66 الویر دی بردام دبن لدوروی چنده کو پیتوی بو آماجه پلویست جاواسی محمد سعید جاف و حافظ و جمال طاهر و حسین بک جاف به تکرند قهرمانی دا یت نبردیت واندام گدر 69 دست پیکر بارگه لیوای حتا گردن و پاشان سپای لویر بلاو و دهان کس جی هات ندست سر کرن لی اف سر کپ نیا دیماهی نبو چون که پیشمرگه پاشانشیان کنترولا بارگه لیوای بکنو ریکات نوبرا دوکانو سلیمانی دا به تمامی ببرن الویر پیتویا باس لهنده بکم که چو عشیره تا جا و دلسوزی و روشنبیری خوبت نفسنورن شورش دا بجداری کربو شمار اکا زوج سروک و نفدار انوان عشیره تان برهف ببون دجی رژیم عراق شار بکن لدراستی دا حکومت عراق السالا 1955 هول دابو هندک شوان سر کردن رازی بکد داکو دیجی شورش راوستن لی زوره یا اوپرانی آوان به تمامی حات نارد کرن و وفادار من هندک جه سرو کنوان ین نسنور عراق و ایران و پاشان پیامی به حکومت عراق فری کرن و داخاز لیبورین و وگریان بو گندن خو کرن لی مصطفی بارزانی هندک از فری کرن داکو مرجنوان لسر سنور عراق به جه بینن پاشان بارزانی شیان رکه که و بینن دا کو عشیرت انوان پک و به نگریدان و رگری لهر خیانت که به تا کرن پشتی هنده چندین سر کرده انوان حات ندست سر کرن و هندک جی روین اف هولن بارزانی بونه اگر هنده کو همی جاوده ایک ریز دابن و حرمت کامازن بوان حات دانان جبر و چند

ده جمارك ازور جوان تیکلی شورا شبون او حسین بک جی وکو جگیر فرمانده لوی دوری هاتا دست نشان گرن. گودارن هجاو خوشتبی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که سروک بارزانی اف پرتوکا نویساندیه دوی پرتوکه دا نویساندیه که همی لبارگه لیوای کن ببون حتی هندکتان که سرباز جی لنواراستا سنگران دا هات بونه چه کرن. خالد و فرمانده گل دا بچورنگان رازی نبون که ریکا خلکی به تبرین و چندین جاران هیرش کره سروان پشمرگه ناچار بو پاشک شیب کتن. جماره که زور سرباز و افسر سپای جی هادبونه کشتن. افسر کفتنا سپای گلکی یا کم بو چونکی پشمرگه زو و گریان و دست بسر سنگران دا گرت نوه و کلین سروان رویدانان هاتی نکرن و هر دو سرگرده هاتی نتومت بار کرن. لیا دیارکو خالد زیده تر هاد بود تاوان بار کرن. دکتور خالد شلای حکومت و هاتا گرتن و هاتا هنارتن بود دادگاه سربازی. دکان و سوریا لسال 1969 او بسر گندن دکان و سوریا دهاتی کارستک وسط دلتزینکو مرووی دیخته بیرا تاوانن نازیان دشار جیهانی دویده اف هر دو گنده بونا قربانی و دمین نوکو نیشانکا مزنا خباتا گلی کرد. گند دکان کویتا دورا شیخان و گند سوریا کویتا دورا زاخو خلک بگنه یوان هر دو گندان بونا قربان طول وکرنکا درندانه یا حکومت. دجمنی اف هر دو گنده کربونه نیشان بو ترساندنا خلکی داکو کس نویرید هاری کاریا شورا شبکتن. لناوراستا آبا سال 1969 دا فرقا چار هرشکا تند کرسر دورا شیخاند. انجام وی هرش دا زیان زور به فرقان آفبری کپتن جبرهند بره خودانه گنده دکان. خلک گندی جتر ساتو بارانه و هر وها دش کفتکا نزی که گندی دا خوبه شارد بود. دم سپای به چند زانی فرمان دا که دارو پلوشن زور لدفوه اشکفته کم بکن و لدفوه اشکفته آگر تبردان و پاشان اکسیجن تیدا نما. اندامن خزانه لشونکا دیر لآگری دا راستیا بنونت شانوان یند اشکفته دا بهلنو بدرکفن. هر کسی که هول دا بایا خورزگار بکد دا دن بر گلاند کشتن. به شیویجی خلک وی گندی لشینا هنده جبر سوتنه یان خندقینه بمرن به گلاند هاتنه کشتن. جنو زاروکن به گناه به دلک سارت هاتنه کشتن. 67 انجام درن وی تاوانا درندانه که عمیتروکن عبدالجبار اسعدی و فرمانده فرقا چار بو به همانگید گل سرگجاشکی به ناو محی اف تاوانه لی 28 آبا سال 1969 رویتا. سرکرداتی شورش پیوندی به نتوانی گرتی کرد و به درجه یا نوچهی و تاوانه گهان دوان دا که بلا فکن و رژیمه به تاوانبار کرن. دیجی مروباتی و تاوانباران بکن. اف سردمه چو ریخراوک نبو بودا که کی کرنه لمافن گلی کرد. اف سکالو گازنده و داخازین دیجی لسرکارن نمروبانه این رژیمه لدیجی گلی کرد به برصف من. دولتک نبو و پرسی بکتا اجندای خوش برهنده خوینا گلی کرد و صحاتاریتن که نتوین ایگرتی جی چه کاربدانکا دیار لسر نبوم. طوانکا دی جی لسوریا لرویدا سوریا گندکی مسیحی نشینه دیانه دکویت دورا زاخو لروجا پازده ایلونا سال 1969 مینک لبن ترومبیلکا سربازیا سپای لنزی گند سوریا تقی. جبر تقینا و مینه چند سرباز هاتنه کشتن که افسرک به پلا ریبارد ناف دابو به ناف عبدالوهاب. روژه که پشتی تقینا مینه هیزه که سربازی برف گند سوریا بریکه. خلک ساده و بیچک یه گندی نل نزیک نل دور چه پیوندی به مینه تقی و نبو و چه جه ندزانی. وک هر تشتی که دیه رژیم دیجی تقینه کرین و چه زانیاری لسر نبون. هر وسان چه پیزانی لسر وی اکی جی نبون که که او کار کریم. حتی مختار گندی خوی گندی و قشه گندی جی دبی آگه بون. حتی پیشوازی سپای لب مخابن و سپای به گل باران بر سفاوان دول جه خو سر کرن. هیزکا جاشان به سرپرشتی عبدالکریم جحشی حتی ناف گندی و 39 کس جه خلک به گنه یه گندی کشتن کو 20 جنو زاروک دناف دابون و هنده کندی جی بریندار کرن. زیوکا آکره لبهار سال 1967 گنگشک لآکرد نوورا حاجی شریف آکنجی گرکا زیوکه و جحفر ابو بکر آغا رویده که ایک جه آغاین زیباری بون.
افغان گشه گشت وی رادای کو جعفر آغا هاتا کشتن جاشن زیباری بسرکرداتی ها تیپا آغا

لرادیو دو هکو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دو هک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب.

0: افدم و همیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید. امگل کیف خوشین جرک رادیو هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دهوکی روجیار امیر نهر خلیل. دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتری بینر سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلام لوجبن شبه اج باش بید. ام گلکی خوشین کو اف شبه جهاتی ندیوانه هوا ویوی چند کو بشین اف شبه جیوه که هر شف خزمت هاب کین وکی پید گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه و که انزانن روژن سه شنبی بشف او که افشفه هم بحث جیان و جیارا گنده گید که این سلور پارزگاه دهو که بو افشفه جی ما گنده گیدی هل بجارتیه که پتر هم بحث جیانوی گندی بکین و زانیاریا دور گندی دین گهدار و بینرت خوی خوشتوی بو افشفه هم گنده گابر که هل بجارتی کوپترم زانیاریال درگوند گابر که ور بگیرین ما میوانداریه که هی ما مختار گوندی میوان کریه اوجی مامه هجا عمر مصطفی محمد سعید گابر کیه ابناو خوب ناو خیزان برنامه ابناو همی گوهدار و بینریدمیت خوشتوی ام بخیر نکا گرم آرسته جناب مختاری تین مامه عمر تو بخیر بی مامه عمر
1: بابا بوی درفته گلک ممنون
0: گلک صاحبی سپاس دوباره و سه بارت بخیر بی
1: ممنون
0: هم ده درفته بو گهدارت خوش ترخانکه این پشتی 25 سی خولک در باز مش برنامه هر پسیار کوان هبید درگونده گابر که شین پسیارت خو عرسته مبکن و شلای مختاری و او پسیار همیده اینه برصفدان هر دیسان بینر ادمه سوشال میدیا و نهو بینر یامد کن و وکید بجن کومیتت خو فرد کن اگر وانجی پسیار گودنک همی درگوند گابر که شین پسیارت خوب کنه کومیتو بمفره کن همی او پسیار ام به آرسته جناب مختاری کن گوشا پسیار منینه گودار تیجاو خوشتوی افشوه هر حوالا که گلمه بجدار بید ریکا پیوندیه بید یا ریکا چند کومیتا بید تا نه کومیتا گود کومیتا بید ام دنویتوان که نت پیشه کشان دا بو خلاتی که روژا پیشن بیجی ام ده خلاتی که دینه حوالا هیویوی چنده بخته همی حوالا ESP بید گلن مامه مختار دوباره تو بخیر بی
1: ممنون عجل سپاس جاوت کن بووی در فتح بووی چاپ بکفته
0: گلک ساغ بی گنده وی خوشه گنده گابر که
1: بابو

0: خوشة
1: بس
0: ما نقول تجي جهة
1: بل
0: كيف بوجهة فلاحة بوجهة خانة دابو بوميوانا ميوانا قسطيني قدر خلقي دير
1: بل
0: أبي جي خوشة قا قندابو يعني حشمرو فاتكر
1: قندي هو آوايا هنا
0: خانيا وي آوايا بس مروفت جيمن دي
1: فاو خاني بوكي واتي نواكي
0: ولا ما يتواكرين كوالا أساس هم قسطا قندي بكين
1: بل
0: بس ياشمه و هاري كوجاكا كيمه وزعيفة
1: پرانیا گندا دمی اسمی واد کم خلق گندا اوه برسوید گهی نمه یا آوای اشلای آوای آوه و اشلای مروب آوه نه
0: بله راز
1: بو چی یعنی گندت نوالی هاتی
0: نمه والله ما از
1: چی بیرمت جیان نمه الگندی آن گند چی تشتک پیوه نایت لوا
0: از بیرمت ها که وکی بری جیان پیوه هات با خلق یک دامیل تسته
1: دامیل
0: تسته بگاف کش یه تاین حش گندید کن بس ده چن خوبشول اکی وکن هاری کاری یا کیه مد مثلا به خود در نای خجاله که دیده پاش بهید چون که همی تشتا هاری کاری
1: یعنی چطش گندی و نایت نوکه
0: به وحاتن اوه مثلا به خود نادره خید نادره خید و کی تدوید بو تکالیفت و گاوه پیرا تکالیفت و گاوه نای کرد
1: و بره گلی پیوت هات
0: بره تکالیفت و گاوه نبون
1: بله
0: تیرا تکالیفت هنگ پیوت هات
1: بله
0: خلق رزق خود راضی بو و اداره خوب پیت کرد چشول باجی را نبون دوام نبون
1: بل.
0: موظف نبون همی دمان الویره پشول گون دیوت گیره دای بون مجبور بون رسقی خوش چت کرد
1: مختار چند گرینگه یعنی گون آواجی بن و خلک یک جی سر گون دیبید نه بس اما بس بینایت بن وکی بجن آوایی بن مال بن و چند گرینگه که جیان گون دا وکی بره
0: باور جیان نبید باور بکه هکر وگاوی از دی بجم هکر اس هكا اس حكمات بوما هيك دي ريا خو بيش
1: بل
0: هكا راس حكمات بوما
1: بل
0: شنو اف بطاله كتت بوجيرو از دو دعمو گوندوكم كو اف بطاله بارو پتر خرچوبا گوندي و مشيل ببا چكا كا دعم هبا هبون دوچن و دو شورجيكن
1: بل
0: دو شورجيكن و گو و دو گوند اوا بن بو چي هكا مرو وي بر همه ناف خو نبيت پيويا يا گوت پيويا درا خو يا سرا
1: جان
0: نو كه وي گاوي پيواز بومش تركي نيت دل ورا با جان كه خوم بي پيواز
1: بل مختار يعني هفف كه از وي موي كه بما سر جاده و في بسياريش خلقي بكم شاولاتيا بكم گوت خوشترن يان باجير جان گوندا خوشترا يان باجيرا پرانيا وان دي بجن گوند يا گوندا خوشه
0: بله.
1: مدام جان گوندای خوشه بوچم نه چینه سر گوندت خو یعنی اگه خود تشتک بوجینه اید همول جان خو گوندا در باس کین
0: بار که مومشوان مثلا چونا گوندا فیگا به عالم بوچ شورکه دا بشید
1: بله
0: بوچ شورکه دا بشید بوچ ام شورشت یعنی دا بی نه دولت ما نه
1: بله
0: بوچ خل خود دتا کشتن دا آخاته و پاراستی بید
1: بله
0: مثلا هر وقت چوله که تیت هدف کپی
1: بله
0: اوی وی گاوی چنه سرگونده دهین اکل دهو که مثلا ده بیشت مالاتا تول گوندی چت که همه وره هی بانه اوست دو سال اصادی مذیبی بیمه مدو کانا های مسیارا های نظام چه وجا او فقیری نزان که اویش چوا اینا یا چوا حسر که ده تا گوندی نسه که ده بابو نشد کریا خوب داد وی گاوی گله نشن کریا خوب دن ها نشن بویی وکی حوالوی چنا بید حس که بزوری تفسر گوندی حس
1: بل
0: بعد سحکت چه پار پشت اینه چه هوا اینه دشتا گوندی صبراویل اینه کسر گوندی اینه حتی بگاوه از خدان گوندی ما از مختار گوندی ما از حس کم بگاوه بیست مال گابر که بند از حس
1: کم بجام آدم تو مختاری پا تو مختاری یکیت که یکی کس گوندی نبید
0: مختاری همال کاجات که منویر جو گوته ویدیم گوته از مختار کاجام ها دا کاجات مب سلامت بند مانه جنگه هیچ مختار دوید جنگه هیچ مختار دوید
1: جنگه گلک
0: جنگه گلک
1: یا گرنگه مهمه جان
0: هره ده
1: تا گود گنده ما یه آوایه بس خلق لینینه
0: بله بله خاطر چون ها های کم بله
1: بره چند مال گنده هوا با گنده گابر
0: همه بری انفال
1: دمین بجین بره که مره ما سردمه بابو با پیرا
0: سردمه بابو با پیرا بیرامنو بری با پیر حج سعید ناید بس بل. زوریه با پیر حج سعید همه ایک ماله با ابتنه بو
1: حج سعید که؟
0: با پیر مه
1: با پیر وی؟
0: بیتا بابه با پیر من بیتا بابه محمدی محمد با پیر منه
1: بل
0: سردمه همه او ابتنه بو او عیال خوبون و اداره که باش کرد مانه از بجمت دا پیرامه ساق بو حتی 83-84 بزابد پیرامه ناید گوندی بول دف مام خوشکی

0: lui era amri o khodiker e do bishtama do piru bo pire wa hash duhu ke net kir haka doni va qaduhu ke wori data go bir ke kiram ni va qaduhu ke ha guda pori data go bir ke kiram bari o sop duhu ke bi qimat bu
1: we
0: amol birimen barush ke 1000 metre ardi prop ake mashra shwe falake va dit metre prop ake
1: بل تقول ذبح سيد مامي محمد سعيد كان.
0: بلى.
1: ما الجندي وين؟ إيك بنا مالبو.
0: بلى.
1: جندي قابل كي.
0: مبدي حاجي سعيد بينش كرهابون.
1: بلى.
0: ما أظن حاجي حسين بو.
1: بلى.
0: دي فيرا حاجي محمد بو حاجي رشيد بو وخرشيد بو عبد الله. بينش كرهابون.
1: يعني وصل ديارك الجندي وين كيم بو؟ يعني بريجي.
0: إيك ماله. إيك
1: مال. شند مالبون بري.
0: اما یک مال شویه زیاد بینه ویدیو حتی بینه کورش بابی جدا بی و کورش کوری جدا بی نو که ویگاه بینه شست هفته رئیس آیله بس وکی امش گوندی هاتین 2004 ام حسابش تا 16 مال گوندی بود
1: تو چند سال گوندی جیه؟
0: هم عمری مخری عمری مخری حتی هم فالی چوی ما بحر که
1: مل
0: از گوندی بوم ام تا دینه دو که کل جارم زستان تا دین بخوش داشوله که که این بحاری چی نفسه ملکی خو یعنی ما کنا بجرمت که دو فایدانه دازستانه هی ندوهی که هکه شولک ما بخوی که با وقت بحاری دا چی نفسر گوندی ما گوند نبرتا حتی هم فالی هم فال مرابی همید بری نبهر که جی هم پازده شازده مالی رئیس آیله هید بری نبهر که همید زوری نبدوهی که
1: ایش بر چه بر بود نبهر که؟ ایش بر کردینیه؟
0: بله هم سرگوندی بود هم فال مراب بودی هم فال مراب بود چون قصد ایرانی که هم حتی ناف زیبار یا چون رینه بو هم
1: یعنی گونت ویران کر بو ویدمی همی بر بو
0: وقتی امفار را بی ام روین مقصد ایران و ترکی کر ام نگهش دین امل چای دگاره ای آسه بون چای زیبایی
1: گونت همی را بو چوبون؟
0: بگوه
1: بگوه
0: خر همامه ترکتر ها بو آهل خر منه کری ترکتر ایدا هندی چونت ایدا منه برین داختای نه مقره سه درا به ترکتر هلال ویره بل. ویره ترکتر حکمت ای سلطی
1: بل
0: و 300 پاس جیمه ها بو پاس ما دیار خوب بیم ایلسیان و ارگن و هیلای ما هیلای
1: چند جا گوندی خو هیلا اصا کابتیه
0: و ایرانیه اوه یا امفالی بو یا بیری من امفالی ما هیلای ام حکمت دیمرهاتی خراب کری و برین جی سالت 75 جی بری نکسه دسا هم سر گوندی بون هر ما گوندی خو بردا یم چون آقاری دور برید گوندی ما خانی مت گوت خانی که تصوری مل بری بار آواد کرد شی واداد نه حالا داش بر تیارا اگه گوند هر آوا با تیارا هات بنا جی مرو گوندی دانه بون هم دور برید گوندی بون از این پچیک بم یعنی بیرامت تا کو ما مارش گوندی در تخسته
1: بله
0: پیش جیرم برینا بحر که سیدا سالا که دو ماین الوری نوت سالا نوت بجه احمد زوری نفده که بو حکمت گوتی هر کس که چیتا محافظه خوبه بله سر نچتا سرگوندا ری ندام ابو بله اما اتی ندهو که دو که جواب بشین یه بنو تو که بونتی فازه جارا قدی مخان یه خل دو که جهلان هم چون برف ترکی و ایران دیسا
1: بله
0: هم زوری نو هم قستا گوندی کری اوه
1: بله
0: جارا قدی ما آوا کرد که منازما هاری کاری ها خلکی گوندا کرد هم بیجا 16 مال چون نسه گوندی ما هر کی بخود دو مزر که
1: یعنی گوندی واجی و که هر گونده گیدی سه چهار جارا کابل بویا و ایران بویا شوای بحثی ها را رژیم بحث
0: سه چهار جارا خرابی و آوا بی و گوندی ما
1: ما گوندی واش می جهات یا آوا کردن دیروکاوی یا دیروکاوی کی سال زبری
0: یا کم نشش هفت بابه یعنی بیرامن هایت وقتی هاشم
1: یعنی بری دو سات سال هم که هم بیجا
0: هره بری دو سات سال ها خوش دهد چون که بیجا شش هفت باب و شش هفت عمر
1: بل.
0: شش هفت جیل یکی هم نه اوش تره خواه یکی هم نه بس همو بری ما کسی نه آوا کرده
1: تا گونده ما یکی هم نه گونده گابر که بسر چه حوز ویا عشیرت ویا
0: حالیان بسر مزیریا ویا
1: حالیان بری بسر چه ویا بود
0: بری هر آخا مزیریا هسته ایدا
1: آخ
0: هر یا مزیریا
1: تا گونده حالیان
0: بس مزیری ده مروف بری یش ولاته که هاتین یه تاتش کوچه راتش ناف کوچه را هم بیشنه خلکی این بگاه بیشنه بیشن خلکی پس هم پس مامید کوچه را اینه
1: او تایی تو پس مامید بدی
0: از تو پس مامید تیکین
1: جیشان
0: از بس تو بگاه از تو هر دو دهو کینه
1: بانو
0: وقتی که امل گوندی بون امل تابعیت عشرت ها مزیر اینه آقاید ما مثلا مالا پیدن او خواه جا چر رئیس عشرت مزیر اینه رزل همیاد گیرین و کی
1: لو تا خوره کو پی کری بشه مزیری گله هش کش خفتم
0: مانی دا بجن ما مان مزیری
1: با شالا جری کردی
0: مزیری هم لباس وی آی لو بیت شولش نه مال چه هبی چه نبی هش کش خو خود کن هش
1: دوه
0: بيبدا خود
1: غابر كي احتمال بو گله گهدار و بينه رتبت غريب بيت افناوه
0: بله
1: غابر كي شكي واتيه
0: غابر كي بريما يا هات يا بنا فكر نل بيريما بس هم ام وصفه كي دينه و كي خو ام بجين هم پاس هلا و تو گور رو بازين و مربر رو بازين هم نو ودان غابر كي اب خو هم بخوت بجين هكه هم نوزانین
1: یعنی گابون گاله همون؟
0: نه همه وان شنی کد بخود دستاویت گا کرین و دستاویت شوله ملکی و لپازی هر هبو سیدا بس بارا پتره ویجا احتمال دا سر ملکیش
1: از درستایت رامانوی نگهشتم تا گود مگود رامانا گا برکی تا گود پاس هیلا چون مانب چه و؟
0: مانب گا و جوتی و گا ویجا و مربیره مانب برید گوت بیره که ویجا گود همه گا برکی
1: وینوی هاتیه معقوله والله نزیکه
0: بله.
1: چند تیش دوی که دیره گابر که؟
0: تقریبا 25 کیلومتر اتا
1: 25 کیلومتر؟
0: تقریبا
1: بنامون از صبح های از او که برهیم
0: بله.
1: دینه گنده هواده چه بایم؟ رکا سرکی و گنده گابر کشکی و؟
0: سرک چونه؟
1: ماشالله
0: سرک شتریش و تو شوی بقیره شتریش و دهی اکانی باز که و دهی دفنه
1: شتریش و نمی مرمه مرمه
0: دهی دحل نوی چف نکل گنده خزیره بدلی
1: سیده بزر افکار ما صلافت ما بو افکار ما یعنی برای ما دا کوام چینه کزو کزو چینه اتریش
0: او ریکه که بس او دیره بود او دیره او بو شیخان ها نزی که شکوم رو شیخان و بید
1: بله
0: یادیش دوی که و همه دی چی بانی ریکا بانی سیطره بانی دی چی دست چپه دست چپه برنا دی سور یا هر دست چپه دی شگاه بیرد
1: بله
0: و ریکا دیجو یا هیل باگیره دی چی غلبو که خرابیا و بهره و راز دی چی بو گابر
1: وجا بنمونه تو مختاری دمه تو چی تو کش رکه
0: والا برا پتر
1: امریکا سرکی
0: امریکا ما سرکی پتر هم بانی را چین
1: بانی
0: جمعت هنده کرابی ها را دی نوی جامعه دی دی دی
1: جو دا چه سوریا
0: اه
1: اون بیا دا دی چی
0: اه دی چه سوریا و مزیفتا سرکی هر دی بو دست چپ چی دی چه گابر که دست راست دی چی بو خرزا و کانیا باسکا
1: اما اصلا احتمالش 20 کیلومتر پتر بیتان
0: نه اما گونت نزیکی ایکن
1: گونت نزیکی ایکن گنده هوا گنده گابر که چیه بر نیاسه؟ او تشتر گنده هوایی گنده من نه؟
0: بله بله
1: چیه؟
0: خود یلت تشتر بیلت شایی بر نیاسه مثلا بجو تو بیستانیت آوی بری بارا پتر بیستانیت برنجی هبون خلکی زوید که نه برنج بلکه که باش هبو آف شیا باش بو
1: یعنی گنده هوای آوی هوا که همیش؟
0: بله بله مدیم یلک نینه مدیم نینه
1: بله
0: بله اکه هر هنده بابو با بیدیم من در از هب اونجی نوکه اید بردان بارا پترید ما اینه ملک آوی و بخو دارو باری چینن و اکی میوه و اکی حلی کمش مجسه و خو خب جا هر فلحه که که زوقی بله. سر چد دتن خوب و مشید
1: یعنی و ملک دیم نینه همی ملک آویه
0: نه بس آقار ما هی آقار دیم که حیوان لبی تب خدان کرن بس جوتوکل نه جوتوکل وی دخل که بجی فلاحتی لی بتاکن نینه بس یه آویه
1: بله
0: بارا پتر اما شولی مصر آویه
1: بله که بحث جغرافیا گنده هوا بکنی سنور گنده هوا جغرافیا گنده هوا گنده گابر که بما بحث پیه با گهدار و بینر جیران توا کی نه
0: جیران ما سر حدود ما سوری نه کانیا باسکی نه گونده که خرزای اوجی شنوتوی که هیر وی هاتی آوای کرن هست نکیل سر اوجی جغرافیا حدود گوندید ما یه خورپنیه یه وقام زوریت سپیاوه و میرگهله و بهیره یه اما امید ما بین وان دا
1: اوه همین مزیری نه اوه جیران
0: نه اوه هنده که برواری نه
1: برواری نه
0: بس گابر که حتی خورپنیه خورپنیش یا بیا دو بش
1: بل.
0: بشک مزیری نه بشک برواری نه چون که عرد خوشی کرای کری
1: و چه آریشنین الگل عردی الگل وان جیرانا
0: بار که ما چه آریشنینن هم یلک پیکت خوش اینجی بو چی چون که عرد هند تو یا عرد مروف هند قیمت نه خیب سر مروفانی بکوید دفت من مروفانی قیمت رش عردی
1: جان
0: یعنی ما حیوان بخدان کری
1: بل.
0: ماشی و جیرانین ماشی من نگوتی اوه آقار مایه و ها آقار تایه نبو آقار مهخر را ایک بو یعنی ما آقار سکورت یا باز بر بای جامعه را دهی ند که درست بو یه خورپنیا و اینا با ما بر با سور یا کانیا باز که میمدل یا سپیاو یا کسی پاز کسی نوگه را سر آقاری یعنی براینی یعنی ها همو چه پاسابا چی و بر با بس ضرر نکر بانه
1: یعنی و چه آریشل گل اگو دونین یت جیران توا وکیت بیجن سنور گندی
0: مستحیله یعنی جاره که مثلا ایک بیجیت ولاد او عرد منه یعنی نزانی بیتم
1: اگر هبه جیر بچی گه
0: آرشد بچی گه من چه آرشد مازن گل جیرانت خوشی نید
1: جان
0: چونکه هر ایک عرد خود نزانید کج تجاوزی سر عرد کسی نایده
1: جان مختار ده گوت بره امنیزی که گلک مال نبون و بله. آف الگونده ما یا بوشه
0: بله
1: و جیانا گوندی پرانیا سر آوه بو
0: ملکیوان یا آوی بو
1: جیان بره چا بون یعنی او ملکیوان یا آوی چه بون؟ برنج بو چه بون؟
0: بارا پتر برنج بون رزق بو چنکی
1: یعنی جیان چه با در باست کرد برید
0: بونی؟ چنکی برنج رزق بو رزق بو
1: بله
0: تا برنج بخوی کر با تا ده بارید پیشکی ها بانه تا چهار بار بخوی لا بانه چهار فرود بانه او رزق بو پشتی سالت هشته یا پشتی شارح چوه گونده شارح ما شارح بو مهات پاخی همه
1: بله
0: ما خور پنیا چکر زباره
1: بله
0: بیرامت تزی بچک بون ما آف دا جمعته
1: و سالا چنده بو؟
0: اب خوده بیرام نایت بزا بیش سالا چنده بو بس
1: هشته بو؟
0: سر هفته یادا
1: هفته
0: نه سر هفته یادا بو
1: بله
0: اه زباره تیرن هر رو گیس یک ود کشت بو پالا هر رو آن دا خورپنی گیس یکی ود کشن حیوانکی آن گابر کی دادن جمعته و زباره شارع چید کر حتی اینایا هم بیشنی بری ناست کل گابر کی اینا بری ناست که و دف معنی تشتا که وک حفله که بو وقتی سیاره هات که بیره
1: ریچه بو
0: بیشنی یه عالم اوزوی بارا پتر که ندارو بار که نه خوخ که نه سیف که نه حلی که نه باجان یه را فیقی بلور یاد بره بغدا معیشت پیت که معیشت هنگی پیت هات معیشت هنگی خلکی گنده خرا معیشت خوب گنداد که کسی کس موازف نبول باجی را کسی اویده اف نبو
1: بل
0: اما تا گود بایی که ده چه باجی ری دا بجاری اولا هکه شکرا مخلاص ده چه مثلا هکه شکر و طوفید مخلاص آن محتاجی جلکه که بین پایزه ده چه مده جلکه با عیال خوی کرم وکی ده همه بشه وروش تل گوندی بود یالا تو شولی خوی حل تاتی دانو با پازی که دا یا گارانه که دا چی هاری که زوی کولی
1: یعنی جیان ویشه وی بود
0: او دای تهاریته تو دا چه هاری مدگوت متاره
1: متاره
0: چون هاری کدوب حکر ایک جیان یکم حال با نشه با شلو خود کرد نیسا گوندی زباره بود که شلوینت هلال عردی
1: جان تا گود گونده مای آوی بود و جیان ویشه وی بود مادم او گونده آوی بارا پتر آش لیه بود
0: مهی تن
1: آش گونده وی بود
0: مه آش تن گلک کاولیت آش های تن بس اللي بيري من ايك ما يدعى شولي وبري مشي
1: يكي بو او اشه بيرا
0: خودي هما ايك ما انفالي دا شولي ما كرما ما كاي بجني مالا سموهيد
1: مل
0: هاوي وجل برادر اكي قندي سوريا هما الزستان دا شولي جو قندي پيدا بو هما البري بادي زستان دا شولي هفران بخلقي تهرا بس اش اكي دي مهبو بيريا منايد بس مامي عبدالله اشوان بو او سر ملكي دا بو آف تا سر آشی و سر آشی تا سر ملکی
1: آش بس بو گندی ها بو آشی بو دورو برش
0: نه خیر بو منطقه خره بو مثلا برای آش کیم بون همی گنده آف نبو آشی ده تشولی
1: او آش کاری بی آشی چه بود؟
0: کاری بی آشی آر تیرا ساوار تیرا
1: او برانبر بو پارک بود گرد یانشی بی برانبر
0: بله بله برید گوته مس مس ویدا هم بیجنی مس یعنی هر دو مست بس ترار که که بو آی هنده قیاس اگه بو بجا که کلو اگه بو دو کلو بون
1: بل.
0: دا جبار اکی را کت هر تنکی مثلا آن هر باری دا رجه را کت و دا هفرانی وی هیرید او حق آشی بو آشوانی بخورات کرد پیش حق خوبه حق نبو اما بخو اویدی را کرد دخر را کرد مثلا برنج با دا برنج را کرد چیتش با دار
1: کن؟ او آوا بوشه و بری گندی که پرانیا ملکت و آوی بو او آف نوکه مایه؟
0: او آف نوکه نمایه نمایه بس افساله پیچه که چیتر بو افساله بو ملکی بو آفدانه ها که وکی بری که برین شاد بانه کرن او آف نمایده او چند ساله حشکه ساله
1: آدینه
0: او ریبار نمایده کانیت قدیم
1: و کانی هبون ما گندی کانی
0: هبون ویدیم هایی که وقتی هشکه سالی چه بود مدکرن و باف سر ملکی پا برنش نبود
1: ناوید کانی ها چه بود؟ چکو کانی ها ناف سر
0: هم میتن کانی ناوید سر مثلا کانی ها گوندی چه نه همه کانی ها گوندی ها بجنی کانی ها گوندی کانی های ما یا حیل پش گوندی بجنی کانی کلوه ناوید کلو کل سر غوصة ما أوش ما يو إنها جندي بوفا
1: كيلو كيلو يعني دياركو بريد من مسيحي لجيو يعني
0: باري خوربيني دستيت فالادا بو باري بوري و بورا بتر أو ملكي دورو براجي
1: خلص فالادا
0: نوفي طويل سر زماني باري
1: زماني باري كان جيش ميجا جلا جيش
0: ودي همو حتى فرمانا اكونا فرمانك اللي راكي بو حتى فرمانيش الخوربيني هبو يعني بشتي فرماني اتقت قطعا
1: بل تا اماجه پی که تا گود بری امبینت برنامه ایتا تا گود جیانا گونده برا پتر خلکی گونده گابر که چونه چی های بخو مازی یا بر یا اف مازی بر
0: یا نباز گونده گابر که همه اکثری منطقه
1: مثلا چه دارو بر گونده همه نه؟
0: دفمه وکی ما نمگوده تا وقتی بو خیرا چی های کسی کس منعنه که مثلا غیر گوند جیتان آقاره ما مازی یا هم چونه آقاره غیر گوند مازی یا که از آن وستا جیش کوستا
1: آقار گونده هوا گابر کن چه دارو بار که بحثی وان دارو بار که با ما
0: یه آوی آن یه دیم
1: یه دیم هونه
0: یه دیم بر یا های گیش که های
1: گیش که
0: بس که از آنو بیم آقار مب خوب خود کیمه آقار مب خوب خوب
1: کیمه
0: گیش که هنی که از آنو بیم کت کیمه بس دارو بر آی تایم مثلا آقار سکوتی ها هبون یه سور یا هبون در جا همجی چون جا میرم من حنت
1: نه ما شوه شما گنده نینه می بحث گنده هوت که کار چل گنده هوه نه
0: گنده
1: چه جوره گیای لحنه گنده گابر که یا نافداره بگیای گیایت خارنه
0: گیایت خارنه نه گلک طول که های اوجی ناف بیستانت آوی مثلا طول که های قرادا های سه بسکا های اف نوعی تو سایت خارنه یه نه که گلنگ نوعی تو که بچی های گاله بین رفاس اونو زانم چه و اوتش دفمنی
1: تا بحث چیا کرم چه چیا الهنداف گنده گابر که هنه
0: چیا الهنداف گنده من بیشنی چیا زروی
1: چیا؟
0: چیا زروی
1: زروی
0: یعنی زروی گنده که کم نه اتنافی چیا را نکای بگاوید اتحاتی نخارد بیشنی سکرکی
1: سکرکی
0: اب خود سکرکی زروی اینه
1: ابرواری نه
0: هره دا پیرامه یا زروی هست وقتی دا پیرامه یا آوا بود زروی یا آوا بود
1: بله اف چیا بتنه
0: اف چیای الهنداف ما یعنی مسیطره مسیطره به گاوی سربانی سرگابر که سر سکر که سر میمدل بلنده و که همو توش گلی کورا در که به قمادیار رشان که اف چیای که بلنده هم بشنی چیای زروی
1: چه نهال و دول هنه گنده گابر که
0: همه چیای مثلا نهال تنگ یعنی شوی باسکی توب چیا باسکی دی نهال آویدات زوستانه وقتی بیتا باران شیفتی تنگ نهال تنگ یا آسیه بره هم واشن بیش مت مولگی ها شورش بو او چیا او او گاوجی سیدا هم بیش خل بیش هم تو اش کی از بیش ما از گابر کی ما ها تو نوی حج سعیدی
1: دبیش ها یعنی اف نوی نوی دار
0: بله بیش اشهدو بالله بابو حج سعید مرو وکی یه باش بو و یه نانده بو
1: نانده بو
0: مثلا پشتی وی هبون پشتی وی جی مثلا همی عیال حج سعید همی نافدار بون همیا وزنی خود منطقه ها بو اش اخلاق وانش باشه وانش نانه وان همیاش کوچک ها بو کوچکی میوان ها بو مام خورشید ها بو حجی محمد ها بو عبدالرحمن ها بو همیا کوچ بلی مالی هایی که مزل اک آوا کر بو میوان ها دگوتی ها مد گوتی کوچک همه جامعه را کاد با ادا بشته کابا بو کریوی بب کت کلی و ادا بشته کاروانی مامو کرم که کرم که هکی از دستا ما دابشه وره توی تر بیوره بسوپی
1: ماشالله
0: بوری
1: اصد مرد بود
0: هری بار که بی تقسیم
1: از بار منی کرد شوه که گشتی
0: و کرد همی یعنی اشو بیدمت دورو برید ما شما مردر بود یعنی انا بیدم که گابر کبتنی دورو برید ما برگه خرای وکیری
1: مام مختار مردینیا کردا
0: نای تحواست
1: جیان همی ها من دهوش کری
0: مانه
1: چه قوم چه ملت وکی ملت کرد یه وکی بجن یه مردنینه
0: خود
1: بونان خوب باش یا خوب برای زگرتنه
0: بله اما یاو سابو همه
1: بله
0: تنها نکبا توشا کرک بیده احوال خدا کرکی
1: بله بله اما ده کمیتا بخینین
0: بله
1: و ده چین ناف بره که
0: بله
1: ده هناس اگه کشین آوکی وخوین
0: درسته
1: مانه باشه مختار از بس ده نواد اما دیار کرده نویل سوشال میدیوه آزاد هاجانی که آزاد سپاس بوده عماد دوسکی بختیار کوچر جمعه ممانی، شاکر زیباری، دلوین سپینداری، سارا زاخو، ریگر آزاد، کردستان زاخو، الحمدلله علی کل حال، شاکر زیباری. و او حوال بنوی سوشال میدیای کو کومیت نویسین و بمفرد کنی. ما گفت اف حوالت گلک کومیت افرد کن، ام نویتوانی کنید پشکشان دا بو خلاتی. ام دیچین او برکا کرد و پاشدی وگرنه دیوانا گهدارو بینن.

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی ام بردام این سر پیش کشکرنا برنامه خو برنامه شب و شبان او برنامه راست و خو رادیو دهو که دیتا پیش کشکرن اما بحث جیانا گنده گابیر که دیگه این میوانداری و مختار گندی مام عمر مصطفی محمد سعید گابیر کیه ام دی در گیت پیوانده جهلی نوکری هر حوالا که دید گلمه بشدار بید شیم ریکاوان هر دو جمارات گلمه بشدار بن 0751-401-9742 هیلا دیجی 0751-401-9743 شیم ریکاوان هر دو هیلا بشداری دنا برنامه مده بکن رنگه که راستاخو هر پسیار ریکاوه بید درگونده گابیر که این شین پسیارت خو آرسته مبکن و شلای مختار گوندی و او پسیار همین دینه برسفدان ام بحثی کرد خاندن بکنی پروردی بکنی مختار سالا چند خاندن هاتی گوندر گابر که؟
1: خودی بزار بد اینو زانم چی ساله بس سر 85 حوصا
0: مدرسه آنش میجه
1: اون من سیدا فره کرن وقتی
0: ماموستا
1: ماموستا فره کرن عصمت بو عصمت
0: و خان یکر بو خطاب خانه؟
1: خان یکر بو خطاب خانه اما خانی با پیر حج محمد بود طبقا بینی خانی دو بیلا بود دو طبق بود طبقا بینی دو مزل مکرن مدرسه خوما اومیشی تو خاندی اومی هم برین اومیشی ما اومیشی تو رو خاندی و مدرسه جی حکمت درس گونه طلبا
0: مل.
1: حتی دیمایی که
0: ما مستایت و کی بود؟
1: ما مستایل ما همه
0: شکش دوه که تاتن؟
1: اش دوه که تاتن عصمت بوی اترشید گوته عصمت حسن
0: بله اوه حتی سرطایی ابتدایی بود؟
1: اوه حتی سرطایی
0: بود سالت هشته ها بود؟
1: سنوی نبود سنوی توی هات با دوه
0: که قطابی تا کی وچون ننی دمه خلاص؟
1: هکه جهش بانه قناقا سنوی یا داهی ندوه که
0: تا خاند بود وی قطاب خاندی؟
1: خودی از چومه اومیه پانی هم وقتی منو مدرسه چوشه چوب داری از معظم بود اما ام دسته که اگه جحیل ها ام برین شوید چون
0: امیه
1: هر وی سیدای امی شد گوتمه
0: هر گوندی؟
1: هر گوندی
0: ایواریا؟
1: هر توی مدرسه و داب شوید درست امیه بشتمه پروژه جید بشت طلاب ها
0: جانه تو فیر بویل امیه آن
1: تشتگی خودی از زیرک بوم
0: زیرک بوم
1: هر خودی من از بو چی من
0: اینگل خلک گوندی چونه امیه بره؟
1: خودی تخیی من شش هفت طلاب اکتهاب و نتحین مرا ام چون اولید
0: اگر گوتی زید من گوتی اوه خاندنا پیشمانا یا نه؟
1: اه خاندنا پیشمانا و گوتی حکمتت گوتی امی کس امی نمینیتن این خانده وان نمینیتن ام چون اولید پشتی هنگی اوشی گلک نما مانه بی سوره بی سوره بی حتی مدرسه داخلات بین یه طلبی بی ناجح با دایت دهو که
0: بل
1: یه موبال ورژی حتی سرت هایی خلاص کرد
0: جانه من بحث خانده نکر
1: بله
0: من بحث کاره بکنی کاره بکنی یا تا گنده گابیر که
1: کاره با حکمته
0: بله
1: آن یا ما بخود شکری
0: و چه ها بخود شکری؟
1: من پاوید داشتولی زیده
0: پاوید؟ یعنی این حوجه کاره با حکمته ندود؟
1: که وقتی
0: کاره بحثی بکنه کنه کاره با یا چه ها بود یا نه یا حکمته؟
1: یا ما
0: یا و اه
1: یا ما سالا 2000 ما در صحابته
0: 2000؟ اه که بری تو بحث 2000 بانه بری 2000 جی هبو کاره بدفع ما نه یا حکمته؟
1: حتی 2000 نه دفع ما نه بو یا حکمته
0: با سالا چند کاره با حکمته هاد بود؟
1: همون سالا پشتی مگون تا واکری شنی آواتی
0: سالا چند گوده بود؟
1: تقریبا 2012 بوده باخت سیدای تمر
0: یعنی برای اینگه همه کارب نبود گوندی؟
1: نه نبود نهاد بود کارب
0: یعنی وقتی کارب نه و آشی کارب خود چگه
1: بود؟ کارب پاشی داشولی
0: که بحثی به کارب بکن؟
1: او آشی همه بنگودی بود روجا که همه بارا پتر ماموستایوی از بود نبی تمت هم از پچه که شارازاتر بمش
0: تا چه وقت داشته باشه آزاده
1: مگوده جمعات
0: تا چه وقت در کاری
1: مگوده گوندی هکه این هاری مبکن هم دی بخو کاره بی چه که این
0: اصلا آوا بوش بود
1: آوا زستان آوا بوش بود بحاری آوا بوش بود پایز آوا بوش بود من دو حیوه تاوینه وقتی آفدان ها
0: بله.
1: من گوده همه بارا پتر هکونه هم دی دیگل اکثریه بین
0: بله بله
1: فقط نه حیوه کاره پبید بلا تسی حیوه نبید
0: بله وی
1: من جو آشی من پاکش کرد من سه کریر
0: کی بون چه گیریم با هوا؟
1: هما از بو مکر مامد ما بون خلکی گوندی بو هم
0: و چوا شارازایی ها بود چه که نه
1: بجا از بودا بیجم مبخو شول بناتی گلکی کری
0: بل.
1: بلاتی مکوتل چمانتوی چه که ده مترا عمودی مچه کرد 10 متر عمودی مچه کرد شمتی برمیله که ماستر یافره دازخت آوه چه بید
0: بله
1: بنیش ما هر اصحان ما سینا عادهو که ما پروانه چه کرن سرویله که ترکتر ما چه کرن اما وکی فکر اکا نکو بجمت اندازیاری وکی فکر ما چه کرن
0: بله
1: پروانه مر سرویله که ترکتر چه کرن و دینامو اک ما برو
0: بله
1: خالج ما هب الوره یه کورمار کی بود گوتی علی خودش راضی بید
0: ایش کی بود؟
1: علی کورمار کی
0: کیش علی بود؟
1: سیدای علی بود بس انو بابی نزان بتا خزمین مجی کورمار کی بون شوله اویدیات کر دکانه که
0: اویدیات هبو
1: نه تصلیحات ماتوره هبو لفت کر
0: علی مصطفی
1: قرآن نوی بابی نزان نو که برای ویساخ اسحد
0: اسحد
1: برای اسحد یه
0: ما مصطفی اسحد ما مصطفی اسحد ما مصطفی مو
1: یا هی بر برای اسحد یه مصطفی با علی
0: بله
1: جلا ویدیو خزمین مجی بون از همه گوته مامی علی ده هاری میگه ده طبعا ما گونده گابر که از شوله دینمایی باش نظام
0: بله
1: بوده من اه میگل خوب برای گابر که ما دینماییشی دانا سر ما ترتیب کرو ما کنده سر و توش بوچه کرو
0: بله
1: ما گل هم حاله که حکمت هاری کاریا مب کرد وقتی حکمت بو ما نکر راستی بس همه گوندی ها هاری کاریا
0: بشه کرو هاری کاریا
1: بشه کرو ما پاره جمع کرو ما بخو واهره کری ما خوش سر ریباری ما اکشا گوندی وقتی ما کشا گوندی ما توزیع کرد نکاره بگا جلگا بقیه بود بس همی مالا برونایی حتی جمعه و حتی مدرسه و جا جمعت تاتن
0: چند امپیر دانن
1: خودی ها امپیر ها بزابط امن زانی بس همه ما توزیع کرد
0: برونایی
1: برونایی ما دا همی مالا و مزگفت و مدرسه جمعت داهن اویدیت تربیه مشرف داهن
0: بله
1: سی جواره مشرفاتن از اون کاره با های نه چه آمودنه نه چه دنگ مواریداتی یعنی دفعاتش که غریب بود
0: ویا کی بگو من غریبه
1: حالا دو بینه کدو اوه چه کاره با؟ دو بینه الله برا اوه ما ها چه کری بخون ما ها پاوه داه شوید
0: بجه افکاره با 24 دمشه میده
1: همه؟ اه شب و روش بود
0: شب
1: و روش هبو هندی ریبار یه بوش با آفسر کودلی که نبا همه هش شورد کرد واسطیان نبا
0: نه
1: دون بود نه پانزین بود نه تامری همه شب و روش بود دفعش تکی سر بود دوسته جاره که همشتی بگو در مکای که امر از هستم تو بومن سر ورقه که رسم که
0: بله
1: خواهده چه و چه کرده ما بو رسم کرد کودل آشی و آب و پرانه و ساوسا اوه یا ما بو حتی 2004 شول کرد 2004 بی و ابو حکمت احریم کردستان شارع بومه چه کرد و گند آوه کرد و گاره پات و اه ماجی فکرویش کوتل موجوده من را کرده کوتل پروانه دینامال سر موجوده
0: اگر آف جره گادی بوش بیتین شم دانه شولی به
1: همه هر وقت که هم هست که انزستانه هم شین دانه شولی بهار پایزه بعد میدید فتره آف دانه وقت هاوینه آف نامینتل تیرا طاقت هاوی آف نامینیتن
0: بله
1: اما ابو یامه یا حکمتی جی پیشین یه هاتی فکرویا بردوامه
0: ده الحمدلله حوالک نوی الحمدلله على کل حال سو شارت بجید بسیار بو گوندی میوانه ما بیده بچکترین گوندی کردستانه یا نه؟ یعنی گوندی وای بچکتری گوندی کردستانه؟
1: نه شما بچکتری تایی حالیان
0: حالیان
1: اه وگاوی سپیاویش ما بچکتره همه نابنه پینش رئیس آیلش
0: امش ام بیجی ناف عشیت و مزیر یا گوندی وایش خرا بچکتره؟
1: والله احتمالا هبن بچکتر نه اما کانی باس یه جوه که من، اوش یک ماله، اوش همه ماله ایسف کانی باس که اوش وکی من بگوه چه پینجی رئیس آله که مجا چه هم شوا بوشتر بین، احتمال هم شوا بوشتر بینشی بگوه
0: بله
1: احتمال اوش ما کمتر شی بین، نشرده
0: بله، بوشترین گنده هوای، گنده مزیر یا کش گنده؟
1: نه بجا بوشترین گنده مزیر یا سیدا گنده همیت خراب بین
0: اتریش از بارم اتریش گلگا
1: بوش بوش بو هیتیت آبوش بو، خورکی آبوش بو، حسنک آبوش بو، اول بوشترین گندت مزیریانه شیخ حسن آبوش بو
0: بله بله
1: بس با همال بیری من نت آفانه
0: گنده هوا شینور هنه؟
1: بله آیت هن
0: چه شینور دفعه هنه؟ دفع
1: ناوسکیت هن، ناوسکیت قدیمه هن آیت که برا کولاینه و
0: غرفه نه
1: اما اکاسل و ریباری عالمتی تصویر آل برگیرید غرفه ایتی و تخت برینه چگیرینه و همه غرفه درسته بگو بیتا باران همه ده هست که ده نفر شنده با
0: و تک نداره چشرف؟
1: نه ما و نکیری حتی بگو به
0: صحت آخوش جاره که جهت پیوندی دار روی بریا شینوره هات یا بیره؟
1: وقتی که ویدیو هات بو نشین ورا بس خودی جرازی وقتی که صدیق شهر هات بو بیره سحکره اوی گودیم زعبه بری چند هزار سال افناسی های تاتی نچه کرن
0: بله
1: اوی اف پشت نیاره دا گفت که اونه بیره که هم نزانی که همه چواچه کرینه
0: بله
1: یعنی تو برای خدای تو رو بیشه همه وکی هویری به دستای ورنی
0: بله
1: و با علمه ویگاوی پیش کفت یه جی هم نزانی که هم نشین ویگاوی وان آسکا چه کرد
0: بله این گنده گابر که این دواتی نه
1: خود نه گلک هم گلک دواتی نینه
0: این نه رقاسی نه که
1: نه او دواتی و رقاس برید گوتی کلینی تشمخ را زیرک دارن منطقه هم زیریا
0: با چه ها دواتت خود کنش با چه ها شیعه
1: اولو هم همون یعنی ما گوت طلب کردم گوند ما دواتت خوب خلکیت کرد این دواتای چی بیت ناف ما دا
0: یعنی گوند جیرانتو هم بوا دوات کرد
1: گوند جیران ما دا هین ام دا چوین مثلا یه دوازان یه دوازانی با دا چی تناف دا یه زانی با یه نزانی با جمع دا بره خدا
0: چیل گوندی با دوازان
1: خود
0: دواتی
1: تو خود نگلک
0: نگلک
1: یک همش یا کری ادو پیش مطا هم نکری همه ناکری
0: بانی مزیری گره هش خود کن گره دواتی نه
1: بلا دوات کرن همه مثلا هست نکی دوات کرن
0: با شده شو نی نه بسی گونده اوت کن
1: گونده ما
0: دوات دو چه بره و خلکی بیان دید اینا گوندی با دوات
1: کن هست نکی تاتن خورپنی تاتن سور یکانی باسکی و بانی
0: با دوات کن
1: ده گوند مکم کرن ده گوند مجاور با ده گونده همون هر گونده که دا ده پازده ظلامه هشت نه هک جه دواتی بود
0: یعنی باید دوات بود که بسر کره
1: نه نه یه دمه جه هک ازانی باید چون هنناف
0: چون هنناف دا آن... و دنگ خوشه بود استران بشه بود دوا پروت برن
1: پده دنگ خوشت خوش منه بود همه دنگ خوشه و از بود حتی آب دنگی با اما آب دنگی با همه همه بود
0: تا چه استرات گوتن؟
1: خود اما مجی استران دوات های بید
0: اکی بیشه
1: بار که بیجا وقتی ویرینی نه
0: بو چی وقتی ویرینی؟
1: نه بخودی زانی بو چی؟
0: بله
1: جاوی عالم ایرمه و مگلک تا زیجی تین وارد
0: خودش همی آرازی بیشه جیان ها سایه جیان
1: ارده بخودی اکی وقت ها باید تا دینر لفت مجمعاتی دوه منید
0: دنگی تا خوشه بستران
1: دیوانکیش منید بگوتی دیوانکیش منید
0: بگوتی دیوانکیش تا گوتی
1: نه خودی نه گلک خوشه بچه اکی که گودم رو بیپاده گیسکی خوده دوی تنوی
0: تنوی یعنی بری ویشیوه بوده گیسکی خوده ما نه
1: مریضا بیدن ده گیسکی خوده لازمه آنده هل تکی نه
0: به هلاوی سین گوندی بستد گوتن آنده که دیشت گوتن گوندی گابر که
1: هبون ما مکمن همه شاعر بود ما مکمن استراند گوتن
0: یعنی و استراند بشه بون بس و دواتی نبون
1: ما استراند بارا پتر یعنی ما استراند کچکو دیوانا بون نه دواتی دواتی ما هبون شاعر پرخمه و بلگایل بناری که تاتن بس بارا پتر بره نپ دنگا بو همه دو هلو زرنا بو
0: سرکه زاوید گوتن
1: نه همه دو هلو زرنا بو
0: دو هلو زرنا بو
1: دو هلو زرنا دا اینه سه شب و سه رو جا دا لیدن و هرچی ویا با داخل برحلاوه مقام نبو کسی تحمل نبو دواتی بره
0: بیرامتید امن گوند دا بوین یعنی دوات هاد نکرن سرکه زاوید گوتن
1: سه شب و سه رو جا
0: استرانت خوشت گوتن بیرامت استرانه گیتید داربنوک و داربنوک تخت

0: تربو او دو دوات بريد هذا
1: مال هفالي هجا جحفر برواري دس خوشي بوتفر كرينا بيجي صلاة ورزم بوكاك عمري هنا وكي خزم اس جعفر جرفوية يبرواري بيجي
0: كرفوية صلاة بن مجي بو بيانا
1: جالك سباس اسكان كوچر بخير بيكا اسكان جالك سباس بوتا يارب فردوس هفالي بيجي ويناوية يارب فردوس بيجي اري گنده و سردم بره تشیان همی آماده بن آماده این خوب بکن و محتاج گنده دورو بره خون نبن یعنی مرا پیه وکو خلک گنده هوا شو این محتاجت خو خراب هین بکن این حوجه گنده دی نبن
0: وی شوه پیسی رو خوف بکن همه مروف چند زنگیم بید چند زنگی بین ده هفته کردن کردی بیچه ده نظام کردنی چه کرد؟
1: اوه راست.
0: ونه اوه یا های مثلا گاب کردی هم تو چندی حال خوش بیاری میتهمی تو هفته تشتکی بود او تشت بردستی تنیا بس گوندید ما دورو برید ما همی وکی ایک مال بود یعنی مثلا بری دازه یا خود کلی بجوت ایکی گا گابر که گانه با داشت مشکانی از پوی چون مشکانی باز کن مگاه تینای مجوتی پکری خورپینی تا دونی گابر که بری مثلا جوتی پکری یعنی افاری کاریه ها بود
1: یعنی بیراته دید و که گاه جوتی کرد
0: خود جوتی پکری سایی گا اره اول از پوی مجوتی بگاه کری
1: تحمل کرد
0: ها؟
1: تحمل کرد گاهی با جوتی
0: گاهی بخواه ده سایی ده جوتی که گاه
1: و چه ها برای گنده گابر که جوت گاهی کرد
0: ما چاپید که دا آبشوه آوه گیری نبیستانی
1: بله
0: او آخ دا روم بید
1: بله
0: داست بده جوت اکی گا بین ناف دا نیرکو هنجار آخی ندی و نیرکی دا نساستی و هنجار یکی ندی و مد گوته دست دی دا دست دی گیری و همه دا دیوگارا چی گاد کشا حتی ایواری جه وزنه که تیلا
1: بله
0: همه او سابو جیار یا او سابا چه ترکتر رو هم نبون وکی بگاوه مبخود جوت بگا کری گوندید مخراجی اویش ماستر واجی پیکری
1: جوت گای خوشه یعنی
0: هر خودی بزاو
1: بزاو بو
0: پچه که گایت نرم بانه یعنی فقیر بانه بس هر که قام نخوش بانه پچه که
1: چه تیره قام نخوش
0: بانه دامات دو جا داستوی خود لقینی دار نیرکیش که نید او دا همه چید بجا حتی دا جا را گادید اینا نیرک نشکی از کلابش کنده من بوده کلابه نزا کنید چود بجنید نیرک دان اساستوی و کلابش کندن اغربت هر که گای معرض با نراسی های با
1: بله ما گفت مختاری ما نه
0: همه بناوی
1: بری کی مختارید کرد گوندی
0: بوده همه امانه بجمتا گوندی ما ایک بناماله
1: بله
0: همه ایک یا دو افیکی ویجا همه که یل سالا جی بی مختاری ها پریوه چوی همه بری مامی من حسن بود بری مامی حسن بدایتی
1: یعنی و مختاری بر نداره؟
0: نه بله بله مامی من حج رشید بود
1: بله
0: بس هکر حج سعید بود بو برای با پیری من
1: بله
0: وقتی اب دستک جیلی من وقتی یه بچیک وقتی همه پنج کرتنه
1: بله
0: حج سعید حج رشید مختار بود
1: کی تو کیلی مختار؟
0: بار که اشی نزانم همه حکمتی هم سی چند سالا ما این به مختار
1: بله
0: وقتی دا گوندی آوا که بانه معامله پیدوین، مورد پیدوین
1: و انجومه نگوندینی نه؟
0: بله بگوی مهی های، انجومه چی مهی های بجا دوسته جا رکا نحیا زاویته جا با مفره که گا بیرکی ها گوته بابو ورن همی گوندا مختاری های هند به مختارن بخو مختاره که را کن از دا بیجمع صالح تو هره، صالح دا بیشتر جحفری تو هره، جحفر دا بیشتر اسمایلی تو هره کسی خود برانت کرد تقریبا سال که دیا اوساما ناحیب ما و عاجز بود ناحیا زاویته و بابو بس همه ما اکت وید ام مورب دای نوی ام نیاس این وک مختار ام نشین هر رو بیشنه ایکی کاوره دشناف ملکیت
1: اما تو ناف مختاری بکردیش
0: جزمه کات پی دی بشتی هوا خیر هوا جا با گابیت یا فرکری توی گابیت که ما مودا بشتی اره اولا ادا بشتی من مختار وید دا بشتی همه هست مختارم اینا روزه که جماعت انجومنی ما همه گوت از زاویته بابا همه نوی عمر بنویسن اوش خرا بدو از من تره و یه بطارش همه سنر ما همه چند اینجا بایی فرکن همه ده تدفه همه مختار یاو صافو مرادانا ده من ایمانت یک هفجه معامله که بیده خدمه که بولیدن هر معامله خوب بشین
1: اوی او مراد تو لیده تو پارگی جوید گیری یا
0: نه؟ نه پاراش سراد ده
1: چه های پاره سراده؟
0: با دشت از داویته شلای پریوانا چید
1: دیفرا چید
0: سیاره و دیفرا چید پانزین ای کمی

0: مش لو يمشي نمدهم
1: أبقى خسارة
0: أبقى أسبيل
1: خسارة أبقى
0: فايدة هذا خسارة
1: يعني ما مختار يا
0: أنا ولا مختار يا من أهو صحيح
1: خد هيك مختار يوصل بدأ من هكي
0: والله برا فايا هو صحيح
1: لي الله يسركفتي بإن شاء الله قندي قابير كي جيد خوش هل أمرو بدأ جريانا كي سفركي وكي بيجن
0: وك سياحة نهاتي نتشكرين هكي أبخو خوشي تدهين عالم تتعبيري روجت خطبتين أفصالة ريبارب آبو چنارتين جهتن لپری نخوره کس از عجوان
1: آید جهت بلاشن پاره نه
0: بلاشن کس از عجوانش نوید حتی وی گاوه نمه کس از عجو کسی که دیگه گرستان جمعه های هم برید خوبه گاوه جی هم ویره نو وشیرین هم بینه گونده
1: این بینه گونده
0: هبه چند ساله
1: و چند گرستان هنه
0: ما دوی تاییم بس ایک یا هم بریالید وشیرین ایک یا کب نه یا بری وقتی ما هم ندانید بس گیلید نو ده
1: بله ام بحث شورا شب کن ام سیاره گله گیرین گه گنده هوا گنده گابر کی شورا شد و بجداری کدی نه شوراش گیرن پشمرگن خزران تبی ویان ولاتی دفعه دفنین بیشن گابر کی یعنی پشتی گنده سیاره گله شهید داینه آنه راسته
0: امشین بیشن بیشن ام نش چو گنده کم ترین گله عالم زحمت ها بری ام جوه که هر گنده کی یکیتی نبره ام فاله بر شورشا ایلول گلانه گنده هاتی از سوتن پشمرگه جیر را بود قهرمان جیر را بود شهید به حساب میدان دیف شیانت خوب مانه گنده یک ماله گنده که یک ماله به تو شش هفت شهید آب دیگله که و گرتی به حساب اما سه چار مامد من ید برینه کرکی که وقت بحثیادا و چونه بر عدام ایشی
1: و شهیدت و دومایی که شرط داعش و ها بون؟
0: بله اه ما دو شهیدت
1: کی بونا به توان چه بون؟
0: ایک دلشاد مصطفى المثلا تا کشتن
1: بله خود جراز
0: ویسی عبدالله چیای شنگاری ها تا کشتن
1: خود جوان خوش کرد اف آزادیانو که همتی در بدم خینوان
0: سلیم سلیم مامی بدلی سلیم
1: اف کارمه
0: اه او جی حوالمه بود عمرمه دابو او الکشکی ها تا کشتن اوجی چوبون دا پشمرگهی در باسکن اوجی که نکمینی اولوی ریحات کشتن
1: یعنی این گنده وی شورش گیرن وکی هم بیجین
0: از خود پشمرگهی تقاعدم
1: کردینیت کن
0: از خود تقاعدم پشمرگه همه
1: تقاعدی تو خانه نشین بویا با چه سال پشمرگه دی کریه
0: بار که هماش هشتی و ششه پانه وقتی شورش ها ایلونی از ای بچی بوم
1: پشمرگه دی بوتا خوش بوم
0: گلک هر بار که اکو
1: تو پشمان نبوی
0: نه والا نه والا هم پشمان نبوی نه بس ام پشمانی چی نه؟ او مدیای چی نبود؟ او مدیای
1: و چه دیا؟
0: او مدیای چی نبود؟
1: و یک پشمرگه تا چه دیا؟ دا خواستی تو چون؟
0: مانه دا بیتا بیشم ها بگا به مدیا کردستان یا سر بخوبا
1: بلا او یا مهمی های او بیشن
0: بجا مانه من اود یا اگر تو بیشم پشمرگه های تا بو چه کریه؟ من پشمرگه های نکریه که خربیش دولا عمرگاه بیر که میره که فساد میره نه ما بویری نکریه
1: راست
0: ما اكيد كو ملت ما بجيت هدفك
1: ان شاء الله دجيت
0: بجيت هدفك
1: ان شاء الله بيت
0: ابان خونه نشين جي بوين او هدفه مد وت يا بريك
1: دجين ان شاء الله ان شاء الله دجين مامي مختار والله ديوانا قلت لك خوش قلوب اهل كدي بيجت برا ما خلاص از دو مايك بسير على سيتب
0: كلام
1: هين خلقه گنده گابر كي دا خازيت هوا چنا كي ماسيت گنده هوا چنا
0: كي ماسيت گنده ما
1: بله
0: خودی که ماسید گنده ما اون عبید حشفل حتیت کن
1: بل.
0: حکمت هوری کاری که بوب کرد
1: بل.
0: بو یه بیر وید بیر که بوب کولید یه صد وید صده بو چه کرد هوری کاری فلاحی بکن درمان اک بید مثلا
1: بل.
0: ترکتر اک بید ریک که بوب بینن فقی و بوب کن اپاره هم واسه ما کن بیتا اپاره هم آده فلاحی بچشی هوری کاری بکن گل اکی تن وی گاوی هم آده خستا گوندی کن حکه هوری کاری هبید رگیریه لینه کن مثلا معامله بوش سهل ماشینن ما وکی مزرعه که حساب نکن ام خودان گوندین ده چم بیش می ده بخوزه بیا که چکم ده بیشتی تو ده چی جنگه خراب که بابا از خودان گوندیم چه علاقه بجنگه بیا از نده می او ده که چکم
1: دهی بیاوی چنده جهت پیوانی دار گل جنابه تا
0: بلو
1: دیو گازیت گنده گابر که بیت
0: و پالپشت یا همی گنده بکرد نه بز گابر که اگر کردستان خری گابر که آوا بی تراش خویه
1: بله مشتانا خو آرام بکی ما گندت خود دیتن و منو کشی دیتن چند خزمت گذاری چونه گنده گن چند خوش بوینه
0: خزمت گذاری چون
1: همین نحیوه چونه
0: چون.
1: هم حس که پتر جیبه
0: شارع چوی مثلا کارب چوی مثلا خانجی

0: دینه آوا کرن بس دعما ماده گویم چه آوا بیدو گویم دپ مرو و آوا بید دعما مرو و بکن
1: پشتبانی مرو و جوتیا را بید
0: پشتبانا جوتیا را بکن ایک حش پازید کد ایک حش مرکید کد
1: ایک حش
0: پروژه کد دعمایی بکن هاری کاری بو بکن
1: عمر مصطفی محمد سعید گابیر کو مختار گنده گابیر گله گله سپاس بو جناب
0: امیر سپاس جاوت کن و گله ممنون به ویچاف پیشفتنه و ایشالله هونه او جار بید گل اجارا هم دو فکری نخواره هم با صحبت ها بکن خلکی گلدنگ مب بید
1: ایشالله
0: و حکمتش گلدنگ مب بید هاری کاری ها خلکی گلده بکن
1: هم تبر ناده یه دمی وان که اینجا را گادیش ایشالله
0: هر گاوه که این طلب کن از این حاضر
1: گلک ساوی سپاس بوده
0: گلک ممنون
1: گاداران ویچندی هم گشنا داوی آوه خلک سپاس بو گهدار و بینارید مید خوشتوی هم دا خازل بورینش گهدارت خود که ما در گهید پیوینده نوه کرن کو ما گرک بسیار هبون ما دا خاص کر کو هم وکین پاشی بسیار ما زور بون ما گله بسیار آرسته میوان خو کرن هم دا خازل بورینید کن سپاس بو بینارید وای مجد خوشتوی اگر حوالا که کومیت اک فره کر بید ما کومیت داوی نخوان بید دا خازل بورینید کن سپاس بو هفکارید مجید جورا کنترولی که ابراهیم حسد له سوشالیجی سپاس یوان حوالات کن سیها دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکه دی شاد و بختور بد خاطر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

سر گچ کیچ لو چرکزینه آوا میرا تا دیار بکیر بشه تجزیرم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

اوگوداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن روزانه لی رادیو دهوک اوگوداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه او دیالوگ

برنامه سپیدا باش رادیو ادهوک دهتا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. دمه گلک یان روکک بشیتن جنوب برک راق در کوید و گشیب گدن بگو من تو جیده شید ده جوارترین کودان جیان ده گشیب گیو بردوامی بده جیان خوب و دزوینان آرمان جن خو بشت راز بدوان دمین ده جوار ده خود آگهشته هیا سپیده باش. سپیده باش گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جه که لینو گهدر یامد گن هیویا روژکا تجید الخوشی سرکفتن بختوری و سخلمی بو هود خازین ابرکه جید گلوه دای ندا برنامه هوا سپیده باش پیش کش بگیم و امیده برنامه ابرو ببید جه غازی بون همین هجاو خوشتوی و که هر جار ده برنامه خود است بگیم به هلبست اگیم هلبسته ابرکل جرناوه جاونده یا هلبزوان سلمان شیخ ممیر.

Gohderin xoştevî zalam û xanim bi temamî ciyawazin şilayê hizirkirinê û serederî girin gel hestên xo û ekudo. Zalam peter hestên xo naxê xo da dihêlin û vedişêrin û berova ciyawana xanim hec bi derbirîna hestên xo dikin. و افچنده جی وید کتن که پتریا جارا نزانن چا ده سرداریت گلی کدو گنو انجام ویشی ده بیت آزاردان هستنی کدو بیکو مرم پیه بیتن. دمه که ظلام اگ ببین شیوار رفتارت کتن پتری نازارا هستا خانم خود دادن. دمه کود گل هفجین خو لدر و بیتن لجهه کی بیتن اول دفعه تماشای خانمندی یا جنندی بکدن. دمه کوان ادویتن پیک و دمه که خوش در باز بکن و ظلام وی رفتار هب کدن و وی شوازی سردری بکدن و دبیت اگر آزاردان هستن هفجین وی. هندک روژ دگرنگ و تایبتن با جنان وکی روژن جدایی گبونا وکی روژا سار روژا شهیانه یعنجی او روژا اکو دونیاسی و گلک هلکفتن دیم. اف جادم اف هلکفتت هش لزالماتین اجبیر کرن او جید بیتا آزاردانا هستن وی. دمه که ظلام جمال درد که بیتن بی که ویان خو و سوز و هستن خو با هفجین خو دیار بگتن. هفجیده بیتن اگر که هستن و برین دار ببن. دمه که او دگل هفجین خو جواده که درینشتی بن دانستاندن السر بابه دکی بکن و ظلام بگرنگ سحکت رای و بوچون حوالن خو یعنجی حوالن هفجین خو یعن کسین دینوی جواده بری بوچون هفجین خو. دمکوش بر هر اگرکی کسک به رزیه به جنب کتن و هفجینه و برگیری جنه کتن یعنجی دمک کسک به شوازه که نشرین سرداریت گل داب کتن و برگیری جنه کتن اوشی دبیت اگر که هستن و جنه بریندار ببن. هر واسا گهداری نکرنا جنه و در برین هست بزاری دمه که جن بحث واسطیان خود کتن بحث نخوشین خود کتن اوشی دبیت اگر که هستن و بریندار ببیتن. جبر که دم او گازنداد کتن جه کاروبار روژانه جواستیان خو جه نخوشین خو اوی هاری کاری نویدن نجی نویدن تو شیرتا لبگی تنه اوی گهداره کد ویدن. خلا حفته و یا دی ماهی جی ندیتنا واسطیان انوی ندیتنا بزاو انوی دمه که به درجاهی روژه کارت کتن او جا چه لدروی مال بیتن، چتناف مال دا بیتن، خزمتا مالت گتن، خزمتا زاروکن خود گتن، لدروی مال کارت گتن دا که هاری کار بیتن گل هفجین خوم و تو اوان همی بزاوا نبیجی و تو بیجی بدر جاهی روژه اره تا چت گر گدویا واسطیه.

گهدرن هجاو خوشتوی مروف هندک دنگو باسا گهلت بیدن گهل هندک پیامان بیدن گو مروف به دلخوشت بیدن

زنکویک بو جرادوی دست به ورگردن قطابیان بو خواندن زمان و ادب کردید گدنه و بیده جهه دلخوشی له هر جهه که جیهان دمکو بزافت نگرن بو گشگرن ورارا ادب و زمان کردیم هر کس و کردک به دلخوشت بیتن افجا اگر اف جهه پارچه اگ بیتن جه کردستان مازم قدوی درباره دا دکتر بختیار سجادی را گهند افصال زنکای ایلام 25 قطابی بو پشکا زمان و ادب کردی ورگردینم و هفه بینگاوه جی پیش و چونکا مازنه بو پارستنو پیش خستن زمان کردی دکتر بختیار که اب خوب پشکا ادب و زمان کردی لزنکای سنه جی و گریه گود برنامه خواندن زمان و ادب کردی بو قناقا بکالاریوز لسال 2000 لزنکای کردستان لسنه جلیه ویوه و دنویسین و لسال 2003 جلیه وزارت خواندن بلند ایران و خواده پسند گرن. پشتی چند افرازی و نشیوی و پشتی برینا چندین قناقین سخت و دجور اف پشکاه ل2014 خواده و گرن لزنکای سنه و هر سال جی به دهان قطابیان ورد گریدن. وکی دکتر سجادید بجیدن لسال 2017 برنامه خاندنه بو پشکا ماستر جی نویسیه و لنیزی گوجی دهه دوکرن. هر واسا گود از گلک خوشحالم کو پشکا زنکوین ایران دا نو زمان و ادب کردی بو زنکوی ایلان برچاوه منکد و بجیدن ای کم روش وک ماماستا از لزنکوی کردستان هاتمه دا مزرندن و من خون پنده و دید گو پشکا کردی لهمی زنکوین روشحالات کردستان جی به هتا وگرن هیوی دارم لزنکوین دی جی بزاو بو ویچنده به هتا دان و پشکا ادب و زمان کردی لوان زنکوی جی به هتا وگرن اول جی پیامک دلخوشگره هیویم اول همی پارچن کردستان اول سرتاسری جیهان جی او جهنگو کرد لحین بزاو به نگرن بو وگرنا پشکا زمان کردی ادب کردی بو هنده او کردنگو لدروی والاتی جی جین اوینگو زاروکنوال والاتین دین جیهان جی بلی پارچن دین کردستان مازان جین به بهر نبن جه فیربونا ادب و زمان دایگه گشدان به زمان دایگه و فیربونا ادبیات زنگین کردی ایگ جهیوین هر کسی که بو برابو باب پاشا روشه.

گهدرن هشاو خوشتوی گلک جورین بهارات هنک و بو آماده کرن و درست کرن خارنا بکارت هن ناف خارنا دا بکارت هن و طامکا خوش ده دنوی خارنه و جورین طاما جی هنم وش لای بهای جیوه بهارات هن جیوازن هر واساش لای سخلمی جیوه هر جورک بهارات مفایک تایبت به خوم بو سخلمی هم رو بیهیم ناف همی جورم بهارات سر تا سری جیهان گهدران خوشتویم زعفران جلای بهای وجه همیان گیرانتره بو چیا گیرانه و جی بو کومکا اگرا ودگریدن بگه ایلاف درباره زعفرانه بابتک بلاف گریه آماجه دادوی چنده کم گلکیم جورم بهارات هنک و بگهنه بهای زعفرانه لو هر جکه ونده زعفران به زیر سور ناف داره دده مکی دا گوبو آماده کردن خارناب کارت هیدن به نگاه خوش و تایبت هیه و رنگ ویجی بسر زیری وچیدن دمه باز لگرانی باهای زعفران تیده کرن بسپور نوی باری بوی چند ود گرینن گوماوی اوی برهمی یانجی گولا زعفران اتصال دا گلکا گیمه لوا گیم درین ریجه جه زعفران سالانه تیده برهم هر وسط اوی بابدی دا هات یکو زعفران خو جورک گلیت کردی دا ادبجنه گلا ارخوانی او اف گلاها سالانه تورز پایی زیده ادبشکویدن و ادبیتا گل بله ماوی ما ناوی بتنه دو هفتی نه آنگو دو هفتی بتر نامینیدن رنگ گلا زعفرانه رنگ که موره و بیم او تناف دا سه حتا چار داوین دریجه تهنگو رنگ اوان داوید ها برف سوری چیدن لوا اف داوید ها تهنه جیوه گرن تهنه هشک گرن و بهاره دا زعفرانه جیده تا درست گرن درباره اوه چنده که اف جور بهارات چاته تا درست گرن و بوچی بهایه وی به براورد گرن گل بهارات دندی گران تره ادوی بابدی دا هادیه که او داوین جناب وی گله درد که ونو رنگ وای صورت هنه جیوه گرن و هشک گرن و هر واسا پیدویه او گل او او داوید ناف داجی به دستی به هنه جیوه گرن و چنین انگو دا چنین اوی برهمه هدا هیچ آمیرک بشکدار نینا هر واسا دویدن دمکو دوان داوید دره جناب گلا زعفرانه دینیه در برف سپیده بیدن دا کو باشتر در کون گرانیا باهای ویجی بو ویچنده ود گریدن کو جه هفته هزار گلا شنی نیف کلویا باهارا دا زعفرانه جه در کویدن اج بلی هنده جی کو اف گلا ها به براورد گرن گل گلن دی گلکا کیمه ما و ما نویجی تصاله دا گلک کیم تره جه گلن دی درباره مفاین زعفرانه بسپورین ساخلمی با سلوی چندید گنگ و زعفران گلک مفاین ساخلمی هنب تایبتی جی بوچار سریا درونی و که حالت گوشگیری، دودلی، زهایمر، اجبیر کرن و جورندی بکار دیدن اجبلیوی جی بو نخوشین جواب و نخوشی شکره بو نخوشین دلی و هرس کرنه و هر واسا هاو کرنا زاولکا جی گلکیان مفایه و با هر جوره نخوشیه که جی مفاین جدا جدا هنه.

0: دمشمیر نه ایس پی دی اگه ترین هجاو خوشتوی وید می خواندن کوردی دنگ و واسه هم مستم محمد صادق سلیمان استودیو بر هوا و دی کوردی کیج نیترین و گرینگ ترین دنگ و واسم پیشکشی ما ها کدن تو بخیر ادی اس پی داتا باش بیدم
1: اس پی داتا اس پی دا همی گهدارا باش بی سارا گالکسی زور سپاس
0: سغبی فرمو ما مستم

وکی افرود دیرو که ده لحفتی هیوه ده ساله 1958 برزانی نمر سردان عبدالکریم قاسم سروک نیه کمارا عراق یاوی سردمی کرد.

0: لکن چی فیچر که برهوه دی پیگوه گوه داری کن.
1: هجمار کاله کلینان لسرخار ناسیره هاتیه کرن و دیار بویه که ایگ جباشترین چاره سرین سروشتیه و نزمبو نافشار خینه. نوجدار دی بیجن نبتنه سیر فشار خینه نزمد گدن بلکه هف سانگیه دی ایخیته و نهیلید بلن ببیته بم. گلک درمان هنه که کار میکانزم و نزمبونا فشار خینه دگدن بله گلک کس حز دکن چاره سرین سروشتی لمالوار بگرن. چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیایی آریشه این دین ساخلمی پیدا بگن. ام دشین به گلک رکان سیره بخوین چتناف خار نادابیدن یانجی خاف یانجی جدا. پتریا خلکی ادگل خار نین دیتر تیکل دکن داکو خوش بهناوی یا دشوار بپارزن. موسیقی

فیچرک بو گهدارن خوشتوی هفکار ما حوزان حمدی بر هفو پیشکش گر بوی ویدارین ببیده جهه مفارگردن هفین خوشتوید.

گهدرن هجاو خوشتوی مروفم رنگکی گشتی و زاروکم رنگکی گلک تایبت هزک آزور هیابو و خارنن گازی به همی جوره نویوه و به همی رنگ و به همی طامه نویوه حتی نکجید بیدن ما گهل دهان یانجی بسادان بابتان درباره زیانن و خارنن گازی بو مروفم رنگکی گشتی و بزرگم تایبتی ببیتن چندین و کلین زانستیشی در باره و چنده هادینه انجام دان و پشت ایوان و کلین همی آجیم شیرت المدهه نگرنگ و هندی بشین و خارنن غازی گیم بگین خوش دیر بخین و تایبتی زاروگن خوشی جه دیر بگینش برگو زیانکم مازن گهین ده سخلم یوا و با تکل بردست مم ادوی بابتی دا سر رایهند که باز لهم زیانن و خارنن غازی تیده گرن بوزارو کن باز لهندک و خارنات تیده گرن که مروفشتم کار بینی دوبده تزارو که خو لجه اوان و خارنن غازی و خارنن غازی گهدرن هجاو خوشتوی و شیرینهین دست چیگری زیانه که زور بو سخلم یا مروی برنگه که گشتی و زاروکان برنگه که تایبت هیا. اش بروی چنده که رجه که زور یا شکریت ده هیا. باشتره لجه اوان و خارنن غازی، ادک و خارنن دیب گینه جه گرن وانا یا جه وانا و خوین گوش یا همیا گرنگ دروب مفاتر آوه. و خارنن غازی اجبلی شکره چندین ماده دی ناو دهنه که زیانت گهینه سخلمی و مروفی اف ماده تا دوان و خارنن غازی دا تنب کارینان دا که طامکا سرشتی بگهینن و اجبلی ویجیم ترشالوکا استریک و ترشالوکا فوسفوریک دیده های دا که ماوی بسر و چونوی و اکسپایر بوناوی درشتلی پیدن هر واسا و خارنن غازی رژکا زور یا کافایین دیده هیا که اف ماده هجی کارده گرنه لسر تیک چونه جوره خوید گدن هر واسا اول زارو کاد گدن که هز به نگرانی زورینا سری و هندک جاران جی ایشانا سری بکن بسپور امبار سخلمی خوراکی دوپادت گن که کافایین و شکرا زور اواکود ناوان و خارنید غازی ده هی. اجبلی هنده که کافایین خویتی که دادن گل هنده جیم هنده که روی که ترشالوکن امینی نوو و خارنا دهنه که او جیم رو لکی دگی رنده تک چونه خویدم لوا پرانکه که گشتی هم شیم بیجین که اوان و خارنت غازی اجبلی زیانه چه مفایقنی نو زیانه دویجی زورن اجبلی توجبون به ایشان سری خوهدان نگرانی ایشانا گده و هنده کشن دلی ادگل هنده جی کش مروفی زیدت گدن و اگر اکی زور جی هید گل و خارناویا بردوام مروف توشی نخوشی یا شکر یا جوره دوی ببیدن تایبتی جی بو زاروگان اگر هیکو زیان به ددانت واجیب گهن افجا بو جه اوه و خارنه یا بو جه اوان و خارنید غازی بسپور شیرت المدگنود بیجن که بری هر تشتکی آف و خارنه آوه سر رایهنده گوشتن جه اوان و خارنید غازی بگریدن مفایقی زور بو سخلمی و مروفی هیا و بوزارو کنجی جه همی جورن و خارنه باشترم اجبلی سخلمی و گشتی هر واسا باشترین رکم بو نهیلانات احناتیم و پشتی ویجی شیر به چوری و سویا اوشی جهک گرکی باشه بو و خارنت غازی گو بو سخلمی جی گلک مفانه و هر واسا طامکا خوشی هیا هر واسا بسپورم بار خارنه شیرت المدگنود بجنشین و خارنت غازی اندک و خارنت دی دن زاروک نخو گو به شیرینی بن و گلک مفابن وکیم تیکل کرنا هندک جورین روکا و هندک پارچین فقید گل آویم که سرالای هندکو تا
طامک خوش داده و آبه مفایک باجی بوزاروکان هیا و رنگک جوانجی هیا لوا او فیقین کو گلک بمفانه و رنگ و طامواجی خوشم بروفشتن شربت سرشتی جه دروز بکدن و اوان شربتت ها لجه اوان بخارنت قاضی بدت زاروک خو هر واسا او خوشی و خودنش برکو زاروک بری هر دشتکی جافله کرن کسانین دورو بری خوب طیبتی دیکو بابانم دمکو دیک یانجی باب پیش جاوین زاروک خو رجکا زور یانجی روژانه اوان و خارنت غازی و خودن یانجی انرژیا و خودن و خارنت وزبخش و خودن نشدن بشت زاروک خو جدیر بخند.

لوهدرن هجو خوشتوین و کجی هر دو روشنام انخبا دو افرو هجمار نوروکل برداسته من هم ده پیدا چونه که دناف بر پر نوادا گنگ خبات روشنامه سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7305 افرو روشم چارشنبیل برداسته میه تداف دنگو باسو بابته بالا بوینم سرک بارزانی پیشوازی لوزیر گهاندنا عراق کر. سرک هرما کردستان پیشوازی لبرپرس نویسینگا پیوندی نکتی اوروپا دگتن. شتیفان فیندد بجیت نکتی اوروپا به گرنگی و لپیوندیت گل هرما کردستان وارمیو سقامگیری هرما کردستان نیغیتن. سرک حکومت هرما کردستان پیشنگاها نو دولتی تکنولوژیای وکر. مسرور برزاید بشیتن گنجین کردستان مزندرین سرمایه یا نتوینم. ارواسات بشیتن هزا پیشمرگی یا ماده اول سر آستک باش دایم داکو بشیتن ریب ری هر مطرسیه که ببیتن. دیسا مسرور برزاید بشیتن دویدن همه هنگیه که باشترنا برای حکومت فدرال و هرما کردستان دا بهت درست کرن. مصطفى سندد بجيتن بشكه غازورة ترانزيتا انترنت عراقي باريكا حوليري بيام هروسات بجيتن مفاجأة جنگا وبرهنان هرما كردستاني خاتيا وارگرتن

خاست لسر هنگوین کردستان برف زیده بونه چیدن. افروشانده که بلنده دانستاندن کار حکومت هرم کردستان ده چیده بغدا. اباو چندین دنگو باس بابدین دید برپرن روشنامه خبادا افروکه دا بلاو بوینه. افرو روشنامه که روشانهش لینه ونده خانی روشن بیری و را گهندنل دو حکی تیده داره خستن. جمعه افرو روژا چارشنبی هجمار 4074 البردسته میو امده پیدا چونه گید نو برپر نویده گید. سروک بارزنید بجیدن هر دن پال پشتیه لپاراستن ما فودا خازین خشکو براین از دید گید. سروک بارزنید چیروان بارزنید مسرور بارزنی ججن جمعه لیز دیان پیروزد گید. نیچیروان بارزنید برپرسی نیه کتیا اوروپای پیشاتن دور گنگشک گیرن. المانیا رول نجیروان بارزنی سر آسته هرم کردستان و عراق بلند تحل سنگینیدن. سروک حکومت هرم بیشیدن چه ما تبصیه که امنیل سر هرم کردستان نینم. برپرسه که پاردید بیشیدن هکه دستور به دب جهینان آریشن دورن کردستان دهینه چاره سر گرن. برپره چار دنگواسن کردستان و جیهان دیده بلا بوینم. بسپوره که کاروبارن سیاسید بجیدن بو چار اثریت چه نهادیه کرنو کرد دلگرانن. پزشکیان بجیدن نیاز امریکای خرابه و روش یا آلوزه. حوسیان یمنه بجن به همی هزا خود شریکین. اجدن گباست نفخوید بر پر بینج دا پارزگر دو حکم دو قطاب خانه وگرن. نزیگیم 13,000 کسان به شیو گریبس لحرم دهنه دامزراندن. ولاتی انزاخو گازنده یا نبونا امیر قصدرا دلید گن. اکمین کنفرانس نفدولتی بو کم کرنا کارده گرنن سقای لحمدیه ها تا ساز گرن. پرپر شش بوچون ابخوید گریدن بو اکم جرله عراقی سکرک مازن دناف پارک که داد هیتا چه گرن. به کجمه 906 میلیون دیناران جاده نفخوی لحوشک هاتنه غیر گرن. برپار حفت بو بابدن جواکی هاتیه ترخان گرن. اخوا کرنا پرگه بو پیگوژیان صانهی ترش دانان آستانگان بو جدا بونه. جه برحف کرنا زهیلا یوسف سلوانهی. برپار هشت و نه دنگو باسو بابدن ورزشی بخوبت گرن. خلا کردستان دبشوی کن و بون لزا خواهی دا گرن. 24 راه نرم پارزگه ده باورنامه یا خو یا آسیایی بلند گن. برپرین 10 و 11 بو بوچون حتینه ترخان گرن. هفرکیا مذهبی و گهورینا هفکیشهین هرمی. گفو کارده گرنین ویل سر پاشروش هرمو کردستانه. جنویسینا قدری شیرو تیداد بجیدن، هر دمه لاینن هرمین سنی دا صلاته ورد گرن آینو مذهبی و کامرازه که بو خزمتا نتوه خوب کردینن. او دمه که دا کو کردان بردوام نتوه خوب گریه قربانی آینو مذهبانو باوری به برایتی آینی اینایا. کنگی دولت یا ایمنه جنویسینا لقمان آسهی پشکادوه و دیماهیه. دیداد بجیدن انسان نپیدوی جهه که واسانه کتنه لی نیده گوشتن. لی بله پیدوی جهه که کو بشید درستی لی بجیدن و جه صبحی خو نترسیدن. برپر 12 بابت ندبی بخوبت گریدن خاندنک رخنهی بو کرده چی روکا سیخون جه برحف کرنا برحمان بامرنی. جاوین ده وک حلی کانه البسته کبخامه محسن غوچان. برپر 13 بو بابتن دیروکی هدیه ترخان گرن. پشمرگ شراشای لونو گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجیدن پشتی 4 سال تنهی و خوشی حکومت عراقی سال 1974 جسوزن خو لیوه بو. پشکا 8 برپر 14 بو اگهداری هدیه ترخان گرن. برپر 15 دم کرد لی همبر هفرکیا ناسنامه ای. جنوی سینام آزر آراس.
برپر دیمه یج روزنامه افرو چندین بابتین هنری و همارنگ خوبت گریدن جوانم نوانده خانی روشن بیری و را گهندن دو سمینار در روژه که دا گران جو پیه کلیپکانی بلاف کرد. او چندین بابتین دید برپرن روزنامه افرو دا بلاف بوینم.

0: بردامین گل هوا دا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یاد هوک برنامه سپیدا باش پیش کشی هواد گی نوهی بیاما او هتانو که برنامه ببیده جهی رازی بون و مفاهر گردن هواین خوشتوی جهی داره سر بخو یا زاخو هفکار ما محمد صادق ادگل من بزاینده چه پیامه که پیش کشی ما و هوا کتن سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همین گهدارن رادیو یاد هوک که گهدار یادن گیمت کن سارا خان بریار دوام پیشانگوها نیل دولتی یا پرتوکان اداره سربخویا زاخو دست به بگیدن و از پار سال دوال کو جنابه و پیاه گهدار پار سال جی پیشانگوها یکمین یا پرتوکان پیشانگوها که کو نیل دولتی بی حاطا فکرنه و آستا کی باش یه هم خویندوانان هم سردانگران هم او کسین کو سردانا پرتو خانه گرین در و ناخوی اولاد جی پشک دار بونو گلک پرتو خانه این گلک باشی سر آخته ناپاو در و پشک دار بود اف سالا دا بریار دوان پیشانگهانی دولت یا پرتو کان لره کفی بازده یازده تا وکو بیست یازده کو بومای پینج رو جانده بردان بتون و اف سر پرشتی ها و دار شخو سر پرشتی داره سر بخوی ازا خوده ده وکرنه لبولا پیشانگهان کو جیوت کبته نوا حرمه زان کوی ازا خوده وکو آماده کاری حادی نکرنه پیوندیم باشل سر آست ناپاو در وحاتی نکرن بو بجاری کرنا اوان پرتوکانه ولات بیانیشی بریکو ولات ناپاو و وشان باش تدا پشکدار بدن و بو ویژگ لجنه اگا تایبت حاتیه پیکینام بو پریوه برنا کارو بارانه بلجنه جلجنه بلنده پریوه برنا پیشانگانی دولتی ها پرتوکانه لیداره سر بخویزا وش افروپی دا ایداره ویه که راد گهیندتون کو همی پرتوکانه ناوا هرما کردستان و عراق و حتی دروی ولادی جی چین شکداریت او پرتوکانه نیدالتی دا پیشانگاه نیدالتی دا بکن و تا خوازیم خواه پیشکش بکن وی جاره جا گیرینگی اکا باش حاطیدان به پرتوکانه آکردی و اکید زیدتر او پرتوکین ناوا و پیشانگاه نیدالتی دا بینه نمایش کرنه و کبنه بردستین خویندوان و سردان کرنده پرتوکین کردی بن و پیتر اکا باش به حدیه دانش بلی ویژک پرتوکین فارسی حتی عربی انگلیزی و زمان نیتر جین جهان دید اغی پیشانگه ها نیدالتی داده در این نمایش کرنه البته که دومین پیشانگه ها نیدالتی ها پرتوکان الهیدار سر بخوی ازا خود دوه کرنه اما آستکی باش با سال جدا و گوداتال بردخته مهنه و بزا و روشنبیری هدی هدی اداره سر بخوی ازا خود پیش کردنه دا باورد که بو به سالش اگه آسکی باشه تا تو مارکت نه و بو به پیشانگه هشک وکو جارن بوری یعنی تیتا جاوره گرنه خویندوان خلق شاندین جدا جدا شوالاتین بیانی جگ بین سردانا اوه پرتو خانه بکن و بره اداره سر بخوی ازا خود اوه پیشانگهانی دولتی سالانه وکتن بوه که کو هم برای خلقی بدنه روی دلال دیجن جوان زاخو همجی اوی پردوخانه بکنه و آلا وکجه بوهنده که خلق دا ایگو دو ببینتن پردوکا ناز بکن پردوکا بخوینن و دیسانجک بکر یکا باشل گل اوی بزاوا روشن بیرو خاندنه بکن
0: بله راستی که محمد صادق گلک روز و سال زی در بازد بن هر وکی دهی بکو جناب دوکی افرو پشکدار بود بازل وگرنه پیشانگه ها پردوک اگر یازده خو اول بیرم ایکو وکی جنبه ده گودی بار سرکفتنه که گلک ها باش اینا خلکه که زور قصد گره و پردوک این گلک این باش جیم توی پیشانگه ها پردوک ها دا حاد بونه آماده گرنه خلکی بخو مفاجه ورگرده اگر بیرم من بیتن جنبه سرک بارزانی جیم پار سال پشکدار بود بو چند پردوک اگر جیم پیشانگه ها پردوک ها یازده خو بخو حل گرده بون
1: دلی راسته دست بگاه وکرنا پردوکانه وک جنابتا آماجه بگیری باورد کن جناب سرور بارزانی سردانه که شفلات ترکیه برف هریما کردستان ساتو و پشک دارید اوه پرد بیشن پیشنگاه نیو دولتی یا پردوکان دال اداره سربخوی ازاخو گری و ایکم پیشنگاه نیو دولتی بی حلبت ازاخو دیده وکرنی و جناب سرور بارزانی شنیزی او پرتوکه دیتن و او پرتوکانه که پشک داری تدا بوینه جی خوشخالی جناب آن جبی و دیسانجا کرد چارتوه سرادان و جناب سر و بارزانی دا بار کم چندین گنجین زاخوش دیتن که آهنگ که جوان جگیری گیرادی جناب سروک بارزانی که دامانده بیا پشتوانی ها وکر نوان جوره پیشانگوه نیم دلتی جگیر بوهی که کو نبتن الیداره سر بخوی زخو بلگول همو با جرین لیدری این هری ما کردستان پیتا پی بددان اوا ها کو پشتوانی ها که مازانه هم بو اداره سر بخوی زخو هم بو بزاوا پشکفتنا بزاوا عرب شنبیری خواندنه حکمت هری ما کردستان جو پیتا یکی گلک باش دایه اما اوا دیتر از مینتون دیدم سارا خان مینتون فرمله خود مرووی خویندوان ما افروگدا چند سردانا بجین پرتو خانه آد کرد بونمونه پرتو خانه که گشتی جیلی داره سر بخوی از زخو هیا و باور کن کف نشگه او پرتو خانه و هندک پرتو که تیدان لیب زانیارید مهنگ او پرتو که العراق همیه ده کسی که ناکم به وکو دانه دگمن ماینه نا و پرتو خانه گشتی از زخو ده هست کم یعنی خلق مرگی دی پیتای که باشتر ده البته اشتگی دیار از یعنی پشتی اف سوشیال میدیا و انترنت گلک بر بالا و ایدی حتی راده که چین بجن روی خلکی جش خواندن پرتو کنن روزنامه این کاغذی ور گرایه بو نوا جیهان سوشیال و موبایل دا البته چی جارا نشین یعنی دوری پرتو که یعنی روزنامه ایک جاری نهیرن اما حتی راده که چین بجن خلکی ما روی خواهر گرایه بو تایبتی بود نوا موبایل دا
0: بله جه خوشحالیه اگه سردمک وکینو که داد گل پیشگفتن تکنولوژیای و هر واسا زده بون و برفره بون سوشیال میدیای وگرنا پیشانگه این پردوگا هر جه گرنگی نل هرما کردستانه لپارزگه و باجارن جدا جدا این هرما کردستان پیشانگه داته نه وگرنو وکی جانب تجی اشارت بدایدی هیچ تشتک نشیتن جه خاندن پردوگه بگریدن بیدن تو پردوگه اگه موبایل خودا پریکا پی دی اف بخینی یان جی پریکا که تو اوه پرتوکاهت موبایل دا بردست بگی و بخینی لی او زیانا گوش جمانده ناستوی دادم خانده نا پرتوکه سحکر نا او شاشه یا روندگه هیتا چاوه ده بیدن خانده نا پرتوکا دیا کاغذی اوان زیانا بوده نگهی نیدن یا نگهی نیده ده گودگل هنده جیش لی درونی و حتی سلماندن هر دست لیدان کاغذی و خانده نا پرتوکش لی درونی جیوه مروی آرامت گدن زده باری او بزانین گول سر اوی بابت پرتو کل سر هاد یدانان و آبا گرن ادگه نمروی
1: اکید سارا خان گمان دانینه یعنی فقط بگاه کسا که موبایل اگر بونمونه پرتو که اگه بکتن یا الکترونی بخویدتن هم رنگ بو جابه دوشی گلک خوش نبدن همچه گلک خوشیش نبدن چون رنگ او دو دقیقین یا سه دقیقین تو با پرگیه لا پرگیه پرتوگه که بخونی احتمالا بود دو سه مساج برا بین دو سه نوتیفیکیشنت فیسبوکیز برا بین یعنی تو بروف حتی راده که چه دجتن نشیتن وکو پیویست استیراحا خال سر خواندنا پرتوگه بگیر اما روزنامه کاغذی یا پرتوگه کاغذی یا بودکی گلک باشه حتی الولاد بیانیش یعنی دوره وان تکنولوژی ها وی سردمین دوره وان روزنامه وان پرتوگه نهاتیه بمبر کردن اما همچنین بجن تاراده که گل جهان افروکه جهانگیری افروکه خلکی خواه گنجان دیل به گاه بجن گل کلادت اوروپی روزنامه کاغذی به روز که دو دانه درد کردن یعنی دانه که شویل دانه سپیدیه دانه که دیترش دانه ایواری درد کردن گل بجن فروخانه یعنی جه روستان دانه ترین اف روزنامه پیده خواندنه یعنی همچنین گلک شلاینت ایجابی و بحث پرتو کاغذی یا انجی روزنامه کاغذی بکنو گلک باشید بیشین حتی بو ساخلمی ها جوان زک اکید باشترش کوکو موبایل که تو فتیو بخوینی و او رونه یو تیشکش موبایل در کمن چند کارتی کرنه همه میشکی خویندوانی همه جابت خویندوانی تکن نوکی ویه اکو که تو روزنامه اکا کاغذی دنیا دست خدا و تخوینی یعنی تشتاکه جارات بجنه تو هست پیتی تو دگیری تو تخوینی بو ارشیف کرنه جک اوه گلک باشتر تیتا ارشیف کرنه تشتاکه الکترونی و زیده تر جک خلکی گو باری ویه که هی گلک لانه تنگ و روزنامه کاغذی حتی پرتوکی زیده تر حجت کنو ایجابیات توی جک باشید و پتر نش خراب گرد
0: بله دست خوشیل تدگین افکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخم سرکفتی بیو سپیده تا باش بیتن
1: زرسپاس سپیده باش

0: بدرن هجو خوشتوی ابریکه روژا چارشنبیه و که همی روژین چارشنبیم دید گل و برناس ما مستای زنکوی دکتر بشیر یوسف دانستاندن سر بابدک آبوریگین بابدک گرینگ و واند روژا گلک را گهاندن پیوه مجیله گلک آبورناس پیوه مجیلن و هر واسا حکومت عراق و حرم کردستان پیوه مجیلن او جی بلند بونا شنیش که که یا بهای دولاریه ادواند روژا دا به شوک برجاو بهای دولار امریکی برانبر به دینار عراقی بلند بویا بزن که اگر بوچد زورن و هر واسا افچنده ها روشا نجهگیر یا بهای دولاری ده چه کارده گرنه که ده سر بازاری بازرگان و ولاتیان دکتر بشیر یوسف رنگه که اکسرت گلمه سپیده تباش بیتن
1: از پیده باش سارا خان پیده همیه گودار تواجید خیر و خوشی دا بود
0: سخ بی دکتر بشیر بو چی ما وان دو روژا دا بشوه که برجاف جارکادی بهای دلاری برانبر به دینار عراقی بلند بود
1: بله راستی بلند بونا به دلاری برانبر دیناری آنکو به بهابون دینار عراقی دو کار سرکیت هاییم و کار ای که پراستی اوجی که نهاوه دنا دولاری برفرهی و که برینو که شلای بنکم نوانگی عراقی ده بو بنکن کوجن عراقی که اوجی سردریا دولاری لیل بازاری بکن اوجیش که بونا دهات دولاری چونکی پترول و که بری 3 میلیون و 5000 برمیل پروژه در ناشنال بازاری در که ترش ملیون اکی آنجی حقا بیم شد فت خفت زر برنیلا او جی پشه پتوزار یعنی مهمی باواجی چطر بازار جیهانه دا یه پتروله او دهات دولاری به برفرهی ما ایتن جبرده چنده جی او دولار یدک او نکر بنک نواندی عراق دا سامهی بنک نواندی نشکن دست خوب بگه و خوبت بازاری در چنده هر گفت یدک کار زحمت دولار پاون یورو دل ویری هر گاوه که نمیمتن آنگوش نافتونا کودانت آبوری تو علاقی بشه و که بیشت کرده و چند جو دنه او دست خود دنه دی کار زحمت از یاده که بند کنه بندی عراق دا شون بشنه که نچاریه جس نچاریه خوزی او در محاوله کن کنه هاونت بازاری ده هر کنه چون بیتاوا بازرگانی نراوستن بله در نتیکیم که در دازاری دا آنکو در دخوازی گلکی سر حدیدن هر که وقت دخوازی گلکی سر حدیدن در دقیقه در دقیقه بهای دولاری بلند بیتن کهیلتی جوی مکجی عراق و حرم کردستانه والا تاکی هور در کریه یعنی بس کشتاش در در دیمتن کم هنار در کت از در در بله چند جی هر دو وقتاتو تشتکیش در در کلیفلش در در دیمت ناف خاخ و کردستان عراق دا تو محتاجی کار زحمت یکی دلاری به دخوازی که لکه بیتا کرد یا دیجی براسی بانک تکمه او روله مازمی نکو پشن وی بزا با بزرگانی رایی بخن و او براندر بانک بیارن بزرگانی سرداری هم هنات کرنا پاره و جسنا پاره بکن از اجی آری شکل گلک مازمه فاکتر دوی سرکی دوی او جی براسی تروژه یا سابوجه عراقیه و او دنگوی مشناف بده پروژه درد کردن که دیجن حکمت عراق شناچاری البره بهای دولاری خملی نتند بجا خدا که هر دولار اک برانبر 1500 آنکو 100 دولار برانبر 150,000 او جی براسی آرشه که گلت الک مازمه و انشاءالله انده کاشی کماویده بیداره دا انده کراس میکنه آرشه فیت بودن از اجی پراسی یا گنش که بازاری دا هر دو وقتا عراق برانبر 1500 دولاری که برانبر 1500 باب خملی نب بگمان به اکتر بیرا ملبری میکنه اتون دنه دولاری که برانبر 1300 باب خملان اکتر خل 1400 دا 1500 دا باشه اگر تو 1500 باب خملی می باده خل چند دست کفاوت هم اگر وابید به کودان دلاری آنجی به بهابون دیناری به هیچ که خراب کرده
0: بله او آریشه و او آستنگ دارایی آبوری اوینکو اگر اوه دنگوی کو بریار ببیتا بریار و بهتا وکید بیجن بهتا جهگیر کرن ده بودجه سال 2027 یا عراق داده چن نخوشی واسطنگن او بریل دیف خوینی دن بو حالاتیان بو حکومتی برنگه که گشتی
1: بله سرخان دو دیتنت هین دیتنه که هی اره بو حکمت باشان خرابه دیتنه دوه اره بو حوالاتی و مچخبره باشان خرابه اگر بین تحکینه وکو کودان دارای عراق و هره ما کردیسان ایجی پشکه که فدرالت نافیدا چون که ده ها تا که گله که مازان جناهتن یه دولاری و هنار بکرنا یا پترولیجی یا سنوردار گوی ایش بر کالدانت امنی و افتادشن شهر و سیاسی دوره چه برده چند جی اگر عراق بودجه 2027 200 تریلیون افخم لیمت بوی باشه اگر 1500 دولاری حساب بگردن چه برده چند که به 5 دولار اگه نوی قناقا کن بتا 200 تریلیون اتا اکودشن بو اکو عراق ده شکن موازن اخو تزدید کت و ده بو یعنی یاسا بو جا اخو درباس کت و اکودشن خوش آریشه که درباس کت هر دولار که بکن بازاری داد شکن و گوید که شکن اف آریشه خود دارایی ده کنات داناف موچه او مزاختن دامو دزگه او پرزگرن دولتی بسانه ایخ ده وش نحیه حکمتی بله آریشه هر موازن یا بازاری و قولاتی ها و مچهتره دار راستی اگر تو برورد بکنی گوری 1300 دیناره برانبر 1500 داره ده دولاره که آنکو مچهته هر وکی خودی هستن یعنی که ده هر ملیون هستن وردی ده هر ملیون هستن بجبیر نکه 20 سادش بهای مچهته ها دخاره آنکو او او بعد اینکه که در دو ملیون هم دو ملیون چی شور پیس کرد یعنی کر شوی بیس استاده که دیگه بود چی بیس استاده اگر دوستان که ما برای 1300 و 1500 دا گوری نوی تقریبا 15.6 15.7 حتی بجن بهای دیناری داد کرد از دیر نکردی هر گوه که حکمت عراق بجا خدا بیستن 1500 دینار بو هر دلاره که به گمان همین گوا ده حتی 20 دینار بازاری در گرانتر که دست باتن بیتن حتی 1600 و بیتن حتی 1700 آجه بچستن اگر وقت به حالت دا نزیدی 20 حتی 25 ساده دش به های دیناری شموچته اتخاره چونکه او کلو پل برین که به زیادیت خود خزانه در دان تو به اکوزشن به تبارگیرانی هایی که به کنیم ترش بیس ساده و هم که جیت که پیدا کهش برچه چونکه جبیت نکه اف کلو پلتش اروپی وش در ویوالاتی کن به دولار گرانه تا کرنش لر بازرگان و بازرگان جده گران به بازاری دا کلو پلا اکوزشن پیشاف کن چونکه هر کلو پلت نکد بازار مدا گریدان و یا راسا و خود به های دولاری دایه جذب بچند دم دلاری گرانت کردی

0: تجاري وبازاري بو خلفتي هيدا كده.
1: بله افجد روشه كواكي نكاد عريم افتشت هادي چه بيتن اي تشيانت وان داناكو موچه زيد ابكن يان جي چاف خشاند نگبكن و اي دي بهاي دولار امریکي بو جيدا وكي سالم بوري به هدا جه گير کرن
0: بيتنا من هر دو زحمتن بو حكمته هر دو زحمتن هكذا بجم حكمت حكمت عراقي چنكي اوزي يوصابو جدا انتم وبشكا مات مردحي هر دو بوچي بو زحمتن یا اینکه نگوت تا دهات و سنور داره یعنی او نشه ما که بره پترول 3 میلیون و 500 هزار برمیلا صافت از بازاری دا راست پترول یا گران بود بازاری دا بله حکمت وی گاه او درست او در جهنینن که به پترول جاره کاجی کافت از بازاری دا بله چنده او نشه تن حتی بجن دهات که یه مازن بو دولت پیدا کردن خطا کفشه کن دولار جاره کدی پیدار سفادا خود جه کر کتا دا اگه یادی که متا عراقه یک کودانه که کدوشن مجهگیر ری آبوری داش برده چند دوگی هر دینار که زیدت کتن کرن که بارگرانی کدی دی پیدا کچن که که دی کرسنان که آمازن سیاسه دا پیدا کتن یا سا بوچه دا بجبیز نکر یعنی سیاست بونجه هر سه سال دی دا اکل بجن 23, 24, 25 دا هر سال درخان هر سالش 64 تریلیون حکمت عراق کردهنان که اصلا بوجه دا تبدیل کرده آنکو هر سال که عجز پیدا بکن 64 و ویزا ویژیات نالیتن زبروان اکل بجن کردهنان دا چنکی باره که مازمیه کسی سر حکمت عراق اگر چواشه کن اوان کردهنان همینه جاره سر که پشنی کاری چیتر که اصلا بوجه کانی 2027 دا راجع که بجن آرشه مازنه چی پیشگی نگرید حتی که یاسا دوزار بیسو چشه ندر کن بود حتی که بهش پیلگی فریجه یا اکل سر دوازه بو همی هیوا سر یاسا بود جای سالا دوزار بیسو پینج چند آنکو حکمت عراق دوزار بیسو چشه دو یاسا بود جای زده چند یکو چند دوزار بیسو خفه دا چونی که وکی اکو بجن دقتیانه که حکمه برای یاسا 2025 و 2027 دا چه برای چندش دنده که آریشا پیدا دار چون آریشا اوانا نزانیم اره دام دزدین حکمت یک هرم کردستان و یک عراق دا 2025 که زیاد یکیش نزاختون بوجه چی نه برای چندش یکی چه 2027 دا نشده و که هنده که سپرایس پیدا بن راستا گوتی اندازه داره دوره بودجه گوهرین بودجه فلاندانان دید چونه بودجه شیانا آنزی برام جلعده بله از دینم به بو ایتیم جار بود عراق از دور بودجه کارت میدید بله چندیدی به بو ایتیم جار ولاقه از دو عراق کو و چندین سال جنبلی ساوزا و پاره که مزون سکت ادناس به دام و دزگه ها دو چه فزمت گذارنی اتا تکرن که چهاشه کنترول دارید بله چندیدی هر دو هر دو اپشن آنجا هر دو جارده با عراق و هر ما کردستان تحمل کنید
1: بله بریار افرو شانده که هرم با دانستان دنگرن سر اوه پروژه یاسه و بجا 2027 بچی تب اقدا هره بدیتنا جانب تا دشت روله که دوی باری جیدا گیریدن با های دولاری برانبر دینار عراقی بجا 2027 دا و هر واسا بهره هرم و کردستان جی کجاره کدی هاد یکم کرن
0: بله بارم پتر شان دمد پتر چقدر بابت ما پوشایست این حرم کردستان دا و حکمت عراق وان هنده که لجن طایبت تهمید بسپور و شعرازاد بیاوه آبوری دا او وان فکر بجن بابت ها دا ترجن ترجه ها بلن کرن و نزن کرن با های دیناری دولاری پس بارم حرم کردستان دا چکن برگیریش ماکت شایسته این دارایین حرم کردستان که خود دو ماهی که هر جمهوری عراق دا حرم کردستان ایش چارده ساله که پرام بو چی جاره کادی ام دوازده پنسین تاکه بزن شسته پنج ام شنی که ورد گیریش بو جا زبالت عراق آنکو اگر مردی سر جمهوری هم چین لازم هست چین نبتن 14 پوند اید.

0: انوار بگیره. ولی اگر هر اوزار کادی به 12.67 ببرن 12.67 تزدیل بکن تو زه پشکه هر ما کلسانه بدن آن کلوان عراق دانپیدان انجام ترجمه بیا گشتی عراق نگیری اول دو ماهی جارها جا کرد دیت نامن اگر رکرتی نبکن بسر هندک خالا هیچ 14 سال شهستیت مدینه تزدیل کرن یه سری کرن تو ببتن موزیکی اکو بجن بسی هایی بسی نه کردیونا پشتی اکو بجن مزاق کنه سروری سرطه نراکنه شکی کنه که باشم قده ای یه دوی فاسی مهنده که آرشه دیتره کنگ آرشه دامت راندنه حالا موزیکی بسی سالای این خانه میشی نتن یه تزدی نه که جهوانه با قناقایی که اگر گریده سر جهوان به ندانن قناقا دوی اگر از دکن اتنه چندین سالای از 2008 بهرده اگر اوجی به ندام از راندن ایکن دوام مستین از براسی هر پشکه کل سکوزی چون زن سکوزی من گه تر ما کردستانه بجاره که دیزر جانده نکا جیه گنجا تیت نفتت ما پکمت دا باقی سارخان از 2014 ختم که دام از راندن نینه هر دام و دویه هی که نیسه تو چیت ناو دا بسته که ایکن ترین جی یک سر تیو چار سیتن سالیه دا یه بچن ساله که دیگه ایوه جی بنه اکوزشن جیه که مازان خلاتی داتو دی سیزماتی و اکوزشن نی کرنید ناس دانو دزگیر حکمتی داتو دی و بعد دنیا اخر دا ایوه هر ساله هر دانو دزگیه دی کومت و گنجات ندان نظراندن عمرت اکوزشن 21 سالیه 22 سالیه او جیلی گل اوه دیتر شاراز اوی برگرنج برده چند دیگه دقیقی انا هی یا خاله که دیتر فراسی ایوه دانستاندن سر هنده بکتن اره براندر اره 12.67 هنجی 14 ساده اره ما کنیستانه کشتن چه کشتن بارخو نگران کردن که سباهی جارکادی عراق مرجال کردن فاقیم کن به نارتن آموچه و شایسته اندارای آنکو بلا رجه که آوستا یا که بزن باولیه بسن اشتن فاقی زار بارم زده مده فاقی زار بارم زده تر نبن اشتن حساب آدم دانستاندن سر حساب آدکن چونکه پراسی از چندین سال ما از طریش آمازون از عراقی همید و مرج کنال در هنده نکو دول دانستان بگت نکن در رجای که بیاد کن در محکم مشیانه که رجای نیمن اول دیتا آریشه که آمازون باشه روزی بارم جی که دیتا ما هر دولا حکمت مواندی عراقی که بزنه حتا فدرالی دل هر ما کردیزان پراسی بیکونه تین دهنی بیاوادا سیاسی آبوری حتی که بجن امنیجی انشاءالله به بجه یاسا بجه عراق یا دوزار بیتا خط بیتا خیر و برکت با همی کسکی با همی لعنکی با همی حولاتی اجاره که دیده جاندن آوادان کرنل عراق و هرما کردیسانه پشتی و گری دابه
1: بله ایویا مجیو و امگلک سپاسی تجید گین ممستای زانکوی و برناز دکتر بشیر یوسف زور سپاس بو پشک دار بوناده السر بابت می افروکه زور سپاس سر کفتی بید به امیده گو برنامه افروز بده باش به بیده جه مفار گرتن هاوین خوشتوید برنامه افروز دیماهی اینین رزو صلاوین سار حاجی و سالار جلیل جه رادیوی دهوک قبیل کن و بمینم خیر.

0: سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لمصطفی سند وزیر گهاندن عراقی و شاندکی گلدا کرد. دهی مسرور بازانی سروک حکومت هرم کردستان پیشنگه نبدولتی تکنولوژی 2026 HITEX لحبلیری بکره. مسرور بازانی را گهاند بیروکیا دهنرین مین گنج مزنترین دستکفتش بومه. جابر ابرو شاندکی بالای حکومت هرم کردستان به مرما دانستاندن و چسباندن ماپو شایسته داراین هرم دبجا سال 2027 دا سردان بغدا بکرده. فرهاد اتروشی جیگری سروک پارلمان عراقی دور چند پرسان شواناجی بودجا گشتی عراقی دیگل فالح ساری وزیر دارای عراقی کمبو. دسته یا راگهاندن و پیوندین عراقی محلتا کارکرنه یا کورک تلیکوم بو هیوکا دیجی دریش کرده. جابر علی زیدی سروک وزیر عراقی صبح روژا پنجشنبه سی بی کاندیدن پستن وزارت مایی روانه پارلمان عراقی بکرده. هیزن امنی برپرسک بالای 18 شعبی لپارزگاه بصره به تهمت سوتن آلای امریکا دست سر کرده. وزارت نخوی ترکیه 5 سروکین شاروانیا جو پستن وان دیره خستن که سروک شاروانیا مرسینه و 2 برپرسن شاروانیا استانبولی جی اتناب دانه. حوسیان به موشکان هرش کرده سر چند فروخانکن شانشایا سعودیه. جگیر سروک امریکا دیوانس جی مرجن عبدالمینان شرید گل ایران راگهاندن شواناجی که هبین کرنا یورانیومی به شوک گوهری کم بکتنه. گرد یادم گو باسا به هوا حتا پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن اب خیر و خوشی.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیا دهو سردن و پودکاستین رادیا دهو کن.

0: گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن. بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: جاندنا زيدتر بطلة 1 لتر و 75 مليم بويا 2 لتر و 25 مليم 500 مليم زيدتر ببرانبر و بتنب همان بهاب 1250 ديناران وفر بودمك دست نشان كريا ويا بردست بول سر بيبسي ماونتن ديو 7 اب و ميرندا بيبسي زيدتر و جاندنا زيدتر بطلة 1 لتر و 75 بويا 2 لتر و 25 500 مليم زيدتر ببرانبر همان بها 1250 دیناران اوفر بوده مکی دست نشان کریه یا بر دست سر پیپسی مونتن دیو
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه او جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن اوانتش هما ديكورات چنه؟ ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينته آها كدا صدف سليب جبيرا منه چي؟ صدف سليب جيا طيبته بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبراند نايابن صدف بسخلم يالشته و خواكو كيل ديفي جابن و سردنا پیشانگيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله آفرين صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74

0: Mele. Serevan, s'pe do të bosh bitën.
1: S'pe do bosh të që tonë, në bëshëm.
0: Sohbi, s'pas bëte këtë edhe mi khuda jeme, herë vasatu jori zanë bëshin qaramane ve jorje. Zereman, bu me bëhse ve jorje bëke bëshin eve që qaramane 3-90 që gjure jorje ke?
1: Bële, të. Af qaramane e koqer në të, ku vetë gjarritën bu në alë qënë bëzire një gjirja, të gjurire vetë janë të jorje, të i dhe zëse gëllon. Her gulaj ke se jorizon hana, du jorizon një jetë ken, u i kishuan një deke. Je bëqe të pëtërin gulon dhe dhe jorje dhe anjan dhe dhe dhe të sërkenti dhe të është mëte sërkenti.
0: Bele, bëgjin, qënë timet dhe qaraman je dhe pëshik dorën?
1: Dhe dhe sole dhe që të sado 26 të mon pëshik dorën kërbu, dhe dhe hu që u devruberin dhe hu që pëshik dorën, alhamdulillah në shënë sërgjene sado 26 të mon Nësë nëve i këtë dasu vedinë, dhe për amoni i dasu vedinë.
0: Bele.
1: Sol vë sol e tim gjithon, atë. Bunë më në por më të shesh, bon, a sol e sadu 26 tim.
0: Bele. Zhe sërgjemi e sadu 26 tim, a bëzhin hin tim a hawa nëve ve tim e qje, u au tim e djetë pëshik dar bëjnë, ku buja për amoni i dasu vë inaj.
1: Bele, së nëve tim a me tim a kërdesh, bo, am shte jori zonëm tek fatim. Ma am yor yo dumo ge katina ber yor yo duhul timo duhul ku timo koshor yo bu har va so timo kavrasu timo rahe katru ke bu ani davru ver duhu ke bol alhamdulillah shoy nasma ve ke dast qavad
0: bale onku bejin af timen pishik dar hamij paris ko duhu ke na on davru ber tvejina bun mona bejin af ta bahsa shor yo kro au ish paris ke hindi hawler islamani jvon paris ko jihana
1: راستین پارزگه هم دینه هاد بون بس در روزر این دور که پام هاد بون یعنی همشین بیشنج گندن دیر هاد بون یعنی گلک پشک داریده به قارمانیه در حضور نکره
0: راستی بیشن اف یاریه اف قارمانیه یا پیچکا یعنی یا بو گهدارت مجی پیچکا یعنی مشنی گله بو آن اشتا دیار کرن شمیجه ها بو بیشن وی قارمانیه یا سایک هیه دمهین پشک دارد بین اف یاری زانت پشک دارد بین تمنک بو هده دیار کرن آن یا سایکت خولک هند یا سایکت وی قارمانیه ده بیدن وی یاریه ده
1: بلکه تفیوری اگر اکا صابه چونی کسیم تبگن به خوشیان و یوری ها و کو جمعور چونهایی تبگن بونو منسط ایکیشی هستم به قارمانی ها و کو دماغسته خودکاندان تو سه گلاکی تو ده هجماتم سر کسی و چنا بید به هیچ شوه اکی یوری ها زوران یوری ها تون بهت انجام دان اگر ها تو یوری ها تون دوه یوری ها دانتا کارینان اکثر بیده پنال دیل سر تیما برام بر یا سای تو زحمت نونم دلعکس یا سا گلک سانایی نست دادم
0: بله بیشین وکی تپا پیتی تکره نه وکی تپا دستی کو گل چی و فهد چیتت بیشین گله
1: نه نه وکی تپا پیتی تما چینا دو گله دوینه سه گل چینا دو تیمان دوینه سه تیم و سا حامه و بکی کسید تقریبا نیزی که 25 متر اکان سه گلان تک دهیتم هرچیش یا زورترین گلان تماری میکرد او دیتا اش مارتن فرکه
0: بله زیرون بجین و جهه که تایبت هیه کو گورپانه که تایبت آن هر جهه که هین چه بیتن هین ویاریه بخو انجام دن؟
1: اش بر جمعوری شد براستی جه چه جهن تایبت نینم بس اگه اش بر جمعوری بونمونن لده سال فارک آزادی ها تا انجام دن جمعور همیشه و تا تسر ها تا پیش یاریه بونمونن گلک شزان تا تن گلک جهل تا تن یعنی یاریه که هست و بینر خوشیه شد تا راستی
0: بله بجین مره ما هوا و تو و گنج و کیاریزان مره ما هوا جوان جوره یاریان چیه که هم بو هوا و هم بو بجین جمعوری بو افه کسین دورو بره و مره ما هوا چیه جوان جوره یاریا
1: راستی جی مره جوان جوره یاریا و که شیان نرو بیم تا یک کسی پتر بینا برچا اف یاریا جی نه جدانم بونمونش تپاپه اگر ها تو شیان به یاریه شیانم خود داره تو بگو مانده همین یاریه دیم پاپا پیشی شیان خود داره خیلی اول گلک که باشه بو گنجام تو بشین شیان خود ادا برچه ها بگن
0: مله اف یاری زانت و یاریه پاش شیانت خود دیارت گردن چه بیدم چی تد گل یا نکا دیا تاپا پی بونمو نبیشن یا نا دوه که که همین یاری زانت منه هیم چی ند گل
1: اگر تو شیاری یاریه که او سادا شیان خود انتا که کسی دیار بکر بگو مان ساحن مازون دا دپتر شیو دپتر دادالیزه هدیتون یاریا در سطح گلک باشه در گلک باشه بو همین گنجا
0: بله دمه من تماشای پیجت وکری بجن تو وک قرمان و یاریزان و قرمان و بو وی ورزی اد و یاری دات بو بیا قرمان میدید کو پیمانگه هاویا هاری کاری هوا گیر بو بجن کی پشتوانه هوایش بلی پیمانگه هاویا
1: راستی زیست سپاسی اکا تایی برد بش بود پیمان گاوی ها نحکومی تو از اب ماه دو سال از دور آرمانی ها بوگن دیلان به دو در رو برانه بخید و پال پشتی ها خوب بوگن جان بیاد بگر هر وقت از تو سپاسی اکا تایی برد بود لقد در رو برنده ها که یکی پیا خوبا بیولوان راستی جواجی تخصیر نکر هر دم پال پشتی میکنم
0: بله اف یاریم بجین چند یا گرنگ اکو گنجن ما پش داری وان جوره یاریا ببن اوه حزا ورزشی هبیدن جبلی کو اکادیمی بخینیدن آن کلیجا پرورده بخینیدن پیمانگه ها پرورده بخینیدن حساب شوه که دی چند گرنگن
1: افیاری ها گل گرنگن هم بو جسته و هم بو ورزشی تو کتر دخو شیخ و پیشه تو هر واسا دیتا دلی و هبید بو گل اکتشته ویجی بونه منه بطول اکادی و بید هر نفسی پشت قارمانی اکادی انگ تو دشه بدو دلی پشکداری پیدا که و مجح
0: مل هوا بجن اودي هناك و هندن جنجن دي بندست هوا فير ببن هين خولك وانا وغن بتر پال پشتی هبیتن كما بتر تیم دي هبن
1: راسي ست اکادمیت باشه تا بله مقابلی و پال پشتی هوا جور اقارمانی اونا که همتنه تپاپه نه تپاپه هفت یاریزانی و یازده یاریزانی هست حتانو که چه اکادمی و پیشتی تو سال دفت من نبونم پول پشتی ها جوره قارمانی و یاریاد کن آسان
0: بله زروان حمید و کو یاریزان و هر وسا قارمان یاریا 390 اف بجن هوا چه دخوازی هنه؟ شلاینن پیوندی دار بیدن جه کسین کو پشتوانی هوا بگن و چه دخوازی هنه؟
1: راستی سد دخوازی نه و کو اف جوره قارمانی و اف جوره ورزش هایش دازه اینه برچه خدمت آفا گنجام بگن گنجام نگل از خودان شیانم که چه پال پشتی لفا گنجان به تکیرن به پشتی گلای که واجه در که هیت لب مقابلی و نگه خر بوه یعنی تا حامازان و از بی افیاری ها جنده شو اکیم کرن یعنی اگه بین نظر چاست احتمال از بچنه یاری این اولمپی و شن پشتی که باش انجام ده
0: ملی بجن جیرانت مای دورو بر اف ولاتن دین دورو بر اف جوره قارمانی هبن هین پشن داری دیده ده هکن؟
1: جوره قارمانی هم دفع گلای که تنگ و پمیشه وای تنگ نگه پیمان گوزیان حکومی کل به جور اقارمانی تریا خودان و سر نازه و رو با پاسی نوکه اگر هنده کسی دیدیش با قارمانی رو وکن یعنی چه مشکل هنگه از اکنا وکن نوزانم پال پشتی ها مادی نینه نوزانم کجا اگر شیا بان پشتی که بو وکن جا میتن وگر های باشن
0: بله تو اک قارمانه تو اک یاریزان و قارمان و یاریه هکر دورو بر هبنده تو پشک داریت دا که بونمونه ولاده که دیه جیران ترکیه بیدن ولاته که دی بیدن؟
1: بیدو دلی افقارمانی هست افقارمانی که واسه هستم چون بیشن کولانکی هست هر جزاری که میوره هست هم سر جاده و میاری که هم اصلا به با قارمانی ها باید بانو چه قارمانی ها ودید همان هر چه دولت بیتن همشین آسا که گله گله که باش کش کش بکنی و سر ولاته خوب نکنی
0: بله دمه توی گنج بوی جی یک تایبت های بو ویاریه؟
1: نه خیلی نه گلمه ها بون به سال جیه و چل سال بو یو پنج سال بو و همچنان یاری اکا واسه انجام بدن
0: ملی سور سپاس بوده کتو گلمه دا پشک دار بوی پیویا سرکتن کتو قرامانی اندی جی دا بجن هندی بردامی دو دست خوبه بینی بس وی بسیاره جی بکمش بلی اوه یاریه یا تپاپ بجن تحس سر یاریه که دی جی هیه تو انجام بده تو اک یاری زانک
1: باسی تو حضمه گنجن دو یا غلبت تپاپ اما خب اوکی اصلا بوترین یاد یکم دور و گنده هم بدن
0: بله تا پیوات ها دماهی گله ببین
1: از سپاسی ها وقتی هم سپاسی ها را کرن قارمانی هست که هم راستی ترک گرک جان انجام ده دست خوش ها هستم و ایشالا برده هم
0: بله زور سپاس بودم یاریزان و هر وسا قارمان یاریا 390 زروان حمید تو دیگل مده بی پی پیوی چنده کو دو دی قارمانی دی دو هوک رادیو 88.5 88.9

روزانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

0: سرک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لمصطفى سند وزیر گهاندن عراق و شاندید گلدا کرد. به سرپرستی مسرور بارزانی پیشنگهانی دولتی تکنولوژی های تکس 2026 لهولیره ها تفکرن. مسرور بارزانی را گهاند بیروکی دهینرین مین گنج مزندرین دستکفته جبومه. چاوره افروشانده که بلند حکومت هرم کردستان به مرما چسباندن مافو شایسته دارایین هرم دبوجا سال 2027 دا بچیده بخده. فرهاد اتروشی جگری سروک پارلمان عراق لدور چند پرسان جوانجی بوجا گشتی عراقی دگل فال حساری وزیر دارای عراقی کومد بیدن. دسته گهاندنو پیوندین عراقی مهلتا کارکرنیا کورکتلیکوم بو هیوکادی درشکر. چاوره علی زیدی سرک وزیرن عراقی صبحی روژا پیشن بی سی ویه کاندیدن پوستن وزارت مایی روانه پارلمانی بگدن. هزین امنی برپرسکی بلند 18 شعبی لپارسگاه بصره به تومت سوطن آلای امریکا دست سر کرد. وزارت نفخوی ترکیه پنج سروکین باجروانیان جبوستن وان لادان که سروکی باجروانیان مرسینه و دو برپرسن باجروانیان استانبولیت نافدانه. حوسیان به موشکا هرشکره سر چند فروخانه شهنشینا سعودیه. جگر سروک امریکا دیفانس جی مرجن بدو ماه اینان شارید گل ایران راد گهنیتن جوان جی هیوین کرنا یورانیوم بشوه گوهری کم بگدن. سپاس با گهداری با.
1: گهداری برنامه و نیترین نوچهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک.

قال جوندرين ريزو طلبا كرم كان قال خلك كن برنامج هوا برنامج ريفاز جوندني ومدوارم جيم بودريا بيتم هل بات خلكوا تلفزيوني دوم قلتي قال هل تليا كتري وقال هل دلوبا كوهنجيني أستو بوسيكو بيسنور أرسي وهمي جتوالي المتكام روستي مش أبوني المتكام تنقو فعلا سالي دوكي بلنكر فعلا سالي خوشي بلنكر وهر وصو أستو بوسيكو بيسنور بو ربا بريو كشتو چاندنه و ربا بريو بغداريه و كو اف بيستا بولا نازده بريبا چو شو وزدكي باش و هر وصو أستو بوسيكو بيسنور بو کاوین گرین هاوس کو راست یک بیزن ملت خود تا بروان ویستا والا و دیمایی کشی بر همه جوتیار تری همی جا تا کرینه اول کو بیزن مزان ترین پشتوانی بو جوتیارا بعد دو کبزانی کنه اف اف ویستا والا بر همه چنه خواستتا یا تری یا هنگوین یا راستی ها همی تشتا بلدا من گلک دو پاتی سر خالکی از کم رول شیرتکاری ها چاندینه تی به نه تجبیر کنه و پیتی بیا یعنی حکمت و حریم و کردستان حکم هم ببیت الام چاندنک ها باش چاندنک ها زانستید همی واردا وقت از این چاندن نقضم دخل و دان و گنم و جه و باجان سرک و باجارشک و دارید پقی هفتنم چاندن گل ایلانه بد گیتم چه خودان کنا ترچو کوالی بیتن چه پلوارا بیتن چه مشانگوینی بیتن چه ماسی بیتن چه درامت بیتن و حتی دیمایی که ام ریکو شیلت کاری ها چانده نمدی تو نامن یعنی و نه ابا آقفتو نامن آقفتو نامن همی رزوان و جوتی ها ما بون بیرو جد بیستا بوله دان که کمین ابا او رو لو یکونگا بلی بیستو شست سالا هم شیلت کنین و هوا ریک نیشان مدان و هوا رو کنین زب یا بمچت کرن اب بل همه تیری اب که ایوی چنده یا گل همی شبانت کمن ابت اکو دیت رو لما چند بو گوتی اف نیکرنا خدان که نامشاب شوازه که سردمیانه و کار اینانا کرستت نید خدان کنو میشه دان بر همه وان روح کنه زبینه یه توانی شامد دان فعلا جیم سالا 2000

0: که گر هاریکاری ها رکارا و فاوگل ربه بریا کسی ها چاندین اوگل همه این دامداد گرمه ایتی چاندین پیواندی دار پریکا رو هنکنا زب یا ما افز رکن اصر جوتیار خودا که جوتیار مهت وید پیمه او که پیلی تن قصد تا خود هنکن ناتری پریکا تی پا تی آلاتی نیب کتن آنکو ریکا کردونی بودیمی یا آنکو ریکا کپ را بکتن لو ما ابروکه بر همه این بینه به چند ساله که بر همه که تازه شلوه کوالیتیه و شلوه تازهیه و شلوه زدهیه و او حنیروان رو کنه زبیابون یه سارا دو هزاره من نو گل دنه تیمت گل من گل سپاسی و با دکتر زهر العاملی و اجویرست را با بفرید کنید اردنه رولوی گلک گرین بو نبسل دوکه هر سپارزگیت کردستان رولوی گلک بو چونکو اف رون کنه زب یا مل همی کردستان اینجا بچه کنو افرکان یه بینن بر همه با ویستا بالا وی فقی و وی جا اما بونمونه از بحث ترید کم من رون کنه زب یا سر جاندانا با جاسو کت کرن با جارش کت کرن بی برات کرن فرارات کرن دارو بارت فقی بیاوه چاندنه جورت فقی مشاهنگ بینی مگوتا و من سالا از خلال منتونه با اون 2000 بون ایک روحن که نازویه طبعا گله روحن که نازویه ما بون ما هر جوتیاره که سه میشه تنگ بینی دو بونه و ما شیلت کرن و ما دیبتون ساعت کرد بو وقت برینه ده خردم حیبان نه بون آن یا ده بون همچونه کانی ماسه میشه خود کرد بود سه طبق تو ماشالله هنگی بار یا خوش بود و داروبار فقیر به دبره گله که بون هنگی بینه ایک صندوق و سه طبق بود نو تو 8 کیلو تینگ بینی جهاتم اوه طبعا ما پریکا تلویزیون دو که وقتی را ستلویت کردستان یعنی اف صحبتا ما گلک گوتو گوتا با و من نیشا جوتیار را میشبانه دا قناعت بود جوتیاری چه با کوکر دست باید رگ سردمیانه ابروکجی خودان کنند چلو گولا ترشو کوالی دارو بار فقی همی یه پسیاد کم از چه بیاف چینم، از چه تاکم چینم، از چه ریکو بکنم، لوا از بیشم ریکو شیلت کاری ها چاندنه ابلوکا گلکا فرا حکمت و حرم پیشگاه ناویجیتن و دیتنا من یعنی سوریه برای خودن چند دو پیشکتیت چاندنه را زده باری اف کودانت نخوش سر سوریه را بورین بس حتی نو کجی یه بر همه خفرت کرده در به آراتی بغدانه ترکیه، بغدانه مصره، بغدانه فلسطینه یعنی اب دولتیت که پیشکتی اردنه اب همی پریکا شیرتکاری ها چاندنه چونکو رول شیرتکاری ها چاندنه گلکه بجلا ما از بیا خفتنم گوتی دا که هم بشن چاندنه خو روش بروشه برای پاشتر برین برای پیشتر برین اجلای کوالیتی و اجلای چندیا بر همی با اب گلک و گلک و گرنگه بجلا ما از هر تمتی هر تلیه کاتری و هر دلو بکنگ بینیم رز و سلام با همین جوتیارت معنا و همین میشوانید معنا و همین واکستان هنه اوید کوکو روله که گرن که بوی ادوان ویسته بارا دا صبح یه ویسته بارا بروار یا بیسته هی بی ویسته بارا زاخوی یا به چند روزه که ویسته بارا آکره بو پشتی هی آمکه دی ویسته بارا آمیدیه یا او همین وان ویسته بارا زیده بونا بر همین ولی که که ویسته بارا ببنم پیشتن وانی ها بر همین آب خویب کن و از داخوازش خلکی من همیش کد کم یعنی پیشتوانی ها بر همه ناف خواهیب کن بس من ایک داخوازی های جوتیارت من رزوانت من خودان کرد ترش و کوالی خوب وجدان نکن خوب به اکو بیجن روش نکن حاش از بیا خود نید بیجن بس یعنی هندک جوتیارت هن هندک رزوانت هن جه داخیه اتنا بیجن همین همیا دست تاعت خوش بن هوا سلیمه بلند کرد بس اف کتو ماتت ماین بلا بلا بلا چمون گل پیت کار روش تمرو بی چه اخلاقه وقتی اطرابم خیاری درمان کلیت کم سپیده و ایواری بین مسیح که اپا گل پیت کار به روش تیه راستی اپا گل پیت کار به وجدانیه و حتی دیمایی که آن هنگوین اگی چم دوپه کمانو بده آن دوپه دمه میشا و سیند خودتون را فنگوینیم لعصدی هم ابجی یک بیشن نه یا جانه بجا لو ما وجدانا که آرام کن روش تکی جان داگرتنک جان شواز تکی جان بله خوب دانه یعنی پراستی کیپا مگلکات شواز فروتون هنگوینی وان میشوانت ما همیش که 41 میشوان بون هر ایکی بخو بخو اگوین ستایی لکی جان دروش مکی جان دا گرتنکا جان یعنی برچاف کنا یا برو بومی بشه وازد سردم یا نه بیته و کار که بر همه هوا بیته پروتنه بجه لو ما از هیوید کم مجدانا کو آرام کن استقلال ها یا در پته نکن حقیقت بنخرد که من در درمان رشاندی بجه ما هم درمان رشاندی آن نه این هستی که حتی دم امن امنایی خراس بیتن پاشی بر همه خوبی نسی که چون پراستیشیم یعنی هند تشمن و استوال دیتن و گله بون بس از دی پاشا روش اکم مای نستاخ از دی با تشتامون کم بیشم چون که هند تشتی های راست ها دی تریت گلک لاب کتن دی تریت گلک برچاف کتن بس چه به وجدانیت توی کار سیبکار بینی او دم امنایی خراس نبیتن و تو بینی بازاری ابا اگوین کارستا تامازن اینجا گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشوانا گلی خدان کاری ترشو کوالی اب هوا ملو بین و ام ده هوا جین خود نهن که نبین ام جینا بین چون اولات جوتیار نه نبین قصدام جوتیار همی لعنا بد گیتن اولات ده هر دستویه دلشکری بید برخر که کدی الحمدلله رب العالمین کرم و گل کردستان کدی بری خدانیم هم سورا باران باش بون بل همی گنمیش 2 میلیون تنها بوریم افسارا باران باش بون تری ماشاءالله برای خودن چند باران باش بون برای خودن هنگوین ماشاءالله 150 تنه پیش بین یا 300 تنه پیتریت کن اما بس بعد دو که رب العالمین کرم اگر مزنا گرم کری سقای که باش باران که باش کارمند که باش کلیج چاندن میتین ربا بریوگیش چاندن پشکت میتین اما همیت خدمت کاری توانینا ام همی خدمت کاری توانی نه جو بتنه نبیتن کیلو اکا زبلی بیدارتا در آن قادی که اکا طوبی بیدارتا جو بتنه بی شیرت اکا زانسته بخو وگر اوی شیرته حتی حتی ده بخو مفایشه بینی بلی خود دنه اب جوتیارت اب که اینا سرکپ ران که اینا تیپاتی و لاتینی بلی خود دنه بر همی ها چند دلاوا که ایکی تلی اکا تلی یا خراب دیت و ویستوال همیش که کوز سهنه رزوار پشکدار بون ماشاءالله تریه و این عالم همیشه که سیده بچه تریه گله که باهر گوده این لبه بلاستیکه دمی ورا بخو ورا توم که ابا کدام ملت هوایه ابا که بیجه هوا سر دوی که جبلن که هوا سر خوش جبلن که هوا سر ما همیشه که جبلن کرد و هم دی بردوام خدمت هوا دابیم بله جوتیات خوشتوی گودار بکتی پروستی ابرکم این بابت که یه هستیار یه حل بجارتی همی 28 ایلون روژ هاریوتی ها ساید خردم جهانه و چاری چری ای که روژ جهانی ها گیان آوره باید هلبت بر و پیشی ها ترا گاندنه و ربه بریا بیتنهی دو که هندک چالاکی کرن به حلکته بس گله خلک که بیستید ها زحبت ها سایر بر الله چه لحاد زحبت ها یا هاریوت ها ساید چیه اف هاریوت ها ساید چه مروزند اف سایه ها را آن نه چه ها دیتا چه را سر کنه اره شلتر گهشتکیره چه بزابو چه را که هنه و روجه ها که بیدین دوام ها دست بکری ام نمین عیره خوب اینا قطاب خورم چند سایر بونه رفتن ها باجری دا راستی اب بابتا تایبت سر هاریاتو سایی من ها تل بجاتنه و از پیتر رینما و شیره تابدم اما نخواست من پیشتیش توشان میدوید بحث اون کودانت کری کوکو شیرین قا یا چرا سرکنو به نخوشه نمایه یعنی یک بجن ترسیه که کتا دل خرکه مهمیش که بر بیچنده ابروکه من برز دکتور ایاد عصام الدین فرمان بلر ربه بریا بتنین دوی که و هر وسا ربر شلتر حواندن ها سایز بر الله یا مهبان منه دکتور تو بخیر بری سر سری سر چوبان
1: هندار بیگل اکمان من سباس بووی درخده
0: دکتور اکم چین سر هاریاتی ها سای عوالی پشم بحثه شلتری بکن که هوا چی کدیا و چنه کدیا و که اگر روشن که مکاسی توا چنه اف هاریاتی ها سای چنه خوشی هوا
1: هاریاتی ها سای بینگلیز بجنه رایبز وایروس عربی بجنه دا الکلب
0: نه.
1: او نخشکو هفت پیشکه نو بین امروف و آجالی نخشکو وایروسیه نوی وایروسی رای بزه ش آئلا ش سب تایتلی لیزا وایروسه البته ته به خواستن پریکا گلیزا او حیوانان او سای هلگیری وایروسی بیت وقتی لقه که بدانید دوی پریکا اعصاب محیطی دیتا و گهاستین حتی گهشت جهاز اعصاب مرکزی یعنی مقصد همه حتی دماغیه مخابینی و یا کجنده صد صد هگر علامت دوی دیار بون الحمدلله حتی وی گاوی بشه مچه حالت دو سامه تومار نکنه دوها که بکوب هاریاتو یا سای وی وایروسی هاد بیتا کشتن یعنی ایک بمر
0: بید
1: اف دیشن خوشوی پارزین وی نساغیه هگم سلسله و گوهاستین های بزان بین چه دیتا و گوهاستین دموی سلسله و برن قطع کن او سای مثلا بیش سای برالله اوی هلگری وایروس بید ابریکا گلیزاوی هگر لق دانا دی چیتا شنیکا چیتا عصاب طرفی دی چیتا عصاب یت مرکزی شنیکا شویه که دی چیتا جارکا دی غدد لعابی ابریکا گلیزی تیده و گوهاستین بو نساغ کی دی يعني أبا سلسلة ويا سلسلة قطعة كرني هاجر مزاني أبا سلسلة يا بيجوفي نوتش صادي تقريبا حالة الشرق الأوسط يتشد بين أبريكا لغدون وصايا هاجر ما أبا سلسلة قطعة كر إن شاء الله بدي كنترول أو في نخش يكن أو جي ما قالك جوري تهيني قطعة كرنا في سلسلة إيك شوانا لقح كرن فاكسين كرنا وان صايا بالجري ديكات دعوصا هالجري بي فيروس ينابت یو دوی هشکریا هشیار کردن خلکه که چاوا خو اگر خدانا خواسته یعنی ها تلقدان چاوا چیب کد چاوا خو پا خو یعنی اصعافات اولی رو کد اول تشت اول دقیقه دی چی کد دوی پارستو بیشوه نخوشیه او سر دانه نیکا مرکز صحیب کد یا اولی واکسین کرن وی گاوه یعنی ما تشت که هید بجنی ماس واکسینیشن دی تقریبا یعنی نوت استادی سایت بار الله بین واکسین کردن او جی بچکی بار گرانی با حکمتی یا دوی هیچ یار کردن خلکه که او تیتا لقدان ویت او تشت ماوی پانزده خلکه با آو صابین جیه لقه بشد بسی خلاه بشد شنیکا سر دانا مرکز صحیب کرد نخوش خانی بکرد اوانا اجراعاتی خوید خاصید هین طبعا خوشبختانه جه وایروس نگره که بقابته یعنی ممکنه صابینه که بشیشنه که همه اشناب بشید و الحمدلله جه وایروس گره که که همه بگاوه مشکلامه اگر بیجن هر سایه که لقدا دی بیجن هاری یا سایه نه نخیر نه هر سایه که پلماری خلقه که کر یه هاره اون هلگیره وایروسیه نه نه او مسئله یه بس وکو اجراعات احتیاطی ام هر لقدانه کن بیجن ممکنه محتمله او نصاغی بیت و ام اجراعات اتخو همیاد کن
0: بله دکتر سایه هار نشونه دیشنه
1: سایه هار اگر هلگیری بی وایروسی بیت سه مرحله دید پارد مرحله اولی پریدومینال یا ابتدائی هم بجنه یا دستپیکه علامتی دو سال دیار نابین هیچ تیفلون زکا خفیفه سر حیوانی دی دیار بیت دی تا یکا سیوک ایته دی حیوان پیچه که ترسنوگ بیت اگر یه هار بیت ترسنوگ بیت اگر ترسنوگ بیت پیچه که دی عنیفت لیت دی خوبه شیرت او چند روز قد خواهیند او علامت علامت دوه او یا ما ترسی داره ان بجنه علامت الخوف و یا ترسیه حیوان ان علامت الغضب فیریاس سیجن او حالت حیوان دی گلک هار بید دی علامت نفچاوی وی دی خر بدل بین دی گلیزش دوی وی اید دی گلک حساس بید بو همی تشتا بو دنگا بو حرکاتا دی محاله لقدانه کد او مرحله مرحله ام بجنی انفکتید او مرحله اخت حیوان پلماری حیوان اکی دید کد آن مروف اکید کد و مش بیر کد بجمه دکو او وایروس همی شیر در آورد گرد یعنی نبس که مروف و سایه نه هر حیوان اکی شیر در بید حیوانات لبونه همی آورد گرد مرحله سید بجن پرالاتتک یعنی مرحله شلاله او مرحله دی ماهی که حیوان دی گلگ ضعیف بید دی دوی بی بچک شلل بید دی فکی وی ایت خاره دی گلیش دوی بی ایت تنفس های دی راست دی مرد او مرحله سی هر سی مرحله نه یدوی وایروسی یوش هم میگرین تیر او مرحله دویه طبعا هگر علامت لی دیار بون مروفوجه پارزید و او حیوان طبعا دوید امریکی زانستی بیتا گرتین بیتا وگوهاستین بیتا شنوف برین حتی وی گاوی مخابینی و چه علاج بو وی نساقی نینه یا وی نساقی خوب پاراستی نه واکسینه آن

0: geldi zaten. Yani bu numaralı bir gün NASA, bazı biz neyçeli, evet bu Şili'den, yani hakavoy, mesela lakaklı bir video, on preko gidiyor, tetebe gostini.
1: Tetebe gostini, preko gidiyor, tetebe gostini. Ama çoğu tetebe gostini bu onu, tamamen preko lakdono hayvana ki helgiri varusi bir.
0: Yani her sabitim bu.
1: Sabit, gurek bit, rivi bit. لقدا ون حيوانه مثلا باز بيت اون بزن بيت اون جيل بيت دي نصوغي لديار بيت نصوغي يجي نفسي علامة دي لديار بيت بشكل هار بيت حساس بيت طبعا مش في حيوان تاني نيت لق هجوم يخمرو في كان لق دانت بس بريك انجليزي تتبع جهاستين يعني انجليز بجهة برينة كسر مروفي بيت ام جهة تشوفي ام جهة دافي وي تتبع جهاستين يعني اخشي مخاطير مروفي اگر انجليزا حيوانه كي مصاب جهشته هذا بيت اگر بجهاستين
0: يعني بوشا يعني بنارته افهر يوتو سشكي بوت يعني طيب خو پیدا بیا یون جین که تا بعد جانوری دی که تا گویی تو بیت الله دانش جدا که یه که هر گری بیبرد جایی که مثلا بین سایه یعنی آب که مثلا حیوان دینی نه
1: حیوان دیجی تی بگو ویل دفعه من بحثی وکی هری میکن آن عراق بشکل خاص ام بیجی نوت صدی امریکا سایت دفعه گوهستن هگر مسح کنه مثلا امریکا شمالیه بریک دیت دفعه گوهستن بریک خفاش
0: امنی چک
1: چکیله چک چکیله برای کاویت دفعه هستیم چک چکیله جی خاصه که های حامل للویروس غیر مصاب یعنی ممکنه هلگیره ویروسی بید بس چه علامتی نصاقیه لدیار نبین بس ود گوهازی نصاقیه خوش بختانه اول دفعه نینه الحمدلله گلک دکیمن یعنی اصلا چه چکیله دفعه گلک دکیمه و نینه به جان نو بیتجی درکی و گوهستن و ویروسی مثلا رخی امریکا آن وارا راکونیت هنگ راکونیت بری او جی گرک وین ساقی ود گوهازن دفعه نین الحمدلله به جا ویگه او دفعه جی دری رئیسی سایه هگر یعنی ویروس پیدا و دی بریکا سای پیدا بید
0: یعنی همشین بیاد بریکا و مای کما بینه کرکه که ما مثلا نترسن سایت ما احتمالا نص صده هل گرید بینه خوشنین
1: از شیم بیجی نطول نه صده هل گرید
0: بینه نطول نه صده دو شی بیجی
1: دار نطول نه صده نه هل گرید بینه
0: خوشنین امدیشنه تا بابت دی گرگی گرم که پیسیار خلکه که ما زور راستی دکتور یعنی باور کنم وچه چورو جت ویستا بولا تری وینگ بینی پا منگلا کردید سیدو همین وقت خودم معلو جکل وصایب کن امنا من عائله خبر کنه قطب خانه تو وقت ریبه بلی شلتر ایجی شلتر ها دیمه کرده ما دو هی بکی کتیا کاری شلتر ها چی شب کتن چید کن چند سال رو جد گرن این چلفا صوت کن و خرکه که گودی باشم اندام شلتر بابی صاحب پترت لیوت اینا باشر دیف بچونه ها ایج دیبی که این ما هوا تو چه بینی
1: شلتر ما هیوا پینج افصال 2026 و بوی کتیا کاری
0: بله
1: شولی من رئیسی هم سر سیستمه که جهانی شولید کن
0: بله.
1: او جی مختصر وی سی این وی آر چار حرف ها پیکتید هر حرف که شونو کلمه که یعنی تشتکه سی کابچره یعنی گردنه این نیوتریشن یعنی نزوک گرن وی واکسینیشنه لقاح گرن آر ریترن یعنی زبری نجهی وی
0: یعنی کورتی گرن هنگ
1: تعقیم کن
0: نه اودیت کن
1: نزدک
0: خزینن و هنگ واکسین کن پس هنگ بردنه
1: بردنه بردنه
0: باشه هنگ بعد چهار دست بکریم
1: اول هیو پنج ماده دست بکر اف سیستم حتی ویگو ویجی یعنی بین الحمدلله حتی حدا کی باش مشغول کی باشه کردی کو آخر آمار ما چه کردی بری ده روز بود تقریبا ما 568 سا میت و مرحله خرید براندین
0: بله.
1: که می خساندی و می لقاح گیری و هندک شوان شلتر ایمان و یه دیجی مهمیت بردائن
0: بله.
1: تا دو بحث شلتر کم گردی شلتر ایمان قاقاوی استعابی تقریبا نزیگه تا هزار سایه امش کادره که پیکتین دو تیمیت رئیسی نه
0: بله.
1: تیمک یه گرتنه شبانه دارد که ویت وان سایا گرت و مفتین تشلتری تیمی دی تیمی پیزیشکیه اوی وان سایا عملیت کت لقاحت کت و علامتت کت گهارت کت و برد داد تیم ما پیزیشکی تقریبا 10 نفر های پیکاتی گروباتن روزانه تقریبا امنی زنگی 5 تا 10 عملیاتات کن بوی نروی می یه نر عملیوی بومستانو هیترا گلک وقتی جی نا کشد خو ریکاوریوی یعنی پشتی عملیات 3 روزا ام دشم بردن یا میل دفنت مینت حتی نزنگی 10 روزا پشتی عملیاتی اولا سای داخلی شلترید بید ام دی فحصک عام بکن اگه ایک نصاب بید هلگری ویروس یکی بید نخوش یکی بید امو اجداد کن دانه وگوهازید با سایید دی پیشتی وکی دیتا وگوهاستن پیشتی چهار سری خوارد گیرد علاج خوارد گیرد دیتا وگوهاستن با جور عملیات ها دیتا عملی کرن دیتا خساندن دی رقم اکی خاص دنه هر رسایی که گوهار که گوهی وید کن او کهات خساندن دی پشتی چهار سری خوارد گیرد یا عملیاتی فترت نقاه خوارد گیرد دیتا واکسین کرن و دیتا بردان دیت زفرین کشکیری هاد بود زفرین ویجهی جول ویره من وید بجمع خلکه که هر سایی که ودید گوهارک علامت کاب گوهی و بزارم افسا یه لقاح کریه یه تعقیم کریه هیویه و اینه ایشینن اف حیوان یه آرام بو یه هادئ بوی
0: بله موشه دکتور تکوتی هی با پینچ مهی دست کاری کریم اوه من هی با ده دا او امارو تکوتم پینستاد و چند
1: پینستاد و شست و هشتا
0: پینستاد و شست و پینستاد و شست
1: بله
0: يعني كتختيم هاي بيبكى هاي بينهم تصدو صدو ده صح ونيو كي ما بابو كو بوجيرة كي دي أسوأ جوا كان صار بوجيرة أنا سنتري بوجيري
1: سنتري بوجيري من نشيم درسوا يبيجين كندين بس أوكي أسوأ يكو ده سبيك ما هاي المنطقة بهدينا نعم ما بيستبين جزء صايتين
0: بيستبين جزء صح دي بتيتا قلتني دو كي احتمال سيز دو تشوز دو صار بوجيري ده هبل
1: ممكن هبل
0: وخلك كي مترسی داره یعنی دو چیت بیش یعنی دیتنا من ساد و تشتر سال حیبه دا گلگو که ما و اب تیماتا گوتی مانشارا وقت بزیگر بیت نری آستانگاوات چی دیده کنگ بیت صحبته مردمی بخنه دامو خلک تک آرام بیتن
1: سید آستانگیت من کلی دارم من دو سه آستانگیت هین ایک شوانا یعنی عام بوجه پا بوجه که بردام بیتر ترخواه کردن بو شیل تری داشت کار خوب کرد او گل گافره بو من بر هر سایه که سر من تقریبا تکلیف زیده 6 دلاری کرد
0: هر سایه
1: اش گرتنه حتی بردانه
0: تمام
1: یا دوی دو بکنه خورنه بو بسایی یعنی تی
0: چونه ویچه بلو بسته ابه ایکش بسیار بو خورنه هاش گرت اینن
1: ام خورنه هاش مطعمات اینن اش معملی چکرنه خورنه اینن هاری کاری آمد کنه هندک یعنی خیر خوز اگر مساعده کی بکن ولی حتی بگوی چه هاری کاری بومنه و تکرین بس اعتماد ما رئیسی راسته سر معمل آیا سر مطعم آیا روزانه مسیر که تابیت آیا چه زادی کن میتکد تو این دو بوشل تری
0: یعنی ها چه هستنگ نین کن کن
1: حتی بگوی باشه بس امزان صبح اگر خود حس کردم گشت نرمزانی دیبومه بتا آریش کامازن مطعم خرد عزیزن حیفه کامل دیبومه بتا مشکله
0: باشه گرتن اوستا یعنی اول گلک و گرنگه و دیتنا من اکه گرتن یا بر دوام بیتن اگر مونگه روی 20 ساعت که بینن از به رشتای بیتنری و مونگه افسانهایی هنگ بان که جار سب کن یه نیر خستین و یه دی مال بیچی که برو کنو
1: اکید سیدو بیجا بحثی آستانگی خوب کن هیچتا یعنی آستانگی ها دست بیه که من بحث کرم بوجه که تا
0: بیتن
1: یا بر دوام بد
0: بله
1: یا دوی کادر خود زیده کن یعنی کادر ما بگاوی بو شلترکی که سنتری دوهو که همی بگرید 10 نفر که دکتور ام بینن که ما یا دی یعنی بودیو تحتیه مدوید ام قاعد خو مستر لیکن بر فرهتر لیکن یا سی لجنا گرتناسا لجنا گرتناسا بگاوی ما 4 نفری تاین روزانه درد که بینم شوی درد که بینده تا برس بیده نوف کلان دوهو که سایاد گرن وان ایک سیاره یا هی من زید سیاره که ماستر آمد کنه دو سی سیاره تیمی دوان برفرت لیکن بتر بین دو گلگ عردا بتر بگرید و اگر بروژی هندگ دو بحث کنم بجین بوچی بروژی نا در کبین بروژیم در کبین یعنی بچیک دنه
0: دیف ما
1: دی خلک دیتا دیف ما سا خود دیتر سد دیرابد بشاوی بیچه که حتی حد اکی بو من سانوهی تره ولو وی گاوی گرک آستان گیت هین صاب خوب یعنی روشیش محس کر شهر زایا که هی یعنی ملووی بینید آن سیارا ما بینید ترابد آن اول سا اگر مسای رفده که مسای گرد بس دانكر اسكيس كير صيد خر درافن يعني نا ممكن اسشم بدم رفدات ده سنه هتوز ايكيون دوت جريم يدي خر درافن
0: وجن او شنغنين او دابون جو يو بانجي
1: دابون جو بانجي ما هي فيغو فيام ويب كوردينن بس جاني جو مثلا افون نا مباشر كو جهشت دينفيت ممكن هتو 5 دقيقه هتو جه تخينوي هتو شوله خود كات
0: تمام ابي دي امير رابين
1: اي دي خر رابين او خوجي ممكن تشتا نو نهاله كي نو فترا شدو بشوا ما برزه بيت ام نبينه رجع قشت دي هشيار بيت اول يعني ايش اصلا جيت لجنو قرتني يعني بون قال لكم زحمته وش تم بحث كلمه قلت له لجنو ماك وش شارك سوبت بيكتيت واكس سياره قال لكم كيما يعني روسي ما فيو شاربنج لجنه بون شاربنج سياره بون سياره خاص بون قفص كري بون
0: ابا كي هبش قال هوا وك ريبا يوبيت ناري ويشل ترين بريفات بن
1: في قوين بريفات بن بريكا ريفابريو فيترنالي طبعا رئيسي قدستو يخوي بريفات بات و بريكا قايم وقايم محافظة وقل بلدي ام هر چار مؤسسة ام بريفات بن
0: بريفات بن يعني اوستانگ هوا بوجاق نينا اوستانگ دوی هوا سيورا نينا اوستانگ سي كورمان دي هوا اكيما
1: كورمان دي
0: هوا اكيما اكا اب تشتابر هاب بن احتمالات خلالي بنشا شايبا قدن كشين كنترولي سر بجري بكن
1: ممكنه و تشتكي ديجي هسه دا اف سيستم بحث كلي ام سيستم كي راست يعني بطيئه فيش خاينه بس اي جالك اكتيفا يعني في جو في خلك قد فيت عسري يعني هم هشتي عصا سحريه بجني كو صال بوجي دون نبي
0: ولدي دكتور ودي وكيل يعني جوتور يتمرض من ما مستت من ما مد بيت الابلوكا سيبك بتنت صبي مع ملك وشربت وسيبر براغماتيكات يعني مشكله ما في خلك ما ميز ولدي ابو تاغوتي فعلا بريكو دولتيشن او او او ساي مول بيتشي رودغان دا بوندر جوت في ميدان كاواغو تاغوتا برينو جي بيتا با و دا بوندر جوت ماترابيت بيتن خورن بيت بيتن جورا تاكن بيت بيتن يعني هر ساي كي تاغوتا غيمن جي 6 دولار ريتشتن
1: 6 دولار
0: ريتشتن تشو تاغي ديابان دكتور
1: اوستانغي دي فيغو فيجي ام سير سنتري دو كي بتنشولت يعني لجنوما جبر كوش سين نفر بتني بيكتي تو اكس يوريا زوني ما اورشيت 180 تاين بونزينو كيما ما اورشيت دي تاين يعني بوجيو كيما
0: بيجا كنت جاي بيجا اتعلتكم دو قلب كي دوكي جو جاي بيتم جمكو اب بابتا مقالا جولي قلت حالتو ناكي تسال هستيان بوش بانوشين حالتو سيشور قطب يدمي بيشيك لقل داتو ترس كابتا دليو دو انجي خدنا كات جيونا كوش داستان ويقول لهم دليل بالفين كان لو تو ريبابري شلتريات ما أود ديدولوجي قالت تيتك إنك وأم وأنت شو دينار ممكن أقولنا تاني ديدولوجي كده بيكي كريا تو خفتي بتاعك يا كده رجع عندنا شلتري
1: ما معنى وقت تعاوني دون بس ما أصلاً جيت خلاص ما ديور
0: نكنا تقول لك كنت شايا بيجا جنكو راديو دوك أم بلاكين ما بينا أولاتي وما بينا دوم دلجي زونستي وما بينا لويال شلجي دو أنفون أوريشو جورا سرب كين دوكو خلقتي ما جي أرام بيتن شو أم حميد بخدمته خلقتي من أمي كارت كم كلام كنت أشعر شو جاي بيجا
1: دانش دسبيك دسبيك كان كنت جيه شلتري راستي هما ريكو شلتري ركيكو قلقونا خوشا يعني سيارتو جهنا ويري سيارة ما بيشت بن
0: مالي
1: يو دوي ما كهرب الويرينينا معتو مودو مسر بانالت وزي خورينا طاقة شمسية طاقة شمسية هاتو هوفين بو يعني قلما استفادة جيت كير ویگو ویم و دو باران هاتن پیچه که دنیا با عور کهربا ما گلکیم بو یعنی پشوی کهربا نامینید ابروژی کهربا ما حتی دور ساعت ده یانزش نیکو کهربا بومتید پاتری او طاقت نینه ما چیجی داری دینینید کهربا اما بس
0: یعنی شوی نشین عملیاتو بکنه و تشتو

0: ولكن بنا مسألة شبكة موبايلي أن يا إنترنت إبجاين
1: بله
0: نويلين يوسي بو ما بوجه كده فيت يا ترخون كده بتهيوانا يعني هتو في قوي جارك بو ما هو تصرف كرين و بينج هيفن إيك سلفة بو ما هو تصرف كرين ما كورمندي تهين أو كورمندي شو لتكات الويري عامل يخو هندك خو بخش ما يتهين يتهاري مدكان يعني ما دفيت أمهاري كوري وانجي بكان
1: أكيد
0: أو جيهوان وفاقجي تكات طبعا خلقك احتمال نزغن في معانا تدويري
1: لا
0: تشينا
1: تبوجه تايوانانين خوجه بيتر هبي مثلا 2 مليون 3 مليون 5 مليون
0: نينا
1: ولو تانتوش كنا جب بوجه من يعني 10 مليون كم تتبت هوا نبيتن كو خرجي توقع لك يعني
0: خرجي ما قال لك
1: بلي
0: السيدة راستي يعني خرجي ما مدة هر صايق السنة من نزيق شيس دولار ترى وصلت
1: بلي
0: ما مصاري في ديت هين يعني فيجو في مثلا السيارة تشت زوديت إينيت أو سيارة تشت حيوان الجريت أو طلقين بكورتين المتخديري أو جهاز دزقة وجهاز خاص بحيوان الجريت
1: هم حتى كان بوت شوشيات يا دكتور
0: الدس بيكي بو ما دوبين كر محافظة عدد كي بوش دس بيكي ما بو ما دوبين كر وما وجبك لو بيت شكر يعني دس بيكي بس برو خلاص بني بشين قالك يتكلم بين دس مدا ام الهيفين دوباره جارك دو بو ما دوبين كان معاملة هين او تزودي دانا وان صيا جيهون فوق جد كان روجانا ما دروان تهين كو ام برشين نصاغي بلا نبد نوان دا يعني مجرد مصاريف تشلتري جلا جلا كن ودهاتي وينينا يعني بتشتك بس مصرفه بدهاتا
1: بلي دهاتي وي هاي دهاتي وي تخركت بارجي دهاتي وي خودنا كتبائي زور كما كيون خوش لتاتن ابا دهاتي تبت حکمت ها مجی و خلق که مجی هم بی چوبی بخده نه وان وان وان کاری تواب کاری که پیروس اینگه کم راستی یعنی دوید هم همیت خدمت تواب دومی راستی دکتور شیرت تا دیمایی که چه با خلق ما
0: شیرت منو با خلق دیمایی که خوبا راستین سایا سایا نعیشینن او سایا و دیتی گوهر کریه بزانم که تأمینه ام بو چی بگو هندک دی بسیار کن بو چی هین سال دفخو ناهیلن هین دیزفر نجار که دی جیهوی بی هاگه مساج نو باجره خر را گرن نما دشدر به باجره این جهوانا گرن طبیعتا که های سا مناطقیه یعنی منطقه که بخود گرد هر رفته که جهوه نو هل سایی که دنزیگ بید هاگه مساج را کرش ویره مثلا بجم دهندکش در به سنتری دو که این ده جهوانا گرن بس اگه ما وزفران دن جهوان ده جهو گرن ده دفاعی که نو هل سایی که بیانی آنه چه کری جهوانا بگرد
1: دکتور جوری که دیدم دکتر سلیمانی شهر پیکر گوته که تا دو صاحبن نوت کلوی چند تولار داد بلن چند هزار دف معلومات داد سهلا بله
0: هاگه تا دو صاحبن خلالا
1: ایکی نیده کمی
0: خلالا 6 سالا ممکنه بینه 60 هزار سا
1: خلالی 60 سالا بینه 60 هزار سا دو سا و پیشی که
0: پیشیک جی هر وصایه بس آرشو پیشیک کیم تلا یعنی مشکلیت
1: از پیترا دکتور به معلومات دارم پیترا چون پیشیک های چر روژه گوید بین دیتن
0: نه پیشیک و صاحب دو تقریبا فترا حمله ایکا 6 تا 6 تا 8 روژه یعنی دو هایی بین دو هایی و هفته ایکا ویگا وی فرقه که کفتین آوانده سای برالله سالی تقریبا 2 جارات زید هر زیگه که این زینگی 7 تا 8 تشکات کرد پیشیک شبر نظمانی ها تخدان کردن خلکی که ما زودی داده کو وضعی وی باشتره خلکی که احتمال می داده ممکنه سالی 3 جارت تا 4 جارت تشکاب کرد فترا حملی دو هیون فترا رضاعش دو هیون سالی 3 جارت ممکنه تشکاب کرد
1: یعنی اکبتون رو تمام دکتر سلیمانی بایی 2 سال اگر چهبت هم مگده بود یعنی 2 ساعت خلالی 60 سال رو بله 6 هزار سا
0: بله
1: دکتر جورج پاس بو به دیداره و برمان کنام دست تواد خوش بن ولی دا پیام آمن جانب پارزگر دوکه با جربانی ها دوکه کمپانی ها کورک ربا بریا کن 10 کارمند دید بیت نجیل بیره چند کارمند دک اوه دیش بلدی تا تین با جربانی ها تین هیل بیره یه محتاجی بودجه کنه یه حیوانه جانب پارزگری نه با معمله که امده 10 میلیون صرف کن 20 میلیون مجی بین ابا بو ما پاروستن و هر تا که کسا که مرد سنتر باجر و کردستان همیش که چند پیش مرگه خدا کشتن کوکو هم شرف و نامی ساخ و خلک خوب پارزین اش دجمن کاریه و ظلمه و روین و حتا دیمایی که أبت

0: حکمه جیب جیتنا من فرقاوه و پیشمرگاه آنی نه ابه خلک دوی که میگید پار جیتم کنک من بقدر توی شامی دوشتن بحثه بیشن دید کن لا ما داخل دامن کمپانیا کرک جاره ترکنه که بویر در بره شبکه تلفون بینم ربه بری ها ریکوپر ها بیتن سرکاتی ها باجربانی ها دوی که بیتن ربه بری ها گشتی ها باجربانی دوی که بیتن جاره ترکنه که ها ریکاوی شلتری بکن بیتا چکنه چون که بسیشکر بیتنری نه کارمندن اینانو برناس های خارنا های این فعلا یا ریکاوی ها نخوشه یادی بوچه که یه حیوانه جناب پارزگری بوترخان کن جناب پارزگری بوترخان کن او گله بوی چل بیشترم دو ساعت خلال 60 سال دا دی بیتا 6000 سامانه از نه خلطم افراکم یاد درسته مانه دکتور دو ساعت دی بینا 6000 سا پیش بینی ترکنه نوستندر باجر یحتم دی بینی 1000 سا اتلین مکب جامعه را به پینگو به نه ها بیشن نه خسین نمار پیچ که اونه رو کن والله دی نه کردستان اما دی والا تمیه نه بردان پس بخاطر همی وارات جهانه یه ورکی هست کن بوجه که بوته تا ترخان کنه لو مسیبید کن ربه بریا بلاف کنو کره بجی هیله که کره بجی بو بیشه تری بگو هزن دو کم جمعه شول خوب بکن ابه مد پارزن و تد پارزن و عیالتت پارزن و نبید مد پارزن و همی خلقه ات پارزن اب شلتره نه استثماره که دهات یک جه بیتم بس دهات یه شلتری ایش همی دهات یا مستره چون یه مد پارزیتم یه خلقه مد پارزیتم یه قطاب یه مد پارزیتم دکتور هکنگ شینوه رقمو بچیک تشته که دیل لیب کن که اشکر رو بیتن که افصایه هاتی خستانتن هانی هاتی مال بیچی کنه هاتی تشته دی آسانی نه مثلا نوع بایاغه که تشته که کوی جنه چیتن
1: بایاغ ممکنه جی بچیت سالانه سال یعنی ورزانم افوان بله. پیرتی خوب بدلید گرد او پیرتی بدل بید پیرتی که دیدر که بید دیار ناگرد
0: کویش اگه بخنه سایه هانی نتیشه
1: نه چه باشترین ریک یعنی زانستی اوه و هم ملبره هم هر سال مثلا اموی گهار که رنگی بیبدل کن
0: بله.
1: مثلا سال میزر بکار اینای دمزان کنه به 1026 چیکریه یا تا واکسین کرن سالا بهت ممکنه بکنه سار یا پشتی
0: بله.
1: بکنه شین دمزان بکنه چه ساله ها تا واکسین کرن
0: دست خوش دکتور هیوی امیدت من اون اپلاین ما گوتین دستی آریکاری بودیش کرد خرد که من جنگه هر دوست یک و رحمه گیانه ورید بتن هاری کاری ها شر تریب کم جا هر کتا اصلاحی خوبه چه بیتن اوه پاراستن ها ساخرامی ها من هم یایه از هیوید کم جاره کدی لاهر ایشونه که به نه سرخط آرشید بی شر تریب چاره سر کم دو که هم جوان افوش ها جی پارزیم حتی مهین اول خلق اگه دیگه اینه یک خاطره هوا و خود گله ها بیتن موسیقی

درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کرن. سردیر

0: کارکرنا کورک تیلیکوم بو هیبکا دیجی هاته دریش کرن. بانکا نابندی عراق به های فرمی دولاری آشکرا کرو دینار جیل همبری دولاری دا چفته. جگیر سروکه امریکا مرجب دو ماهینان شریع ادگل ایران راد گهینید.
1: سلاف گهداران دنگو با سب درجی. بریاره افرو روژه چرشنبی شانده که بلندی دانستاندکار یه حکومت هرم کردستان بو دانستاندر لسر ماف و شایستین دارایین هرمه ده بو جا گشتی عراق ده بو سال 2027 سردانا بغداد بکدن. شاند پیکاتیه جه سروک دیوانا جوات وزیرانو سکرتره جوات وزیرانو سروک فرمانگه ها همه هنگی و دیفچونه و هاریکار وزارت سامان سروشتی و رفبرن گشتیین بو جا و جمریاری الوزارت داروی آبوری هرم کردستان و نینرن وزارت کاروبارن شهید پشمرگی. شان تکزر سرهندت گدن که حکومت هرم کردستان سهمی پیگیرین دارای و نفتی برانبر حکومت فیدرالی جه ایناینو و ده بود سال 2027 جی بردامیه بیدن.
0: فرهاد اتروشی دیگل وزیر دارای عراق کومد بیتو چند پرسین گرنگ بحثت کنه. بگوره را گهاندنکا نبسنگه فرهاد اتروشی جیگره سروک پرلمان عراق فرهاد اتروشی دیگل فالح ساری وزیر دارای عراق اپ آماده بونا سروک پراکسون پرلمانی و هجمارکا پرلمان تاران کومبو اوت کومبونی دا گنگشه یا سیاست دارای و آبوریا عراقی و پروژه یاسایا بجاگشتیا عراقی یا سال 2027 یا عراقی و پلان وزارت دارای بوداهاتی هات نکرن. زیده باری دوسین دارای و آبورین هل پراتسارتی دنابره هر دو حکومت هرم و فدرال دا هات کرن.
1: جدره که آگه داراگهاند لی دارای فیدرال وردبینی ده لیست موچه حیوان نه یا موچه خورن هر ما کرستان ده ها تا تمام کرن و راپورت هیرکاتی جی هاتیدان بو نویسینگه ها وزیر دارایی هاتی هنارتن. زیرک زیباری اندام پرلمان عراق راگهاند بو که وزیر دارایی عراق ده امیزایل سر نویسه را هنارتن ها موچه حیوان نه یا موچه خورن هر ما کرستان کتن و رکارن تمویل کرنه ده دست بکن. اما جا پندجی گیریا که افرو رکارن تمویل کرنه ده تمام بنو چوارت هتا گرن. صبح روژا پیشنبی یانجی اک شنبیه تمویل کرن بو هولیر به هتا هنارتن. لگوری زانیارین داراین فیدرال بو موچه حیوان نه پدر جا 831 ملیار دیناران دهن روانه کرن و پارجی دیب کاش ده بانک هولیره یا بانک نووندی عراق هتا ورگرتن.
0: سیپان شیروانی اندام پرلمان عراق جفرکسونا پارتی را گهاند. بانک مرکزی عراق ده سربخوی خو اجدز دهت.
2: با دنیایی و بانک مرکزی خریکه اگر بمشه وازه بید سربخویتی خوی لدست بداد. بو میجو هم قصه دکم. تا امرو بانک مرکزی عراق لسرکوتو ترین مؤسسه کن بوه لعراق دا. بلان بداخوه لموازنه 27 دا سحری صرفک بید. لموازنه 23 دا سحری صرفک بید. لموازنه پیش او دا لبیستو یک دا سحری صرفکی تر بید. اما اقتصادی ولات ویران دکار یکی که لگرینگترین آمانجکانی با اوان وزیفکانی بانک مرکزی اوه مستوی عامی اسعار لبازار را بگیره چه وزب به پیچوانه و هم مستوی اسعار عام تک داداد و هر وها تزخمه که زور دروز دکرد قوه شرائیانی هاولاتیان کم ده بیته و لکاتک ده هاولاتیان لبر کونی سلمی رواتب زوربه توانا مادیکانی خویان لدزده و حالیان هم قرارش 20 لصده تریشی لده کاته و
1: کویستان محمد وزیر کار و کاروبارن کمالاتی لحکومت هرم کردستان را گهاند پروژه هاتی بجه اینان و ده دلیفا کاری بوکنجان پیدا کتن.
3: امرو دو قناغی اماده کردنی سیاستی بکار خستن بو که لسال 2024 دستمان پی کردوا. امرو پسند اکره ولی لین لیجنه بالا و بسر پرشتی جنابی بیکار واجو اکره دو اتردیت وزارت وزیر واجو اکا و انره بو انجومنی وزیران. دیارا ام سیاستا رخستنی بازار کارا دو زینوی هلی کارا بو گنجان هلی کاری گنجاو شیاو بو گنجان درخستنی تواناکانیان برو پیش بردنی تواناکانیان هروها کار اسانیه بو دو زینوی هلی کار بو جنان که گنجه لگل تواناکانیان بو او گنجانی که آوارو پناهندن لحریمی کردستان هروها بو کمندامان و خان پیداویستی تایبت که کاری گنجه و شایسته با توانستکانیان ادو زیتاوا.
0: دو دسته یارا گهاندنه جوان کارکرنا کورک تلیکوم بوماوی هی بکادی دریش کره. دسته یارا گهاندنو پیوندیا یا عراقی لسرداخازا پرلمانی بریارده جوان کارکرنا کمپانیا کورک تلیکوم بوماوی هی بکادی جی دریش ببیتن. به مبستا دانا درپته به بشنوی کوهیلو هجمارین خویم بانقی و دیجیتالی بگوهیزن. دوی روژا سه شنبی دسته یا راگهاندن و پیوندیا یا عراقی دراگهاندن اکیده آشکرا کر وکو برسبدان بو داخازی ها فرمیا لجنا و گوهاستن و گهاندنه لی جباتا نینرین عراقی وان جوانه دو ماهیه یبکارینانا سیمکارتین کمپانیا کورای تلیکوم حتی ایکی چریادوی یا 2026 دریش کره. دسته ی آشکرا جی کر یا آرمان ججبه دریش کرنه البرچاف برگرتنا بارو دوخی پشکدارانه داکو ددمی پیتی بی دسته نوانده هبیتن بو رخ سنو با گواسنا سرجمان هجمارین بانقی و خزمت گزارین دیجیتالی و اپلیکیشنان کو پیوستن به هجمارین موبایلین وان کمپانی به دا کو پشتی راوستندن ایک جارکی یا بدلان توشی زیانین دارایی و تکنیکی نبنه.
1: پیام نره رادیو دهوک لی اداره سر بخو یازاخو محمد صادق را گهان پرتوک خانانی و دولتی یازاخو دهده وکرن.
4: بریار دوام پیشانگوها نیل دولتی یا پرتوکان اداره سربخوی ها زاخو دست به بگیدن و از پار سال دو پار سال جی پیشانگوها یکمین یا پرتوکان پیشانگوها کاکو نیل دولتی بی حاطه وکرنه و آستکی باش یه هم خویندوانان هم سردانگران هم او کسین گو سردانا پرتوکانه گیرین در و اونا خوی اولاد جی پشک دار بونو گلک پرتوکانه گلک باشی سر آختن ناپاو در و پشک دار بود. اف سالا دا بریار دوان پیشانگهانی دولت یا پرتوکان لرکفتی 15-11 تا وکو 20-11 که بومای پینج رو رانده بردان بتن و اف سرپرشتی ها گدارشه خود سرپرشتی داره سر بخوی ازا خوده ده وکرنه لبولا پیشانگهان که جیوت کبته نوا حرمه زان خوی ازا خوده وک و آماده کاری ها دینه کرنه پیوندی این باشد سر آست نافا و در وقتی نکرن بو بجاری کرنا اوان پرتوکانه این ولاتین بیانیشی بری که ولاتین نافا و وشان این باشد دا پشکدار بدن و بو ویژگ لجنه اگه تایبت هاتیه پیکینا بو پریوه برنا کارو بارانه بلجنه لجنه بلند دا پریوه برنا پیشانگانی دولتی ها پرتوکانه لیداره سر بخوی ازا.
1: بانک نوندی عراق بهای فرمی دلاری برامبر دیناری دیار کرد. جوات وزیر عراق ده 22 رنشناخوی آسایدا بریار دا گهرین کاریه ده بهای آلوگور کرن دلاری دال برامبر دینار عراقی دا بهده کرن. بریار سر به نمایوان پیشنیای رامبون اونجلای وزیر دارای پارسگار بانک نوندی عراق و دکنبون دا حتی پیشکش کرن. لگوره بریار جوات وزیران بهای نی دلاری بوی آوایه. بهای کرین دلاری جو وزارت دارایی 1500 دینارن. هر وصابه های فروتن دلاری بو بانک 1510 دینار هدیه دیار کرن و به های فروتن دلاری شلای بانک و دامزراوین دارای نبانکی و بو قازانج دو ماهی 1520 دینارن. حامد نعیم غازی امیدار گشتی جوات وزیران را گهان بو بجهینا ناوی بریاره جحفتی چریا اکیا 2026 دست بگتن.
0: آبورینا سو ماموستای زانکوی دکتور بشیر یوسف در برنامه سپید واجده لرادیو دوهو که را گهانده بلند بونا بهای دولاری دو اگرین سرکی هنه.
5: راستی بلند بونا دولاری برن بر دیناریان که به بهابون دینار عراقی دوهو کار سرکیت هیم و کار ایک راستی اوجی نهاویتن دولاری در فرهی و ایکی برینو که شلای بنک هم نوانج عراق ده بو بنک کوجن عراقی که اوجی سره دلیه دولاری لیه البازاری بکن اوجیش کم بونا ده هات دولاریه چونکی پترول و ایکی بری 3 ملیون و 500,000 برمیل پروژه ده ناشن از بازاری ده کم ترش ملیون اکی آنجی حتی بیم 600,000 برمیل اوجی پشه بازار یعنی مهمی باواجی چکت بازار جیان ده یه پترولی او دهات دلاری به برفرهی ماه اکنش برده چنده جی او دلار یدک او مثل بنک نواندی عراق دا سامهی بنک نواندی نشکن دست خوب بکه و خوبت بازاری دا چنسی هر که بکا یدک کار زحمت دلار پاون یورو دل ویرلی هر که بکا نمیتن آنکوش نافتونا کودانت آبوری فالاتی بشه اکی بشتیل برده چنده جی دن او دست خود به نتی کارید زحمت از یادت بانک نوزندی عراق دا شون بزنید مجاری هم
1: هر لدور گرامبونا بهای دلاری هوار قادر خدانه بورسه که به حسل بهای دلاری تگدن زیتر وی راپورت افکارم آخینگ امین دایه
6: نوکه ده بازاری دا بهای دلاری بلن بویه هوار قادره و بره بورس هوار لباجیر زاخو تایبت برادیا دوهوک زیده تر بحث لبهای دولاری دکتنو که بها گهشتیه چرجه
7: نوکه دا سا دولار امریکی سا بو شست و نه هزار دینار عراقی تکروتن هر سات برام برشی دا سا بو شست و شش هزار دینار عراقی تکرین لبه بردامت گورنی داشت برکو سپید دمه مدست بکرنا بورس بگیری بهای دلاری تا سال و حفظی هاش درواز گوری برکو پتری یا خلکی طلبی سرهبی تاتم دولارت کرین دوش بد اگر بچندش برکو بود جا عراقی ها هاتی پسند کرن سر سال و پینجی و ده هزارا اول بی اگر بچنده کو دولار بهاتر ببتن هر سازی کیمیا دولاریت نابازاری دا زیده تر کو طلبی سر دولاری هایی بر بچنده کو دولاری گرام بیت نابازاری دا
6: بهای دولاری برف زیده بونه که زیده دی چیتنو و بازار گرن دناو همین بورسان دا گرم بویه آخین کمین رادیو آدهوک
0: علی زیدی در روژا پنجشنبه آنکو صبحی سی بی کاندیدن پست وزاری روانه پارلمان عراق کرده. سرکدک رابطا حکمه یا نشتیمانی راگهان بریار صبحی روژا پنجشنبه سرک وزیر عراق علی زیدی سی بی کاندیدن پست وزاری بطال روانه پارلمانی بکتو هفتیا بیجی دنگدان السر بیتا کرن. هفدم لانیل سیاسی لسردابش کرن نه وزارتان و دانانا چار جگران بو سرک وزیران دبردامی دانستاندن دانه. فهد الجبوری سرکرده در رابطه حکمه یا نشتیمانی در آگهانده. بریار صبحی روژا پنجشنبه علی زیدی سرک وزیر عراقی سی بی کاندیدان بو پست وزاری روانه پارلمانی بکتو الحبتیا بیت پارلمان عراقی کن ببیتو دنگی پی ببتن. چارچوب هماهنگیجی بریار دانانا چار جگیران بو سرک وزیران دایا دو جگیر بو شیعانه کو کاندیدنوان لیس خزعلی و محسن مندلاوینه. جگیر اگجی بو سنیان بو حزب تقدم و کاندیدوان حتا نوکه محمد تمیمیه. جگیر اگجی بو کردانه کو بو پارتیه و حتا نوکه کاندیدوان نهاتیت دی اکلا کرن. وزارت مطال بوی آوائی هاتینه دابش کرنه.
1: هف پیمانیا دولتا یاسایه که وزارت نافخود گل خاندنا بلند. رابطا حکمه وزارت ورزشو لاوان. وزارت کارو کاروبارن کمالای دیجی و عصایب اهل الحق هاتیه دانان. پارتیجی وزارت آوادان کرن و کنجیبونه که کاندیدوان رباس حملانه. وزارت پلاندانان دگل وزارت روشنبیری بو هف پیمانیا عزمه. لی دماهی جی وزارت برگری جی بو هف پیمانیا حسمه یه.
0: جبر سلطان وینه زیدی و آلای امریکا برپرسک 18 شعبی لبصراها تا گرتن. جدرک امنی آشکرا کرد که شبابوری هزکامنی جبغداغ 8 بصراو به سرمال منیر لعیبی نینری رببریا آرسته یا عقیده دسته یا 18 شعبی دا لپارزگاه بصراها تا گرتن و منیر لعیبی ها تا دست سر کرن. وی جدری اگر گرتن لعیبی بو هند زبراند که بجداری دخو پیشاندان که دا کریه که تدا وینه علی زیدی سرک وزیر عراق و آلاین امریکا و اسرائیل هاتینه سوتنه. جدری گوجی اواریا روژا دوشنبیابوری لکورنیش شط العرب لبصرا خو پیشاندانک هاتا گیرانو خو پیشاندران تیدا دخازا آزاد کنوان گرتیا کر گل سر اپری بچونا السر آلای امریکا در روژا سروریا امریکا دا هات بونه دست سر کرن. هجمانک جه پشتبانین 18 شعبی و گروپین چکدار بجدار ببونو دخو پیشاندان دا وینه ابو مهدی المهندس بلند کربونو وینه علی زیدی سروک حکومت عراقی و آلای امریکا و آلای اسرائیل صوت بونه.
1: جی دی وانس جگر سروک امریکا ده فیوینه که داد گل رویترز دیار کرده که هر رکفتنه که گل ایران پیدویه کم کرنا تمام یا هیوین کرنا یورانیومه تدا بیدن نکوبتنه سوز بیدن. دبشکه که دیا اخفتنه خود دا وانس جید گوتیه امریکا حتی نوکه یا وکریه بود دانستانتنان و گهشتن بر رکفتنه گل ایرانه بله پی مرجی که هیچ سازه شکه لسر بنمایه که اتمی ایرانه نکتنو یارش دل سر هلوشاندنه وی.
0: دریجه دنگو بسا جرال یا دوکه به هواها تا پیش کش کرن.
1: سپاس بو گهداری و روشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکند.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

0: شانده دانستان دنکاری حکومت هریما کردستانی گهشت بغداد بریار هر ابرو دیگر وزیر دارای عراق کم ببیتو پرسا ماپو شایسته این دارای هریمی ده بجا سال 2027 دا گنگشه بکرده. اندام کالیجنا دارایی لپرلمان عراق راگهان پشکا بجیو دهات گمرکی و رجارا دستکرنا پترول خالین سرکی ناکوکی ندنا برا هریمی و بغدادا. فرهاد اتروشی جگره سروک پرلمان عراق دیگر وزیر دارای عراق کومد بیتو چند پرسین گرنگ بحثت که نشواناجی ماپو شایسته این دارای هریم دو بجا سال 2027 دا. هیربینی دلستا موچه حیوانه دا تمام بویا و موچه دهیت مزختن و پاره دهیت هنارتن. زیرک زیباری راگهاند ابرو ریکارین تمیل ده تمام بنو جاباره تتکرن صبحی روژا پنشنبی یانجی روژا اکشیم بیا بهتن پاره بو هبلیری بهتا هنارتن. دسته راگهاند نه جوانه کارکرنا کورک تلیکوم بو ماوی هیبکا دیجی دریش کره. بانکا نبندی عراق بهای فرمی دلاری برانبر دیناری آشکرا کرو بهای دیناری جی لهمبری دلاری زده دا کفته. سیپان شیروانی اندام پرلمان عراق جه فراکسونا پارتی راگهاند نزیک بانکا مرکزی عراق سربخو یخو اجدست بدتن. عمار حکیم راگهاند بونجه 2027 دا 5 تریلیون دینار بو گشه پیدانا هرم و پارزگهان هاتین ترخان کرن. علی زیدی ده صبحی روژا پنجشنبی سی وی کاندیدن پستن وزارت روانه پرلمانی کتو ادبیتن هفتیا بید دنگدان السر بیتا کرن. جبر سلطنا وینه زیدی و آلای امریکا برپرسک 18 شعبی لبصراهات دست سر کرن. دیوان سراغهانت مرجب دو ماه اینانا شر دیگل ایران راگرتنا هیوین کرنا یورانیومیه. کشناسک پیش بینید کتن هر جا صبحی روژا پنجشنبی پلین گرمه سی پلا بو چار پلا بلند ببن. گورتیا دنگو باسا به هوا حتا پیش کش کرن بمینن بخیر و خوشی.
1: او دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینن. بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774.
2: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكفي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیاتوی بتب دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: سردنا زیده تر بطله ایک لیتر و هفت و پنج ملیم بویا دو لیتر و بیست و پنج ملیم پنصد ملیم زیده تر بی بران برو بتنیب همان بها پزار و دوصد و پنجی دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریا و یا بردست بول سر پیپسیه ماونتن دیو سیون آب و میرنده پپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطله ایک لیتر و هفت و پنج بویا دو لیتر و بیست و پنج پنصد ملیم زیده تر بی بران بر همان بها 1205 دیناران اوفر بوده مکی دست نشان کریه یا بر دست سر پپسی ماونتن دیو
0: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دفید با همی اوفیسات

بحب روزی حتا بحب شوی مخون و خودی بود شوی ملی بود دلی مبود دایا عزیز دام کری خلیفه.

آیا به هر روزی حتی به هم شوی مخون و خودی بود شوی ملی بود لیم بود تیدو آیا از هیده دو مکبر خلیفه فلسطان گونه وست که دیو بای زنو نلوه

به هر روز حتا به هر شب به خانو خودی بود شب به لی بود لی مبوده تو یا از دگرد دو مکر خلیفه فل فلسطین گنی و چه دو باز جنوا لبراغ از بوکاسه ما و شما دنی به باری و سکت مدل

0: چندکی حکومت هریمی دی ابرو سردانا بغدا کهته. جوانی کارکرنا کورک تلیکوم بو حیوکا دیجی هاتا دریش کرنه. بانقا نابندی عراق بهای فرمی دولاری آشکرا کرو دینار جیل همبری دولاری دا کفته. جگیر سروقی امریکا مرجب دو ماهینان شری ادگل ایران را گهینید.
1: سلاف گهداران دنگو با سب درجی. بریاره افرو روژا چارشنبی شاندک بلندی دانستاندکار ی حکومت هرم کردستان بو دانستاندر لسر ماف و شایستین داراین هرمه ده بو جا گشتی عراق ده بو سال 2027 سردانا بغدا بکدن. شاند پیکاتی اج سروک دیوانا جوات وزیران و سکرتر جوات وزیران و سروک فرمانگاه همه هنگی و دیفچونه و هاریکار وزارت سامان سروشتی و رفه برین گشتی ین بو جو جمریاری الوزارت داروی آبوری هرم کردستان و نینرین وزارت کاروبارن شهی شان تکزر سرهندت کدن که حکومت هرم کردستانه سهمی پیگیرین دارای و نفتی برانبر حکومت فیدرالی جه ایناینو و ده بود سال 2027 جی بردامیه بیدن.
0: فرهاد اتروشی دیگل وزیر دارای عراقی کومد بیتو چند پرسین گرنگ بحثت کنه. بگوره را گهاندنکا نبیسنگه فرهاد اتروشی جیگره سروک پرلمان عراقی فرهاد اتروشی دیگل فالح ساری وزیر دارای عراقی اپ آماده بونا سروک فراکسونین پرلمانی و هجمارکا پرلمان تاران کومبو اوت کومبو نیدا گنگشه یا سیاست دارای و آبوریا عراقی و پروژه یا سایا بجا گشتیا عراقی یا سال 2027 یا عراقی و پلان وزارت دارای بوداهاتی ها تنکرنه. زیده باری دو سین دارای و آبورین هل پراتسارتی دنابره هر دو حکومت هرم و فدرال دا ها تکرنه.
1: جدره که آگه دارا گهاند لی دارای فیدرال وردبینی دی لیست موچه حیوان نه یا موچه خورن هر ما کرستان ده ها تمام کرن و راپورت هیرکاتی جی هاتیدان بو نویسینگه ها وزیر دارایی هاتی هنارتن. زیرک زیباری اندام پرلمان عراق را گهاند بو که وزیر دارایی عراق دی امیزایل سر نویسه را هنارتن ها موچه حیوان نه یا موچه خورن هر ما کرستان کدن و رکارن تمویل کرنه دی دست بکن. اما جا پندیجی کریا که افرو رکارن تمویل کرنه دی تمام بنو جاوره تیتا گرن. صبح روژا پیشنبی یعنی اکشنبیه تمویل کرن بو هولیره به تا هنارتن. لگوره زانیارین دارایین فیدرال بو موچه حیوان نه پتر جا 731 ملیار دیناران دی هنه روانه کرن و پارجی دیب کاش لی بانقا هولیره یا بانقا نواندی و عراق هتا ورگرتن.
0: سیپان شیروانی اندام پرلمان عراقی جفرکسونا پارتی را گهاند. بانقا مرکزی عراقی دی سربخویا خو اجدازده تا.
2: با دنیایی و بانکی مرکزی خریکه اگر بمشه وازه بید سربخوییتی خوی لدز بداد. بو میجو هم قصه دکم تا امرو بانکی مرکزی عراق لسرکوتو ترین مؤسسه کن بوه لعراق دا. بلان بداخوه لموازنه 27 دا سحری صرفک بید، لموازنه 23 دا سحری صرفک بید، لموازنه پیش او دا لبیستو یک دا سحری صرفکی تر بید. اما اقتصادی ولات ویران دکاد یکی که لگرینگترین آمانجکانی با اوان وزیفکانی بانک مرکزی اوه مستوی عامی اسعار لبازار را بگیره چه وزه به پیچوانه و هم مستوی اسعار عام تک داداد و هر وها تزخمه که زور دروز دکرد قوه شرائیانی هاولاتیان کم ده بیتوا لکات اگه ده هاولاتیان لبر کونی سلم رواتب زوربه توانا مادیکانی خویان لدزده و حالیان هم قرارش 20 لصده تریشی لده کاتوا.
1: کویستان محمد وزیر کارو کاروبارن کمالاتی لحکومت هرم کردستان را گهاند پروژه هاتی بجه اینان و ده دلیفا کاری بوکنجان پیدا کتن.
3: امرو دو قناغی اماده کردنی سیاستی بکار خستن بو که لسال 2024 دستمان پی کردوا امرو پسند اکره ولی لین لجنه بالا و بسر پرشتی جنابی بریکار واجو اکره دواتر ریت وزارت وزیر واجو اکا و انره بو انجومنی وزیران دیارا ام سیاستا رخستنی بازار کارا دوزینوی هلی کارا بو گنجان هلی کاری گنجاو شیاو بو گنجان درخستنی تواناکانیان برو پیش بردنی تواناکانیان هروها کار اسانیه بو دوزینوی هلی کار بو جنان که گنجه لگل تواناکانیان بو او گنجانی که آوارو پناهندن لحریم کردستان هروها بو کمندامان و خان پیداویستی تایی.

0: بێت کە کاری گونجاو و شایستە بە توانستەکانیان ئەدۆزێتەوە.
1: دەستە یا ڕاگەهاندنێ ژبانێ کارکردنا کۆرێک تلیکۆمێ بۆ ماوەی هەیبەکادی درێژکێرە. دەستە یا ڕاگەهاندن و پەیوەندیە یا عێراقی لەسەر داخوازە پەرلەمانی بریاردا ژبانێ کارکردنا کۆمپانیا کۆرێک تلیکۆم بۆ ماوەی هەیبەکادیژی درێژ ببیتن بە مەبەستە دانا دەرفەتێ بە هەبەشێ نوێک و هێل و هەژمارێن خوێن بانقی و دیجیتاڵی بە گوهێزێن. دوی ڕۆژا سێ شەمبی دەستە یا ڕاگەهاندن و پەیوەندیە یا عێراقی ڕاگەهاندنێکی دا ئاشکرا کرد وەکو بەرسەبدان بۆ داخوازیە فەرمیە لیژنا بە گواستن و گەهاندنێ لە جباتە نینەرێن عێراقی وان ژبانێ دوماهیە یەبکارهێنانا سیمکارتێن کۆمپانیا کۆرێک تلیکۆم حەتاییکی 42 یا 2026 درێژکێرە. دەستەی ئاشکراژی کریە ئارمانج بێ درێژکردنێ ئەلبەرچاف بەرگرتنە بارودۆخی پشکدارانە دەکو ددەمێ پێتیبی دەدەستێن واندا هەبیتن بۆ ڕێکخستن و بەگواستنە سەرجەم وان هەژمارێن بانقی و خزمەتگوزاریین دیجیتاڵی و ئەپلیکیشنان کۆ پەیوەستن بە هەژمارێن مۆبایلێن وان کۆمپانیێ بە داکۆ پشتی ڕاوەستەندنە ئێکجارێکی یا بەدەڵان تووشی زیانێن دارایی و تەکنیکی نەبن.
2: پیام نره رادیو دهوک لی اداره سر بخو یازاخو محمد صادق راگان پرتوکخانانی و دولت یازاخو دهده وکرن.
3: در یار دوام تشانگوها نی دولتی پرتوکان به اداره سر بخو یازاخو دست به بگیدن و از پار سال و پار سازی پشانگوها یکمین یا پرتوکان پشانگوها که کنی دولتی بی آده وکرنه و آستاکی باش هم خویندوانان هم سردانگران هم اوکسین کو سرادانا پرتوخانه گرین در و اونا خوی اولاد جی پشک دار بونو گلک پرتوخانه این گلک باشی سر آختین ناپاو در و پشک دار بود اف سالا دا بریاره دوان پیشانگوهانی دولت یا پرتوخان لره کسی بازده یالده تا وکو بیستی یالده کو بومای پینج رو رانده بردام بدن و اف سر پرشتی ها و دارشه خود سر پرشتی داره سر بخوی ازا خوده ده وگرنه لبولا پیشانگوهان کو جیوید که بده نبا حرمه زان خوی ازا خوده و گو آماده کاری ها دینه گرنه پیوندیم باشد سر آست نافا و در و حاطی نگیرن بو بجداری کرنا اوان پرتوکانه ولات بیانیشی بری که ولات نافا و وشان باش تدا پشکدار بدن و بو ویژه لجنه اگا تایبت حاطیه پیکینا بو روی ببرنا کارو بارانه لجنه دیجنا بلندا روی ببرنا پیشانگانی دولتی ها پرتوکانه لیدارا سر بخوی ازا.
2: بانک نوندی عراق بهای فرمی دلاری برامبر دیناری دیار کرد. جواد وزیر عراق د 22مین رنشناخوی آسایدا بریار دا گهرین کاری د بهای آلوگور کردن دلاری دال برامبر دینار عراقی دا به تکرن. بریار سر به نمایوان پیشنیان رامبون اونجلای وزیر دارای پارسگار بانک نوندی عراق و دکنبون دا حتی پیشکش کرن. لگوره بریار جواد وزیران بهای نی دلاری به وی آوایه. بهای کرین دلاری جوزرت دارایی 1500 دینارن. هر وصابه های فروتن دلاری بو بانک 1510 دینار هادیه دیار کرن و با های فروتن دلاری شلای بانک و دامزراوین داراین نبانکی و بو قازانج دومای 1520 دینارن. حامد نعیم غازی امیدار گشتی جواد وزیرن را گهان بو جهینا ناوی بریاره جهفتی چریا اکیا 2026 دست بگتن.
1: آبوریناس و ماموستای زانکوی دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش دل رادیو دوهو که را گهانده بلند بونا بهای دولاری دو اگرین سرکی هنه.
4: راستی بلند بونا دولاری برن بر دیناریان که به بها بونا دینار عراقی دوهو کار سرکیت هی و کار ایک راستی اوجی نهاویت ما دولاری در فرهی و ایتی برینه که شلای بنک هم نوانج عراقه ده بو بنک کوشن عراقی که اوجی سردگی دولاری لیل بازاری بکن اوجیش که امبون دهات دولاریه چونکی پترول و ایتی بری 3 ملیون و 5000 برمیل پروژه ده ناشم از بازار ده که ترش ملیون ایتی آنجی حتی بیم 6500 برمیل اوجی پشه ایتی بازار یعنی مهمی باباجی چطر بازار جیانه ده یه پتروله او دهات دلاری به برفرهی ما ایتن بله چند جی او دلار یدک او مثل بنک نواندی عراق دا سامهی بنک نواندی نشتن دست خوب بده و خوبت بازار دا چونکی هر دوکا یدک کار زحمت دلار پاون یورو دل زیر لی هر کار که نمیتون آنکوش نفتونا کاردان و آبوری فعالاتی بشه که بیشتر داره چند جی دنه او دست خود دنه تی کار زحمت اگه یه دست بند کنه بندی عراق دا شون بشنه که مجاریه
2: هر لدور گرامبونا بهای دلاری هوار قادر خدانه بورسه که به حسل بهای دلاری تگدن زیتر وی راپورت افکار ما آخینگ امین دایه
5: نوکه ده بازاری دا بهای دلاری بلن بویا هوار قادر و بره بورس هوار لباجیر زاخو تایبت برادیا دهوگ زیده تر به حسل بهای دلاری دکتنو که بها گهشتی چره جا
3: نوکه دا سا دولاری امریکی تا بو 69000 دینار عراقی تصرفاً هر صد برام برجی دا تا بو 66000 دینار عراقی تذکرین لبا برنامه گورین داش بر کو سپید دم مدست وگر ما بورس گیری بو دلاری تا صد و حفی هاش در باز گیری بر کو پتری یا خلکی طلبی سرهوی خاطن دلار تکرین دوج بد اگر به چندش بر کو بوجا عراق را هاتی پسند کرم سر ساب و پینجی و ده هزارا حبردی اگره بشنده که دولار بهاتر ببتن کارو سازی کیمیا دولاری تنا بازاری دا زیدتر که طلبی سر دولاری هی بر بشنده که دولاری گرام بی تنا بازاری دا
5: بهای دولاری برف زیده بونه که زیده دی چیتنو و بازار کرن دناوه همین برسان دا گرم بویه آخین کمین رادیو آدهوک
1: علی زیدی در روژا پنجشنبه آنکو صبحی سی بی کاندیدن پست وزاری روانه پارلمان عراق کرده. سرکدک راوتا حکمه یا نشتیمانی راگهان بریار صبحی روژا پنجشنبه سرک وزیر عراق علی زیدی سی بی کاندیدن پست وزاری بطال روانه پارلمانی بکتو هفتیا بیجی دنگدان السر بیتا کرن. هفدم لان سیاسی لسردابش کرن نه وزارتانو دانانا چار جگران بو سرک وزیران دبردامی دانستان دنه دانه. فهد الجبوری سرکرده در رابط حکمه یا نشتیمانی در آگهانده. بریار صبحی روژا پنجشنبه علی زیدی سرک وزیر عراقی سی بی کاندیدان بو پست وزاری روانه پارلمانی بکتو الحبتیا بیت پارلمان عراقی کن ببیتو دنگی پی ببتن. چارچوب هماهنگیجی بریار دانانا چار جگیران بو سرک وزیران دایه دو جگیر بو شیعانه کو کاندیدنوان لیس خزعلی و محسن مندلاوینه. جگیر اکجی بو سنیان بو حزب تقدمو کاندیدوان حتا نوکه محمد تمیمیه. جگیر اکجی بو کردانه کو بو پارتیه و حتا نوکه کاندیدوان نهاتیه دی اکلا کرن. وزارت مطال بوی آوائی هاتینه دا بش کرنه.
2: هف پیمانیا دولت یاسایی که وزارت نافخود گل خاندنا بلند. رابطه حکمه وزارت ورزشو لوان. وزارت کارو کاروبارن کمالای دیجی و عصایب اهل الحق هاتیه دانان. پارتیجی وزارت آوادان کرن و کنجیبونه که کاندیدوان رباس حملانه. وزارت پلاندانان دگل وزارت روشنبیری بو هف پیمانیا عزمه. لی دوماهی جی وزارت برگریجی بو هف پیمانیا حسمه یه.
1: جبر سلطان وینه زیدی و آلای امریکا برپرسک 18 شعبی لبصراها تا گرتن. جدرک امنی آشکرا کرد که شبابوری هزکامنی جبرداغ 8 بصراو به سرمال منیر لعیبی نینری ربابریا آرسته یا عقیده دسته یا 18 شعبی دا لپارزگاه بصراها تا گرتن و منیر لعیبی ها تا دست سر کرن. وی جداری اگر گرتن لعیبی بو هند زبراند که بجداری دخو پیشانتانه که دا کریه که تداوینه علی زیدی سرک وزیر عراقی و آلاین امریکا و اسرائیلی هاتینه سوتنه. جداری گوجی اواریا روژا دوشنبیابوری لکرنیشه شط العرب لبصره خو پیشاندانه ها تاگیرانو خو پیشاندران تدا دخازه آزاد کنوان گرتیا کرد گل سر اپری بچونا السر آلای امریکا دروژا سروریا امریکا دا هاد بونه دست سر کرن. هجمانک جه پشتبانین 18 شعبی و گروپین چکدار بجدار ببنو دخو پیشان دانه دا وینه ابو مهدی المهندس بلند کربنو وینه علی زیدی سروک حکومت عراقی و آلای امریکا و آلای اسرائیل صوت بونه.
2: جی دی وانس جگر سروک امریکا ده فیوینه که داد گل رویترز دیار کریه که هر رکفتنه که گل ایران پیدویه کم کرنا تمام یا هیوین کرنا یورانیوم تدا بیدن نکوبتنه سوز بیدن. دبشکه که دیو اخفتنه خود دا وانس جید گوتیه امریکا حتی نوکه یا وکریه بودانستانتنانو گهشتن بر رکفتنه گل ایرانه بله پیو مرجی که هیچ سازه شکه لسر بنمایه که اتمی ایرانه نکتنو یارش دل سر هلوشاندناوه.
1: دریجه دنگو بسا جرال یا دوکی به هواهات پیش کش کرن.
2: سپاس بو گهداری آوه.

خوشانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

ناوی خدای مازن و دلوان ابدا ما و همیده منه بخیر و خوشی و شادی و بختواری بین گهدارین قدر گیرانین رادیو دهوک تایبت اف گهداری نوکه گهداری برنامه کرد و آواره بون اتکتن خوشحال نهاد ندیوانه و دا کنیتین خلکش برنامه پیشکش بکین برنامه کرد و آواره بون اتهیت ابرهف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی وش در هنان و سرپشتی ها جینی ریکانی.

گوه داران گیوارات بجیت آزادی لوی دمی دست پید کرد دمیتو بیا سیدی خو آنکو ببیا ازبنی خو الولاتین خو نبیا بندو کویله ظالم و گندلو دزی کران ات سروشتی جیانه دا هر تشتکی نی بون هیا و هر تشتک دیروک اک هیا و تکاروان جیانه تاکو کمالگان دا اف پرسه هیا و پرایویت چیتن بیگومان مروف دمیج داید بیت آزاد اجداید بیتن و فرب آزادی جی بجیت و اجدای بونا مروفان آنکوهات نادناف جیانه دا وش نبونت هیتت هبونه دا وش زنجیره دا سال زیدت بنو هر روژک سر بورک او برف آراسته و سرکفتنین باشتر و مزندر ود چیتن و چند روژک جی مروفات چیت بیگومانه دی پتر کارو برهمو ازمانان بینیدنو دزوینیدن. تو ایتاک مرووان بیهان درکی پیز بوبا بوبا بیرو کمالگهین مرووان که پتر برف که برکه آنکو هفرکی ها جیانه و بچنو آینده این گشتر دزو بیننو. پادنا هر تاک اکید جیانه دا خیزانک بی آواد بیتنو هرینک و بختور درستت بیتنو شنگسته جیانا خیزان و ملتان مکمتر لیت هیتنو بیتا واقع و کتوارک جیانه و شنگسته پیست کهونو خیزان و تاک و ملت مکمتر لیت هین لیدوجمنین کردان اف کتوارش سری حتی دیماهی دیگ دایو اف کتوار جیان و خیزان و کمالگه بی آواد بونو پیست بونو شنگسته بودانان همین نهیلانو جبن برنو دیگدانو کردش ملتکو تاکک جبن برو نهیلانت هبونه دو انفالو آواربونو دردسریو ظلم و ستم و نهامت ابسری تهوایا گل کردو ملت این کردان اینان اب بسلمانو مسیحیو ازدیو شیعیو سنیو ترکومانو کردو آشوریو عربو اب همی آینو مذهبو صابیو مندائیو همی آلیو همی بیگومان تیده هین روح و ریشالین بابگال که نویجی کرد نهیلانت هبونید و همی جورین نمانو بن برکرنه دجی کردان انجام دان. بیردانگو هزرت همیان پرنش سربورو سرهاتین راستاقی نوش چی روکی نبچاوین خو ملت کرد دیتینو جواندین خوین تایبت اترسیان و دستینو اب فالنجی گرن القلم دا چل سر دیروکو نهامتین کردان ننویسنو هر واسا بین وان اتساقتو به سترکی بون داگو نچنه جهن بویه رو راپورت و خبرال دور کردان بلاوه بکن و درز بکن اریکا داد پروری جهانی درو که او سیندا میدیا کارو روزنامه‌وانان خاری که برازدگوی و امانت کار میدیای او را گهندنه بکن افهمی بویه رو ظلم و دردسری و نخوشی دوجمنان بسر ملت کرد اینان هر ایک دزگاه وکی بدوی نبلاف کرن و هر باس نکرن انفالو چکی کیمیایی و خردل و دیسان بومب ناپالمو انقودی دجی کردان کار اینانو چه دزگاه این را گهندنه نبلاف کرن بشوک زور گیمو نشهجی گوه دارین قدر گران بووی خلکی مکسک هیجا میوان کریه گل پیش جاوینوی بابو سی برای نویل برچوان دجمنان برینه و بن آخ گرینه کمنام بوم لجاتی

0: قصه تنه او شماله کی مایه کوبیه باب دای خیش کوبرو سرور مولی هر واسا همی دیمنیل برچاو نوی تانو کماینه مینا فلمکی با مهمیان بردام ودیاریتنو کلهان زارکی و سربازگه ها سلامی و ظلم جندک و زرتک و جاش و جیش و امن و بعثیان دیتینو پاشان جیانا سختا اردیگای بحرگی دیتیا اوجی زوربره سلام محمد احمد زیوی کو سلام گلوان ایش و آزاران جیایو قویناغین سخت و دجوارین جیان دیتینه سردستین جیش و جاش و امن و عراقی دیدینو سلام یه جدایش خلکی میدی چون که سلام شیای دوزا انفال و آواربون و جین و ساید و کمکجی ها کردان تایبل دور دهوک و بادنان دت دیار کرن ناسین تانو کجی نافرک خراوه هشته و هشت یک کارای و زور کارکریه بو دوزا نافبری دوزا ملت کرد ابناو استافه برنامه کرد و آواربون و اف گوهدارینو که گوهداری آمد کتن ام خیرات نگاه زور گرم زور برای سلام محمد احمد زیوید گین گو ابرو که مهوان برنامه کرد و آواره بونه اک سلام تو گرم خیرات دیسر شوان
1: دست خواست بابا دست خوشی لود گین خوشتی برنامه که گله که جه خدا اجی پیش چشی بی برنامه کنی گو از داخواست کنی من فری راستی آم با هم مازن کنی
0: بگو من هین هجی هنده نه
1: کار خدا سر کفتی بین از سلام زیوی ما خلکی گوند زی عاشق پیرامیسم یعنی همه عمر چه سر وقت با پیرید ما و حتی با مجید چه جارا جی من و حکمت ندید یه حتی انفالا هشته و هشته هشورا شایلون مالا ما پشک داره داده کری امیش که در بر داری بون چون گونده چلکی و نرمکی و کلاش و خوب کلا بلاوه اول شورا شایلون چکو دی کامون که گلجر اف صحباتت بومد کرن پشتین که وقت شورا شا گلانه بیرامت هات سالت هشته
0: جای تو جدایی بای چندی؟
1: از جدایی بوی هفته و ششه من از هفته و ششه بود بله. پا مال دید گندانه چه ساله کیم چه زیده بس سالت هشته و هشته و چاره هشته پینجشته شه روی اویدی بیرامت هات هر گاوکا چیت ما چه پشمرگی قصد گندید که رو سردانه گنده زیوید کرد گنده زیوید که گنده که برنیاسانه اینی تیت پیش کرن که نووی وی گاوی بوی گنده شهیدانه

الشان از پی گندی دوام کوس خالتی وی گندی من گنده زیبیش کو بچه شورا شایلونی یا گلان جیش به بار نبای گنده با همی گاوا قربانی آدای گنده با یا خول آخ ولات خو کری خدان و جات چه پیش مرگه بید و چه برگرین گی هبو قوات قوات که ادگوتی برگری میری برگری میری جی با و وی وقتی وقتی پیش مرگ سالت هشته و هشته پنج و هشته چهشته و هشته امزور کرده بودن دوباره پیش مرگی هات یا جامعه نه اینی خوشترین مزگینی بابا ما وقتی ام چون ما پیش مرگ دید با ما گله خوش بود نه اینی حتی هنگی نه مقتاری ام برگیری میل یا مسئول برگیری یا پیش مرگ توزید کرد ام چون بعد اینان یعنی چه تشتی هنده خوش نبو که تو پیش مرگی ببینی بینی و بینی مالا خوب یعنی مجه بو مجه فخر و شانازی بو

دی گاوی جی ادیشم اوبتنی پیشمرگه نبون پیشمرگه هر کوی شورش کری او دی که او دی که سعه سی شوه راد بو خزمت هاوی پیشمرگه هید کر ادیشم پیشمرگه هر سری وقتی او با بوان او با پیر بو او چوب گاید خو یام دارد خو جد کرد و فلاحت کرد و نان دا پیشمرگی چانتاوی دارد کرد گوتی کرد من تو هر شورشی بکن و خارنو و خارناتا اشمالا من شورش اوه یعنی نکو بس پیشمرگی هبتنی چکو پیشمرگی خدا نه خود چانتا خو با افرو که ایل ناف دوست یا صبح ایل منطقه ری کن و البروار یا به شورش اوه او دایی که ساعتی شوه راد بو خزمتاوی پیشمرگی هید کرد آه شورش شورش ویجم چجورا حقیوان دایی کاش بینه که اینم حقیوان باباش بینه.

0: گلک جارا بیرامت هات پشمرگت هات از زوی و پشت هنگی حکمت هاتن او گونت سره کو بند کرن زانی با چونه چش مال او کبرا راز گد اینا مطارا با مرنه جاره که در کامل صحبت هد کرد با ما صحبت کرد گوتی دو جاره که منظما مؤمن طاهر زیوه مروفه که معروف او نایفه هاتن گوتی جاب هات گوتی که انهو ده زادی وقت شفان بد بلا زادی مشه ببد ده پشمرگه هد باب من برپازی بو در کامل صحبت هد کرد گوتی بابا واسا دو واسا چه بو گوتی مغبری هاتک کرن به حسان زانی که انه هو پشمرگه ده تا فلان عردی چکو اشار پشمرگه دیار بان واسا وقت شفان تید و باب منو بینید پس به خدا نه اگر اک جرا دیکن و صحبت کرد بری چند جف صحبتت کرد گوتی وقت نوبادار هات کرد هوا رو گازی گوتی پس به خدا نه ام همه نه دیاره وقتی گازید کنه باب من جابه لید داد گندیا راست ایک برد راست قنطاقه کتفنگی ال دو داند باب من داد دو داند باب بشکینن کچه که انه هو زانی دی پشمرگه تت ناف دا و زادی بو پشمرگه هت یعنی ها شورش ها حسا بو شورش ها گلک هاش کنیم و باب من گرن اینا مطارا بامرنه و تعذیب دن و قطن و فرد کنه اینا سرسین که
1: سالت چندی بو؟
0: اول سالت هشتی ها دا بو برا اول سالت هشته ها دو یعنی آزار و نخوشید سالت هشته ها و پشمرگه گلانه زحمت هر آزار و نخوش وان مالا پتر را بریش پشمرگه
1: سلام بگمان او بجن تمام کرین شورش بونه و خزمت شراستی جف خزمت ها نکری خزمت هاوی پشمرگه ها نکری توی باید بحث مال کرو تا بحث دای کدمه کرو حتی دی ماهی جاره اف دوش دای بوی هفته بششه بس چه جاره چه جیل بیرامن
0: یعنی بری انفاله بیرامت هیت ام طلبه بون مدرسه ام چونه مدرسه طلبه صفا ایکی و دوی ام چونه وری وره
1: بامر نه
0: زیوی
1: پوک زیوی تا خونه
0: هبو مدرسه هبور سری جای گونده ما یت ما بینا سی جا دا اف قامت جا و قامت تنیا بز درگر چیتی و مدرسه ها سر چای بو گلک جارا ام چونه مدرسه ام طلبه صفا ایکی و دوی توپت هافت اینه گندی توپل گندی دایم معلم و بطلبه و بفراج و امیت رفین قول بینهاتی چون اچ کفتا و یعنی من اوره تو بیش به سبب از طابع دولت اکیم ها که دولت آتا توپت تاور کرد که توی بخین توپت چکو بو چی اوه قدران ما کردانه همی گوا ام کرد قوم اکی مظلومین او ظالمیت بند مشنه همی گوا ما دست برای اینه بخرا که دلیش کنی و قدر آمد چرا کس دسته برانیم یعنی افه من حسا دیتی نجاره کشی ده جارا توپت هاتین گله جارا ماتی طارا هاتین رمیل گندی کری افر سالت هشته ها واسا چید بیتا کد بیشن جی بردام حتی انفال هشته و هشته دی بیشن
1: انفال دل اگر ما بحث بکید دل کیوه بول کیوه
0: انفال هشته و هشته الگندی بوم الزوی بوم وی وقتی پشمرگ را خورید گندی ما بوم چکو گندی ما نزدیکترین گوند بو با مطارا با مرنه
1: اره
0: پشمرگل دفت ما بو واسا چه بو گوتی انهو تقدم دهید تقدم گلک جارات هاتن تاتن که انهو وان گوندا بسوشن پشمرگیه و برگلیمه و حولاتی چه جارا رک نده نوان چتا و نوی حکمتی که داخلی وان گوندا بن برانید کرد بفرق و جدایی نانی ما فکر می‌کنیم که فلان کسی پشمرگه فلان کس نه پشمرگه بلعکس اب خود بجام کسی نفت شورش همی پشمرگه
1: همی پشمرگه هریک پشوازه
0: هریک پشوازه
1: خدمت آکری
0: همی هریک تو خدمت آکری واسه چه بو گویی خدا اوه انفاله و انفال و قوای چه بو نفرواریا واسه چه بو ما قسطا انداف بازو بیلیزان آکر قاصد هاتن گفت خدا رکاتا گرتن ام زفرین هاتن در گلی تاین ما بینا عرز و زیوی ما خلوان گلی ها وشارد ما بخدا قنبلت افت اویدی نواویل پشتا ورمیل دان متینی دان دنگه توپ و طیارا و سارو خواهد هاون و توپا تاون و نعنی واسا چه با که قوات اکود بیشن تقدم کروانو چتا واسه چه بو گنده ما جی وکی همی گنده کردستانه جی ببار نبو ور اکود بیشن ور کتن گرتن وقتی هم گرتین و ام این آین گنده که
1: چند بون بیراته یه؟
0: بله 44 نفرش گنده ما گرتن
1: 44 سلام مرم
0: 44 نفر گنده ما آن نگرتن 8 مولا سلامی نه سی برای سلامی باب سلامی مام سلامی دو پس مام سلامی خالص سلامی
1: شوان 44 کسا
0: شوان 44 هشت مالا منم

0: چکم کرد بود وی وقتی جی وی وقتی وقتی هم گرتین جی از دبوت هم بیجم وقتی هم گرتین و هم این آن سه کلین از سایت عسکری دا و سه قافلت عسکری دا نرگل ما و هنده کسو کار ما عربی زانه
1: افت چه میجوید تو بیراتانی
0: ها؟ هشته و هشته
1: روز و هیو بیراتانی
0: ها؟ هشته
1: و هیو هشت بود
0: هیو هشت بود بیست و هشته بود بیست و هشته همید گرتین تقریبا دور ساعت دهه بود دهه بود دهو نیوه
1: دهه سپده؟
0: دهه سپده بود دهو نیوه
1: بله
0: امنوید گرتین و سی قافلت از که دای نلگر ما و امر آمری جی هر کسی که خوبا ویجید چکو کسو کاری من که عربی زانی که بیتا کشتن هکه امری وی ده روش بید ده آن ده صابید بچیک بیتی آن پیلمی هر کسی که خوصواری با بیتا خواری امرو بیتا رمی کنی بیتا کشتن که کجی خلاص نبید بله. اما ساید اینا امید اینا بردیواری اینشکی بردیواری اینشکی وری امید خر کرین و هنده پس چارش کسو کارید ما بابا برا گندید ما گردین همه هر ویلی دست قطان آوان کر معنی مازانی خلاص ماستی دیمه کشتنه

0: دو دوازده سال بود
1: یه دمی. دوازده سال بود. مازال نه اینی مسیره ما خلاص. ایک پیش چه وقت آب وقت آب قطع تو.
2: هنی دک جایی که دیهات نمیره پشتیند به ترومبل داخل برینا جایی که پشتیند.
1: گندی گندی زیبی.
2: اره اینا
1: ام اینا اینش که بر دیوار اینش که صاحب کالوره ها بو آبا یک امل وره خر کرین و پشت هنگ ساره اینان ام کرین سارت عسکری دا و وکی هکم برین و که گوتی ساره سی ربطت عسکری گل ما
2: کی هات نقطان الوره بیراده یا هین شوان اون
1: برایت ما گندیت ما پشت جاوید ما قطان
2: افت مازن جیوا
1: افت مازن قلعان رزار که میدی جدی که تا قطان قلعان زار که میدید بچی که قلعان زار که سامه قطان تنیا اچم داشتیدی و برای خوب بینم نه اینی اوان چه جارا نه هزر که دید که اوه پشمرگه یان اوه اوی دانا اوان وجه دیا اوه چه اوان دیا او وجه پشمرگه اوی او دایی که دید او دایی دانا پشمرگه چه هیچه فرق جدایی دشمنه منه خستی اما بینه بچی
2: که مازم باید هندک خود نقطان پشتی هنگی
1: بجا وقتا من اینه قافل ما هاتی و افریکتین و هر نفسی بری کرد که خود بابت بتا کشتن درگه روش حالات قلعه ام داخل جور کرین و او قافل زفر چونه و همیت عسکرین چونه بی جهاتی مزانی ام داخل قلعه نظر که باید

0: شجرة السلي ماذا نبو تخيلها ماذا نبو قو أم دي بيجين أم طبع الدولة تكي قو أف دولة تبي بيت السلي ما بخابنا وقدر ما كردونا
1: بنا هين شوا
0: وقت هم نغلي ويري بوين قلق جرا از برا خدمي قلق جرا وقت خزالك بيداس على بيت و قول قو حفتيار و خطاوين هاري قماغو راح كي بتشيت بيش جاوين ما بابين ما و برايت ما و قنديد ما السارة داينا نخاري و بيوة چونا سال عيدتوان و درسو كيتوان كناستوان و ديف خرقت خشاندن ما دي چشيت آزارو نخوشيت قلعان نزار كي در حق تدارين قلعان نزار كي دي منو آزارت قلعان نزار كي بساعته كي يا بنيف ساعته کس من نشید وی حقی بده تا خواهد
1: اش بلند جین سیده خالد دو پرتوک هنگ دو برگادا سرکل ها نزار که آنه ویسای بگمان یا زحمت در حق بهده در خستان
0: گلش ام دست خوشی دید که زانه ما نه که ما تخمیده که که خالدی نبن اف دیمانه نهین اف دیمانه در دشبیر که یعنی خلقی ما دشبیر کد ام دست خوشی دید که خالدی که اکول بیشم برای پیش خیره میه برای که میه وقتی داخلی اکو گوتین و دست قطانه کری تا یک ظلام کرد ندید افه هلرس ملیمیم

0: وزی داکدم سری بر جوان دیارم وزی بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمانو کلانو دردان برینم آخ ده ویلو لو لو ویلو لو
1: تا یک ظلام کرد ندید کدرش تو خواهد سری اوانه براخده که کی پیشمرگه او کی شوانه او کی حوالاتیه اوان وجه دویا اوان پس یرا جنسی ها کسی ند کرد اوان
2: تنیا که کرد بو
1: تنیا بس که کرد بو ویره جی خشکو برد مید مسیحی و ایزدی اما چیت این اوتوری و او جدا کرن او نهران الدف مجی او برن پانه روشا چیتو نیورا و ایوارا و دنیا تا او قرن و ظلاما یا چیتا حرشه ظلامش بنا پید کن حوال تاره تعذیبه تا یک پیره میره منه دیگو پالی ماه به حمیب تانسته توانو چه حلا بشکانده

0: جهتي قطن
1: كلا قط ما قطن بيابا نسال حيدما عندك كيفال هابن داري حيزاراني يوب كيفال طالشت مدان وصلا ما برش عقو بينا وبرين ما برسي فرمانا مكردانا فرمانا فرمانا فرمانا
0: فرمانا فرمانا فرمانا فرمانا كيبون
1: كيبون أبا همي
0: عرب إنابون
1: بعربي تأخفتن هكا أخو كرجي بعربي تأخفتن همي عربي بو
0: عربي تأخفتن وانجي عربون
1: عربون أوب و مش هكل بو مش هكل بو كرجي نوف ده هابون از دي بو تا باشي بحثي كي كرجي كان بري قدان چهل ويز بو
0: كان يهمو ما بيجد هكا
1: وقت دنيا طاريت بيت ايك الويري ما يهي نوفي سيدا حسنة گیش شعبیا گیش شعبی بون طبیعی گیش شعبی ابو دوش سروی بونی بون هر زاویه کی دوش کک سرو
0: اوا کرد دت بیجی
1: اوا کرد اوا کرد خل کی دو کی گوی موجوده گوندی بیا ی حاضر فی گوی جی الوری سیدا حسن بابوی برایت وی گلمه و خشکو برازایت وی یت ناف ما دو بروی گرتی گل باب مون وقت سیدا حسن جو تیت اومد بینید خب بنای تدری هت كيت جوت روندك وهمت قاهر ضرباز بيچيت بيشت دايكيت ما اوت بيشت خرك هاي مخولي باور كيرنو افون بيچكو في شبكيچ بركن و وانشيت كاش بيشت افون بيچكو كان ابدنا بيشت خو دينو كهن كافنانوف دافيد ديجي بان بري اوبيت مجموعه كوديش جحيل ماشنوف ما غيرتن برن قاهر ما مري خرك ضرباز بوچو وحسن نشو خو ما بيتدري نشو چت سري دايكو خو نشو خو خشك خو بيتدري هذا وصابه وشتا صلال ورصلال بس جوا ريبت ودنجي قيجين وقيرين أكود بيجين يا ظلام وشتا عرشي شفاك بابو ما نخوشترين شابو ورا إك بيش جوا فتا بابو بتاب قطيت بيش جوا فتا برو تاب قطيت قيرين وقيري بابو برو تا ودهيك بيرو سري خوب فتشريت دهيكا قصد داري كردرج ده هال نخاري وقت هفجين تانت قطان آن عيالي وان هاتن دهيك جهلا وينا بردارت حيزرانا
0: أبس
1: شفاك بابو وقتی سپیدیشی هم جور دا تین خشکو برن مید مسیحیو ایزیدی او بری خرکو برن قافیل آف ریا خستو برن وقتی سپیدی سوارت قپات اینان
0: تنا زانی آن با بزانی هاتون که کی ببرن او مسیحی
1: خودی زانید نفسی با
0: حتی نوکن زانید
1: حتی نوکجی او بچی کیوانه یک روجی مسیحیو ایزیدی او حتی پیده میرو پینجانه ست سالی او کس نهیلو همی برن بری ما برن سوارت قفل دو وكيفت وكيف برا دو برن بيش تنجي سوارت مازنين افت قلق جارة مروف بنت اف سوارت مازن
0: شخص يعني السلام ابا هني بمرام هات اكرر ما بونمنا قوتي مسيحي بينو ازدي بينو يونجي
1: اوان زاني چه قوت اوان قوتي ما انه مسيحي و ازدي اوان حسيب كرن كوشوانن كوفانا خيانات اكري اش عربانن
0: اش عربنو خيانات كري او يكي كردو
1: خيانات اكري قوت افك كردن بس اب خوا وصنا ابو
0: بله
1: اسپیدی وقتی هم جدا تینا خوره هم چه برا خد دینه خد دینه در گهت فکرینا وان زاوی وان دنگو خینا بابو براو کسو کارید مید ابتی وارا با خیلی شان که ظلام
0: شکنجه دانه
1: شکنجه دانه یه خشانده وی جای پیوش کانده یه دسته ویش کانده یه سلی ویش کانده وی گا ویجی مسیزده گره تین روش حالات قله او نبیل بری بلوکا کشتین اب داره تعذیبه سیزده گر مید هین ام خدانت خوب وان سیزده گرانین ام همی گاوا سردانه وان سیزده گرات کن تنیا هم کسو کار دفر رو بعدین ام خدانت خوب وان سیزده گرانین شبیلی افگوندید کمیالی هاتی نباراندن و هاتی نکشتن و دی بیجین وکی کرمه وکی برجینی و وکی کیکا و وکی میرگتی و شبیلی وان گنده اولویریت هاتی نکشتن و رمی کرن آنویت کمیالی چون
0: گنده اولویری گرد بهاد نچه کرن؟ لون گوندا بس وکو بودین همی کنند دست نشان
1: کردن. ام خدا ات خوست زد قرآن افت هاتی نتقل آن زار کی
0: را؟ اش چندا؟
1: تو نشی و رقمی بدهی. چکو تو دانی چکو آو رقم آو رقم صدو حشتی 2000 کس و هاتی نویسین.
0: اینی بگشتیه لکردستان همی.
1: کردستان همی چکو ام نشین وگاه و کلار و گرمیان و حلب چابارزان اش دو

0: كيفك انا دبروا بعدين هما ام بيجين صادو حشتي 2000 كاتش ما يتشون تشكوي ينجي الدكتور توري تقفاز دو احتراف صاد 1000 كربو صدامي ابخو صادو حشتي 2000 كاتشون صدامي قلت منو قاش 1000 هيا
1: صاد وهشتي 2000 دي
0: اوي احتراف انا نكربو
1: بوشي
0: قلت كونه هو افا رقمه كي ما ظن قلت احترافي بصات 1000 كم بجاو كسي احترافي بصات 1000 كت صاد صاد اوي نصاد حشتي 2000 بترجع طمار
1: بيقومان بترجع
0: بيقومان بجاو صاد شهيد بيت سپیده جیبا جی در تخینه ویجا چه در تخینه نیکی وان دیکا که در بانسته آرا دا او دیکا سرت خل دیوارا دا اوش بینه پی آخ امید که اینه حوار ام که اینه سغرا دا او راس
1: چه درون بیل بون چه جور بون بیرادن اینه
0: بیراما بون زیل بون
1: زیل
0: اف ایوایت عسکری بون ام که اینه توان دا او راس برم عسکر سلامیه فا
1: سربازگاه سلامیه
0: ام برینه ویری گاندی نویری پشتی نیفرو بچه برا خده ام چای وقتی گرتین دیگه که پایره که نانی دابیت عیال خوی خاری ندابیته مفراوین قلعه نخار مشیف جی نخار سپیده بیته جی نیفرو جی چند آدامه ایوارش نیکا اندازاده عسکری هات بچه وقتی القلعه همه قلعه همی پیگفا وقتی منو این قلعه هندک بری ملی بون قلعه خالی کر کات قل افنهلا واجب کدیش نیگویی دهی تشرینه ما اوید دیف مرا اینه
1: چه دوه چه خارن دوه
0: تو وقتی ام برین ام عسکری سلام یا ایواری اند سامونت حسک عسکری داتن هک تهدید با طعام خوده
1: ام توی بد بو سربازات هان
0: اول بعد بو سرباز اب کارتینان او هنده آفکه که بود گوته گوشت برغالی
1: بلغاری بنه
0: او گوشت اون آفکا دابو او جی خکی ما خار نعلم تیبون همی بسک چونه کتن دلیوان پی راد بو او چه نتو بمری او نتو بجی قجت هایی نعنی خلکی دورا به دینا همه چکا خرک خلکی چویا او جا و او آف ندید یا تدید باوی گرمی السر صبه بی پان بی نوین بی مبرده بی آواتازی پیفی آتان که و دولی وید بچی که کل بون بچیک مرن یعنی کاری ساد بو یعنی کش ما نشد در عقل ورا نه یعنی تب رزالت بکشن افا قدر آمه کرده هم خوابن
1: چه دی منه گلک گلک تا که بشنید دل ایش بیراتن سربازگاه سلامیه
0: زانی چه دی من اوان سی چار رکا زاد بو من اینا اوان گوتی
1: چه خوارن بو هنگی
0: هر افزاد عسکری
1: هر وکی
0: یا هر بری
1: کلهانزار
0: که اکو نه کلهانزار که چه ندام سربازگاه سلامی اف خوار
1: یعنی اف ماوی دریش این ماین
0: نزار بخارن
1: با چوا
0: خودی پیش خودی و همه چکا مواسادید به جمعه زان ید بریمه ید بریمه جیگو مجی نخارن نخارن چکو ام بکش نی اینا بوین ام بمر نی اینا بوین ام اوی چون سربازگاه سلامیه انیت بون مجی نفسی مسیحی و ایزدیا
1: سلام هین همی بر نوری او خلقی روری
0: بله قلعه و قلعه خالی کر طبقه سری همی عرض و عیال بو طبقه بلی همی و ظلام بو و اوان وری جی کسی ند گره که پیش مرگه که پیش مرگه اینه اوان دانا او دیکا دیت دیت اوی دیکی لیو اکار را کری نه یعنی پیچ اوی برا خدامه واسا چی بو حکومت بیشید سربازگاه سلامیه سی چار رو رک بیوه چون گوتی دواتا گیره دا و گوت دلیلی خیره گوتی والا دکتاتوری عفا کادای اوی عفوش کی گرد اویش عفه اشوی بچی کی گرد اوی خودت بری وده اشوی پیره نه امری سال ساله هنکه هندی هم چینه سربازگاه سلامیه ام همی بو برنه بربون مجی نفسی خشکو برد میت مسیحی و ایزدی بکن ما نفسی بابو برد ما بکن اینا اوی عفه ویلی شوان بچی که گرد نه گشتن که مجی بساخیب کند من آخر را بجاب دی من هر من دید از وی گاوی جید بیجم الویلی دستی وان دی کاما چید کم دستی دی کت ما عسکر سلامیه هاتن گوتی ای دی ام بوا زادی چینا کن هیب خوده هنه زادی دی چیکن ام دیل قا آگر یین دی جنگا ام جی گرین که بین زادی بچیکن بو مجی بو آجی اوان بو چوار گوت
1: بله
0: اوان ویا که نامیسا کردا کم نه ناف نامیسا کردا که بنا ما عسکری و کل گلوان زاده چی کن که بی قیمتی نامیسا کردا بکن مخابن این الویری دیکیت ما همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ ایک هلویست
1: نه چند هنی وزانی بری هنگی وزانی آنجی
0: بله ما دید امیت ناف ایک دا ما عسکر ناف ما دا
1: اوان دیکا چه بریار دا
0: اوان دیکا چه بریار دا تو بخدر بریاری بی فرق جدایی اوان دیکا گوتی گوتی زلامت ما چون سرمه

0: بلندا بلو بچن ام گودا کو کوردیت بیجن دیکن ما دون عمیمت بیجن برخی نیر بو کیریا گوزاوا می ما چون سلمی پی بلندا بس بلو نامی سا ما نچید گوتی ام ناخوی ما افزادا نوید گود نوید گود اگوتی ام نامی سا خود تسلیم عربا ناکی مستحیل اگو نامی سا ما تسلیم عربا بید اوان دیک اوان دیک از ویگاویچ گلک جارات بیجن مخابن حتانو کجیش پرلمان تارید مل پرلمان ایراقی نبوینه ایک دنگ و ایک رنگ و ایک هلویست دی بلا و عراده ای که معت کرد سلامی ها بود همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ و ایک بریار
1: چکر با مرمو تا چی اش بیان خفتنی؟
0: چکر؟ گوتی یک
1: جکر اندامت پرلمانی ما چپکن مرمو تا چی اش؟
0: چپکن؟ زانی چپکن؟ وان جی عراده ای که معت کرد سلامی همید همی ببنه ایک دنگ ایک رنگ هلویستک هبید هلویستک هبید هلویست ملت نیا هبید هلویست آخو ولات خو هبید اوان جی عراوان دای که هبید که براوانیش ملت خو بکن

0: كوينه وري برافون ايش ما بكن نتشنا وري هذيك بيتا عمليكي بلا عمليه ملاتي كنت خونا انت على عمليه
1: قال هندي جي تشناوري بتر خدمته شهيد وان فول كيريو
0: شهيد وان فول كيريو اخ اخو ولاتي اخو علاي اخو بيروس اف ملاتي كبرو اف ملاتي صالت نوتشني كنا اف صال صالة امي قرباني دين ملاتي كت برونت كت دايكو يبو يا ايه جيش تفقه
1: بيشك بيشك ويم
0: هر بربرك هر تراشك خينا جنجك كتو بدار رشتي
1: و سلام هين چند ماهی مان ال سربازگه ها
0: ام تقریبا
1: سلامیه
0: تشتک روش را ماهی نتوده و
1: بیستو چند روش
0: را تقریبا بیستو شش حت روش را ام ماهی نل معذره سلامیه وقتی ام ماهی نل وره بار کل پیش چاوه ما جندیه که تانکر آوه داستر که رجحه لگوی الحینه ما با اول ما بو یه گنده جیزه بو حتی سر را چو خوله نکل خودم او ما حصا بو تو دیگه اشتیانه واسا چه بو حالا گوتی حفله کنو داول و زرنو گوتی خیره گوتی والای سید رئیسی با جهه که خوش کری که خود ریتوی راش کت ما چه دیتوی خراب ترشمه دید گوتی دی و دره خینش فرید این با کی ببن گوتی والا دی ببن اب حرکه
1: اب حرکه
0: اب خویا ما گیش نکانه بس بحرکه یا برنیاسا هکه تجمعه که بحرکه یا خوش کبره مید بارزانیه گیش نکانی همه بس چه آمتاقا بحرکه یا گرده چال ها برحشتنه همی بحرکه تیتا برنیاسین گیش نکان گرده چال برحشتن همی بحرکه تیتا برنیاسین چکو او جهر یا خوش کبره مید بارزانی نه او بری بربونه بره
1: بارزانی بربونه بره
0: او بحرکه که همه گیش نکانه
1: بله او جداهی ها اتناو برا سربازگاه ها سلامی رخه میسر بویا
0: بله
1: ادگل که الهانزار که چه جدایی ها بود نا وکو جیان
0: وکو جیان که الهانزار که قطان و لیدان و کشتن با پیش جاوید ما
1: و سلامی
0: سلامی برس
1: برس
0: یعنی برسی هم تکشتی خارن و خارن نبا
1: یعنی قطان, قطان نبا سلامی
0: قطان
1: نزار که الهانزار که
0: و آزار و نخوشید برسی جی محس کرد سلامی
1: این او خلکی سربازگی همی اینا نبحر که؟
0: همی اینا واسا چه با کما گوتی و سار اینا کستر اینا و قافله گریده و برا گوتی ابنا بحر که من نزانه بحر که کیره همی
1: کیوه آنه؟
0: ام نزانه نو اینا دیکا کره گیری و گوتی و ظلامت ما و چلی کردن و مده چل مکن و ما هیش خینا کردا تیر نابن و مده چی نستر ما و ما بسنی نه و امش خار نکرین و امش فخار نکرین و ما هیش ما تیر نابن اینا گوت دکتاتوری عفادای و لیبوری نه و خلاص و دیوابین و دی ظلامت وجهی نه بری هما دی چه نه بری گوتشون که عیاله ویل بری و ظلامت ویل بری و خلاص و دی باشه ام اینا کرین سارد و قافل عسکری الگلمه و طیار الگلمه بون بر عصمانی و برا وقت ام داغلی کلک و یاسین آقای ام درباسی دست بکا حولیری بون خلکی می حولیری کردی درسوس هکم بحثی و نکه اینم گونه بارین خلکی می حولیری حب خدای سوران و گازی اکو دکر گوتی خلکی ما علی قومای ما بخاطر خودتونه والله هیل طرف لایت و سورا سارک نترکت و طرف لایت راست آندن و تدید با اش پسکیتی و شربتی و شیری و شنانی و همیت شد هاوی نتوارد مادا والما ها به وچه ما گلک جرا زگاوی هنده افریقیات بینم همه کیون لیغت بود ها وچه ما یواصا یعنی وچه بچه دی نما بولده ما خرک تو
1: برسادا
0: خرک برسادا بتینا همی تدیبان داشت ما ترسی ها وچه ما ولی ها بو وقتی همی جان برینش حبلی رو درباز بوینو ما داغلی بحر که دی بجینه که اخو گیش نیکانه باور که هستری لفر آمنه بردن نافتی
1: لفر هاوینه
0: هاوینه اوی گرمه اقرابنه نافتی لفر سارا اینه نخاره و اوان دایی که دفن که اخو بی ایالی بنا دیوار خودی نه خیفته و نه آواهیه و نه آوانستری و
1: همه دشته
0: دشته و صحرای و پیش و پلخه و اره الله همه همشه بسی گازید که اینه خوده و افشین که جه همه سری خوب دفنه خواب حیاله خوب وننن و بسید که نگیری هنده خارن و تشت و شربت و پسکید خلکی می حوله ردامه برای مالار سن میبری گازی کرم ساعت هشت شبه و نه شبه و ده شبه گازی کرد. گوتی گلی برا ات تانا خلکی خوهرن او ملت ما لی قوام حکم تانا نچین میدین از تواراد همی دمرن چند خلکی هبلی ری قلپی انکاوا سیتر هبول انکاوا او برا رک ندایه بخدایش قوات آن در کد اینا تلفونا یش خون ماستر کرد گوتی هکه ام رک ندین خلکی هبلی ری دی بیتا مظاهره هولیر گوتی پاقی اینا گوتی رک ابدنه والله و بالله مبان چه وادید بی کم تهات قازان آزادی آتی دا مشحل ببری بی چید کد او مدید او بجا تدید با اشنو اخارن و بخارن و نوین و بطنی و خیفت و همیتش با من خلطی هبلیر اینا بی برانبر بی برانبر اما این الویری و خیفت کتش ما بخون دستش توار گردن او برگرمه هنده دیکه هنده دار که اینا دست گرد بیره و هنده بطنی و چونیت بنوه و باید هیتا ماش دیخی تو ما این الویری و واسا چه با پشتی اینجی ریگ دای خلطی مل دهو که هری که قصد آمه رو بید خوب کرن و هات ند ناف مده و ده چین نه کابا کابرا کامام کاغندی کاملت کاقوم یعنی خوری سری با واسا چه با خلکی می حبل ده ریگ دا تایبت پشتین گیا با صدام عفو دا اوی ظلامتوان ماینت جای را و چون و زفرین او هاتن بری هنگی وقتی اکتمر دیکا زیارت کولان دیکا زیارت کولان و ما به چی که عمری ما دازده سیزده سالی همچون من زیارت کولان و رفی اوی دی واسا چه با پشتی هنگی آقای گیشنیکان ها بود گوتی فاضل آقا وقتی بچیک مرن اوی گوندی فرد کن گوتی هرن زیارت آب کولان اینا قزم و بیش دیکید ما اوش ماور گرتن اوان زیارت کولان پشتی هنگی او بو وقتی عفو دا دکتاتوری ظلامانا نافمه دا پشتی اینجا خلکی ما شنگا وقتی بطایبت افید باینه به ظلام خلکی ما منطقه زیر زنوات کولان و جاوان دایکا چکر اف دایک اف شفه دایک بو او پروژه ظلام چون شوله بیستان و فلاحت و پالتی عالمت کر حتی پایده که نانید اینو با عیاله خو هکم جاره که هم دلی دایکت خوب پیلین دی خود برال مبارینید چکو ما تیر هم بیسا بابی ندیدیم ما بس هم بیسا دعای آدیدیم واسا چه بود

0: ایتی بی بابی بی خدانی نهانی بس سلمی پی بلنده ام پیت سر بلنده
1: میگمان هین شنازی عملیت نه باستی جی
0: ام پیت سر بلنده به جا گلک دیکا من سلام هبو گلک دیکا او جی نبون خودی هاری کاروان دیکا بید گلک دیکا ما بس کچه هبو بس پاچه نهانی خود اتفاقک دابو خلکی بحرکی همی ببو نخیش کو برا و دیکت ایکو دو
1: میگمان بیتن گلک آجین اف که چیت هر خدمت آوان دیکت کن بیتن خدمت آو کیم تنه بیتی شکر آجی ونی نه
0: بله بله حقیقت راست نه نه پترجی که پترجی
1: راست اگه سلام تا چه پیامه گو تو اکو گن جاره گن جک آنجیل سنیلک توی جیدا و افرو که تا چه پیامه گو نفشینی هیا بری ام بین تو ما بحث برنامه ما بفیرنگی بکی جاره چه پیامه که دیگه هین اوان گن جو نفشینی اوین که گوهداری اتد کن اوین اف نخوشی و در دستری ندید این چد بیجی؟
0: والله از وری داخادش گنجی مد کم گنجی می افی گابی افی ملتی گلک آزار و نخوشی دیدین افی ملتی که بخینه و پرانتکای هاتی اجوده بلا تیک ندن بلا خوب کن خودان او ببنه خودان دی ملتی اف قربانی و اف آزار و رزالت و نخوشی افان دی بابا یا بکری بلا زیش دست ندن بلا دست رحمه دلوانی بلا برای خودنا جروکو کافی ملتی چند جروکو آزار و نخوشی وره ایک کیمیو التب کت وره ایک در رمی کت وره ایک تپی تبی باب من اما نه بس افا برهمی بیه افا من افا ست ساله افا ملتی قربانی دید تا خواستش گنجات کن بلا خولیب کن خودان افا ملتی که گلک رزالت و آزار و نخوشی دیدین افا ملتی وانه افا ملتی پسانهای نهاتی اجوده برا برا خدن که چند مال ایماده بونه
1: آزادی هنی اف امناهی هنی و سبسانهی نهادی امره ما تا
0: امر هنی بگو من یعنی افه ملتک قربانی سیم خو هر رو بگو مالا که کل درگی هم ده یان شهید یان پیکفت یان در بدر یان هجار یاد دیدی
1: راست وایم گاه سلام برنامه ما برنامه کردواره بونه جارم هست که این ویب سیرا دیمایش هر میوانه که خب که این اف برنامه ویرنگی چند خدمت تاگه کرد گم دید نده
0: والله ام دست خوشی لبت کن والله او کسی بدرسته های گویا خوب بده تا وی برنامه والله جه سر بلنده های سر می پوه بلنده هین آزار و نخوشیت وی وقتیت این نه بیرامه جو امجید بو خلک خود بیجین اما برنامه که جه خدا نه و ام دست خوشی لبت کن و بردامه بدنه خلکه که های احتمال دهید قصد وقت و ده خلوان چی روک و آزار مخابن خوزی بری 20 سالا اف برنامه مهبان گلک باب و گلک دای چون چاند که توان تجی و اف چاند که برنه بناخه ام دست خوشی لود که سلیم اکوا بلنده و ام ممنونی شوکو و ام جیش هجی بی برنامه دیدی
1: برام برنامه هین جیب راستی جی شانازیاوی ملتی نمن دیماه راستی جی بسیارا و بابت ری خراوه 88 نگیر کانی بیجی کانی ری خراوه 88 چطش تبو گوه داره که بیجی
0: والله ریخ روا 88 خدمت کاره خدمت ادکت امر خراوکین ام خوبخشین تیت شمیش عویل شهیدانه به فرق و جدایی ام خدمت ها مالبات شهیدات کن ام اکود بیجین
1: شهید و انفال گیری و انفال
0: چه فرقی نینه از خوفه گاوه اوم وقتی عویل شهید شهر دعش بینو پتر دلمن بیتا پون و چکو مجی عوادیتی به بابی چه فرقی ما بینا شهیدی دار نینه شهید ایکه بلا هم فرقی نیخینا ما بینا شهید دار و شهید ایلون هم دوینا سر سری خو
1: راست
0: یه گلان دوینا جاوید خود دار از چکو افا قدر آمه کردانه و رخراوه جی رخراوه که خوب بخشینو و سلمه پی بلنده و ام گله جیشانه جی پر رخراوه خود بین چکو رخراوه که واسانه هکود بیجن شین تلتوی دیارن جی و ام همی جی معاگهش مال دنیا و ماده و فلانه نینه تنیا ام یه پیامه پیامه هکود بیجن یا خیلی خود بیجن رخراوه افا یا جی و سلمه جی که پر رخراوه بلنده جی
1: زور سپاس بوده سلام محمد احمد زیوی میوان خلق افجارش برنامه بوی زور سپاس بوده شانازی باید که این هر صحابه ایشالله
0: خوشی لود که سر بلند ایشالله
1: زور سپاس گلک سپاس هر صحابه بله گوه دارین خوشتوی و بها گرام وی چند خلق افجارش برنامه کرده آوره بوم دیما اکا سلاف و رزین ستاف برنامه ما مستاخ خالد احمد بادیش بجهینانه و حوال صبحی پیش کشکرنه و جینی ریکانی جه دهینانه کردستان هر آفدان بیزن

0: لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش بریار افرو شانده بلندی دانوستان کار حکومت هرمان کردستان بود دانوستاندن لسر مافوش های سندارای هرمه ده بود جاگشتی عراق دا بسال 2027 سردان بغدای بکتن وزارت پیشمرگی حکومت هرمان کردستان ده رون کرنکی دا راگهان دیه او دنگو باسین لچندین کنالین فرمی و نافرمی یه سوشل میدیای در باره گهشتنا سیستمه که برگیری آسمانی بو سر وزارت وان هاتیا بلاف کرن دیرش راستیه کابینه نهای حکومت هرمان کردستان ابتنه پروژه خدمت گذاری و برهنان لدفرین جدا جدای هرمان کردستان جبه جه نگرینه بلکو ده هم پروژه سالن بریجی این کابینه این تمام نبونجی او جی تمام کرینه بریار ابرو موچه فرمان برین هرمان کردستان جلائه وزارت دارایی عراق و بهنه خرج کرن روی بری گشتی بازرگانی هرمان کردستان راگهان دابازاندنا بهای دیناری برانبر دولاری کاریگری کابلس لسر نرخ کلوپران لبازاران نابیتن و دوید تا نیزی که دو مهندی نرخ جگر بنو هجداری جید ده تخدان مارکتا و دوکانان که هر زیده کرنکا نیاسایی ده نرخان دا ده روبروی سزان هینه کرنو لجنه این دیفچونان جید برتاوم بن لسر کارن خو سروک انجورین بازرگانی ین هرمان کردستان راگهان بریارا حکومت عراقی بو بلند کرنا بهای دولاری

0: راچاوه کرنا دوخه هل
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تیت آمده کرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال اف پروگرامه ده تبجیهیناش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا سیهات دهوکی صلاح لوا بن گودارن عزیز لحظ جه کلی بن افدمه و همی دمت و بخیر خوشی بنم گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت ها ده آماده بوینده که خلک اکانیش وی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنی هیویا ما کدمه که خوش و ابمفاد گله در باز کن ام ده برف بابت افریکه بجی چیم پراستی بابت افریکه بابت اکم شوان بابتان که مدوید نمگه را بزانی براستی که اگر چنه یعنی بو چی بشه که وان ویکید بیشن ام دی بحث شوفیر را که این بشه که شوفیران گلو گازندان جز شوفیرن جندگن هنی بیشن براستی شوفیر یا وانا یا باش نینه برازی نینن گل ریزت ما براستی جی بو هر شوفیر را که جن میر همیان اما افا خفتنه گلک جاران تو ده بینیل سرده و شوفیرن ین ظلام یعنی اگر جنک بونمونه شوفیرکا جن سرپیچه که جی بکردن او سرکرده آه جنه ده الله چنینه آن اگر بینیتن بونمونه جنک البره که آن دیفراشی تانتانشه گلک جارا خوشت پارزید خوشت وردتن حتی بوریتن یان وکو بشیدن بتهدیدن کاچه یعنی براسی جیم افی که هنه تو ده گلک جاران افی آخفتنش دوی شوفران گاله بیم هر چنده هم تشتایی که دیج بیجی بین یعنی مدویت و منویت همی تشت رجعیه همی واسانی نوکی هم حضرت که هندک جاران بشه که جنان یه تنجی پراسی شوفر یا وانا پسات شوفر یه پسات ظلمان جینا داد یعنی گلک باشته همی یاسای و اکو بیجن شار از آیو ولکی و همیت هات نوچونه هنه اما ام ده بحث رجه یکن که براستی اف رجه یا زوره یعنی

اگه گله و گازن داد کنش بیه که باشه ام دی هندک اگر را بیجی ام حضی کن اگر را خربه کن بزانی کنه اگر چنه زوربه یا شوفرت مج یا شوفر یا آفرت را نرازی نه اولی بیتا پسیار مروی کن به جه همه هچ نو که این پیواندیت گلمه دار کن سرحل دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جیبریا تیک تو کشیده بجداری دو ود گیرین او پسیار آمد بیشتن ایک جه اگران چیه؟ پتریا شوفران جه شوفرین یا جه شوفرین آفرت نرازینه.

0: ناو خود عمد دست برگردنا پیوندی ها که این سروی بابتین اف بابته یا اف پروگرامه بلا بوان کسانی براستی اوین که نرازی یا اوین که نرازی جه شوفر یا آفرتان بوما بیشن که اگر چنه یعنی بوچین به نرازی نه بلکه او آفرت اوین که ویک اف خالا هنده بحث کنه دفعه بیتن بخو چاره سر کردن یعنی بخو ببین پروگرامی ببین تا دلیوک یعنی وکو دلیوک ببینیتن اوان اوی تو بحث لکه چاره سر کردن جبرند جی پراستین چه بیتن در کباب بگو و بیشن هندک آفرت تین گلک جی ظلام ها باشته ترون بله تاجونو گلک پسا اسویش زانم ما او جی گود دست بکم در ام وی بابتی دینه لایکه ام بچینه بابتی درست اوی تو بجردید گلمه داد که بومه بیشه ایک جی اگر چیه که پتریا شوفران جی شوفرین آفرت نرازی نه وینو که دید گلمه وینو دمیتا باش بتن فرما
1: بتا باش رو خوشتر ما مصطفی علی ملچوانی
0: تو سر جواب گلکس پاس زور باشیم تو چه هایی که وینو
1: سپاس یادت گم مصطفی علی هر سر کفتی بیشالله
0: ساوی عربی فرما
1: مصطفی علی شوفیری آفرت بیت هند آفرت همون گل از ظلام ها زیرکتر
0: بله
1: بس اغلبتی ها آفرت ها موسا خلیل گلت قانونی نه و گلت ترسن ترس
0: ترس
1: یعنی قانونی و سطح تطبیق کن و ریاداش قدیب تیا گلت ترسن موسا خلیل یعنی اگر معدلکی خالی خالی بید و دانا بید شیستی تو نا بوری آفرت شیستی نا بوری یعنی هزر راگ از سارگادی ها پشتان کسا که بلزی پشت اول دیت احمال که یعنی باور که قدی که تامش داشتیم از زیده نبوشین کاب بیده یعنی اول ناس اگه در پشخو که کسا گل پشتان کسا که دوید بری که بچیدان یعنی باریاده بید پتری آفرته افتشته ال دفعی یعنی سیاقت آفرت یا دیاره یا دیاره اگر سیاقه شوفر ترمبیل اگه آفرت بید از سیاقت ها یا دیاره لیزانی سیاقت ها بشن و ساره ایشون که
0: باشه چوا یا دیاره یعنی اگه بگو بگو بشتن وینو چوا یا دیاره اگه تو بزانی سیاره که بره کتا چو تو بزانی ظلام آنشین که که باشه
1: من گوته تا مامسا خلیل نه مجالی داده تا یعنی بار که قدی که رانا سخ که داده گوت کمیسال توی پشتان تا دی جیبوری آن توی پنگاوی آن کمیسال نساخ اگه گلتا او دیو اگه خوک کرد پرسیدن نویریدن نزیدادر بچید نویرید نمجالی بداده تا یعنی اشبر هم نیست سیاقت های دیارم هم مستخدم
0: بله اجوان همین خالا ایک خال یابدل ما بو اوه وقتی بونمونه جهه که دانیا شست آن هشتش وی درباس نبید اوه یابدل ما نه اوه چنی نه
1: درباس نبید ما مستخلی یعنی باور یادا بید ما مستخلی گل اگا قانون یجنه گل اگا هاوی گاوی کنی سال امزالان احتمال اگه از بین مفشار اصاده یه خالی بید کامیرانی نچید بید از 120-140 بچه
0: زور آسته زور آسته
1: حقیقت ایده
0: وای
1: بس آفرد گابا تا گوته افشار عشسته تا کشی افشسته نابوری
0: بله بله باشه وینو کردی هم گلک گلک سپاسیاتت کن با افس خالت تا دیار کریم دست تا خوش بن زور زور سپاس بوتن گلک گلک سپاس بوتن بله ما گوت یا ایک جا اگران چیه یعنی ایک جا اگران بجه او اگر چنه کپتریا شوفران جه شوفران آفرت نرازی نه مثلا چی یعنی اگر چنه باب سمیر یه دیگل ابو سمیر دمیتا باش بتن
2: فرما سلام علیکم برا باش چوانم باشه
0: اوستش چوا گلک
2: سپاس بزو سلام بودا بو برنامه تا قشنگ بو پک سعید دلال
0: گلک سپاس بخیر
2: بود و گداره تا و بینه تا
0: تو خیل بسر
2: چوا جور برنامه جوان گلک سپاس راستی از بخواه نال گلوی ما دوزانش برچی آفرت سایقه براستی جگل سایقی های گلک جوانه بس چیه اول پشت گلک مستعجلت بیشت اش نرازی من یعنی وگه از چیم بیشم تا شصد جهیلا چل فلسفه بسیارید کن اما افراد نویرد فلسفه بسیاری بکن گلک راحت ها و راستی بی برادای خوالک گلک مهم نشادا افراد گلک احتبابی نادد پش خواه عینت خواه گلک استعمال ناگد و گلک راحت ها چد و پترین خواهش احترام من بوی قصه وگم بیم رو بیشت حاشا دای من پتر سیارت آفرتاش پشتی و دعمن
0: بله
2: جبر کل کلک احتباب نادت پشتی آفرت جنگه که دل نرمه یا شرمینه نبید واسه بچید مثلا خلق قصه که بیشتی و گره که سیاره جا ترسید برای چند باست. سایق بید
0: باب سمیر
2: بودش نگو از حادثه که بگم شرمینم از
0: باب سمیر اف اف خاله هنه با من گرنگ اپلاستی همی گوه من جاده که آف آخفته نه کس اگه گلی با گوتی بحثی حلبستید که گوتی حلبست وکی ترمبله گوتی حکت تو پشت خو نبینی تو نشی سینگ و سینگ بچی باشه پا ترمبل مادم هندو مازم بیتن هند داویدی بیت حتی تو پشت خو نبینی تو نشی سینگ و سینگ بچی تو چت به جوان آفرتا یعنی اول چه واس صدا دادید گل بکن
2: از نصیحت که الوا آفرتا خوشکت خود که مودل کت خود دائما بلا گلک نترسه تا سیاقته چون که ترس گلک ضررت کرد راستی گلک همه اجازه نه و سایقم بس شر مادا ترست که گلک احتمام بس دم پیشی خواه اما سایده خود گرم هاش نینه مثلا اگه دش فرحی در کبد یا پوتیگا صفحه یک ده عکس بر راکت یا مثلا پشت چند سیاره نزیگم گلک احتمام ناده دورو بره خواه انا بشم همی آفرد بس اکثریت آقا شر مادا مخواب سترینی ود گویشن و گلک بسترینی بس شدینن و بره و راست و راست لیه و گلک رحد جد چن و جا عوید بجد ام نه رازی نش سیاقت آفرده پترد میند دوی و دوید برا بکت تو مجالی نادته یا شیفت بجد آفرد نزاند سیاره باشد نه سی آفرد زان سیاره باشد بس یا رحده یا نرمه یا شرمینه اش برنده داخلش همی خوشکات کم پتر عینا نیوی و هر دو عینت صفحه استعمال بکن آگلی بدو بلا نترسد و چونکی ترس گلک مشکیله بو مروی چید کتب راستی و چون پاس بوتا و بو میوانداریاتا و دستی تا خوش بود بو
0: دست خوش
2: برنامه قشنگ
0: گلک سپاس بوتا جی باب سمیر تو گلک گلب خیراتی سپاس بو پیواندیاتا جی آجوان گل مدام تو خیر بسرش شبا هشتا ما پیواندیات تن لسر بی باباتی که که سعید بروار ید گل مکاک سعید دمیتا باش بتم فرمان
3: دمت باش تو که خیلی سپاس بو بی برنامه استا پیشکش
0: گلک
3: یعنی
0: سپاس
3: پیشکش کل بو قشنگ
0: زو سپاس بخیر بین
3: بخیر است باراتی و بسیار واش آراست ایمه و بینه را کری
0: بله
3: من رای اکل برای که خیلی
0: بیجا
3: ساقی و آفرت چه جانا گیده از ظلامی و نوف اکوت بجن اما بسینگه که برفر ها باوید به دو دلیو بیترس بجا بو چی؟
0: بله
3: او جرعت ظلامی های قد افرت نین که که خلین ماده بو چی موف خو اکوت بجن نازان کتن ویره گلی حالت مویدیتی هم همی سویق این که که خلین مویدیتی یعنی مو بکتی موقف ها که یعنی چید بیتی مرنی ها که موف جرعتی نداد خو پر جرعتی رو بیا خو خلاص کی آفرت نشد خو خلاص کرد آفرت رو گده خوده نگد مولا خوشی خراب کرد اوه برام بری خوشی خراب کرد
0: بله
3: اوه ایکی ها دویه جی من رز بو همی جحل مهیا از گله شارعاتی مچم گله زیده هنده جحل از عاج آفرتی کم سیاره یعنی بر زد کم او سویقی از زانی جی او جرعتی هجی ویجی بونه هیلم
0: مخابن
3: او رز و صلاف
0: راستا بعدی تو بچی سعید بعدی تو بچی کاک سعید از پسیار اگل تکم یعنی
3: کرم
0: بو چی یعنی ریدانت مازن پتریا وانش لای ظلام و بد تنه ریدان بله پا رخنه پتر چنه آفرته مسئله چیه؟
3: مسئله نه چو که گی خلیل اگود بجن مانه اولیات بو پتریت که بیدن که ظلام پتر سوره لیت خوری تو تاجودن و یه سریع تره و یه پلست تره آفرد نه آفرد یا راحت راسته حتی حد اگه تو بجی یا راحته به جا اکه شترسه بید اکه قانون با بی پیگریه با بیدن آنجی اکه بلا موف اما سریع بش لای بری که با بیدن چونکه اف کامیره دان این سیدای خلیل
0: بله
3: مالا خلکی خراب کره بان کامیره بلا موف اما یا درست بجیدن
0: باش تمام
3: اوجی که های
0: باش دست تا خوش میکنه که سعی برواری هم زوز و سپاس یکت که مباشر یکتش یا جوان گلمه گلمه گلمه سپاس بوده که عبدالله ایت گلمه الزاخو عبدالله الزاخو دمی تا باش بتن سرچا بیدم علیکم السلام
4: تو باشی براو
0: والا باشم سپاس تو چوای
4: خیلی
0: سرچا بید من گلم خیلی خیلی
4: بسیارتا یعنی جه خوده
0: جه خوده بو
4: مانه جروک اگه بری یا هی سایقا یا شیفی را سورانی راستی بیجد کاکی شوفیر زور وریا و زور چلاک و آگاداری پیش خود با
0: ویه
4: و جا آفرت نوکیت میت کردستان خاصت فرقی ها هیکل آفرت با دولت حتی با دولت عربی جی با دولت عربی باور که 120 و 150 جا آفرت تا آجون خواه جنینه بس یتمه راستی بیت وکی وی بری وی برای نوکه گوتی قانونی بله بل آفرت قانونیه قانونی روی چند ما تو بچه قانونی روی ناچی توشی قانونی روی هره و آفرت ما راسته یعنی سرخواد چنه ایدید حالا کلین از بیجه مثلا وقتی قانونیه تو بلازت مید بیگاوی راستی مستعجلن یعنی همیت عصره که استعجال ده
0: عبدالله اگر از پسیار اکیب که امام عبدالله سر به بابتی پراستی افا خفتوناتود بجیم همشین بجیم جوا که مجی وکو ظلام وکو گنج گرک جاران دلیوه یعنی ناده تا آفرت وکو پیتوی ستریس بود چید کردن یعنی وکو بجن از عجاوید کردن حتی ولی بهتن آروز ببید تو شی بجی اوجی ایک جا اگرانه دک جارا
4: گرکی همه صد صدی اف جحیلیت ما یعنی مخواب در پتت بین وقتی بینن آفت اکا شیفیر ایت کتن یعنی حوالیت کت هر رنگا که ها بود از عجاوی بکت یعنی انه هو تو نزانی سیاره آفرت تو نزانی سیاره باجوی تو بوچی سیاره تاجو خوش رو ریام دوال هکی به جا استحجاله راستی گنجا ده هی
0: بله مام عبدالله الزاخو هم زوز و سپاسیتت که این بوبش داریتش یا جوان گلمدان گلک سپاس بوده تو سج جواهاتی زوز و سپاس هشتا ما پیوندی تین سروی بابتی پسیار اومد بشتن ایک جا اگران چیه کپتر یا شوفیران جه شوفیرن آفرت نرازینه گلمه دا ماموستا ملا انوار تا تر گلمه دمیتا باش به ماموستا فرمان
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکات دمیتا باش تزوز باش بودن کنگ خلیل
0: تو سر چه با هاتی
5: سپاس کنگ خلیل اف کاره یعنی کار مثلا او جو حکم شرعی بسیار امام البانی که خودش راضی بده گوده درسته آفرت سیاه پروژت آن نه گوده وان درسته کری کشته سر پشتا کری و کری غیبه بعد گوده بله درسته گوده یعنی بس حاجم ها سیارش درسته و وک حکمه که شرعی
0: آها درسته
5: وک حکمه که شرعی
0: زور باش
5: بله جدوهی فرقی ما بینا کری و سیاره دا کر ده هاری کاری آفرته که سر ریک و ریک و بریو رو درست گل بده ده یعنی مروب اکی دی وکی بیش نوش خودان عقل که از دادی اکی دی زیده بس وقت آفرت سیاره دا تاجودن یعنی اول جور هکر یاساو بی تو خردی فی یاساو بجید من تو نشی سیاره پاجوی چونکه یکیش یاساو سیاره تو و تو بزانی اوی مقابلیتت تو دایرخه که خرم زان سیاره پاجون حتی تو درستوی پاجوی یعنی اوی یکیش یاساو یعنی او سارقی بیتن یه زیرک بیتن یه مقابلی خوی بس اینکه خوکی بیتن بجید هم زان سیاره پاجوی در دو درست پاجوی
0: بله
5: جور اوه به یکیشون اگرانه یعنی افراد به چندی نادن در پیچو بید خود چه بیتن عاطفه ولی که در پیچو اجازه یا نده زانی سیاره پوجود بده اگرانه درست عاطفه دا چه بیتن بریو رو درست ندهتن وقتی آجود نده
0: بله
5: یاد ویجی اوه بریو رو توجیهیه یعنی تو گل آجود نه توجیه جی بدهی
0: ساد ساد
5: یعنی میشکی تا به چندی دو کدن و افراد بو به چندی گل اکو لوازه بو بریو توجیهی پیتوی ظلامیه که حتی توجیه ها درست بدهتن یعنی گله جوره مثلا جنکت مال دایی مطبخ دایی شرازایی همیش چه زانیتن دی بیش ظلم خود دی جوره که توش پاق و کابی چود شکم یعنی یه بایی یعنی گله که گلی بوی
0: زورا
5: توش بیش جوره که چه زان شکم تو زانی چه مطبخ بایی بس چه ویره یعنی هست پید که بیتوی چیه بیتوی توجیه هکیه یعنی حتی وید اوه مقابلی سیاره دوش پیتویه و یادی ویجی یادی فروژیم جسد وی وقت سیاره توجودن یعنی مروف پیتوینده جا یمین و یسارا یا که بیشن لشه مروف چه بلای راسی تیل بلای چپی یا بلای پشتی و سنگی
0: بله
5: ویره وقت هوچی تو تیده با یعنی افراد او مشکوه هند زی بریور سنه ده کو یو توجیه درس چه چه بیت هم سترین پلیتن او کنه نه شو تحمل کد وی دیمانه بینیدم همون چه شو ویره
0: بله
5: جور اوت کو که خلیل هاجنا سیاره اما بجن بو افرت حرامه
0: بله
5: بله پیت وی افرت یعنی بزون تنف سیاره شاهزاوی قوتای پتره یعنی وای وای جسد و چدوی مشکوه پتره و یاد ویج حتی افراد یعنی بیات بی آسته و مجتمع ما به چند قبیل نکتن که خلیل
0: بله.
5: تو جیان و یاد تاکنه ریبه بچیدن یعنی کسی بیتش بچی کات یا خو حتی مازم بی تاکنه دویرا بچیدن حتی بیات ویج وی قواته دیکن که قوات افراد اشکرا بید که هجین دیه که افراد اگزانی تا دیه سحکره او دیوی دمی اشکرا بیدن وقتی هزرا خوب بکتن ترس سر تیش کوی هبی تا یک زورو که توی هبن صح کری خود وگو به حیزویش تا برام بای زلامی و وگو به دی بریورو درزد اما جی نوری دات وقت سیاره دا و همه گو با زورو که تی گل دا بن و همه گو زورو که تی بس زورو که تخو پرستن سیاره بکتن و جیان خوب کتن اما یعنی بس ریکوی های کانه یا
0: زور است دسته تا خوش بن ما مستام الانوار ام زوز و سپاسیتت گم راستیم یا گرنگ بود تو بمد دیار کشید جای شرعی و کانه او درست آن نه او باش بود خاله گیری و سپاس با او خاله دیجه بید تا گوتی او اگرن گلگ گلگ سپاسیتت گم ام مستام تو سر چه بارد تو خیلی به سر چه بارد هست که ام راستیم در جا بار بجین بسپوریا وقتی او بابت چیدت سر و آنها در جا بابت ما خونه زیکی وان جهات کردم هست که تو لاواجی پراستی بردوان بزانین گلک سپاس بوده ما مستمال انوار هشتا ما پیوندیه تین تاجر بندیه دیگل من تاجر دمه تا باش بدم بردوان
6: سلام و رزوی بار باش ما مستم
0: سلام و سج جاوتون خیر بین
6: گلک سپاس ما مستم سبارت بابت حاجبنا ترومبیل بو آفرت از بیش مخت ترومبیل هاتی چه کرن و ظلامی شده چه کرن و آفرت جی یاسا جی و هر دو کایا هی وکی ایک اما جنک آفرت پتل دیف یاسا چطن دی تندرس یا خوز رو کت خوب پاری زرما مستا سترس اینا کتن
0: باشه باشه تاجر تاجر بو چی یعنی هکر آفرت اک بگیر بتن پیاسای تاتنو چونه خلکی ما به شوفیر اکا

0: ساستا دانن بو اگر چه نه
1: اگر موسا استرس ما يا ايك يا دوي دبيني ام ظلم هني قبل لازم يعني ما بدي ام زيكوب جاينا بناجي ام استفزاي بطرون بيلكينو ام بري في راجينو ام بيل يا ساي بين ام بوركا بيرمت تند جنا وقت مروفش طرون بيلت خري الكوميدا وكي ما تحكي بو يعني دو بشت من الكوميدا دو بوم الغرامة هاتو من بيتا بشرط من رولينا كيرو اما از بوري مو هفال افبرالا جشتو يعني ام هندك ستاتين يعني ام ساخلامي اخو نادانيا برچاف بوم استا خود نكتن قف که ترومبيل افراد که هسته ويش که نازك و حتى يعني ام بيجين خود نكتن يعني لقدانا که بچه چه بتن احتمالا زرالا که مازن جتا في افراد و افراد نشتن كاري مالا خوب كتن يزارو خوب كتن اما دیوان استخراج دست دتن ما موساعد بيجم اکنون بینی باور که الوندرا ام افرادت هنی 18 سالی و 20 سالی همی سایقت یعنی یه پاسانه یه تریلانه یعنی ماشاءالله یعنی اگر دبینی سیاره ترومبله که بیحتی مولا 18 میتر یاد ریشه یعنی ام بجنی قاطر المخطور قاطر المخطور چید بجنی ام باید کردین خود بجنی خوده
0: بله بله
1: بجل بهند دایما افراد دی تندرسی خو برجامدی خو پارزدن بو سلامتی
0: ها خوز رو که خوما مستد میشم دستت خوش بین هم زوز و سپاسیتش که که تاجر بندی بو بس جادیتش یاجمان گرد مدا زوز و سپاس بودم ما گلک پیواندی تینش بر هم دمده دیشی پر گتنا پیواندی ها دین هشتا که چولی ات گل ما که چولی دمت باش بتن فرما دمت
2: باش و سپاس که
0: که ایجا سلام و رز بو همی سلام و سر چابتن خیر بی
2: سپاس از هم افریجا ها از افخواد بیشم بلکی کردستان یا اوسا بود پس اروپا نه اوسا نه
0: یا کردستان یا اوسا گلا و گازن در سر هن الان با مایی کلیه بابتا
2: یا کردستان یا اوسا نه برای دیجه بحث کرد
0: بله
2: اروپا اوسا نیمه چونکی بستهی پتر یا الویری های اوش نه بستهی اش دست پیه که اکه وقتی تو فیه کسا که فیر که آفرت اکه تو فیه که یان ظلم اکی تو فیر که اوی آفرت گلک وقت بذر حدا تو فیر که چونکی نیا بسته ها ویکی ظلم وقت بذر برای بحث کرده الوان والاتان اینه والاتت اروپا او ریجه گلک و گلک فرد یه پاس آجوان یه تریلات آجوان یه همین او اسیارات آجوان آجوان ناجین که گلک و گلک یا باشتره اشی آفرته بس دفت ما الوالات ما از بیشم و رعیا منه بیشم چطور که جنگ دایمه یا تپسرتر بیه پتر نیا بسته نیا بیدید همی گاوه گلک از ریویل فردین وصا خب سیره نیفت گیرتن وصا یعنی بس چاویل پیش آوی وکی گلک اولا گوتا سحنا که تانشتی یعنی هند یا حساس هند یا بیوه
0: یعنی بونمونه چولی بونمونه بون نمونه چولی تود بیجی هشتا او تا سا اول مال اول سرهی نمونه هکه قوچ هکل جه هکه دا یان هکه ایک دعمات یان هکه اوید یک چه بوش برهنده تو بیجی اوش برهنده اب همی دلی دانه به هزید کتن مبستاتا؟
2: اوه بیو بچونه من از بیم ساده ساد ویه چونکی دوزانه چوانه از این بوله بیشم اکه آفرت اک بچه تنو که سیاره دعمی تو ایواری بید به ظلامه خواه سیاره دعمانه دوزانه چند پر ساده دم و نمونه از این بیشم بس اگه او ظلامه سیاره ببه تو بده امین تو بده شده آشه اما چونکه خویزان آخوا بینه حسینش ببه دفیده اگه بیشه چه کد بلا سیاره بچک دعمان منه بیدی کد یعنی دیجه ساده ساده گورین که بله دیجه تو ساده ده و پشتینگی جهیش بچیکای فیرکی نوانا زحمت پید ویتن نه بسته به همی کارو بارادا مریض و تحلیل با همی آفرت ها جهنه ری دایی که من آفرتن خوش کت با آفرتن و بیرو بچونه من بازیل اروپا و ریجه گلک و گلک فرقه جده که ویری گلک ها بسته نه وکی اروپا ها بله بچه که تحمل شد ویتن بودی جنکیل ویری ویدارم هاری کاری جنکیل بکن خیزانه بکن کردستان زور سپاس باری
0: چکه چولی زاخوی هم گلک گلک سپاسیتت که این بو بشجاری تاوجوان گل مده تو سر چون زوز و سپاس بودم خیلی به سر شما هشتا من پیواندی تایم براستی ادگل مدا که حوال ادگل من حوال دمت باش بتم فرما
3: ایوار باسه ده خلی
0: ایوار باسه خب خیلی به سر شما تو چه وای
3: خیران دار بیا حمد نزگره گی باشم اشتازی برم
0: فرما
3: از خود بجم سیده ادیدنا خلکیش سر چید اما ساد بینین از زمان بچه ها بینید چونکه دست بگی که اکو جنکی سیاره ها جدی دف ما يبشرم بو جنك ساري باجو هيدي هيدي تدريجي يعني افتشتنا من ادوال كي بيقاوي يلاك وكي ما كنتو بشاو بشرم سخيه كيشكي كي ساري باجو بو هاي كس هاي كو ساري جاده كي مرو كشكي تبيني تد بينام جيرا كو ريكي دسالام ريكي داني ريزيلي تجيرن هاي كو جاي كي ساري هاي عانطب بيتشن يعني هيك محتاج بتهاريد كان
0: ويا ويا زور
3: ام شرما عیبت شو نمایگی تو شکل نرمال از جنگ که سیاری تاجو تو شکل رنگ سیاری پر یا مال یا زلام خود یا مال خود بس بجم کزانی اگر شریع سیده جنگ یا رح شرینه و یا مال شرینه
0: آها خود گرد اک پاره زیتن
3: هندی حج سارا خود کرد نوید ده مید هندی حج خود کرد نوید چلو بید اجبرند ترکیز گرک سیاری تاجو گرک اندازه
0: شاپ لید
3: ویژه.
0: بله. تکشید. زود باشه. اول تو چی یک شوان کسانی تو شوفریت کی تو ترومبل تاجوی جالا که هبو یعنی تو گل بله تو گل آفرت که تو چی بجین یا ماتوسیا که بیا ماتوسیا نو بجین رو بانه ماتوسیا که بیا سر تو گل جالا که به جاده دا توش بیا یا نه
3: دیگه سیده من جالا که من جنکه یک داماد سیاره جنگیگی
0: ای بله
3: باور که اصعاف بکیرم او بوده من مادم تو هاتی تو یعنی زانی
0: یعنی تو این حق بوی لاو تو عرف بکیرم تو این حق بوی داد امان
3: از این حق بوم باور که از این حق بوم
0: علی علی
3: از این پالو بوم ای اصعاف بکیرم
0: یلک باشه دستی تا خوش ساعت تا خوش بتن حوال نیلوی تو گله گله بخیراتی سپاس بو بجدار یک از یاجوان گل مدام یکی متین ید گل مکاک متین دمیتا باش بتن فرما
4: دم باش که خیلی رز احترام بغنی اولا
0: تو سر چوا به
4: ممنونم سپاس دیم از بینم ام ظلام یعنی ام همین ظلام بین اگر که جنج و سو سیاری پاجودن حقیقت یعنی نشد
0: ظلام اگر
4: برای خب جده بودی اما اگر یعنی هر که چکا بیتن جنج بیتن سیاری پاجود برای خب جده بودی که هر ظلام اکی ببینیتن او ظلام دیوی زرکیتن او جنج که برای خب جده بی مجرد اما سینگی خود بینیتن او چید اما اگر ایکی از واسو بینم یو دوی جی جنج گلک احتمام دتا سیارا خو یعنی او زانیتن او سیارا بلاش نواتیه نواتی ظلامیه مثلا یه بیمنت او سیارا وی دعمی دی بچه کتن بس جنج او زانیتن چند زحمت یادی اوی نبیتن سیارا بیتا ده عماندن چون که تایی بدیل کردستانی سیارت کردستانی بیتا بین کرینه دی سر سیبا خو چه کتن آن دی که بیتا اگر خو خطا که توی جینه بینجین که نبیتن گر ظلام اکی قرقشی بکتو بیتا خاری و نظانم بیتا معاملت بکتن و جنگ یا بیرانگیه نو اکی ما ظلام هایا و حسنا کتن جی بلتن چه بیتن یل مسئولیت یار سر جنگی هایی یعنی خود اینا که از سیارو ابدعمید عمل کلوی بخوب بیتن اوه شعورت کتن دویتا که اموتی بوه بچیتن مالا خوب که ابزانیتن میروه ابزانیتن هم برویوه هم بوه ابزانیتن که سیارو ابدعمید عمل کلوی بخوب بیتن شعورت که اموتی بتر کتن وکی ظلامی نینه ظلام سیارو ابدعمید جی هر نا بجیتا کسی بیس پیده با تصین حدی سیارو خوب چکت و جنک نشیتن جش بربون اگر اد
0: متی اف حوالان جهندک آموجه به خالدا گوتی گلک جدا ام بجن شارعی دگیدیتن جاده دگیدیتن شوفیر آفرد گلک جدا شسته ده چیتن و خونا بدن نهی و نهی و و ایک دهیتن ظلام اگ دهیت پشت گلک بلزه یعنی پراستی دیتن آتا کی سر پیچ کاره او شسته چیتن و گوتی جاده شسته بیتیان اول ظلامت پشت هر بشته خوبه ده آن بشتن از آجامت که تنشیم بچم کیش سر پیچ کاره دیتن آتا
4: اوی جنکی از آجایب کتن که ری که بوبه کتن بچیتن چون اومدم جنگ شست از سر شسته بچیتن حق جنکی از اگر نچیتن
0: باش ساعت آتا خوشی
4: بکنی یو ایکی
0: باش
4: بینم ظلام اوی گوه ظلام بیز جنگ بیتن از آجایب کتن او خطر کتن از آج چنو بیتا کتن
0: باش
4: دسته
0: تا خوش بنام زوزو سپاسیتت که هم ببوچون تا گلک جوان تو سر جواهاتی متین گلک سپاس بودم گداد عزیز این کی ببنین یک خودن رادیو دوک پروگرام ما اکش اگر هر بابت که امد بینید ناف خلک مدا جواه که مدا که بیت صحبت و شجی هنده بیتن هم دانستان دنه هنده که سر بکن دا که کسان برانبر مفاجی های بگن امد که نبابت اوش اکش اگر که براستی اکش اگر بو ما بیجه بوچی پتریا شوفران جه شوفرن افتت نرازی نه مسئله چی یعنی؟ ایکش اگر رو بومه بیشم حوالا که دگلمه داشت پیجی 74 دمیتا باش بتم فرما.
5: سلام رس گوی خلیل
0: استاد چوبا
5: دست بیگه دو خوز سلامتی با همی شوفی رو گم پروسه جی جو دیدن نموینه سالت هفتی و هشتی و از بیشم احتمال و گو به هندک خیزان و هر کس اکید خیزان دو ترون بله گوی و ریدون اکیدی پتر بین جو دیدن احتمالا مساعد نبن تاریکو نبن لیه و جنوبتا گریه بابت گونا راضی بونا خلکی آن پتریا شوفیران پتریا وان شوفیران اوه برون بیلا تاجون تینو چند پتریا وان خیزان اتون جی سیوره ایتن اون گوزن داد کن یا دوی سیده خلیل وی گوه دی بو چی از گوزنده شفرده کم کو جاده که گرتی سرعوی آن لذاتی وی شسته آن هفته آن هشته دی بو چی گوزنده جی کم دی چم دیفه افرد راستم بوشمون اگه افرد راست او ظلم دیو رو چید جو دو شیز بگید هشته من اکید سزویتی و جی پتر مندی بو چوی گوه گوزنده شو افرده کن افرد های اسید گل سیار بویم اسید گل سیار خود وکیل از سر جو دی راست و میهوی برم راست و اسید گل سیار بوار بگه شوفری هاش یا ظلم اگه بشتر بو گله گله و خالو دی مخابن ام همی گوه افرد گمد بینی باشه بو چی افراد تفنگ ترگیری دم گزنده شوین و گم و چی جوازی نو بین تفنگ و ترم بیلی دو هایه هکت زیرک نبن آن شهر از آن نبن ویج نجی هر دستیری آجود نه یا پرگیت یا سایی ورگیردی هر یا چو احتمالا ام بیشین ترای دو جارو سه جارو چه بیت فایل چار جارو پین جارو دروندی حتی بویا شوفر بو چی دی گزنده جه گنگ
0: باشه باشه من ام سیاد اکل ویده بکنم بری ام بیتشتی بجنش برکو ما تو بیشی یعنی خلطه هکه ام اگر که بینین اف اگر ام بینین که زیانت گهین تا وی یا نوی یا هر کس هکه دی ام بیشنی اکش اگر اوه اکو بو هند چار از سر بکنم ما اوه خلطی هکه
5: نه خلطیه اگر مونه ظلم شی خلط یاد کردن مونه گت جوده دو
0: وای بله زود
5: کبلو ایش وان کسا اوید لای فیده بلو بوم دیار کرد که چند افرت ها دی نگیردنه سر جوده دو که سر و زیزو با صد صد ظلمن مونه
0: جایل
5: گنجن
0: مونه دست تا خوش
5: بله بو افرادا که بومه دیار کن بیشن بله اف افرادا اون اف کچه اون اف جنه سر و سزاگی و سایواتی کو زگزا کو نیف شف در کدی و گو اویدی گرین جاده خوری و
0: حالا مگو اخسی
5: زرقاده داد بله مویه گی دیار کن
0: زود است. ساعت تا خوش بتنم گله گله سپاسی تجید کنم و بس جاری تجید جون کن مدام زود زود سپاسی تا گودارین عزیز آزاندن و بابت این حس آجیو لگریان جا اگر خو رکی که گله گله که باشه جا پراستیم هرچه نبتن هندک جارا مروی آگه جنی نیان مروف و که گوتی هندک جارا تکتن مروی بشن تشکی نور مالا بس پشتی اینگیش نیکا با مروی دیار بتن که مروفی خلط یعنی شاشم شبرنده او بابت ات امت آزینین شوان بابت آنه که پراستی هیچ جاره که زیان ناگهین توی او بابت او ام بوید بحث تعداد کنیم چون هر چه بابت اکی بیتم جبلی مفای اما مفای جی چه اکو صد سر یعنی همشه بینیم 20 سر اکو بیشیم 20 کس تلفون بومد کن و اتاق بند هر ایک اگر اکی بیشیتن تا کم اکا ریکان بخو بدید هر وکو تا پرتو که اکا تمام یا پری وکولین و دیفچون السروی بابتی خاندی او تا مفای جی ورگیدی شبه ندیشی پراستیم چه جار واسه حضر نکنی؟ یعنی هر بابت اگه تیتا آزراندن مرم همه پیشکاندن و وی لانی آنلانی برام برم او گرده زدمه دوباره با همیان و جا یه تین گلن یه تین گلنینن و یه تین شوازه که دیده دانستاندن اکن و صحبت اکن اما هندک جار چیل بیت از هندک جار هر و ویر و ببینم من هندک دجیوانا پراستم و دجی مبستم بوچون آوان سخت که میکنه تا چند اول سر بچون خورج در آیه و دل بچون خوله و بیت ویان اول صحبت کاری پراستی تمام دوانه بر بگیرین وانه دمت باش بتم فرما
6: آی دمت باش تو رو خوش در بیتن که خیلی توی باشی
0: تو بخیر به سر جوا گلک گلک سپاس بتم خیر بین
6: هر سال دست خوشل داد که هم سلاو رزا و رزا گیتن جبه همی گودارین گوداری دنگی مد کن تای بس تاوی کاری و همی خود رو کرمنده را دیا دنگی درود
0: تو گلب خیلی دی سپاس بود تشت
6: بله وان هر سال بیکای خیلی بله از دست خوشل تا بابت تایوی خلاکت که هم براستی بابت جی بابت اکی جی خود اکای خیلی امید بینین که آفرت وکی بینن نیو جواکی ایجی که خیلی آفرت خوفیری شوفیریت کهتن یا دا که اجازه دست خوفه بینیتن او جی ارکی که بزحمت بوی آفرته بس اک آفرت اش دا ما خوفیری شوفیریت کهتن و وکی بجن هاتنو چونه بکهتن گلک مالان دا که خیلی سالم سیاقت نزانیتن خیزانه وی بلکه دزانیتن یعنی اف خیزانه درابیتن به ارگه مال درابیتن به ارگه هاتنو چونه زارو کن خوب و قطاب خانه یعنی زالم حتی زالم خوب به دوامت گهینیتن یعنی او وکی بجنستین هم مال خویه او شیتن یعنی همی کسان دور بری خوش خورازی بکیتن حتی او کسان وکی شوفیرت مهد زالم که خیلی هم بینین جاب دریا به آفرتت یعنی که چوا سیاقتت ها جو چوا سارت ها جو چوا رکی دیده تاوی زالم یعنی چوا خوش ورکی خلاص کهتن یعنی دید نام گلک دشته که جانت ناف مده براستی که خیلی زالم گلک رزیل آفرتت گرن دیم دیدی من یا دیدی زالم چه بکی مزان یعنی رکی یا به آفرتت بکری چه حاله هی یعنی اف آفرتت کم نگیری بس جارن دست بکی که خیلی وکی کم که آفرتت خوفری شوفری کری خط که جو بگه کم ساعت کردن یا دو بیشن شول آفرت نه حاجت ناترون بده یا اف آفرت حسا یعنی جو بگه کم دیتن بس پشتی که نو کم بینین که آفرت جو بگه ظلمی که اف آفرت خوب پزار ظلم من دانیتن که خیلی نفس ظلم یعنی ظلم چوا افرو که سیاقت دانیتن بوی آفرتی جا گرنگ یا اف آفرت پشتیتن سیاقت بیتن سیاقت خوب دانیتن
0: وی و زور باشه وانه بس اکتش بوم بیشه دیمان که بوم خاله که بیشه بوچی شوفر پتو یا شوفر را نرازینه شوفر یا آفرتان اکش اگر را چپ دیتا ناتا اکش اگر را بوم بیشه
6: براسی که خیلی اکش اگر اول که دما اف آفرتا یا ساین حاجتون اترون بله ولی گریتن دیفی یا ساین چیتن بلکی دما اف آفرتا دیفی یا ساین چیتن که خیلی افزالما دیفی نه چیتن دما اف آفرتا دیفی یا ساین چیتن افزالما یعنی هزر ناکیتن که ابا یا دیف چیتا که درست چیتن یعنی زالما پشت بان یا ساب چه بنا ول گیری بس آفرتا یعنی دیبینی هر دم ترون بله خوی هشیاره حاجتون ترون بله هشیاره هزار جاف یعنی آفرت و بین که دیچه و خل شارعن که خبصه دیر کهتن یا دیچه و را که دیده هر کسی که کمشیتن صبح چه آفتن نهنه به آفرت یا مهر و بین که خل دوباره از دست خوشیتت که موسر کردن برای بیتون همین گدر آدم که خوشش بود
0: گلک سپاس بتوانه بو بجاریت از جیاجوانت گلمده تو بخیر به سر شوان حوال من کینگ کیت گلمه کینگ دمت باش بتن فرما
7: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح و تب و همی حوالا
0: زو سپاس کینگ حوالا که گوتی حوالا که وقتی بابتا که هاندی همه گوت باورش خوده بکم گوت وقتی آفرت اکار شوفر ادبینم تیتا پرخم و گوتی آن از خوبت هلم آن از لذت کمش جدر بازمش ترسا تو جی وکی وانی آن نه
7: اما از دست پی که آتم وی آختنی بشمتا خوده وکیل از 200 متر خولی دیدت کم یا ست بیشید 6 متر از 200 متر
0: سبب سبب
7: سایده و باری خوناکا نقودی که هر وکی اما بس هر دو دستا سیرنگ و سایی گردی یا شوفه تایاری تاجو برا والا و سانی نه و سایده وان سایده که بگرن سایده برنادت عبد برنادت بابو سیاره پشت عبد برنادت سایده خو یعنی نزانی تا و سایده و و دو جار از حاتیم او ریا فیدی از چم داخلی دو بم دو جار از جنگ خودی وکیلیاتی نف شارعه دا یعنی از چمه دی رخی تبیله یا و از جنگ از سیاره فبران خودی نیوا شارعه دا خودی روح المنواتان و که بجم از ساخم او اما او خودی از ساخی لیم اصنا کشتی سیده ریز من بو امی جنگا یعنی گلا کتین بجن ما دویت ریزیل جنگا بگرین و هم کم ای با والا بابو جنگ سر سریت ما سر چاویت ما همیتش بسندک جنگ نزانم باشون سیده یعنی وان چاو بو کولانا بو فرع و مالا بو سیکه کی درسته بس اف شارع عام وكي بو الزاخو بو السليماني قال خطر او ريا سيدا دين البيش مروفين نارا بنيش وبارا خناك تاقو ديكش كاكيل بشتا البشتين او مشكلاتا تب خودشت كاي دوبالا سياري بات كاي تفرني او مشكلاتا تبخو جي اكي فاديني بچي سيدا وراستي آفرات بس بمن يعني بخول سيكي بشنا دوكانا كي بي بشنا ونين شارعي عام چشارا ناشو
0: آره خودی گلسه دا گلک بترسن باش دسته تاجی خوشون کین کم گلک گلک سپاسی تاجی کین با بشجاری تاجی آجوان گرمد
7: خوش دسته
0: ایدا زو سپاس صاحبی شلا مدو پیوندیت مانی دیمان

0: حکم دیوان هر دو پیوندی هاشی برگیرین بو چون آماشی بزانین که که نوزاد دیگر من که نوزاد دمتا باش بتن فرمان
1: باشتر و خوشتر ایوار باش که که خلیل تو چه آنه؟
0: ایوار باشتر گلکس باز بتن تو چه آنه؟
1: مرساب رز احترام بوده و بود
0: گلکس باز
1: چاو دریاتت کن و چاو احترام آچید کن و هر اکه بو چوناوی وکید بین دیف خدا
0: بله
1: وک از بوچون آمن راستی از بینم جونی که جیما چه فرق از سواری با جود گلکی تنیم از آلام نینم مثلا سواری تا جون ها دید تشتکی زور نرماله
0: گلک نرماله نوزاد
1: و جونی که جیه تیزی بیزی دزیره کن بله
0: اما فیوان است تلون بله باجو من نگوتی بلا نوج بس هم بیشین اکش اگر آچیه شوفیر زلام گلک شوفیری ها جنه درستان یعنی مسئله چیه اکش اگر آچیه تود بیشی
1: اوزانی مسئله چیه که که خلیل اما هم دیگه این اثر برکه بیا جنگه که سواره نه آجود اگه چه سایق پشت یل تانشت یل ویرخی و یل ویرخی بگ بده سحکنه ای با فقیر با چپ کرد ما هم جی سای دینا برد چاو خرایلی بله والا بله هم کردی با خبید دیگه او کی سایقه بلا کومنت کرد بر جنگه راب چی نسح کرد ساره ای تو سحت که چه بابه من ساره خوبا جو هرم آده بو خلی گری حتی سایدی بردت آن نبردت
0: زور است
1: اویجی حقه ایت شارعی دا بس چاو خرایلی با چپ کرد
0: جا نوزاد بجن اوا چاو جید کردن کس ناگر چتش ناگر خود القجیوه ناگر نوه
1: خدای کی نه زحمت یا حق یا حق سایدی نبردن ایز السلام
0: باشه
1: سر چما حبیبی نرا
0: سر چما
1: خرام آجید
0: گلک سپاس سب خیر بیسه سلام سر چما که که نفذات گلک گلک سپاس بود بجاریت تج یا جوان گل مدام دیوایی پیواندی دورگیرین که که بروار ید گل مد دمیتا باش بتن
2: سلام رئیس
0: سلام و سر چوا گلب خیراتی چو چوای
2: سر چوا سر سر
0: سر چوا
2: بس باشم بس تو باشم
0: سر چا بهت من فرمید
2: سیگل خوش بابتا هر تشتن که دنیا داد یا درست کرن سر نه نویسه کابو ظلامی آن بابا فرده
0: نمستحی وای زور است
2: بو هر دو که
0: وای
2: ام ظلام پتر امیس آجا خوش یاسای تاتنو چونید بینین و آفرد یاسای تاتنو چونی تطبیقت کرد و دیف یاسا تاتساری تا شد
0: احا
2: و جا بلا بجن یاسایز عجامت کرد نه آفرد چونکه آفرد دیف قانونه چیتن دیف حد شارعی چیتن شارع هشتی عدل هشتی چیتن مخالفه نا کردن ده قایشه گیره دادن ده مثلا دیف سرعه شارعی چیتن بلا بجن یاسایز عجامت کرد بلا بجن کامیره ایز عجامت کرد نکو آفرد چونکه آفرد یا قانونه چیت یا درست چیت حقی شارعی داده تو جی درس هر حق شارع ده خودی ده ظلام جیس آزاده کن
0: زود است بله هلا و با اخفناتا
2: بله سایی
0: دسته تا خوشم بر باری هم زوز و سپاسه تش کن با بچه یا تش یاجوان گل مدام گل اگل اکس پاس راستی جی ام گله گلک سپاسی آن همی حوالات کنین که به جاری گل مدار کردید سر بی بابتی بابتی من گله گلک دولامند کرد کمکا اگران با مدیار کردن که بنا او بابتین که شوفر جه شوفر یا آفرتان نرازی بین لاماجی بابت افرو که یوما که ببیتا بنچینه کیان و که هر پروگرام که دیجده از دبیجم ببیتا بنیاتک بوی که پراستی او بو چون اتاتی نوار گرتن او اگر انسابی بابتی هاتی نوار گرتن ما فاجه بهتا وار گرتن شه او رو ببن

Baryara Evrokeşan'daki bilindi danıstandın kari hükümeti Herima Kurdistan'ı bu danıstandın girin liser mafu şahisteyin dereyin Herimi Dövüceye giştiya Irak'ıda bu salı 2027 seredana Bağdaya büketin. Vazareta Peşmergeye hükümeti Herima Kurdistan'ı turun girneki da balaf kirye au dengu basın li çendin kanalın fermiyuna fermiyen sosyal medyayı darbaz boynu u geheştina sistemi bergiri asmani bu ser vazareta wan hatina balaf kirin dirin jarastiye. وزیر دارایی عراقی امضا لسر خارج کردن موچه حیوانه فرمانبرین هرما کردستان کریا و جبر تمام بونا دوام فرمانگهین وزارت دارایی عراقی صباحی تامیلا موچه ده سر جمارا بانکیا وزارت دارایی آبوریا حکمت هرما کردستان ده کابینانه حکمت هرما کردستان دابتن پروژین خزمت گزاری و برهنان لدورین جدا جداین هرما کردستان نهاتی نجبه جکرن بلکو به دهان پروژین سالن پیش کابینه جی هاتی نه تمام کرن و بردامی به هاتی دان روی برگشتی بازرگانی هرما کردستان راد گهنیتن دابازین بهای دیناری برانبر دلاری کاریگری ها بلس لسر باهای کلو بلند بازاری دانا کتن و ادویتن تا کنیزی که دو مهندی باها جه گیر بن. عراق و ترکیه را کفتنگا ایک سالی هاتی امزا کرن و بو بردامیدان به نارتنا نفتا عراق برای کاهلا بندر جیهان بو ترکیه.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Radyo #hashtag.fant#hashtag.net
1: Yeniden Gubasan Studio'nun radyo adı hok Beğene peşkeş giren Serdir
2: وزارت پشمرگی حکمت حرم کردستان رون کرنک بلاف کر. بریار سبایی موچه موچخورین کردستان به تهنارتن. سبایی دی وزیر دارایی عراق پارلمان عراق آماده بید.

0: سلاو و دم باش. وزارت پیشمرگی حکمت حریم کردستان درون کرنه که دا بالاف کرکو او پیامن لچان کنال فرمی و نفرمی سوشیال میدیای لدور گشنا سیستمه که براوانیا اسمانی بو سر وزارت وان هات یا بالاف کرن دور انجراستیه. افرو رجا چهارشنبی وزارت پیشمرگی راد کر که چه جیدره که فرمی وان وی بابتی دا داخویانی دا بیتار و صدوپاتی لسر وی چنده کر که چه جوره سیستمه که براوانیا اسمانی نگشت یا وزارت پیشمرگی.
1: افرو شاند بلندی دانوستاند کاری حکومت هرما کردستان بود دانوستاندن لسر مافوش هستن داراین هرما کردستان دو بوجه گشتی عراقی دا. بسالا 2027 سردان بغدایب کتن شاند به کاتیجه سروک دیوان جوات وزیرانو سکرتری انجومن وزیرانو سروک فرمانگه همه هنگی و دیفچونه و هاریکاریا وزارت سامان سروشتی و روبری انگشتین بوجه و جمیریاری لوزارت دارای و آبوری هرما کردستان و نینرین وزارت کاروبار پیش مرگی. آرمانجا کمبو نوان گهشتن بلکت گهشتن که هف پش کودت پرورانه لسر پیگیرین دارای و نفتی و دا بینکر نماف و شایستین دارایین هریما کردستانه دو بوجه سال 2027 دا.
0: افرو فالح ساری وزیر دارایی عراق امضا لسر خرچکنا موچه مها ایلول آنکو مها نه یا فرمانبرین هریما کردستانه کر جبو تمام بونا داما فرمانگه وزارت دارای عراقی بر یا رهت دان که صبحی تمیلا موچه به تکرن و به تخستن سر هجمار بانکی وزارت دارای آبوری حکمت هرما کردستان لقا هولیر یا بانکان آوندی فیدرال.
1: اندام پارلمان عراق سیپان شیروانی درباره بلندبونا بهای دلاری برانبر دیناری راگهان پشتی که جوات وزیران بریار گهرین بهای دیناری برانبر دلاری پسند کری ده دانشتن پارلمان عراق دا نارضایتی لدیفخو اینای و دا خاص کر دانشتن پارلمان نیل عراق پشتیوان رازی بونا بابت تایبت تر بهنه بحث کرن. سیپانی بحث لوی که جی کر اندام پارلمان عراقش برکو بریار جواتا وزیران به پرانیا دنگان دخواست کر صبحی پارزگار بانک ناوندی و وزیر دارایی عراق بو پارلمانی بهنه دخواست کرن و رون کرنه درباره بویش گیه که بدن. جبر وی که جی دانشتنا صبحی یا پارلمانی دیا تایبت بیتن به گهورینا بهای دیناری و دولاری. وی اندام عراق دیار جیکریه گهورینا بهای دیناری. بریاره که آسان نینه. پیتویه هلویس برانبر هبیتن. چون که کاریگریه که نرینی آبوری لسر هولاتیان بیتنو دراو عراقی باوریا خوش دست دتنو آبوریه که خراب ده برف عراقی هیتن.
0: کابینانه هی یا حکمت هرما کردستان ابتن پروژن خدمت گزاری و برهنان لدورن جدای هرما کردستان جبجه نکربون بلکو دهان پروژن سالن بوری جی ین کابینن بوری جی تمام کرینا. جه سال 2011 حتا نها 23 پروژن و برهنان بریار جبجه کرناوان لعاکلی درکتی لیتن 4 پروژن حدبون جبجه کرن. بلند رزا سروک باجروانی آکلی راگان کو پشتی 15 سالان پشکه جوان 23 پروژن و برهنان رین سلور آکره حاطینه تمام کرن و کار جی لسر هندکاته تا کرن.
1: پیفدار پولیسین پارزگاه دهو که همین سلیمان راگهان تومت بارک به تومت آفل بازی کرنه بناو افسر پولیسان حاطیه گرتن.
2: همین سلیمان پیفدار پولیسین پارزگاه دهو که راد گهنیتن او تومت باره خودن یاسین وکو افسر حاطه دسته سر کرن.
3: پینجی ده 2026 آنکو بری دروژا و دمجمیر 12 نیف پولیسین دهو که حاطن آگه دار کرن که کسی که بناو افسری که دزگهن امناهیه و ترمبیل که جمار اوروپیش جورید بی ام چوی نویسینگه که پارگوه را الکومالگه ها قدشه و کجمه 130 ورق دولاری آنکو 13,000 دولار ادگل دستیری ها نویسینگه و موبایل اشخدان نویسینگه ورگردینه و بحانه هبون تومت که السر خدان نویسینگه گوتی دویت ترمبیل خو دیفمرا به پارزگه ها دوکی و پشتی گهشتین سنتر پارزگه اوی تومت باری خوش خودان نویسینگه برزکیریه و بوجه که ندیار راویه. هر اکسر پولیس پارزگه ها دوکی و پهما هنگی ها دزگه هندین امناهیه دیفچون و کولین سروی تومت باری کر و شیان تومت باری ترمبیل و اپنیاسان و آشکرا بکن. افسر پرشتیا رویبر پولیس پارزگه ها دهو که کو تیم پولیسان پیکینان افسر پرشتیا بشی پولیس نهلان و توانان و هجمار که افسر و کارمندین تا تایبتمند شیان اوی تومد باری اتماوه که امتری بیشار دمجمیران دا دستر بکنو.
2: پیبدار پولیسین پارزگاه دهو که هم سلم راد گهینی جیکو دخواز جوالاتیات که نه هر کسی که بناوه هزین امنیت آغویتن باری ببینن پیتویه کو دزگهن امنی بهنه آگه دار کرن.
3: الویره مدویت خلک خوی هجا آگه دار بکن، نه هر کسی ابناوه دزگهن امناهیه یا ابناوه کسایتیه که آخف تو باور جب کن. پیدویل سرتا ادوان دماندا بو برجواندی خویا تایبت و بو برجواندی گشتی هر اکثر پیواندی ابدزگهن امنین دوره یان جنیزیک ترین بنگه پولیسان بکن.
2: هزین امنین هرما کردستان ده 24 دمج میره دا به شواروش و به هشیاری جاودیریا تاوان باراندکن بوی چنده که گیان والاتی و سر و سامان وانی پارستی بیدن.
0: ریوبره نخوشخانه هیوی لدهوک دکتر نزار بکر و رادیات دهوک باصل نخوشیا سوره جان کر.
4: خوب آرستین نچته که گرکی بزحمته. دیک شیر خوب ده تزاروکی ملتزم بیتم واکسینا. زاروک خوش بچیکاتی باش فرکت دست شیشنه. پاقش یکا باش هبیتن. فرکت قطبخانی آن باخچه ای. هر زاروکه که توشی پرسی و کخکابی توشی اینده بود که نشانت سور که اونه چاف کل بینه کخینه لش سور بید اولی که دست پید کردن سر و چاف و تیت خاره دویتن وی زاروکی ف پنرتماله پنرتمال جید دویتن تشتیت مال یت مشترک و یت سرشیش نیبن یت خارنو و خارنابن جدا بن نکو بیتون هم بچیتن زارو که دیو ما چی کتون رو دیو کتن اداره قطاب خانا اداره باخچا توید وقتی هر یکی ببینید یه پرسیفلی نهیدیتون ویری بیتن اجازه که بید.
1: آبرناس و ما مستعزان که دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیدا باش در رادیو دهوگ دیار کر بلندبون ها بهای دولاری دو اگر این سرکی هنه
5: بلندبونا دلاری برانبر دیناریان که به بهابون دینار عراقی دو کار سرکیت سرکیت هایی و کار ایک راستی اوجی نهاویتنا دلاری برفرهی و ایکی برینو که شلای بنک نوانج عراقی ده بو بنک کلوشن عراقی که اوجی سردگی دلاری لیل بازاری بکن اوجیش کم بونا دهات دلاری چونکی پترول و اکیبری 3 میلیون و 5000 برمیل پروژه در ناشنال بازار دکیم ترش میلیون اکیانجی حتی بیم 6-7-7000 برمیل اوجی پیشه پترول یعنی مهمی باواجی چیتر بازار جیانه دا یه پتروله او دهات دلاری به برفرهی ما ایتنش بله چند جی او دلار یدک اوه مکر بنک نوانگ عراق دا سانهی بنک نواندی نشکن در سفوبته و خوبتت بازار در چونکی هر کبکو یکی که کار زحمت دولار پاون یورو گل ویر هر کبکو نمیتن آنکوش نافتونا کودانت آبوری پالاتی بشه که بیشتر در چند جیدن او در سفوب بناتی کار زحمت از یکی که بنک نواندی عراق دا شون بشنتا نکاری هم
0: ریوبره شلترن و حواندنا ساین بردایل دهو که دکتر ایاد سامدین تایبت براد یاد دهو کراگان که اتانه ها چه حالت تومار کرنا ویروس هراتی آسای لدهو که نهاتین تومار کرن
6: هراتی آسای بینگلیز بجنه رایبز ویروس بعربی بجنه دا الکلب او نخشکا هف پشکا نو بین امرو و آجالی نخشکا ویروسیه نوی ویروسی رایبزه تایتل لیزا ویروسه اواتی تا وگه هستن پریکا گلیزا او حیوانان او سای هلگری ویروسی بید وقتی لقه که بداند دوی پریکا اعصابت محیطی دی تا وگه هستن حتی گهشت جهاز اعصاب مرکزی یعنی مقصد همه حتی دماغیه مخابینی و یا کجنده صد هگرد علامت دوی دیار بون الحمدلله حتی وی گاوی ادویش مچه حالتی دو سامه تومار نکنه دوها که بکوب هاریات یا سای وی ویروسی هاد بیتا کشتن.
1: زانکویا آکره خولکا تایبت بزیرکی دست کرد و ما مستا محمد زیباری بحث گرنگیا و خوله برادیا دوه کت کتن.
7: راستی افجور خوله گلک گرنگن بو وی سردمه هم بو قطابی و هم بو کارمند و هم بو کسین سلک خاندن دو ایشتگن. وی سردمه اگر در شیان کار اینان و ای آی نبن ارتفیشال انتلیجنس لونه تا راده که توی پاشکفتی بوی سردمه لو رو گلن که گرنگ او رو کم همی یعنی فکر را حالی بکنید بش دوریت خولت فیربونا ای آی دا بکنید که مستقبل هر اوه
0: رفبره پرورده شنگال میسر حجی صالح و رادیو دهوک راگان که پرتوکن خاندنا کردی هشتانه گشتینه دست قطابین شنگاله.
8: تقریبا افهیفک بترا امد بیوه نکم کتابا که عرب درباسی ام درباسی موصل کنه شور چنه شنگال حتا نها ما نکاری اموان کتابا درباس کن و قلق یم پیوندی امد که این بجهاتی پیوندی دار ام نزن سبب اوی چنه سبب اوی امنیا سبب اوی سیاسی ام سبب اوی نزنن ام جدا خواستش چن جهاتی پیوندی دار همو ایدکن گزوترین دم اوجی بین سرخط و وی آرشه و چهار سرکن قطاب خانه دست بخوندنه خوکریا و حتی نها کتابید من اگشتنش میاری مخابنی و حتی کتابا محافظ جی نامشی سیطره.
1: کارگه دوشه و تماطه یان آوا با جانسور کن لسنوره دوردار یا سیمه لحاتیه وکرنو دونو کدا کفتیه کاری و خدانه کارگه جید بیشدن بر همه کارگه همه همه خومالیه.
9: اما لیره تقریبا اول ساله که دستمان به این تاس کردیا بر همین دوشاوی تماته خومانه بکردیمیم دیره دوی زکره با تماته خومالی بخومان زوی من هیا و بیل اوی که پیرانا گین اوی که اونده بخومان بر هم دیرین او تماته یا لابرا فلاحکان جوز اگرین بطایباتی مانگی حفتو هست دیره دکینا دوشاوی تماته دی بر هم دیرین اما استال بر اوی تازه دستمان به این تاس کردیا و حقیقت من ناو بازارکان سبر سبر خلطه که واشار زاده دی بطایباتی در بیستیفالک برداری مادکر زور کس که تماشای دکیر او بر همان ناو معلوماتی هم لسه نبود که وام کارگه اگل ناو دوه چه هیا بر همین تماتی خومالی بکر دینی تماتی خومالی دکاتا دوشاوی تماتا و دیده تکل ککا روزانه حال حاضر تقریبا انتاجی چار تن سی تنونی روزانه انتاج دکیم
1: سپاس گهدار ماین گلمده.

روزانه ل رادیو دوه کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

Baryara Evrokeşan'daki bilindi danıstandın kari hükümeti Herima Kurdistan'ı bu danıstandın girinli sermafu şahisteyin dereyin Herimi Dövüceye giştiya Irak'ıda bu salı 2027 seredana Bağdaya büketin. Vazareta Peşmergeye hükümeti Herima Kurdistan'ı tığın girinaki da balaf kirye au dengu basınlı çendin kanalın fermiyuna fermiyen sosyal medyayı darbaz boynu u geheştina sistemi bergiriye asmani bu ser vazareta uan hatina balaf kirin dirinci rastiye. وزیر دارایی عراق امضا لسر خارج کردن موچه حیوانه فرمانبرین هرم کردستان کریو جبر تمام بونا دوام فرمانگهین وزارت دارایی عراق صباحی تامیلا موچه ده ده سر جمارا بانکیا وزارت دارایی آبوریا حکمت هرم کردستان ده کابینانه حکمت هرم کردستان ده بتنه پروژین خزمت گزاری و برهنان لدورین جدا جدا هرم کردستان نهاتی نجبه جگرن بلکو به دهان پروژین سالن پیش کابینه جی هاتی نه تمام کرن و بردامی به هاتی دان ربه برگشتی بازرگانی هرم کردستان راد گهنیتن دبازین بهای دیناری برانبر دلاری کاریگری یا بلس لسر با های کلو بلند بازاری دانا کتن و ادویتن تاکونیزی که دو مهندی با ها جی گیر بن. عراق و ترکیه را کفتنکا ایک سالی هاتی امزا کرن و با بردامیدان به نارتنا نفتا عراق برای که هلا بندر جیهان با ترکیه.

0: استودیوین رادیو ادهوک به نفش کش کرن. سردیر
1: وزارت پشمرگی حکمت حرم کردستان رون کرنک بلاف کرد. بریا رسوائی موچه موچخور کردستان به تهنارتن. صفایی دی وزیر دارایی عراق پارلمان عراق آماده بید.

0: Salav û Dembaş. Wezareta Pêşmergî Hukumeta Herêma Kurdistanê dorongkirine kê da belav kir ku ew peyamên li çand kenalên fermî û nefermiyên sosyal medyayê li dûr. Gehişna sîstemekê berevaniya esmanî bû ser wezareta wan hatiye belavkirin dûrên ji rastiyê. Ev roja çarşembî wezareta pêşmergeyê rad kir ku çi jêderekê fermiyê wan wî babetî da daxuyanî dabît. Her wisa dûpatî li ser wê çandê kir ku çi cure sîstemekê berevaniya esmanî ne gehiştiya wezareta pêşmergeyê.
1: Evro Şandê Bilendiye Danustan Kari Hükümet Herima Kurdistan'ı bu Danustan dine li ser mafuşa istendarayın Herima Kurdistan'ı da bu cihye giştiya Iraqi da. Bu sala 2027 seredana bakta ibketin Şand pek hatiye je. Seruke Divana Civata Vazirano, Sekreteri Encumene Vazirano, Seruke Fermangeha Hema Hengiye ve Divçune ve Harikariya Vazareta Samanin Sürüşti ve Reveberiyen giştiyen bu cihye jimeriyari li Vazareta Darayu Aburiya Herima Kurdistan'ı ve Ninerin Vazareta Karubarın peş مرگی. آرمانجا کمبو نوان گهشتنه بلکت گهشتنه که هف پش کودت پرورانه لسر پیگیرین دارایی و نفتی و دا پینکر نماف و شایستین دارایی هریما کردستانه دو بوجه سالا 2027 دا.
0: افرو فالح ساری وزیر دارایی عراق امضا لسر خرچ کرنا موچه مها ایلول انکو مها نه یا فرمابرین هریما کردستانه کر جبو تمام بونا داما فرمانگه ها وزارت دارایی عراق بر یا رهت ادان که صبحی تمیلا موچه به تکرین و به تخستن سر هجمار بانکی و وزارت دارای و آبوری حکمت هرما کردستان لقا هولیر یا بانکان آوندی ها فیدرال.
1: اندام پرلمان عراق سیپان شیروانی درباره بلندبونه بهای دلاری برانبر دیناری راگهان پشتی کو جوات وزیران بریار گهرین بهای دیناری برانبر دلاری پسند کری ده دانشتن پرلمان عراق دا نارضایتی لدیفخو اینای و دا خاص کر دانشتن پرلمان نیل عراق پشتیوان رازی بونا بابت تایبت تر بهنه بحث کرن. سیپانی بحث لویه کجی کر اندام پرلمان عراقش برکو بریا رجبات وزیران به پرانیا دنگان دا خواست کر صبحی پارزگار بانک نواندی و وزیر دارایی عراق بو پرلمانی بهنه دا خواست کرن و رون کرنه در باره بویش گیه بدن. جبروه کجی دانشتنا صبحی یا پرلمانی دیا تایبت بیتن به گهورین بهای دیناری و دولاری. وی اندام عراق دیار جیکریه گهورین بهای دیناری. بریاره که آسان نینه پیتویه هلویس برانبر هبیتن. چونکه کاریگریه که نرینی آبوری لسر هولاتیان بیتنو دراو عراقی باوریا خوش دزدتنو آبوریه که خراب دی برف عراقی هیتن.
0: کابینه نه یا حکومت هریما کردستان ابتن پروژن خدمت گزاری و برهنان ال دورن جدای هریما کردستان جی بجنه کربون بلکو دهان پروژن سالن بوری جی ین کابینن بوری جی تمام کرینا جه سال 2011 حتا نها 23 پروژن و برهنان بریار جی بجه کرنا وان لاکلی در کتیه لیتن 4 پروژن آدبونه جی بجه کرن بلند رزا سروک باجروانی آکلی رگان کو پشتی 15 سالان پشکک جوان 23 پروژن و برهنا رین سلور آکیره حاتین تمام کرن و کار جی لسر هندکا تیتا کرن.
1: پیفدار پولیسین پارزگاه دهو که همین سلیمان راگهان تومت بارک به تومت آفل بازی کرنه بناو افسر پولیسان حاتیه گرتن.
2: همین سلیمان پیفدار پولیسین پارزگاه دهو که راد گهنیتن او تومت باره خودن یاسین وکو افسر حاته دست سر کرن.
3: پنجی ده 2026 آنکو بری دروجا و دمجمیر 12 نیف پولیس دهو که هاتنا آگه دار کرن که کسی که بناوه افسری که دزگهن امناهیه و ترمبیل که جمار اوروپیش جوری بی ام چوی نویسینگه که پارگوهورا الکومالگه ها قدشه و کجم 130 ورق دولاری آنکو 13000 دولار ادگل دستیری ها نویسینگه و موبایل اشخدان نویسینگه ورگردینه و بحانه ها هبون ها تومته که السر خدان نویسینگه گوتیه دویت ترمبیل خو دیفمرا به پارزگه دوکی و پشتی گهشتین سنتر پارزگه اوی تومت باری خوش خودان نویسینگه برزکیریه و بجه که ندیار راویه. هر اکسر پولیس پارزگه دوکی و پماهنگی ها دزگه دین امناهیه دیفچون و کولین سروی تومت باری کرد و شیان تومت باری ترمبیل و اپنیاسان و آشکرا بکن. افسر پرشتیا رویبری پولیس پارزگه ها دو که تیم پولیسان پیکینان افسر پرشتیا بشی پولیس نهلان و توانان و هجمار که افسر و کارمندین تایبتمند شیان اوی تومد باری اتماوه که امتری بیشار دمجمیران داده سر بکنو
2: پیبداری پولیسین پارزگاه دهو که همسل مراد گهینی جیکو دخواز جوالاتیات که نه هر کسی که بناوه هزین امنیت آخویتن باری ببینن پیتویه کو دزگهن امنی به نه آگه دار کرن
3: الویره مدویت خلک خوی هجا آگه دار بکن نه هر کسی ابناوه دزگهن امناهیه یا ابناوه کسایتیه که آخفت تو بار جب کن پیدویل سرته ادوان دمانده بو برجواندی خوی طایبت و بو برجواندی گشتی هر اکسر پیواندی دزگهن امنی دوره یان جنیزی کترین بنگهه
2: هزین امنیین هرما کردستان ده 24 دمجمیره دا به شو و روش و به هشیاری جاودیریا تاوان باراندگن بوی چنده که گیان والاتی و سر و سامان وانی پرستی بیدن.
0: ریوبر نخوشخانا هیوی لدهوک دکتر نزار بکر و رادیات دهوک باصل نخوشیا سوره جان کر.
4: خب پرستین نچته که گرکیب زحمته. دیک شیر خوب ده تزاروکی ملتزم بیتم واکسینا، زارو که خوش بچیکاتی باش فرکت دست شیشنه پاقش یکا باش هبیتن فرکت قطابخانی آن باخچه هر زارو که توشی پرسی و که کابی توشی انده بود که نشانه سر که اونه چاف کل بینه که خینه لش سر بید اولی که دست بید کتن سر و چاف و تیت خاره دویتن وی زارو که فپنرتمال پنرتمال جی دویتن تشتت مال یت مشترک و یت سرشیش نبین یت خارنو و خارنو بین جدا بین نکو بیتون هم آب چیتون زارو که دیو ما چی کتون رو دیو کتون اداره قطاب خانه اداره باخچه ها توید وقتی هر یکی ببینید یه پرسیفلی نهیدیتون ویری بیتون اجازه که بدن
1: آبرناس و ما مستعزان که دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش در رادیو دهوک دیار کر بلندبون آبه های دولاری دو اگر این سرکی هنه
5: بلندبونا دلاری برانبر دیناریان که به بهابون دینار عراقی دو کار سرکیت سرکیت هایی و کار ایک راستی اوجی نهابت ما دلاری برفرهی و ایکی برینو که شلای بنک هم نوانج عراق ده بو بنک کوچن عراقی که اوجی سردگی دلاری دیگر بازاری بکن اوجیش کم بونا دهات دلاری چونکی پترول وکی بری 3 میلیون و 5000 برمیل پروژه دا ناشنال بازار دا کم ترش میلیون اکی آنجی حتی بیم 6500 برمیل اوجی پیشه یک پترول یعنی مهمی باواجی چپت بازار جیان دا یه پتروله او دهات دلاری به برفرهی ما ایتن بله چندجی او دلار یدک او مکر بنک و مدنگ

0: افدم او حمید متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشت وی گهدار رادیو دوک شبا باش بیت ام گله کیف خوشین جرق دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هیجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دو رادیو سلاف الواجبن شبه اجباش بید ام گلک کیف خوشین کو افشوه جیهاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین افشوه جی وکی هر شف خزمت هب کن وکی پیدی گهدارن وکی انزان گهدار برنامه روژن چارشنبی ابشف اوکی ابشفه ام بحث ادبیات کردید کن تای بعد بوی خلک ده بحث رول نویسکارا کن و رول پرتوک کن پرتوک سروکاتیا دزو اینانا پیزانینانا ریکه که بو بلند کرنا آست کسایتیا مرووی هر ملت که پرتوخانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامرید بله برو واجیجی او ملت پرتوخانه و پرتوک نبوینه ملتت مری و شناف چوینه و دیروک آوانجی نیادیاره هره گشه پیدانا مرووی و کارن رخراوی و سیاسی برای اس عبدالعزیز محسن بارزانیه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینرد میت خوشتوی ام خیردنکای گرم آرستهی ما مستای خوی خوشتوید کن خیر بی ما مستا عبدالعزیز محسن بارزان
1: ناوی خدای مزن دلوان دمیو و گهدارت هوا بخیر و خوشی بید گله گله سپاس بو رادیو دهوک بو برنامه شو
0: شوان آن شوان شوی
1: ها شوان شوی سپاس بو برای مکاکه ابراهیمی هیویدارین هم هر سک پیک و بشه این برسوا بسیار تب دینو گهدارا جی رازی کن چکو اساس گهدارن
0: بله امی تاتی نویره دو خزمت را گهداری بکین
1: اره والله امی خزمت را بادا
0: راست ام گهدارت خوشی آگه دار کن که ام در فتح بطرخان کن ما مستا
1: بله
0: پشتی 25 سی خوالای در باز مش برنامه در درگهید پیویندی ها وکین ها
1: درسته
0: هر حوالا که ویدگل من بشدار بیدو بسیار که بیل دور کار نویسین و اکید بجن کار ادبیات کردی یانجی ما مستای بکن او بسیار همی دینه برسفدان شلای میوانه می خوشتوی و اروسا بینرید می سوشال میدیای او نهو بینری آمد کن کومیتت خوب فرد کن بلا بچگی دست خوشی و گل و دل و بچگی دکیم بن بلا بسیار بن دا پتر ام مفایب خوش دیدنو بوچونو کومیتت ایگو دوار بگیدین هر دیسان هر حوالا که گلمن بجدا بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ما صبای خلطه که بوانه
1: صبح؟
0: بله
1: نف شبه بروژه
0: شبه ما خلطه که بایی بایی چند بختی همی حوالا اسپی بید گلمه ایما مستا تو بخیر بید دوباره
1: گلک سپاس
0: که دو بحث جیانا نویسکارا بکیم جیانا نویسکارا یا چوه یا تایبت پارز

0: Gamel Paris gaha doğuken be hazbik.
1: Ah, dubara spaz bu canabi hava. Ham gelek cara gelende kevala danustan din etkeyin.
0: Bel.
1: Vakti tut bije nevezkar, yani hizirment. Yani ya umru ve gelek hizirt ket. Ve umru ve hizirmendu, birmendu, ravşan fikru, kudan kalem, ve bir kalemi ketet hizmeta, halki da.
0: Bel.
1: Vet, civak güçti, چاوکی باشتر برای خوب داده دست حالات باشتر سردر ید گلد ها بکتن چونکو او زیادتر خلکه که دی که تخوینید او زیادتر خلکه که دی ترید بینید او زیادتر خلکه که دی ترید نویسید او زیادتر خلکه که دی ترید دارشتنا و رویدانات کت و اگرت وید گرد برای که چاره سریه بود بینید شبالنده اگر تو وقت جیان من که گشتیم توزیع دل هنوز بکنیم نویسکار و روشن بیرو روشن فکر عام دنیای و عراق و کردستان و پارسگاد و که تایبتی نحیا هزریدا دیت نامن و که عبدالعزیز رنگ 20 سال بری خلکه که دیت ریبن نحیا مادی دا 20 سال پشتی خلکه که دینه
0: یعنی همچه بشید نویسکار هجارترین تخاجه واکی
1: یعنی واقع سا که روشن بیره که مزن پارزگاه دو که خانیوی سا که روشن بیره که مزن پارزگاه دو که سیاراوی سا که روشن بیره که مزن پارزگاه دو که جاناوی ها ساده
0: آلویر ما مستا یعنی حتی کنگی نویسکار ما و روشن بیره ما دید هجاری قرطال بید مدر هجار بید
1: باور بکه اوجی سر آسته هشیاری ها جواکیت مینیتن نویسکار های جواکی هشیار دنیای اوروپا و کنمونه ور بگرید گلک جارا پردوکه کاوی رومانه کاوی میلیونان دانه الیتاتین نویسین و یا بویا فلمکی سینمایی و مسترین خلات پوی فلمیاتی نور گرتن و فروتنا دانه پردوکاوی رومانوی دا یا بویا زنگینه که گلک مزن کمپانیت گلکت مزنیت های وازن نویسین نه اینایه و پشتینگی خزمت ها جواکی برنگی که مستر و برفرت رو باشتر یا کری بس جواکی مده وقتی خلک او شار یا جواکی یا کم بید او تیگشنا جواکی بو روشن بیری و بو نویسکاری و بو پرتوکی و بو خاندنه ات آست پید ویدانه بید از بار کم ناحیه مادی دا ده 10 سال دیجه تا پاش
0: مخابن
1: اره ولا مخابن
0: زنگین نویسر و روشن بیرد من زنگین وانا کو جواک خلق ریزی لید گرید خلق نویسکار و روشن بیر خود نیاسید یا نه ریز لید گرده یا نه
1: بار بکه از دهان نویسکارات نیاسم
0: مل
1: دهان پرتوکیت وان مال دستخط وان یه نویسیه به چنا بیتن چاب بکن وقتی چاب بکتن نه تفروتن وقتی نه تفروتن نه تا خواندن وقتی نه تا خواندن گلک شوانا مغزنا و کدیم روف خوینن مشکت خون
0: مخابن
1: مزار جرا مخابن,
0: مخابن. واقع
1: یعنی ممید ویره ویت رازگو بین گل گهدار خود گل بینر خود سوشال میدیای مخابن کو بیرنگی هنه هی من هندک نویس کار جیت هی پرتو کال دیف بیوستی و دا خازید خلکید نویسن پرتو کت وان تینا فروتن و او مصرفا شخصی او خرجاتت کسی اویل وی پرتوکی هاتی نکرن جارکاتی که بو بریکاوی زفری تفه
0: جان ما مستد یعنی گله جار رخنه و بوچون و آقفتن تی نکرن بیجن است خاندنا پرتوکا الدورامه دورابادینان الپارزگاه دهو که گله لاوسترش پارزگاه هولیر و سلیمانی و وان دوری دیت کردستانه و هرچنده که نویسر ما احتمال سال دو سه پرتوکا جی چابت که تو تختنا بر دست خاندوانی اگر هم برورده که بکنین اوروپا الولات پیشکفتی احتمال هر چهار سالا جاره که نویسر وان پرتوکا که چابت که تخت دست به خاندوانه وان خاندوانه هی ما خاندوانینه او هو کار چرا بدید نا جنابت
1: جاره هشیاری ها جواکی گلکا گرنگه استقرار سیاسی مل. گلکا گرنگه استقرار جواکی و آبوری و امنی مل. گلکا گرنگه مخابنی شانس ممی روشالاتانا و راست و نفبرا هندک ولاتت که او سات ساله شرطه دا او اگر او اسن سرات بنو خوين سرات بتو اگر او اسن تدا
0: مل.
1: والله تتا اوروبي

0: شكفتي دي جيانا وانيا مستقرة اجوي جيانا مستقر 4 سالة جاركي پرتوكي كرانجي 10 سالة جاركيش پرتوكي كبنوزن بس 9 سالة دي تري بردوام پرتوكي وچوبا 2 يا 3 يا 7 يا 8 يا نهي تتا چوب كرنو بردوام خلق كريتو تتا وغوستن بو زمان دي دولت دروي دنیا دروي والاتيوي يعني هم بردوام نشرت پرتوکی کدی چکت اینن پرتوک بردوام تیتا چاپ کرن و گورانکاری تیدا تینا کرن و راز وکرنید زیده توی پرتوکی دا چاپا دوی و سی و چاره تیدا کرن و زمان دیجی پیرنگی هنه بو چی هشیار یا جواکی هی خاندوان پرتوکی هی بکر پرتوکی هی دورام مخابنی و یعنی من احترام های اجی یکی شوام از بحث خود کم اولیکا برابطه نویسینت ما برابطه مطلقنینه برابطه یعنی بابطه ادبینت ادبیش دا برابطه هوزانن درجه یک پاشی چیروکن پاشی وکولینن پاشی و دوماکی رومان درکتی کو جیلک گنجا و جیلک بری ینوکه یا دست بکری رنگل دوره دیتره نوعیت و پرتوک برفرت رو مشتر بیتن به هنده همی طایبت مندی و سکتر دید جیان پرتوک بینه نویسین و چاب کرن و خاندوان ویژی زیرت را و بکره ویژی زیرت را و باشتر تیتا بالا وکرن لی لفر با دینان هرچند گران کاری تیه دیده تیدا چید من جیان نما پیشمرگه که یا تیتا نویسین و بس او پرتوک نایتا فروتن یا تیتا بالا وکرن پرتوک درست او بیتا فروتن ایدی رومان چید بن یا تیتا فروتن اندک وکولین چید بن یا فروتن بس اندک پرتوکیت زانستی جی یت علمی جی یت اکادمی جی یت هنه یت دیروکی جی یت هنه چاب کرن کالتیت یلکیت باش تو چم چه پرتوک خانه ده دانه سرک همه هر او ده دانه نه نبوینه نه نبوینه هش نبوینه هفت دو سی اک دینه آتینه فروتن ایلا هدیه بده ای که دیتره لی دا این ویت مروف گجمین بید راستی جی روشا پرتوکی یا لاوازه، روشا خاندنه یا لاوازه، روشا نویسینه یا باشه، روشا چاپه یا باشه، بس لو روشا خاندنه و نویسینه یا لاوازه. شبرنده هیویام اوه مادم روشا نویسینه یا باش بید یا چاپه یا باش بید، هیویام اوه یا کرینه و فروتنه و خاندنه جی یا باش بید، دا او مربعه خوی هر سر هر چار پیب کارا واستید.
1: جان تا نف آخر نه خودا بحث رومانی و هلبسته جی کرد جان بتا هلبسته رومان نویسید یا نه
0: من رومان نه نویسایه بس من کومکا وزیهن جیانه تای هنده سر قلم که دست نشان کری و رومانه مل. بس ما بله ما هلبسته نویسین هرچند و دومایی که زیادتر از چشت دیگر نویسم
1: مل.
0: بس من هلبسته نویسیم من چروکا نویسیم من کن چیروکا نویسی
1: دنگیتای دنگی خوش با هلبسته
0: من پخشانا نویسی من اگه تا گود بود آمد گرخوی نبان
1: تجبه نکده پارچکا هلبسته دا گهداری دنگیتا جیب که این گهداری ما بینرد ما اما پارچکا کرتا کرتا دفته بید یا هلبسته
0: کردستان جینه کردستان وینه درکا چاوه استمکار ام آرینه و بارزانینه بو کردینیه فیداکار شین بووه و نی بووه جین و جیانا سربستی کردو و دروشمه در کفتن جبندستی این پارچه که کردا یعنی یا کردستانی یا نتوهی ایت اوینی جه البته وقتی ام جحیلش تا سروریت نسبی نبود موجود نویسان
1: بله الویره چند آگرینگی هلبزوان مجی وکی جانبیت اف پیوید کرد گوتین که ایشو آزارن گلی ملتی بنویسی تو و دیار بکت هلبست خودو چند آ پیدگیر که نویس کاری ما هلبزوان ما رومان نویسی ما که وان ایشو جانت ملتی دیار بکت
0: هر ایک نوعی که جانت گهیتن بل. و رب العالمی جهو سامرو به خلقیت کری ایکی وکی من جیمن پینجی سالن از آوارهی سحره اکی هاتی مصر دنیایش نتیجه کردهاتی و کردستانی بونه دا ما امی چوینه آوارهی منادیته پنابریا ایران منادیته رف منادیته ترس منادیته جنوسایت منادیته انفال منادیته کیمیا منادیته برس منادیته ایدی جیانه که تجی تراجیدیا و ایشو آزار به هنده بشکن هستید من هزرامن رفتارامن دایم هاول دم جوانیا پریه که جوانیا کچکه که گل جوانیا کردستان براورد که میان پیگ وگیره دم یعنی کردستان بشکل هزرا من اصلا شمش کردستان در کنه من حوزانه که اوینی نویسا بید تعبیر هم لانه سوزداریت یتن هم لانه نتوی و نشتیمانیت یتن من یا نشتیمانی نویسا بید تعبیر الوائش و آزارت منو گل منو تو گهدار ما و یدید یتن چکو براستی جی اسمو ساتید گهم اگر قلم من، هزرا من، هستت من، رفتارا من، دل من، درون من، رابردوه من، نوکه من، دهاتی من، خزمتا نشتیمان من نکد، ما بین دو قبصه دا، ناو پیروز کردستان نکد، ما بود چیه؟ چرا ما نینه؟
1: وای، صحت خوش.
0: چکو اگر کردستان هبید، ده اوام هایی، بو ممینید، اوام مدود دست موهید. اگر ولات من، نشتیمان من، کردستان من نبید، او دهاتی از خونا پیود بینم نابید استراتیجه تو واقع اوام هجدش دستم.
1: صحت خوش وكي هفالك نوفي الحمد لله على كل حال البجفينوفيه بيجي راستي بار ميفانما يجران يا دياره بس در حق در كويت افون كار جنابتا انجام دو كيم همي زان كو جنابتا گله كارت كت تو در حق در كويت وان كار همي انا كوميتا كوميتا الحمد لله على كل حال
0: من رز الصلافت بو هاي گله گله اكسباس بو جناب وانا جيان بلانا یدی دمه تو خوریک تیخی بشه که جیانا من یه تایبت اب کاروبارت سیاسی و بشه که جیانا من یه تایبت اب کاروبارت جواک مدنی و بشه که جیانا من تایبت اب گشپیدان امرووی و سمینار و دورات و و بشه که جیانا من یه تایبت اب نویسینه و خواندنه و از حال دم نمین مبطال از حال دم او قوابه طال از بخوینم بنویسم و ایکشوا گازنده منو خیزانا منو زارو کت منو بری ام بین از تو آسانسور مسعد دا بوین دو نام دنگیت خوشکا من هاتن گوتی داده و گازندات کتن تب خود گوی خود دای پراستی شی ایدی گازندال من کن رنگ حضورا من یا کم بیتت نحیا جواکی دا و خیزانی دا و ایدش بر و همی کارو برای بس از چوب کم یعنی دا خاضیت خلکی نه اگر حزامجی نبید دا خاضیت خلکی نه امشی باوری ها پنده هی وقتی است مرم او از زانم رو وکی قلص نبم حید تشته که فخونه هیلم خرب دم خلکی
1: جان
0: چونکو او کفنه از گل خوشید بم جامعه را که بخیر آخوی دانای جامعه یه مزگفته از او کفن تنه بچین همی او تشته من خاندی من ور گرتی از دم خلکی که
1: ما مستایی تمن درش بیشالله بسیار مزدوره تین
0: بلا.
1: و پارزینگی تجی تجیه و که هم کرده وارید بجید
0: خدا جی خوش کرد
1: رونا کاروان ات بجید ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی چه جوره پرتوکات خینی تو او حشکی جوره پرتوکات کت
0: از برابطر پرتوکت گشتید خوینم بس و ده سال دومایی که از پرتوکت گشا پیدان مرووی درستی بس واد خوینم و نوکه پروژه که گره که برفره اید دست من دا من و دو سال چوی دا 117 پرتوکت گشا پیدان هم ید پی دی اف هم ید سرکاغذی
1: ماشالله
0: منت خاندی همی جیب ناو نیشان و برابطر ید امریکی ناو اوروپی ناو و ید ولاتت آسیایی نه اوید حاطی نه بوی نه کردی چو بادینی چو سورانی بادینی و سورانی همین هر دوک ایلکی که باشترن خاندن و نویسین و تگشتن و آخفتن آویجی نتیجه وی از پروژه که نویسم یه پرتوکا هر بو تو بو گهدارا هنر سر کرده اتیه من خلاص کری
1: پرتوکه
0: اوید من خلاص کری دون که خرابوتا بیجم
1: چند پرتوکه
0: ده پرتوکه
1: ده پرتوکه
0: بله بله
1: دو ماهی پرتوکیش که
0: نو که ازت نویسم هنر لبورینه وجوده بوده خراب هنر سر کردهتی هنر سردرگی هنر گهدانه هنر بریاردانه هنر باوری بخوبونه هنر خوگونجاندنه هنر رازی کرنه هنر حوالینیه هنر جدایید نفبر و نفشادا هنر لبورینه نو که پرتوکه دهه تقریبا نزدیک 30 لا پارامنت لی نویسای و اسویج خلاص کم ده ها ولدین بلکه سپانسره که ترکا بردم اتا دبو پیدا کهیم هر ده ها ده پرتوکاب کهینت خزمتا جواک خدا رو و رسمه که شایسته بو کهینو کهینت خزمتا
1: ما جنابه تا پدوی سپانسریه
0: ما چواد مدگین بابو اگه ما بلوز تیشرت بلوز چل برمنی برایم هجه ما بجي فروت باش دي شباب جرين
1: تجرك بحث هنر كيرو تجرك بحث بارتي كيرو لاين سياسي كيرو از بتمه بسیار چونکو هین نویسکار روشنبیر سترانبش هنرمند ملک خلکینه دست پیکی ملک خونه پاشه ملک خلکینه چونکو این بو خلکی نویسن الویری دیدنا تک راسته او آزادی ها ترک کسیه بس یا گرنگ یکو نویسکارک روشنبیرک هنرمندک هل بزوانک رومان نویسک پارتکا سیاسی و ایگری دای بید
0: دوزانه پارتا سیاسی تشتکی شخصی مروویه
1: مو دست بگی گود
0: بله بله بله, بله بله دست بگی مروویه یعنی از کادره که پارتی دیموکراتی کردستانم و از شانازی که گل که مازم بیدیم و از نوکه یل سازی که میدیایی و پارتی دیموکراتی کردستان میوانم شانازی رابردو تاریخ ها اوی رادیوی که من سالا شولد وی رادیوی دا کره
1: بله
0: بس از جواک مدنی جیب 20 سال شول تعداد کم همی او علم و زانین و معرفا نویسین و پروپوزالا و راپورتا و گرنگیدان بخلکی همی بر همه جواک مدنی من بریت خزمت پارتی دیموکراتی کردستان
1: شده بس آل ویره ما مستا عبدالعزیز الویره دمه پارتکا سیاسی و گره دای بید نویسکار روشنبیر و هر کسی بید تو نو بینی سنوری برطنگ کرد یه نویسینه
0: والله برو واجیوی اگر او مروف خوب خو قید و زنجیر کرد
1: بل.
0: قفلا بیخته دست و پید خو قلم خو مزجی خو او تشتکی دیتره
1: بل.
0: پارتی هن خزمت ها من یا کری هن آزادیا فضا آزادیا من یا برفره کری چکو بنمایت روازه بارزانی سر سه ستیون سرکیت آوا بوی
1: بل. ایک بل.
0: خود نیاسی دو نشتیمان پروری سه مروف دوستی و پیگ وژیان و هر سه بنمادا وره هزارها سمینار و دورات و ورکشوپ و نویسین و هزربندیه تای استراتیجیت پارتی دیموکراتی کردستان پروگرام پارتی دا هندا برفره با همی تا خود چیلن جواکی اف آزادیا برفره با مچه کری که اسم روه که هنر رخنا آوا کرد مثلا من بری چنده که پینجی در چون زانکو یادهو که ورکشوپ با مای پین ساعتا با انجام دا سر هنر رخنا آوا کرد فکر کنی بو
1: مل.
0: من گفتم هنگنجن هنگ رخنید گیرن از هاتی بج مهواست رخنه گیرت ناخو مل. بر دوام بن بله رخنه گیرتن هنره و دو جورت رخنه ایتای اگه تو هنره بیب کار بینی دی رخنه آوا کر که نه رخنه خراب کر بو هندی تو رخنه آوا کر بکی
1: مل.
0: پارتی من گفتم یا نشام ده از هاتی نشام بدم بابت اگر چاره سری اگر تا بس رخ نگو بابت تا اگر او چاره سری نگوتن یه مقابلش تناور گیرید پارتی همیت فیر کری فیری رخ نه و رخ نه لخو گیرت نبا من وی اوات ناف کن بونید دای خست یه پارتی دا به من فضا اکا دیا آزادی دیل کم اکا گنجا شعر بکم رنگی که دی تری غصا نکر بید آن نزانی بید آن نویر بید آن هر سبب اکی
1: من.
0: بس دیت نامین گلگلک آسایی ها تو کادر لعنک سیاسی بی تو وقتت لان سیاسی دی پروگرام خوای برنامه خوای و کیوی دسپلین خو و رن مای تو جبه جکی وقت تو بری در کتی ایدی دی چیت ناف مشتا محمدنی دا پیروه که دیه هی ده یه نال فضا آزادیه داده تشتا که دیه هی من او رخنت است گیرم بارنا کم کس بگرید
1: جان
0: بس از زانم کنگی کیره گلکه چاوا بوچی رخنه بگیرم
1: جاره که رخنه تهات یه گرتن
0: بر دوام هر رخنه که من هات یا گرتن او من زانی کو رخنه یا
1: از دو بیشو
0: او کو من زانی رخنه یا من گره گرک سپاسی ها کری تایبتی سوشال میدیا من نامه ایت بهنارتی من محاوله کری از پیوندی پیپ کم گرک حوال من درست کری ات رکابه رخنه دا من گوتی اسم ممنونه ها من رخنه یا درست و من مفاجه برگیر و از حس کم بردوان بن

0: سر هنری رخنه آوا کر مومسای کی زانکوی
1: بل
0: کومنت تک نویسی بو گوته مدل رخنه آوا کر دنیای خره نمایه و او تشته تود بیجی یت ناف جیهانا نوکه یا پیشکفتی دا حلیای
1: بل
0: اوا کومنت اوی بو مومسای زانکوی یو گلک حواله منه و نوکه اگه گوی خوب دهتا من از زان بحثی کت کم و از چاویی ما چت کم مالاتا کیره؟
1: از جنان رادیو نیمه
0: ای چکه اویل بیه وطر برگ اویل پیچه که مل بیه وطر اوشی مشی گوتی باشه تو سای که اوی بابتی هشته کومنت اتاته برابطن دستخوشینه یا تبتنه اوی دیه گوتی مانه از هفت جابا من دا گوتی از هفته شوانا نیاسم کینه
1: هفته ساده
0: شما را از نیاسم کینه که کینه اوید کومنت نویسی مجی گوته مجی از بیشم تاو کومنتاتا کومنتاتا نافوا هفته دستخوشی ها دا حلی های نخیر نوی من بیرهات نیت خونه کری نه پرتوک بس دای من حول دای از جواکی بخوینم کانه جواکی چد وید از وی پرتو که بنویس مثلا
1: مل.
0: من پرتو که نویس های سر ساخلتین ارکو ساخلتین کادر سرکفتی 400 صفات مند بنویس های منزانی که پیوستی که کادر های من پرتو که نویس های هنر گوتار بیجی همی خلق حسکت بزانید باخفید من پرتو که نویس های سر خیانت هفجینی بردام طلاق چید بیتل دادگه من پرتو که نویس های سر رجا زدبون و پلان استراتیجی پارزگی ها دو که سال 48,000 مروف پیداد بن 8,000 مروف امر خودت کن او پیداد بن 51 ساده مینه 49 ساده نیرن برابطر 40,000 مروف سر معدلی زیدت بن پلان استراتیجی حکومت هر وکی خویه او فشار سر ترافیک و جاده و مدرسه و مزگفت و خسته هم یا پیگوت شد بید او پیوستیت اوی دیرم پرتو که نویسی سر رای که سرکفتی نیف برای هفجین آدم من ویا بختوریت نیف برای هفجین آدم پیدا کم و 6 سالات کمپا دا شل کر او آفرتیت دست 12 رزگارت بوی ما دعمان نفسی و اجتماعی بو آنو پشکش کر صدش و آفرتا من دان مقابلت گل کرن 30 چورو که توان وکو گل بجیرک میکره پرتو که آفرت توان 12 دا
1: مل
0: پنجشنبه به حتی پنجشنبه به دهو که 851 پرتوک هات نفروتن
1: ماشالله
0: 851 پرتوک پشتینگی پارلمان عراقه او پرتوک کرا عربی دکتر دیار طیبی محمد حلبوسی سروکی پارلمانی لوگوی پارلمانی زمان عربی بلاف بو پشتینگی بو سورانی دکتر رواز سروکا پارلمانی لوگوی پارلمان کردستان سورانی بلاف بو پشتینگی سعید خودیدا بنگهلالش کرا لاتینی لوگوی بنگهلالش ازدیاب بلاف بو نوکه بادینی و سورانی و انگلیزی و لاتینی و عربیاوی حاضره لوگوی سروکاتی هرمی پیوه نیزیگ ده
1: باکو
0: پاکی چک ده در کمی
1: ده ایشالله
0: یعنی ای کشوه پرتوکایا از 23/2/2020 خزمت جناب سروک مسئول بارزانی دابوم هنگی من 37 پرتوکه بون ایک سکره همی پرتوکا جنابیوی او پرتوکا آفره توانه دا اجدادانا برا خوبه امرکر از وی پرتوکی بری همیا خوینم ای که شما پرتوکی گلک سرنش راکش یا تجیهش آمارا هرچی رو که واقعی چند مانشت تیدا که والکی هنری تیدا و خاندنه که سایکولوژی ها بهات یکی رنش برنده هر کسی که بخوینید زیده زیده سرنش راکشه نوکه که چه که زیل آلمان یاد که تا آلمانی شیخ میرز و روسی یاد که تا روسی یعنی یا پرتوک گلک صدایه که باشه و ای کش پرتوکیت من هزر و فلسفه را بازا بارزانید گوتنید بارزانی نمرده 250 گوتنید جناب بارزانی نه 6 ساله مکوم کرن من جرعت کر وکو عبدالعزیز از گوتنید جناب ملا مصطفی شروعه بکم او پرتوک بادینی، سورانی، لاتینی، ترکی، فارسی، عربی، انگلیزی، آلمانی، فرانسی، روسی 10 زمان و زاروان 10,000 پرتوک باشترین پرتوک خانل ولاتی ترکیه باجر استانبول مچاب کرد باشترین کوالتی یعنی پرتوک یکا گره گره که سرنش را کشه من گوتن جناب بارزانی یعنی دیکومنت کرن 10 زمان و زاراوا و نوکل بردست خاندوان
1: سهلتا خوش تا گره بحث زمان ها کرد تو چند زمانت نویسی؟
0: از بس کردیت نویسم بادینی و جا گره که دویب که تا سورانی از بیش میبکره
1: اب
0: خود کنه ای که دویب که تا عربی ای که دویب که تا هدی آن هنده جارا ضروره

0: مثلا ارکو ساخلت ات کادر سرکفتی
1: بله
0: من برادر که اسیرا خان سپاسی و خوشکامن اکیر این سورانی که باب شیرو خلق روش آوه نویسکار که هجای که سیف الدین یکیر عربی و ما یکیر لاتینی که وانسی یکیر لاتینی ارکو ساخلت ات کادر سرکفتی بادینی سورانی لاتینی عربی نوکل برسنگی سید فاضل میرانی بسپاسی و یه پیشکی بود نویسید رنگ فتره که دیتر بکوی تحت خزمت که درا دا
1: جان سرکرتی بیشالله ما مستا یعنی ده چه نویسر ما نویسکار ما روشن بیری ما وکی جنابه تا حصا یه سرکرتی ده یه سرکرتی بی نویسکار سرکرتی یه زیرک کیه؟
0: فاضل عمره عارف حیتو یه
1: اف نو وتا گوتين چه سالو خلد
0: اف والله سالو خط جامعه را پرتو که گلا گلا باشد نویسای قادر قاچاغه یعنی ببورن همی حوالد منن دوست منن صلاوت من بو همی ای کی کنا اندام تکت یا نویسر اول در وی نویسر هندک پرتو که ته جیان نما هندک شهیدانت بر خدانه یعنی هر چرو که کوانا یعنی از گلک نمونه توان دوره داد بجم قادرت که نگیری
1: مل.
0: جشان از یکا گلک آمازنه میجوه که تجی سرفرازیه
1: مل.
0: دیکومنت کرینه اگر سمین آوانه اینم بس خواستنه که اوکی دفمن فیلسوف مازنه کرده و فاضل عمری گلک کارتی که ناسر حضرو هست و رفتارت من هی از شان از یکا گلک آمازن پیو یه تو اکی وید کم گلک نویس کارت جیده که نیمه پیدا بوی
1: مل.
0: رومانات نویسن پرتو که دیشا پیدانت نویسن یعنی راستی جه جشان از یکا گلک کامازن بلا دلی کسش من نمینیتن همی جه رزینه چکو او کسی نویسکار بیت و خودان قلم بیت از حساب که گلک کامازن بود که از چاوه که گلک کامازن برای خود دمی رز گرتنه که گلک کامازن نال دف من هی چکو حزرمنده بیرمنده حزرت گیت وی حزرب نویسید اول دف خونه هیلیت یه قلس نبیت وکو زکات ده تخلکی جواکی همیو پگوه
1: جان جانا ما مستم ده چینه نابره که ده هناسه که کشین ده آوه که وخوی و ده درگه پیوینده جهلی نبکری هر حواله که ده گلمه بجدار بید ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه این شیم ریکاوان هر دو هیله الگلمه بجدار بند 0751-401-472 هیله ده جی 0751-401-472

0: دوباره سلام و گهدار و بینرین گلکن خوشتوی ام بردوامی سر پیشکش کنه برنامه خوب برنامه شب و شبان اف برنامه راستا خو رادیو دهو که دیتا پیشکش کرون ام بحث ادبیات کردید کن تا بعد بحث کار پرتوگید کن میوانداریا نویسکار و روشنبیر و راهنر گشه پیدان امروی و کار ریخراوی و سیاسی برای عبدالعزیز محسن بارزانی نه ما مست اگر جناب درفت دادم از پیوندی اگه بر بگیرم
1: فرمو
0: امچین آلای بر بگیرین زاخ آلای پیوندی ها کری آلا شف باش
2: جواب
0: باش ترو کشتم اون سای بارت چانو باشم گلک ساق بی باشی
1: من گلدنگینی
0: تا گلدنگینی
2: هر سرنام سای بارت
1: بل ایلاوی هل گیرم
0: بل بل
2: الو
0: بل بل بردوان بل
2: بل
0: دنگتی سیده عبدالعزیز
1: نه والا
2: نه نه چند زمانا کو هل بستی سانتن چند زمانا
0: هل بستی
2: بله او سالا چند دیجی در صافی که اوان هل
0: هل بسته بر پرانی با حسی هل بسته ات کلمه مستها
1: دبر و بادی نه من گوته ده بیاره
0: حش خوشید کنو حسرار ات کنو اید ات کنو بله اولا
2: و بلا بردان بتن سر هل بسید خو و دست
0: خوشید تا کراسی بایی تو بچی تجاره که پرتو که ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی خاندیه ما چی پرتو که
2: نه والا
0: تو پرتو که تخینی آن نه
2: بولا کیم
0: کیم بو چی؟
2: پیدا شما قطبخانه خلاص نکریه بس کیم از زان
0: آه تا قطبخانه خلاص نکریه
2: عرب خودی بس کیم از راستی از زان متخینم
0: ده پرتوکا بخینه پرتوکا ده گلک ساربی گلک سپاس گلک ساربی شبت باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیمندیت آلا خطول زاخو الگل مدا بوی آلا و گلک حوال از سوشال جی بحث هلبسته کر که هلبست داین استران بیجا بردوام بیستر نویسین هل بسته انده جارنده پرتوگیت هل بسته جی چه که بو عاشق انده هل بسته
1: هل بسته که دایه که جمال ورمیلی یاد قناقا وکیت بیشن موزیکی دا
0: ملی
1: دوی داینه هنرمند استران بیش علی افریکی ایدی هگر او جی و او تیکلی و او ظروف وقت مروی یعنی دلیفه مروی ها با احتمال زیادتر ما هر بست استران چکر بانو دانا و دابانا و حوالت هنرمند استران بش لیدی او جیان رو جانم رو شول کارت داد کتن تأثیر سر کارتی که نیو سر مروید کتن دی او هل بست راست جیان برف جیان اکادی که و شول اکادی که و ترتیبات اکادی تر زیادتر گشه پیدان مروی چون ما فتره اکا گل اکا درجه هل بسته نویسه اینه بنده مش برد نینه اگه نمین
0: تا تمی بیاوه دا پرتوکی چکی
1: ولی ولی ری والا
0: ام هست که انجاره که بیاوه هل بسته داشی هنده که هل بسته پرتوکی که چکی
1: والا نوفه گاوه تیرا دو پرتوکا هل بست حاضرن بو چاپه بس یه مایل یک دمو ترتیب کمو و
0: دیم چا برای
1: اینجا کمت خزمت آوالا سر چاپا
0: دور هل بسته جیم آلای پیوندی که که چک بو آفرتک بو تو رول جنا کرد تایبت گورپانا ادبیات داد تو چه وقت بینیم ماست؟
1: آفرت از گله جرات بیشمه آفرت نیواد جوان کیه نیوادی جی او پرایوت بد رنگ شوان کوچر بیجی او اس باشوله
0: شوله بچیه
1: پاده بره منو تو ابراهیمی چیه اگه او نیواد جوان کی بید نیوادی جی او پرایوت بد وید ما باری پنده ها بید دی کامه آفرت ها خیزانه ما آفرت ها کچامه آفرت ها خشکامه آفرت ها و آفرت ها دوره که گله که مزنو کاریگری دهی همی جنگ جیانه دا همی سکتر جیانه دا نخواستمتوار نویسینه و هلبسته دا و اما کومه که آفرت تای جاریزه که گله که مزنه هن خودان پرتوکن و گله جارا اکت یا نویسه را دبیش نویجاره ایواریه که هلبست خاندنه هی بو آفرتا کومه که آفرت تیجا بری نوکه جولا حاجی بری نوکه آمینا ذکری اوه هلبستا بازیه اوه پروین محسنه یعنی اوه تیریجه اوه دایکا دالیایه و یعنی کومکا ببورن اگه نوه همی آفرتانو که نه تبیرامن کومکا آفرت گلکت برس خودان پرتوکن خودان هزرن خودان دارشتن ادبیت گلکت جان و ریکوپیکن تایبتیش لدورا بادینان و گلک شما نسترانتوانا هل بسته توانا سر دنگ آفرت خوب خو هنرمند استران بشید بوینه استران جوا خدمتا جواکی خوی پیکرش برنده دوره آفرت دوره که کاریگره و جرزه که گله که مزنه
0: به گمان ویه ما مستوی که خلک ما گنج ما جواکی ما جنابتا نیازی که تو پشتوان گنجایی
1: اره ولی
0: مانه
1: گلک
0: یه سرکفتی بیشتر.
1: گلکی سال.
0: تو گنج من چه بینی کو؟
1: باور که من.
0: نوکه داد گورا پانا خاندان پرتوکا دا بویه نویسکار بویه روشنبیر بویه مثلا هلبزوان رومان نویس.
1: طبعا همی توش رجینه.
0: بله.
1: و اگر اوه متحیش بید از بخوب که هم گره جارو بزنی باب گنجا از شنازیت که هم راستی
0: اوه نه من حقیق تو بخوب که
1: پشتوانی و گنجا من
0: جواک زانی کتو گله پشتوانی گنجا
1: گله گله پشتوانی آمه سی جورت گنجای تای گنجا که مبدع داهنر ریکوپی که هست بر پرسیارتیت کت یا بر پرسیارتیت کت ات خزمتا پشوچون و جواکی دا و جه شنازیت که گله کامازنه جوره که دی میهی برو واجیوه بست خود ود خود گازنداد که پاشید نوید
0: پاشید نوید
1: مجوره که دیه هیت نیوه که هر دکا دا یعنی بشه که وید کهویتت خانه هایی که دا بشه که وید کهویتت خانه دوید دا مادم همین رجعه اینه وید هر سی جورجی مهبن بس دایم از سات که ما اوه مبدع من باوریا په هی ایک پزار هایه ایک پزار هایت دیت نامن دا و از شانازیه پید کم و اوی دیجی من باوریا پنده هی کدشوه خو خو خوش رابن و ده کف نهیند خانه دوی دا و خانه دوی دا رانا وستن رازی نابن دهیند خانه سی دا دهنان او جیه تجی علم و زانین و معرفه و گهداری کرن ده کند خزمتا گل و نشتیمان و پیشتی خزنا جفاک خدا
0: جان ام دی پیوینده کدی جیران گیریم
1: بلا
0: الو شف باش
3: شف باش خوش سر انکره بینشالله
0: گلک سار بی ما مستا خوش تبی ما مستا خوش بی آمیدی بخیر بی ما مستا
3: حالی زمانی گلک سار بی بیدی سار بین انشالله براسی براسی هر شب راژیو جهود و برنامه شب و شبان مهبان داریا مهبان که زور زور بریس و عزیز
0: بله.
3: و هجاب افجی
1: خزمت کار
3: نایتا گوتو نایتا واصف کرن هکو بیجن هنگی بیجن ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی
0: بجا بس افشوه ما مستا خوشه بی؟
3: بله
0: بس افشوه بتنه شویدی و شویدی و یه دینی
1: نمه خوشه بگه در باز دید
0: اما ده سال از خزمت دوت کرده بله
3: خزمت افشوه نحنی راستی مهبانه که حلب جارتی راستی
0: بله
3: دست خوشه نحنی مهبانات که همی حلب زوانوالی بیسرات که این بس راستی نحنی
0: خود گله که هاری کار بول گلمه چه او ما گوده ایک سر ورگل قبیل کن
3: بله
0: گل راگهات خروش نموانن گل راگهات داری گله که هاری کاره
3: نعنی هنگی واسفا تاک عبدالعزیز محسن بازانی که این نایتا گوته راستی
0: وی
3: چونکی چندین بچیکانی خود اصابانی خود ایش و آزار دیتین ایش حتی گشتا آمر کجبه رو جیجی قرول بیگرین راستی نف همیتا خود دا کسی که یعنی یه هنجیه از نظر نایت الله صف کرن راستی
0: مل.
3: حتی صفحی بیجم نایت الله صف کرن
0: تا چه بسیار جهه تا چه داخوازی جهه نه تا چه بسیار جهه نه
3: داخواز جمعن او بیتحن سرکتی بیتکاره خدا و راستی اوی یکا باشه هی گل تخوا گنجا
0: یعنی
3: گنجا هاندتن راست انظرم او علاقتی توی گل گنجا وسط گرین وسط اوی جذبین نحنی اکن
0: این اب خوشی گنجه من اب خوشی گنجه لما حش گنجه
1: دو دیوان بزنمه اینه که ایفان بید
0: بله
3: راستی خود هنگی من رو بیتن نحنی نو هتا آصف کرن
0: وی راسته
3: بیدی کاری بینو هتا آصف کرن داخل سرکبتنی بود که اخو بری کنجی نحنی بری ساله که دو ساله کنجی احتمال که بیرا جنابی بیتا مرین سال به بهنجاره کنجی من پیوان دیو بکلی و او تابلوی اک منوکج بوتا برای کرد و تافیل رحمتی و خودشون برای کرد یعنی تابلوی اک و بینیا سیاسی اک مدویه از گهی مدستوی و پشتینگه ایک آزیتر هر وکی به یعنی من احتفال با پکلی و گهی تر لاین اکی دیتر راسی اک بیرا بیتم
1: بیرا من هات
3: پیلانجا بگی بس واسا دلیوزی بومه چه نبیا ظروف نویدی نکو بیزن یز آیلی مالی و بیدی
0: بله
3: او متعبیز اکباره که نعنی واسفایی او دیگل که سراوی تبلیه سیاسی جی نعنی رحمتی بابم یه های تا گرتن نعنی بغداد سال حمتی وقت بین آدار دوی
0: مل
3: تبلیه گل که نعنی برنجیم شروفه کن او دیگل او با های تا گرتن نف رو جنامه او رو دا و گل که عدد دی ناب و دنگوی های تا بلاف کرن همه مستا بو شوکار بو یک ناب و دنگ بود در آسیهرم ایجی و العراق ایجی هر واسا سر کپتن بازگیم دست خوبه اینان و شانوان جی بود شانیان
0: بستیجی بله ما مستا
3: و شانوان بود و اکتر بود و هر واسا میسین از شانویه ایجی که محتواز آبی که بیرن بیسین
0: بله
3: و سالا سو چار دستی که دی حسان یعنی سو ای کسی سال هشتی امری خوده کری راستی راستی نای تواصل کرن رو رحمت چو بر رحمت خوده
0: بله خودی جه راضی بید انشاءالله ای با مستا هر اوه بو
3: لای بازون سول گلبم چومان درکل حاج امران ام خویل گل چون هفته چار ایجی ام گل چوین ازی گل چوین آتی خلاص کرن و هر تابلی اکب قشنگ یا راستی راستی بود جنابی بری بود چون که ما مستا بود بارزان چند سالا 43, 44, 45 حتی تحلکات 45 ما مستا بود بارزان
0: بله
3: رحمت بابیان
0: خود جه راضی بیت انشاءالله ما مستا خوش شبی گلک سپاس بود پیوندت هم کیف خوش بود دنگت و پیوندت ها جوان گلک صاحب انشاءالله کو ما مستا خوش شبی شما ما مستا خانه نشینه کو گلک هش خاندن پرتوگات کرد الویری بسیار قدرت از رامدا پیوندی دن افبرا نویسر و خاندوانا چند پیدوی اما مستا
1: از گره گره سپاس یا جناب بیت که هم گره سپاس بو آخفنه تویت زیرین و بیرامن هات اشلا ده ایکو دو بینین و تابلوی ویجی ده آمانت گیتا جی پیدوی
0: بل
1: جاره درست کبنا پیوندیان علمه که گره گره که برفره و کار سرکفتی ترکا پیوندیت راست درست و ساخلم دا درستت بن و دم نویسکاری پیوندی پیس یا تراس یا دروس یا ساخلم گل خاندوانی هبن البته دشید زیتر داهنانه کرد زیتر بنویسید زیتر هزر بکرد زیتر بخوینید دابشید اوی پیوندی باشو هشتا پاشتر کرد شبرنده ایکش سرکفتنه و بردوامیا نویسینه و داهنان نویسینه دا درست کرنا پیوندی هاید گل خاندوانی او ایک یادی من رید اتشتاکی دیتره بحث بکن
0: بله
1: بو ما مستخب شوی و همی و حوالت خانه نشین گره جارا اوید خانه نشین کری و سا هزرت کن که افهات نتقاعد کرن
0: پیر بونا
1: و جا دو هزرت دو تشتا داد کن هم پیر بونه دا هم تمرنه دا هرچند دنیا ملک خوده و مروف همی تو و مرنه بس از بجمه همی و حوالت خانه نشین کری
0: بل.
1: خانه نشین کرن دسپی که جیانه که نیه خانه نشین کرن مفاور گرتن ازمون و تجربهوان یا تجی افرازی و نشوی بریارت گلکت راست و درست و حکیم لپیداد بن شبر هنده چه جارا هزر هنده نکن کو پیر بون خلاص
0: جان.
1: یان هزر هم مرنه بکن بلا بیر مرنه بکنه و چوکو رکامه همینایه بس شنیکا دست بکا جیانه کنیه تایبتی بومن بوته بو گنجا بو گلکی دیته تجربهوان هم دشین استفاده لیکن راویجت یکن بهونده بریار درست بدهیم
0: بله جان ما مستا دلوان هرکی گلک کمیت فرا کرینه اصلا چهار پم چکو امیر ویری خزمت آوان کن بیشین بهور بکی از گلک گلک هست کم ویشی وی نویسی از گلک گلک هست کم کو دل کی و پرتوکی که ما مستا دست خوبه اینم
1: بیشه پینجی و شش پرتوکیت من چاب کرینه کیش پرتوکت
0: بله دلوان هر کی از باهم دوباره آکری
1: بله نه مشکلیه
0: بله
1: بیشه پنجی و شش پرتوکت من
0: باشته.
1: دلوان جان پنجی و شش پرتوکت من چاپ کرینه 24 حاضرن بو چاپه حتی اونو که من هشت پرتوکت نویسای عمره من پنجی سالن تا کیش پرتوکا من دوید او چاپ کری صبحی از بو تهنیرم
0: الله آکه که دلوان تاجه بو بجبله یکی بو مجی فریکت ها
1: نه در شبانی
0: ما بسید تا 58 و 8 پرتو 56 ماشالله ماشالله هم هست که این که به نصد بتر سلام الویره تا تشتک بو زاروکا جنویسیه
1: اره والا من ناوید زاروکا ما تشتکی گرک نویسکارا پرتو که بو ناوید کردیت زاروکا نویسی پس از بارناکم کسی وکی من نویس ها بید
0: تو چه نویسی نه؟
1: من هر پیتا که ناوید رامانا کچه جدا رامانا کوری جدا و او ناوید بو هر دوکا تینب کار اینان جدا
0: مل.
1: و تا سه بشه هندک ناوید تای بو کوری کچه تینب نویسین منت کری نبشک یهی بز بو کوری منت کری نبشک یهی بز بو کچه منت کری نبشک پشتی اینگی هر حرف که پارچه هوزانه کاد یل
0: جانه والا
1: یا تایبت بو چی؟ من دوید دیکایی وقتی دیدی که داد لانکه دا که چاخو کره خود نوینید اوی شعرش برکت
0: نبیشید بود
1: اوی شعره دیل بیشیدن يعني هميجي رنگينة ملوانة يوتشج ويني زارو كنب و جلو برگيت كردي و آلاي پيروزي كردستاني پرتو كواليتيا كا گل گل عدزيا چه بوي شش هيفا او جنه كچاخ واما المالا باب خوب هر دوك صدفة يچوي نسيكي اف هفجينة ظلامي پرتو كامن يا كري آفرتشی پرتوکا من یا کری یه ساعت کری نه پرتوکه سه نو ظلامی جه گرتی آفرتشی سه جه گرتی هر دوکا پریسالایت بوی که دو هنارتی دو نوویت هف پشک نیف برای هر دوکا ده بون
0: دو نوف
1: بله یعنی او سه ظلامی بو جنکی هنارتی او جنکی بو ظلامی دو نوف وکی ایگ بوی یه سر ری کفتی پشنگی ای وکی ایگ نبو دیلت کری هر دو که دی یه سر ری کفتی خوده پرتوکامن بو سبب نوفک نیف برا واده ها تا اختیار کردن جنومیر پیکاتو
0: آری شوا بدنگ بو
1: آری شوا جی بدنگ بو
0: جان ویره چند ها گرنگه یعنی وکی هر ولاتت پیش کفتی کو کسی ایک گرنگی بی بیتدان زارو که چند ها پیدیه کنه ویسکار مجی یعنی زارو کش بیر نکر
1: باور بکه امانه گرک پرتو که تای سر نوید زارو که
0: بله
1: من همی پرتو کندی اشیام من کم کرن و من استفاده دو

0: دیجیتال میدیای جیکر پرتوکی که قبرای گله قبر فریه ب کالیت که گله گله قباش منا چاب کری من وی از جداب که مش همی نویس کار دیتره ش بر هند هر کسی که ببینیتن یا سرنش را کشه و هر مالک او پرتوک چیته از مسئولم دی پنجی مالا چیت خود دزارو که کی دته دبشت کای پرتوکی خود دزارو که کی د کای پرتوکی و یا ولی هته یا چوی و مال یا چوا و مال من بو خدمت خلک یا چکری راستی
1: به گمان و
0: هی ویدارم من خدمت یعنی زارو که خوشت
1: وی والله خدمت ته یال برچو ما مستم تا گود از پرتوکی کی یم دیاری بو که دلوان
0: کیش پرتوکی دوید بلا بشید
1: اما گود کیش پرتوکی وی درسته ویری بسیار کتا تزرا بود گره جرام جچنا دیوانا نویسه را روشنبی را
0: بسیارا خوش بیر نکه بلا جبیر نکه بجه دلواری جمارامن 0705-445-46-79 پیواندی پشتی برنامه ممکن دا صبایی بتفرکه
1: جان که اگه دلوان نوگهشت ها حتی جمارا خوشی راستا خوب و جناب تو با همی گهدار و بینه را دیار کرد اوجه نشاننده که کسی که دلوکره که صنایع مرف خود گهینت ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی بلافکن پرتوکان به برابر
0: بله
1: اف ایکس دیاردن زی قدنف نویسرادا مونه این چه جایی ده پرتوکا چاپ امضا پرتوکاویه ده دنیا کا پرتوکا کده دیاری بو خلکی بدید نتا اف دیارده تا چرا ده کارتی که ناخول سر بهای بازار پرتوکا هه
0: طبعا نه بس از گلنینم از گله گلک دو جیوه ما
1: مل
0: از گله گلک دو جیوه ما بس بلابتر مالت مد بچوی کن و اگر 500 یا 1000 پرتوکا چاب کرد نویسر
1: مل
0: او هفجینا خود دی سرا جهیلی کون او دی که خود خوش کبرای خود دی سرا جهیلی کون آف دی چی تبن گاز دی چی تبن هگر چنه چی تبن دمشک خون مجبوره بلاش داتا خلکی وقتی بلاش داتا خلکی خلک همه دهولکتی و دان تسر جهکی و کو پیویسنای نخواندن طبیعت سایکولوژی خلکی یه وصایه وقتی ربع که پردو که داد ده 25 لپاره توی پردو که جه خوینی تا یه خرجی نخوینی تن برهنده هیوی دارم امش وی دیاردا کریت یا نهجی ام خو خلاص کن و بلا پردو که ده هزارانه تفروتن
1: مل.
0: بس بلا نویسر یعنی مقدور نبیدش چاپاوی بار یه دوی عیالی بیه
1: مل.
0: وقتی رو رسمه کت کت دو سات کسی چوی نویری بلا او دو سات کس هر ایک پرتوکه که بکرید اگر 3000 را بیتن چه تأثیر وی خلکی ناکت اول بیره ده ها تک جبو نوی سریه بونده پرتوکه که دوی پی چاپ کت آن چاپا دوی پرتوکه برفره کت
1: مل.
0: دی پرتوک جب قیمت کفید
1: جان ما
0: مستا دی خاندوان جب باشتر بید دی کاریگری هوشیاری جب باشتر
1: بید ادگوه من دو گلش این زار دانم که ابراهیم پیچه که بیشید در فرده دادم دو خولک ها بلا خوش بفنا کرد
0: ابراهیم دنیا امیدی خلاص بود نوکه گرم یا خلاص بود بری نوکه دو گوته مخواویتا پش لان کاتا هشتا پیچه گرم آمای مخواویتا پش مباری داتا دو دقیقه دیج قولی بیامه بگیره
1: تا بحث باید پرتوکا جی کرن جنابه تا ما مستا بوچی نویسره که می زراف سورانی بنویسید ده هزار دانت پرتوکا چاب کت و ده همی یا فروشت او ده چابا دویجی دت ده نویسره دهو که نویسره می یه دوره می بادینان تنه ده 200 پرتوکا چاب کت باهای چاب کت نجی نادرخی
0: تو زانه او خلکی هولی ره وقتی ظلام آنجنکه ایک آن هر دو پیگ و چنسی که گوشتی جید کرن، درمان جید کرن،
1: مل.
0: کیلو اکا موزا جید کرن، دو کیلو تری جید کرن، تماتا و خیارا جید کرن، پرتوک اکی جید کرن. دو که چنسی که بس موزا و گوشتی کرن برهنده ساکه خلکی دو که دیگه خلکی
1: هولی رسلیم و بلاش دانه جی نوین
0: و بلاش دانه نوین بهنده خلکی دو که برابطری وکی متقلون چکو پارو بس بزکی خود مزیخن اوید دیتره برابطر ضعیفن چکو پارا بزکی خود مجی خود مزیخن
1: مل.
0: و یا گیرنگ اوه بو مجی خود بزکی خود مزیخن
1: جان بار بکر دیوانال گلته جهشان آزیه با مهمی هم گلک سپاس داره تا اینه سپاس کتو دیوگاز یا مهاتی اما مالاته ام نوانه تا اینه ما مستا گلک سپاس بود تا نویسکار و روشنبیر و روشنموان و راهنه دیگه شپیندان مرووی و کارین ریخراوی و سیاسی برس عبدالعزیز محسن بارزان
0: دمایی که گلک سپاس بر رادیو دهوک بو برای مکاک شوانی گلک سال برای مکاک ابراهیمی بو همی گهدارا بو حوالت

0: دیجیتال میدیا و سوشال میدیا رادیو هیویدار ممت آستی بر پسیارتی دابین ما بر سوا پسیار جناب تدابیت ما گوهدار خوشی راضی کربت دمایی که دی بیجم بروی خالال بردفنه دی خوگوری کم خودم کشتنه
1: الله تمن دریش بی انشاءالله گلک سپاس بتا سپاس تکا بسنور بو گوهدارو بینرد مجید خوشتوی حتی نکه دم خود اما و گوهداری بینری اما کری سپاس بوان هر دو حوالا وید پیوندی جی کری آلال زاخو و ماموستا خوش بی آمیدی سپاس تکا تایی بد بو هف کارد مجید جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن لی سوشالی جی سپاس بو سیحات دوهوکی و رو جیار امید حتی شفکانی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

قال جوانترين ريزو طلبا كرم قال خلاك كن يجي برنامه هوا برنامه ريفاز كان دني ومدوارم جيم بودريا بيتم هل بت خلاكو تلفزيوني دوم قلتي قال هل تليا كوتري وقال هر دلوبا كوهنجيني استو بوسيكو بيس نور أرسي وهميش تولي المتكام روستي مش أبوني المتكام تنقو فعلا سري دوكي برنكر فعلا سري خوشي برنكر وهر وصو استو بوسيكو بيس نور بو ربا بريو كشتو چاندنه و ربا بريو بغداريه و كو اف بيستا بولا نازده ربا چو شو زكي باش و هر وصو استو بوسيكو بيس نور بو كاوين غرين هاوس کو راست یک بیزن ملت خود تا بروان ویستا والا و دیمایی کشی بر همین جوتیار تری همین جا تا کرینه اول که بیزن مزدان ترین پشتبانی بود جوتیارا بعد دو کمزان این کانه اف اف ویستا والا بر همه چنه خواستتا یا تری یا هنگمین یا راستی ها همین تشتا بلا دا من گلک دو پاتی سر خالکی از کم رول شیرتکاری ها چاندینه تی به نهتش بیر کنه و پیتی بیا یعنی حکمت و حریم و کردستان حکم هم ببیت الام چاندنک ها باش چاندنک ها زانستید همی وارد ها وقت از این چاندن نقضم دخل و دان و گن و جه و باجان سرک و باجارشک و دارید فقی هفتین هم چاندن گل ایلی هنو بد گیتم چه خودان کنا ترچو کوالی بیتن چه پلوار ها بیتن چه مشاهنگ بینی بیتن چه ماسی بیتن چه درامت بیتن و حتی دیمایی که ریکو شیلت کاری ها چانده نمدی تو نامن یعنی و نه ابا اخب تو نامن اخب تو نامن همی رزوان و جوتی ها ما بون بیرو جد بیستا بوله دان که کمین ابا او رو لو یکونگا بلی بیست و شست سال هم شیلت کنین و هورک نیش آمدان و هورون کنین زب یا بمچت کرن اب بل همه تری اب که ایبی چنده یا گل همی شبانت کبن ابت اکو دیت رو لما چند بون گوتی اف نیکرنا خدان کنا میشاب شوازه که سردمیانه و کار اینانا کارستت نیت خدان کنو میشه دان بر همه وان روح کنی زبیه نه یه توانیش آمد دان فعلا جیم سالا 2001 اگر هاریکاری ها رخورا و فاو گل ربا بر یکشا چاندین و گل همه دام داد گرمه تیه چاندین پیواندی دار پریکا روح کنا زبیه ما افز رکن سر جوتیار خدا که جوتیار ما تفید پیمه و که پیلیتن قصد تا خودان که ناتری پریکا تی پا تی ها راتی نیب کتن آنکو ریکا کردونی بودیمی یا آنکو ریکا کپ را بکتن لو ما ابرو که بر همه این بی نبا چند ساله که بر همه که تازه شلای کوالیتی و شلای تازه یه و شلای زده یه و او حنیروان رو هم که نزب یا بون یه سارا 2000 من نو گل دنده تیمت گل من گل سپاسی و با دکتر زهر العاملی که اجویرست را با بفرید کنید اردنه روله وی گلک و گلک و گلک گرین بو نبس دوکه هر سه پارزگیت کردستان روله وی گلک بو چون که اف رون کنه زب یا مل همی کردستان جبه چه کنو افرکنگیت بینن بر همه با ویستا بالا وی فقی و وی جا او با نمونه از بحث ترید کم من رون کنه زب یا سر جاندنا با جاسو کت کرن با جارش کت کرن بی برات کرن فرارات کرن دور بولت فقی بیاوه چاندنه جورت فقی مشاهنگ بینی مگوتا و من سالا از خلال منطونه با اون 2000 بون ایک روحن که نازویه طبعا گلی روحن که نازویه ما بون من هر جوتیاره که سه میشه تنگ بینی دا بونه و ما شیلت کرن و ما دیبتون سرد کرد بو وقت برین از خلال ما حیبان نه بون آن یا ده بون امتونه کانی ماسه میشه خود کرد بود سه طبق تو ماشالله هنگی بار یا خوش بود و داروبار فقیر به دبر گله که بود هنگوین ایک صندوق و سه طبق بود 98 کیلو تنگوینی جهاتم اوه طبعا من پریکا تلویزیون ها دو که وقتی را ستلایت ها کردستان یعنی اف صحبت ها من گلک ده چانده نیرا زده باری اف اف اف کودانت نخوش سرسوی رو بورین بس حتی نو کشی بر یه بر همه خفرت کرده در به آراتی بعد نه ترکیه، بعد نه مصر، بعد نه فلسطینه، نه اب دولتی که پیشکتی اردنه، اب همه پرکشیل

کجو چند نیست چون که رول شرط کجو چند نیست گلکه جلو ما از به خودتن همون گوتی دو که هم بشین چندون ها خود روز بروشه برای پاشتر برین برای پیشتر برین اشلاه کوالیتی و اشلاه چندی ها برای همی بر اما گلک و گلک و گرنگه جلو ما از هر تمتی هر تلیا کاتری و هر دلو بکنگ بینیم رئیس دوستران با همین جوتر از معنی و همین میشوانید معنی و همین واکستان هنه اوید کو رو لکه گرن که بوی ادوان ویستا بارا دا صبح ویستا بارا بروار یا بیستا هیبه ویستا بارا زاخوی یا به چند روزه که ویستا بارا آکره بو پشتی هیا مکنی ویستا بارا آمیدیه یا او همین وان ویستا بارا زیده بونا بر همین ولی که که ویستا بارا ببنم پیشتوانی ها بر همین ها خویب کن و از داخوازش خلکه من همیش کد کم یعنی پیشتوانی ها بر همین ها خویب کن بس من ایک داخوازی های جوتیارت من رزوانت من خدان کرد ترش و کوالی خوب به وجدان نکن خوب به اکو بیجن روش نکن حاش از بیا خود نید بیجن بس یعنی هندک جوتیارت این هندک رزوانت این جه داخیه جه داخیه جه داخیه اتنا بیجم همین همین دست تاعت خوش من هوا سلیمه بلند کرد بس اف کت و ماتت ماین بلا بلا بلا چمون گل پید کار روش تمرو بی چه اخلاقه وقتی اطرابم خیاری درمان اکیلیت کم سپیده و ایواری بین مسیح که اپا گلپید که به روشتی یه راستی اپا گلپید که به وجدانی یه و حتی دیمایی که آن هنگوین اگی چم دوپه کمانو بده آن دوپه دم همیشا و سیند خودتون را فنگوین من عصدی یه اپا جیش اکو بیشن نه یا جانه جا لو ما وجدانا که آرام کن روشتا که جان داگرتنا که جان شوازا که جان بله خوب دانه یعنی پروستی که پا مگلکات شواز فروتون آهنگوینی وان میشوانت ما همیش که چلو اک میشوان بون هر اکی بخو بخو بخوین ستایی لکه جان دروش مکه جان دا گرتنک جان یعنی برچاف کنا یا برو بومی شواز سردم یا نه بیته و کار که بر همه هوا بیته فروتونه میجو لو ما از هیوید کم مجدانا خو آرام کن استقلال ها یا در پتی نکن حقیقت بنکرد که من در درمان رشانی بیشم ما درمان رشانی آن نه این هستی که حتی دمی امن امنهای خراز بیتن پاشی بر همه خوب این هستی که چمو پراستیشی یعنی هند تش من به استوال دیتن و گله بون بس از دی پاش روز یکم ماین استاخ از دی باتش تا مون کم بیشم چون که هند تش تهین راست هم دی تریت گلک راو کتن دی تریت گلک برچاف کتن بس چی به وجدانیت وی کرد سیب کار بینی او دم امنهای خرم نبید اخلاص نبید تو تو بینی بازاری ابا اگوین کارستات آمازن جا گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشوانا گلی خدان کاری ترشو کوالی اب هوا ملو بین و ام ده هوا جین خود نه هنک نبین ام جینا بین چون اولاته جوتیار نه نبید قضام جوتیار همی لعنا بد گیتن اولات ده هر دستوی دلش کرد بید بر خرک کدی الحمدلله رب العالمین کرم و گل کردستان کلی برای خدا نیم افسارا باران باش بون بل هم یکنه میش دو میلیون تن را بولیم افسارا باران باش بون تری ما شالله برای خدا نیم باران باش بون برای خدا نیم هنگ بین ما شالله 150 تن پیش بین یا 300 تن پیتری یت کن اما بس بعثم بعث دو که یه رب العالمین کرم و گل مزنو گرم کری سقای که باش باران که باش کارمند که باش کلیج چاندنه میتین ربا بریوگیش چاندنه او پشکتوی میتین اب هم همیت خدمت کاری تواینا هم همی خدمت کاری تواینا جو بتنه نبیتن کلیو اکا زبلی بزارتا تا آن قادی که کتو بزارتا جو بتنه بی شیرت اکا زانسته بخو وگر اوی شیرت حتی حد دیده بخو مفایی جبینی بلی خود دنه اب جوتیارت اب که کنه سرکپ ران کنه تیباتی و لاتینی بلی خود دنه بل همه ها چند دلاوه که ایکی تلیا کتری یا خراب دیتا و ویستوال همیش که کوز سونه رزوار پیچکدار بون ما شالا تریه و این عالم همیش که سیده بچه تریه گله که باهن گودن ایلا با بلاستیکا دمین ورا بخو ورا طوم که ابا کدام ملت هوایا ابا که بیجن هوا سر دوی که جبلن که هوا سر خوش جبلن که هوا سر ما همیش که جبلن کرد و هم دی بردوام خدمتا هوا دابین بله جوتیات خوشتوی گودار بکتی پروستی ابر کم این بابت که یه هستیار یه حل بجارتی همی 28 ایلون روژ و هاریوتی و سایه

0: بم جانی و چوری چریو ایکی روجا جهانیا گیانوره هلبت بر و پیشو ترا گاندنه و ربه بریا بیتنیل دو که هنده چالاکی کرن به حلکته بس گلک خلک که بیستهی دا صحبت و صیر بر الله چلی هاد صحبت و یا هاریوتا صید چه اف هاریوتا صید چه مروزند اف صیه ها را آن نه چه و دهتا چه را سر کنه اره شلتر گشتکی ره چه بزابو چه را که هنه و روجا که بجن دوام دست بکری ام نمین عیره خوبه اینا قطاب خورم چند صید بونه رفتن و باجری دا راستی اف بابتا تایبت سر هاریوتا صید من ها تل بجاتنه و از پیتر رینما و شیره تابدم اما نخواست من پیشتیش توشان میدوید بحث اون کودانت کری کوکو شیرین خواه یا چوره سرکنو به نخوشه نمایه یعنی یک بجن ترسک و کتا دل خرکه مهمیش که بر بیچنده ابروکه من برز دکتور ایاد عصام الدین فرمانبر ربابر یا بیتنین دوکه و هر وسا ربابر شلتر حواندنا سید بر الله یا مهمان منه دکتور تو بخیر بری سر سری سر چوبان
1: هندار بیگه لگمان و سباس بووی درخده
0: دکتور اکم چین سر هاریاتی ها سای عوالی پشم بحثه شر تری بکن که هوا چی کلیا و چنه کلیا و که اگر روشن که مکاسه توا چنه اف هاریاتی ها سای چنه خوشه با
1: هاریاتی ها سای بینگلیز بجنه رای بز وایروس عربی بجنه دا الکلب
0: نه
1: او نخشکا هف پشکا نو بین امروف و آجالی نخشکا وایروسیه نوی ویروسی رای بزه ش آئلا ش سب تایتلی لیزا ویروسه اول تیتا بگوستن پریکا گلیزا او حیوان آن او سای هلگیری ویروسی بید
0: بله.
1: وقتی لقه که بداند دو پریکا عصابت محیطی دیتا بگوستن حتی گهشت جهاز عصابت مرکزی یعنی مقصد همه حتی دماغیه
0: بله.
1: مخابینی و یا کجنده صد صد هگرد علامت دوی دیار بون الحمدلله حتی وی گاوی بیش مچه حالتی دو سامه تومار نکن نیل دوها که بکوب هاریاتو یا سای وی وایروسی هاد بیتا کشتن یعنی ایک بیمر
0: بیمر بیزم بلی
1: او دیشن خوشوی پاری زندوی نساقیه هگه هم سلسلا وگو هستن ها ابزان بین چا دیتا وگو هستن دموی سلسلی ببرن قطع کن او سای مثلا بیش سای برالله اوی هلگری وایروس بیت ابریکا گلیزاوی هگر لق دانا دی چیتا شنیکا چیتا عصاب طرفی دی چیتا عصاب یت مرکزی شنیکا شویه که دی چیتا جار که دی غدد لعابی و ریکا گلیزی تا ادفه گوستن بو نساغ کی دی یعنی افه سلسله ویه سلسله قطع کرنه هگر مزانی اف سلسله یه ویگاوی نوتش صادی تقریبا حالت شرق الاوسطی چید بین ابریکا لق دانا صایه هگه ما افصل سلسله قطع کر ام شاء الله بده کنترول او وی نخوش یکن او جی ما گلک جوری تینی قطع کنو وی سلسله ایک شوانا لقوح کرن واکسین کنو وان سایا برگری دیکت دو اوسا هلگری بی وایروسی نبید یو دوی هشکریا هشیار کنو خلق یکی چاو خو اگر خدا نخواست یعنی ها تلقدان چاو چیب کت چاو خو پا خو یعنی اصعافات اولیو کت اول تشت اول دقیقه دی چی کت دوی پارستو بیشوه نخوشیه او سر دانهاش نیکا مرکز صحیب کت یا اولی واکسین کرن وی گاوی یعنی ما تشت که هید بجنی ماس واکسینیشن دی تقریبا یعنی نوت ساده سایت بار الله بینه واکسین کرن او جی بچکی بار گرانی بحکمته یا دوی هیچ یار کنو خلکه که او تیتا لقدان ویت اول تشت ماوی پانزده خلکه با آف صحابین جیه لقه بشد بسی خلاو بشد شنیکا سر دانا مرکز صحیب کت نخوش خانیب کت اوانا اجراعاتیت خوی تخاصید هین طبعا خوشبختانه جی وایروس نگره که بقابته یعنی ممکنه صحابینه که بشیشنه که همه اشناب بشد و الحمدلله جی وایروس گره که کیمه بگو به مشکل ما اگر بیجن هر سایه که لق دا دی بیجن هاری یا سایه نه خیر نه هر سایه که پلماری خلقه که کر یه هاره آن هلگیری وایروسیه نه اف مسئله بس وكو اجراءات احتياطي ام هر لقدونا كان بيجن ممكنه محتمله او نصاغيبت ام اجراءات تفهميات كان
0: ملي دكتور سيهور نشوني ديشنا
1: سيهور اگر هالجري بي فيروسي بسي مرحله تبارت مرحله اولي بريدومينال يا ابتدائيا بيجن يا دستيكي علامتی دو سالی دیار نابن هیچ تیفلونزا که خفیف سر حیوانی دی دیار بید دی تایکا سیوک ایتی دی حیوان پیچه که ترسنوک بید هگر یه هار بید ترسنوک بید هگر ترسنوک بید پیچه که دی عنیفتر لید دی خوبه شیرید او چند روز کات خواهیند او علامت علامت دوی او یا ما ترسی داره ان بجنه علامت الخوف یا ترسیه حیوان ان علامت الغضب فيريوس سيجن او حالت حيوان دي جالك هاربت دي علامة النفجة في وي دي خر بدل بن دي جليز جدا في وي ات دي جالك حساس بت بو همي تشتابو دنگا بو حركاتا دي محالة لقدانك اف مرحلة مرحلة ام بجني انفكتد اف مرحلة اختي حيوان بلماري حيوانك يديد كت ان مروفك يتكت ومش بيك بجمعتك و اف فيروس هميشي درا ودغريت يعني نبسكو مرو وصيانا هر حيوانك شير دربت حيوانات اللبونه همي ودغريت مرحله سي بيجن بارالتيك يعني مرحله شلاله او مرحله ديموهيكا حيوان دي جالك ضعيف بيت دي دبي بيتشك شلال بيت دي فكي وي اتاخوري دي جليج دبي بي ات تنفسي دراست دمرت اف مرحله سي هر سي مرحلهنا يدوي فيروسي يوش هم يقولون ترى مرحلة دوية طبعا هجر علامات لي ديوربون مروفو جي بوليزيت أو حيوان طبعا بيت أمريكا زونستي بيتا جيرتين بيتا فاقهوستين بيتا شنوف برين هتو في قوي مخابني فا تش علاج بو في نصاغيينينا يا في نصاغيي خو باروستينا فاكسينا عن اميونو غلوبينين هجر بداني زيد ترنينا
0: ملت دوستم دو تاکید کرد سر خوره کی بکنیم جناب تشویق بکر یا نکس سای لکر مروی دو یا باش اما مروب آبی و صبحینه تاکدی چوری که که 15 دقیقه بر دوام بشود
1: بر دوام بشود
0: اما باشترین چهار سری دست بکیه
1: اما باشترین چهار سریه گیبش تخنای در که بید بشود لو بشود او ویروس گلکی ضعیفه بر ماده دیترجنت یعنی بجنی صابینی تنظیفه نوت صدی دیچید بری بگه تا عصابه و بتوقع هستن
0: بله متدنی شون سایت هر چنه تا سه حالت گوتن حالت دوی تا گوتن اولا یه مسکینه باشی یه عصابی بیانی غضابی بیانی هار بیتن خود تو بیتن رو با آن سر لکال برو با دتن يعني شو مسكين بيتون شو نفس حالتي يعني قلت قلت دمشي بيجين هور بيت يعني
1: او فيروس تشتكي بيجين نكيبيشن بيريود يعني فترة حضانة وقت او حيوان مصاب بيت دسبيكي اولا فيروس جهتا لوشيوي علامة لدنا كابن علامة كدر كابت جالكو خفيف يعني هشتي تويكو سيفكا او حيوان هيك بيتشكي عصبي بيت لذلك بيك دي هادئ بيت
0: بله
1: يه بالعكس يه عصبي بيت بيشاكي وقت هادئ بيت يه هادئ دي بيشاكي عصبي بيت أما حالي دس بيك هنا
0: بله
1: وقالك خالك نزوانت كو ممكن علامتي تهاري وصابن
0: بله
1: بس يه دوه مرحلة الغضب
0: بله
1: او يه مهمة حيوان يچهو بيت خوي هادئ بيت وانه عصبي بيت دي قالك عصبي بيت
0: بله
1: دي قالك هار بيت دي محاولة لغداني كات دي جليزة كهشتي كفكش دبي دركابت علامتي نوفتشوف وتعابير نوفتشوف وخر دي بادل بن بردوام دي وصا يعني هشكو يد اما دوباشي دا بو هجومي و دي جالك حساس بد يعني حساس بد بو دنگكي حساس بد بو حرككي يعني همين قوة هستيارة هشيارة بو فلمارة
0: مجد تعاملو طيهور قل رب دوار صوت شوية در سيدي
1: قال همي صايا قال همي تشتادي هار بيت حساس بيت نبس قال مروفي نبس قال الحيوان دي قال صاياجي يعني هجا هار بوب وهمي تشتادي هارا
0: و هم سيدي بيت صغرم خجي دانا باش انجي جميت كان ساري قدو ان
1: اكيد دي خجي دانا باش خوش بختانا في حالة من قوت اتدس بيك المشارة بيك قالك وكيما الحمد لله طبيقا ما تومور ناكر الدهوكي
0: بلي باشا دكتور تگوتی بند دست به که شش نو آبی استوبینی چوری که یه دوی تا بیم گینه نزدیکترین بنگه استوگرامیه. بنگه استوگرامیه چرا سرکنون دیابی بیتن؟
1: چرا سرکرین؟ اب خود نه چرا سرکرین؟ ام وقایش.
0: پاراستینه؟
1: پاراستینه.
0: بله.
1: یعنی دی واکسینی بودانن. نوع شرق دی بودانن یعنی ایمیون گلوبین دی بودانن دا هگر خون خواسته او ویروس دید یعنی منوعه که بو برگ بو چه که برگیری دی ویروسی بکد و بری بگهتا جهاز عصب مرکزی هگر گهشت جهاز عصب مرکزی چه چهار سری بودینه
0: باش یعنی ابه روجه اونکو ابه نخوشی دیار یعنی متسکا مدنو تیده چون گل جهانه روجه که تی البجارتون ساله دا که روجه بیشتر هشتینه میتا روجا هر یوتیا سایت سران سری جهانه دیف دیفتنامون بوی بابتی یعنی همین خودت روشن بیرو شیرتکاری ها و آموشگاری ها دنه خرکیت خواه بیت اف حالت هلی همین وانوالات ها که خرکی خوش شیار کن تا گوتی جیت بیت اف خرکی خوش شیار کن چه رنگ هم ده خرکی خوش شیار کن
1: شیار کنو خرکی دویت ام یعنی اوکی بدن خرکی ثقافت بدن خرکی اوید حیوانی خودان کن نوماله همی حیوانات خود لقاح کن البته دیجی بین صاغیه او ح صیب کردین بو حرسی بو شوانی یعنی هر خودان سا آن پیشی بیت آن حیوانی کی بیبن ادویت لقاح کن دیجی بین نخوشی دیجی بی وایروسی اوه دست بیکا پیشتی بیکا ارگی حکمتی تیت او صید برالاجی دی اینا بگو هستن بو شلتری و خر دی اینا لقاح کرن دوم وی سلسله چی میگوتی تا یعنی اف سلسله و گواسنا وی وایروسی اگر ما وبری خلاص ام دی جی قرطال بن ان شاء الله
0: بله یعنی بس هم شیرت کار شیرت تو دل کار کی خوب یه پاره دل یعنی
1: او یا دو جی من ویز اشاره کنم نه هر سایه کی پنومار ای کی کر کو هل گری وایروسی ممکن سا دفاعش جه خود کات ممکن دیگ به دفاعش تشکیل خود کات ممکن هنده کو ایشون بیت
0: ای
1: برسی بیت او جی کا های یعنی نه هر لقدان کو سا کو هل گری وایروسی ام
0: بله
1: او یا دی جه اشاره خلقی کی اشاره کن کو خوش حیوان پارزین حیوان کی وی ممکنه بترصد خونی زینگ نکا محاوله نکا وی بقطه حاول نکرد خونه زنگی جهی که احتمالا او جه مالا و یه انتشکی ویل ویره و جا برای که خودشی بدل که نش جه نروه و نم حوالی که وی بقطه بس رکا خوب بدل که
0: نه ایشی نه دو تنه ایشی دو تو تگوتی اپنا خوشی همی یانوار شیرگرد بیتن یعنی بو نمونه دی بیشین نسا بازی بزنه چهله ابت کو شیریدن یعنی هکه اوی مثلا لکک مونو بیدا اون پریکو گریزوی تتبگه هستنی؟
1: تتبگه هستن پریکو گریزوی تتبگه هستن او چه ها تتبگه هستن بوانو؟ طبعا پریکو لغدان و حیوانه که یه هلگیری وایروسی بید
0: یعنی هر ثابت بوانو؟
1: ثابت، گرگ بید، ریوی بید لغدا وان حیوانه مثلا پاز بید، آن بزن بید، آن چهل بید ده نساغیل دیار بید مسایو جی نفس علم تا دل دیار بده بچه که هار بده حساس بده طبعا مش وقت حیوان تن نیت لق هجوم مرو وی کن لق دانت بس بریک گلیزه تی تا وگو هستن یعنی او گلیز بهت برین که سر چ مرو وی بیت ام بهت چو وی وی ام بهت د وی وی دی تا وگو هستن یعنی اخشه مخاطیر مرو وی اگر گلیز ها حیوان کی مصاب گشته عادی بیت اگر وگو هستن
0: یعنی باشه یعنی بنرته اف هور یو تو سش کی وات یعنی طيب خو پیدا بیا یون جین که تا بحثی گیانواری دی که تا گوتی تبیر بیتا لغدانش جده که که هرگیر بیباری جاوی که مثلا بیشن سایا یعنی اب که مثلا حیوان دی نی نه
1: حیوان دی جیت هی بگو ویل اف من بحثی وکی هره میکن آن عراقی بشکل خاص ام بیش نوت صدی امریکا سایت ایتا بگو هستن
0: بله
1: هگر مسح کنه مثلا امریکا شیمالیه بریک دیت ایتا بگو هستن بریکا خفاش
0: امنی چک
1: چک چکیله برای کاویت تفقه هستیم چک چکیله جی خاصه که های حامل الوایروس غیر مصاب یعنی ممکنه هلگیره وایروسی بد بس چعنامتی نصاقیه لدیار نبین بس ودگو هاتی نصاقیه خوشبختانه اول دفن نینا الحمدلله گلک دکیمن یعنی اصلا چه چیزی دفن گلک دکیمه و نینا به جان نو بیتجی درکی و گوهستن وایروسی مثلا رخ امریکان وارا راکونید هنگ راکونید بری او جی گلک وین ساقی بد گوهازن دفن نینا الحمدلله به جان ویگوه دفن جدری رئیسی سایه هگر یعنی وایروس پیدا و دبرکاسای پیدا بید
0: يعني امشي البلاد بريكو مويكو ما بينك هلك كما مثلا ناترسين صيد معتي من النص صدي هالجديد بينك وشنين
1: هذا الشيء بيجي من نطنه الصدي هالجديد
0: بينك نطنه الصدي شو شيء بيجي
1: ده نطنه الصدي انه هالجديد
0: بينك وشنين امشي شتا بوباتي دي قالك يقرنكو بسيورة خلقك كما بزور روتي دكتور يعني بوار كان بوتي شورو جت مستابولو تريوين بيني بوم قالك هالجديد سيدو امين بقتي خدم معلو جاكيل وصايوب كان امنوين عائلو كفريكنا قطوب خونو تو وقربة بلي شلتر يجي شلتر لازم يخلي لما بدو هاي بكي كتيا كوري شلتر يهو تشو بكتن شد كان تان صورو جد كرين انشل فوصوت كان وخلقه يقودي بوشا ودام شلتر بابي صاب بتريت لهوتينو بوشا دي بوشو نوا اج دي بيقى هاي مهوا تو چهور بيني
1: شلتر ما هاي بو بينج افصال 2026 بابي كتيا كوري
0: بله
1: شولی ما رئیسی امسر سیستمه که جهانی شولید کن
0: بله.
1: او جی مختصره وی CNVR چار حرفا پیکتید هر حرف که شونو کلمه که یعنی تشتکه سی کابچره یعنی گردنه این نیوتریشن یعنی نزوک گرن وی واکسینیشنه لقاح گرن
0: بله.
1: آر ریترن یعنی زبری نجهه وی
0: یعنی کورتی گرن هنگ
1: تعقیم کن
0: نه اودیت کن
1: نزدک
0: خزینن و هنگ واکسین کن پوشین بردنه
1: بردنه بر
0: باشه هنگ بعد چه دست بکریم
1: اول هیو پنج مدت دست بکر اف سیستم حتی ویگو ویجی یعنی بینن الحمد لله حتی حدکی باش مشوله کی باشه کردی کو آخر آمار رو مچه کردی بری ده روز بود تقریبا ما 568 سا مايت في مرحلة خريد بوراندين
0: بلي.
1: كو ماي خصوندي وماي لقاح كدي و هندك شوانا الشلتري موين ويديجي مهمية بردين طا دو بحسي الشلتري كم كورتي الشلتري ما طاقو يستيعوا تقريبا نزيجه تا هزار صايا امش كودره كي بيتي بيكتين دو تيمت رئيسينا تيمك يه قرتنيا شو خو ریکاوریوی یعنی پشتی عملیات سی روژا ام دشن بردن یا میل دفنت مینیت حتی نزینگی ده روژا پشتی عملیاتی اولا سای داخلی شلترید بید ام دی فحصک عام بکن اگه ایک نصاق بید هلگرین ویروس اکی بید نخوش اکی بید امو اجداد کن دانه و گوازید بود ساید دی پشتی وکی دیتا و گوازدن پشتی چهار سری خوارد گیرد علاج خوارد گیرد دیتا و گوازدن با جور عملیات ها دیتا عملی کرن دیتا خساندن دی رقم اکی خاص دنه هر رسای اکی گوهار که اکی گوهی وید کن او گوهات خساندن دی پشتی چهار سری خوارد گیرد یا عملیاتی فترت نقاه خوارد گیرد دیتا واکسین کرن و دیتا بردان دیت زفرین کشکیری هاد بود زفرین ویجهی جول ویره من وید بجمع خلک اکی هر سایی که ودید گوهارک علامت که گوهی و بزن به افسا یه لقاح کریه یه تعقیم کریه هیویه و اینه ایشینن اف حیوان یه آرام بو یه هاده بوی
0: بله خوشت دکتور تگوتی هی با پینچ مایی دست کاری کریم اول من هی با ده دا او امارو تگوتم پینستاد و چند
1: پینستاد و شست و هشتا
0: پینستاد و شست و پینستاد و شست
1: بله
0: يعني كتقسيمي هاي بيبكا هاي بيرم تصدو صدو ده صح ونيو كي ما بابو كو بوجيري كي ديو اسو يوا كان صال بوجيري انا سنتري بوجيري
1: سنتري بوجيري من نشي مدرسوي بيجين تشاندين بس اوكي احصائي كو دسبيك ما هي المنطقه بهدينا نعم ما بيست بينج ذا سايتين
0: بيست بينج ذا صح دي تيتا غوتني دو كي احتمال سي ذا تشور ذا صال بوجيري ده
1: ممكن هبل
0: وخلك كي مترسي دولة يعني وشت بيج يعني بديتنا من صادو تشتغل صال هاي بيدو قلقو كيما واب تيموتا قوتي مجرى وقت بذكر بيتناني اوستان قاوت كيري را كون بيت صحباتي مردومي بخنين دامو خلقك كيك اورام بيتن
1: سيدا اوستان قيد من كيري دام مدوسي اوستان قيد هين ايك شوانو يعني عام بوجه با بوجه که بردام بیده ترخواه کردن با شلتری باشید کاری خوب کرد او گلک آفره بو من بر هر سایه که سر من تقریبا تکلیف زیده 6 دلاری کرد
0: هر سایه
1: اش گرتنه حتی بردانه
0: تمام
1: یا دوی دو بکرنا خورنه بو بسایی یعنی تیچونه
0: ویچی اولو رو تا با ایکش پیسی رو بو خورنه هاش بیرتین
1: ام خورنه اونش مطعم اوتینن ايش معملیت شکرنا خورنت اینه هاری کاری

0: Evet yani hindek yani xirxoz eğer müsaade edip kan olur hatta bir gavi çi hori kori bu mana otakirin. Bas اعتمادهم يا رئيسي راسي السر معملة يا السر مطعم يا روجانا مسيرة ولا كتابته هاي شيء زادي كوم تكتو إن تبوش التاري
1: يعني يا شو أستغني كم كنا
0: حتى في قوي باشا بس أمزون الصبح أجر ولا حس كده مجهش نرى مزاني دبوا ما بتاع أريش كمازن مطعم خرد عزل هاي بقى كامل دبوا ما بتاع مشكلة
1: خلونه بيتن باشا قرتنا وصا يعني أبا قالك وقرنجا و دیتنو من اگر گرتن یا بر دوام بیتن اگر مونگا روی 20 ساعت که بینن از به رشتای بیتنیاری و مونگا افتنهایی هم که بانک جار سب کن یه نیر خستین و یه دی مال بیچکی برو کنو
0: اکید سیدو بیجا بحثی آستانگی خوب کن هیچ تا یعنی آستانگی ها دست بیه که ما بحث کرم بوجه که تا
1: بیتن بیت
0: و یا بر دوام بیت
1: بله
0: یا دوی کدری خود زیده کن یعنی کدری ما بگاوی بوشل ترکی که سنتری دهو که همی بگرید 10 نفر ك دكتور أم بينن كيما يودي يعني بنية تحتية ما دفيت أم قاعد خمستر لي كان برفرهتر لي كان يوسي لجنة قرطنوصة لجنة قرطنوصة بيقو في ما چهار نفرت هين رجعنا درت كابن بشافي درت كابن ده طب بريس بيدي نوف كولوني دهو كيف صياد جرين وان اكس سيارة يا هاي ما زیت سیاره که ماستر آن کنه دو سه سیاره تیمی دوان برفرت اللی کن بیتر بین دو گلگ عرضا بیتر بگرید و اگه پروژه دکتر بحث کنیم چین چی پروژه نادر کنن پروژه مدر کنن یعنی بچی دنده
1: زحمت
0: دی خلق دیت دف دیف ما سا خود دی ترس دی رفت
1: مزدور
0: ابشه وی بچه که حتی حد کی بوم صنایعی تره ولو وی گوی گلگ اصلا گیت هن صاب یعنی پروژه ما حس کرد شهر زايك هاي يعني ملوفي بينت أن سيارة ما بينت ترافيت أن أول صه غير مصاي رفداك مصاي قرت بس دانكر إسكيس كير صيد خير ترافين يعني نا ممكن أشم بدم رفدات ده صنا هتوس إيكيون دوغوت قريم يدي خير ترافين
1: وشنقا أو شنقانين أو دابون جو يو بانجي
0: دابون جو بانجي ما يو هاي في قوفيان ويب كورتينين بس گله جور مثلا اپون نه مباشر کو گهشت دینه بیت ممکنه حتی 5 دقیقه حتی گه تخینوی حتی شوله خود کرد
1: تمام امید همین روین
0: ادی خر روین او خوجی ممکنه چته نو نهاله که نو تراش شده بشه مبرزه بیت ام نبینه روز پشت دهش یار بیت اول یعنی ایکش استانگیت لجنو گرتنه یعنی بون گله کو زحمتا وشتیم بحث کنیم گفت لجنو ما کو 4 کس اپت پیکت و ایک سیاره گله کو کیما یعنی راستی مد بیا 4 5 لجنه بون 4 5 سیاره بون سیارت خاص بون قفس گیری بون
1: ابا کی هپش که گله هوا و ربه بر یوبت نری وی شلترین بر بر بن
0: وی گوین بر بر بن بر کا ربه بر یوبت نری طبعا رئیسی گتستوی خوی پریوت بد و برکا قایم و قایم محافظه و گل بلدی
1: نلالی.
0: ام هر چهار مؤسسه هم پریوت بد
1: پریوت بد یعنی استانگ هوا بوجک نینا استانگ و دوی هوا سیاره نینا استانگ و چی کرمندی هوا یکی ما
0: کرمندی
1: هوا یکی ما اگر اب تشتا بر هف بن احتمالات خیلالی پینش شای بکو دنکشن کنترولی سر بجاری بکن
0: ممکنه و تشتاکی دیجه هستی دا اب سیستم بحث کردی سیستمکی راسته یعنی بطیئه دیش خواهنه بس او یه گلکی اکتیوه یعنی وی گاوی خلکی که دوید از سریع یعنی همه هشتی عصا سحریت بیجنه
1: که
0: سال باجه دا نمینه همیشه
1: بایوالا دیدتون و دیوه که یعنی جو چورید من رد مونید من مستد مونید من مدبیتن ابرو که سی با کیب چینتن صبحی معملک و شربت و سی بار پراغبت چکتم یعنی مشکل ها بایوی خلکی هم همیشه بایوالا دیم ابا تا گوتی فلنگی بریکو زولیتیشن و سای مال بیچکه رود کن ده پانزده رو جگه تفیر میدنی که اگو تا گوتی عدو برین نوی چه بیتا با و ده پانزده رو جگه مطرح پید بیتن خورن پید بیتن چرا سکن پید بیتن یعنی هر سای که تا گوتی تقیمه نزی که 6 دولار رو ریچیتن
0: 6 دولار رو ریچیتن
1: چه آستانگی دی دهوان ندی کن
0: آستانگی دی ویگو ویجی ام سر سنتر دوه که بتنه شولد کن یعنی لجنومه شبر کوش سه نفر رو بتنه بکتی تو ایک سیاره یا زونی ما آرشید سوتمنی تاین پونزینو که ما آرشید دیه تاین یعنی بوجه ها که ما
1: بیشه کنتا چایا بیشه از حال کم داخل که دوی که جای جای بیتم جمگو اب بابتا گلا جوری گوتا حتی نگیده سر هستی هم پاش بنا چین حتی سه چور قطب يرميت بتشيك من لاك ليدات وترس كابتن دي ليو دو انجي خدنا كانت ديونا كل ده زدان ويقو بعمل اللي بلفين كاين لو تو ريبا بني شلتريات بيوم بقاو دي دولا جي قالت تيتا كينيك وام وانتو شتو دينا رون كنا ولا تا دي دولا كودي بيكي كريا تو خفتي بتاج جاي كدي روغا وان دينا شلتري
0: ما معنوه تتعاوني دون بس ما اصلا جيت خراسي ما ديور نكنا تاو بيجا
1: كنت شاية بيجا تنكو راديو دوك ام بلاكي ما بين هولوتي وما بين دومو دادگی زانستی و ما بینا لایل شولجه دو اموان آریشا چرا سر کنیم دو که خلکی مجی آرام بیتن چون ام همیت بو خدمت و خلکی همیت همیت همیت همیت کار کنیم کنم که کتا چه آریشا دیایا بیجا
0: دانش دست بگی دست بکن که جیه شلتری راستی همه ریکا شلتری رکا که گل کانه خوشه
1: بله.
0: یعنی سیارت و گهنه ویره سیارت ما پیچید بین
1: بله
0: یا دوی مکهره بلویره نینا معتیم ادامه سر پانالیت وزه خورنه طاقه شمسی های طاقه شمسی ها حتی هاوین بو یعنی گلم استفاده جد کرد وی گاوی اما اول دو باران هاتون پیچه که دنیا بو عور کهربا ما گلکیم بو یعنی پشوی کهربا نامینید ابروژی کهربا ما حتی دور ساعت ده یانزش نیکا کهربا بومتید پوتری او طاقت نینه ما چیجی داری دینی نید کهربا اما بس سر طاقه
1: شمسی یعنی شوی نشین عملیاتو بکنه
0: واتو شوکن شوی نشین
1: عملیاتو
0: بله یوسی ما شبکه الویرینینا نه شبکه موبایلی نه شبکه انترنتی یعنی وقتی گهنه ویری ام نشین یعنی تواصل گنه لجنه خوب گنه مدیر سر خدا نه گلی کی خدای نخواست صبح مثلا دکتوره کی ما اون کار مندک الویری تو جی نخوشگی بو لقدان وصای کی بو تشکی بو یعنی نشین پویاندی بکسب کن و ریکن مجی مگوته ترکا نخوشه و یادیره حتی هم اینن یعنی گلک مترسی داره
1: دمو.
0: اول دو یعنی مهیوید کن بو ما چاره که بنا مسئله شبکه موبایل آن یا انترنتی بگهی نویره یو سی بو ما بوجه که دوید یا ترخان کلی بیت حیوانه یعنی حتی وی گاوی جاره که بو ما ها تصرف کرن و پینج حیوان ایک سلفه بو ما ها تصرف کرن ما کارمندی تاین او کارمندی شولید که دویره عامل خو هندک خوب بخش مایی تاین تاری مدگن یعنی مدویت هم هاری کاری وانجی بگن او جیهوانو پاقجید که طبعا خلک که احتمالا نزانی پر معاناتی دویره چی نه
1: بجید حیوانان این خود جه بیتر حیوان مثلا 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون
0: نینه
1: ولو تاین توش چند نجا بوچون آمن یعنی 10 میلیون کم تا تبیت حوانه بیتن چون که خرجی تو گله کنه
0: خرجی ما گله گله بله. سه دلار است یعنی خرجی ما مدت هر سایه که سر من نزدیک 6 دلار تر است
1: بله
0: ما مصارف دیت هن یعنی وی گوی مثلا سیارو چت زادیت اینت او سیارو چت حیوان گیرید او طلقین پروتین بو تخدیره
1: بله.
0: او جهاز دزگاه و جهاز خاص بو حیوان گیرید
1: من حتر کن بو تشوشیت این دکتور
0: دست پیکه بو ما دابین کر بله. محافظه عددی که باش دست به که ما بوم دابین کرد و ما وجبه که لو پیچه کرد یعنی بله. دست به که بس برو خلاص بونی بشین گله کت کم بوین دست مدا بله. امیل هیوین دوباره جارا که دو بوم دابین کن
1: بله.
0: معامله تاین اوی زادی دن وانسایا جهوان بله. پاقجید کن روژانه ما دربانی تاین که امبراشین نساقی بلاه بله. نبید نوان دا يعني مجرد مصاريف شلتري قلق قلق ودهاتي وينينا يعني بتشتك بس مصرفها بدهاتها
1: بلي دهاتي وي هاي دهاتي وي في خركي البرجي دهاتي وي خدنا كسبعي زوري كما كيونا خجل ساتن أبا دهاتي تبت حكمتها ماجي وخلقها كما جي أم بي چوبي بخدنا وان وان وان كوري تاوي كوري كي بيروسين جيت كام بروستي يعني تبت أم هاميت خدمتها دومي روستي دكتور شلتها دهو ديما كي چابو خلقه ما
0: شرط منو بو خلکی دیموهی که پاراستن سایا سایا نعیشینن او سایا و دیتی گوهر کریه بزان بکو تأمینه ام بو چی بگاه هندک در بسیار کن بو چی هین سال دفخو ناهیلن هین دزفرین نجار که دی جیهوی هگه مستاش نو باجر خر را کرن نما دشدر به باجر این جیهوانا گرن طبیعت که های سا مناطقیه یعنی منطقه که بخود گیرید هر رفته که جهیوه ناهل سایه که دینه زیگ بید اگه مسار را کرش ویره مثلا بجم دینه کش در بایی سنتری دو که این دی جهیوان ها گیرن بس اگه ما وزفران دینه جهیوان دی جهی خود گیرن دی دفاعی که ناهل سایه که بیانی آن نی چه کری جهیوان ها بگیرد
1: دکتور جاره که دیتون دکتور تیمونی شهر فکر گوته که تا دو صاحبن نوت کلوی چند سال دار بلن چند هزار دف معلومات دسته هلا؟
0: اگه تا دو صاحبین خلالا
1: اینکه نیده کمه
0: خلال 6 سال ممکنه بنه 60,000 سال.
1: خلال 6 سال بنه 60,000 سال. دو سال.
0: دو سال.
1: و پیشیکو.
0: پیشیک جی هر وسایه بس آرشو پیشیکی که امتلا. یعنی مشکلی.
1: از پیتره دکتر. به معلومه دارم پیتره. چون پیشیک هر چه روز یک وقت بند زیتن.
0: نه پیشیک وسایه دو تقریبا فتره حمله یکه. 6 تا 6 تا 8 روزه. یعنی دو هیون دو هیو هفته یکه. ویگو وی فرق که کفتی نوانده سای برالله سالی تقریبا دو جارات زید
1: بله.
0: هر زیگه که این زینگی 7 تا 8 تشکات کرد پیشیک شبر نوان لیهات خدا کرد خلقه که ما زادی داده کو وضعی وی باشتره بله. خلقه که احتمامی داده ممکنه سالی 3 تا 4 جارات تشکاب کرد
1: بله.
0: فتره حملی دو هیوین فتره رضاعش دو هیوین سالی 3 جارات ممکنه تشکاب کرد
1: یعنی اکبتون رو تمام دکتر تیمونی بایی دو سالا کفت شعبت هم مگده بود یعنی 2 ساعت خلالی 60 سالات بنه 6,000 سا
0: بله
1: دکتر جو چپاس بو به دیداره ورانکنا دست اتحاد خوش بن ویلا دا پیام آمن جناب پارزگر دوکی با جربانی دوکی کمپانیا کورک ریبابریا بلابکنا کرب و دوکی ریکوپرا اپا 5 آریشت برچاف کرن بو جهت اکی اون بو جه اکی اوی جهی احتمال خرکه که به همی چابکه کم برای خودتی چابکه کم برای خودتی پس وقتی بنا دزگیت را گاندین چنکو و اواستا باجر بردا مکتنین را دیف چونه بکرد مکتنین را چپ کتن کرم کن شلتر ها تا چکنه کرم کن 10 کارمندت بیتن یل بری چند کارمند اوی دیش بلدی تاتین باجربانی ایتین ها یل بری یه محتاجی بودجه کنه یه حیوانه جناب پارزگری نه با معمل که هم ده 10 میلیون ها صرف کن 20 میلیون بمجه بهن ابا با ما پارستان ها هر تا که کسا که مرد سنتر باجه رول کردستان همیش که چند پیش مرگه خدا کشتن کوکو هم شرف و نامی ساخو خلق خوب پارستین اش دشمن کاریه او ظلمه او روین و حتی دیمایی که اب تیم عجیب دیتنامن فرقاوا و پیش مرگه آنی نه ابه خلق دوی که میگید پار دیتم کنم که بقدر از توی شام میدوی چند بحثه به چند دید کن لا ما دا خواد آمن کمپانیا کورک چاره سرکنه که بویر در بره شبکه تلفونه بینم ریبابر یا ریکوپر رو بیتن سرکاتی ها باجربانی ها دوی که بیتن ریبابر یا ویشتی ها باجربانی دوی که بیتن چاره سرکنه که ریکا ویشتری بکن بیتا چکنه چون که بسیشکر بیتنری نه کارمندن اینا رو برناسا یا خار ناوا یا این فعلا اینجا رکایا نخوشه یادی بوچه که یه حیوانه جناب پارزگری بوترخان کن جناب پارزگری بوترخان کن اوه گله بویه چه بیشترم 2 ساعت خلال 60 سال دا ده بیتا 6,000 سامانه از نه خلطم افراکم یاد درستم اونه دکتور 2 ساعت ده بینه 6,000 سام پیش بینی ترکنه نو سنتر باجه رو حتی ده بینید 1000 سایت لین ما که به جامعه را به پینگو به نه ها بیشن نه خستین نمار پیچی که اونه رو کن والله ده نه کردستان اما ده والا تمیه نه بردان پس بخاطر همی وارات جهان یه ورکی هست کن بوجه که بوته تا ترخان کنه لو مسیح بید کم ربا بریا بلاف کنو کره بیجی هیلکو کره بیجی بویشه تری بگو هزن دو که جامعه را شوله خوب بکن ابه مد پارزن و تد پارزن و عیاله تد پارزن و نوید مد پارزن و همی خلقه ات پارزن اب شلطره نه استثماره که دهات یک جه بهتم بس دهات یه شلطری ایش همی دهات ها مستره چون یه مد پارزیتم یه خلقه مد پارزیتم یه قطاب یه مد پارزیتم دکتر هکنگ شینوه رقم و بچیک تشتکی دی لیب کن که اشکرا بیتم که افسایه هاتی خستانتنه هانی هاتی مول بچی کنی او چه تشتی دی آسانی نه مثلا نوع بایاغ که تشتی که کوی جنه چیتن
0: بایاغ ممکنه جی بچی کنی سالانه سال یعنی ورزانم افوان
1: بله.
0: پیرتی خوب بدلید کرد او پیرتی بدل بید پیرتی که دیدر که بید دیار ناکد
1: کویش اگه بخنه سایه بید او نی نه تشتی
0: نه باشترین ریک یعنی زانستی اوه و هم ملبر هم هر سال مثلا اموی گوهار که رنگی بی بدل کن
1: بله.
0: مثلا سال مایی زر بکار اینای دامزان کن اوه 2026 چیکریه یا تا واکسین کرن سالو بهت ممکنه بکنه سر یا پشتی بله. بکنه دمو. شین
1: بله
0: دوم زغن که چه سالی هات واکسین گیره
1: دست خوش دکتر هیوی امیدت من اون اپلاین ما گوتین دست اوری کاری بود ریش کار قد که ما جنگه دوست یکو رحمه گیانه ولید بتن هاری کاری ها شر تریب کم جا حرکت اشلاحی خوبه چه بیتن اوه پاراستنا ساخرامی ها ما هم یایا از هیوید کم جاره کدیل هری شونه که بهنه سرقت هاری شد بیشتر تریب چاره سر کم دکو همجبان افوش هایی پارزیم حتی موهین اول خلق اگو دیگه اینه یک خاطره هوا او خود گلوه بیتن

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

تراب حلم کچم کبوم نخول بوان بیا از این وقت تکم حلم کچم کبوم بیا ادلو هموار شبادی مایی کیم بتونه بیجه بلا خاطرات بیم زیرا دا کوبا ببینه بیجه بلا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک دهیتا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. دمه گله کیان روکه بشیتن جنب برک راق در کوید و گشیب گتن بگو من تو جیده شید ده جوارترین کودان جیان ده گشیب گیو پردوامی بده جیان خوب و دزوینان آرمان جن خو بشت راز بدوان دمه ده جوار ده خود آگهشته هیه سپیده باش. سپیده باش گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جه که لینو گهدری مدگن هیویا روژکا تجید الخوشی سرکفتن بختواری و سخلمی بو هود خازین ابرکه جید گلوه دا اینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکش بیم و امیده برنامه ابرو ببیده جه غازی بونه همین هجاو خوشتوی و که هر جار ده برنامه خود دست بکیم به حل بستگیم

جوفنتا دو كانين كلي سبحانينا جوفنتا دو ستيرن جشن حسمانينا جوفنتا دو ريبارن آفاتازينا جوفنتا دو نهال انتجيهي فيو مزگینینا جوینتا دو دریای نشقه و اوینینا جوینتا دو زندانن اخسیرن وکی من تجی تعداد گرتینا جوینتا دو زندانن اخسیرن وکی من تجی تعداد گرتینا جاوینده دو تیرن النیوا سینگ من کتینا جاوینده از حلاندم دو گرند جوارن جرگو دلین من صوتینا

Gözlerin xoştevi zalam o xanım be tamamı cihazın şilaya hazır kırne o seradari kiren gel hastin xo o ekodu. Zalam peter hastin xo utnax xudat helen o vatşerin o baru vajiyana xanım haj be derbarina istin xudken. و افچند جی وقت کتن کو پدریا جارا نزنن چه د سرداریت گله کدو کنو انجام وشید بیت آزاردن هستن کدو بیکو مرم به بیتن دمکو سلام اگر بفن شوار رفتارت کتن پدری نازارا هستا خانم خودتن دمکو دگل هبشین خو لدر و بیتن لجهه کی بیتن اول دفعه تماشای خانمندی یان جنندی بگدن. دمه گواند ویدن بگ و دمه که خوش در باز بگن و ظلامه وی رفتار هب گدن و وی شوازی سردری بگدن و دبیده اگر آزاردان هستن هفجیناوی. هندک روش دگرنگو تایی بدن با جنان وکی روشن جدایی گبونا وکی روشا سار روشا شهیانه یعنی او روش اکو دونیاسی و گلک هلکفتین دیم اف جادم اف هلکفتت هش لزالماتینش بیر کرن اف جید بیتا آزاردانا هستنوه دمکو ظلام جه مال درد که بیتن بیکو ویان خو و سوزو هستن خو بو هفجین خو دیار بگتن و جیده بیده اگر کو هستن و برین دار ببن دمکو اود گل هفجین خو جواده که درینشتی بند دانستاندن السر بابه ده که بکن و ظلام بگرنگ سحکت رای و بوچونا حوالن خو یعنی جی حوالن هفجین خو یعنی کسین دینوی جواده بری بوچونا هفجین خو دمکو جبر هر اگرکی کسک به رزیه به جنب گتن و هفجینه و برگیری جنه گتن یعنی جی دمک کسک به شوازه که نشرین سرداریت گل داب کتن و برگیری جنه کتن و جی دبیده اگر که هستن و جنه بریندار ببن هر واسا گهداری نکرنا جنه و در برین هست بزاری دمه که جن بحث واسطیان خود کتن بحث نخوشین خود کتن و جی دبیده اگر که هستن و بریندار ببیتن جبر کو دم او گازنداد گتن ج کاروبار روزانه جواستیان خو جن خوشین خو اوی هاری کاری نویدن نجی نویدن تو شیرتا لبگی تنه اوی گهدار اکد ویدن خلا حفته و یا دی ماهی جی ندیتنا واسطیان انوی ندیتنا بزاو انوی دم کو به درجاهی روزی کارت گتن او جا چه له دروی مال بیتن، چتناف مال دا بیتن، خزمت مالت گتن، خزمت زاروکن خود گتن، دروی مال کارت گتن دا کو خاری کار بیتن گل هفجین خوم و تو اوان همی بزاوا نبیجیم و تو بیجیب در جاهی روژه ارتا چت گر کتویا واسطیه.

گهدرن هشو خوشتوی مروف هندک دنگو باسا گهلت بیتن گهل هندک پیامان بیتن گو مروف به دلخوشت بیتن افجا دنگو باسا که جوی رنگی برچاوه من کد حس کر پیش کشی هوین هشو خوشتوی بکم اوشی درباره زنکویا که والات ایرانه زنکویا ایلام وکی زنکویا دوی ایرانه پشکا زمان و ادب کردی وکی رو دست به ورگردن قطابیان کریم با افصال سالانی خاندنجی 25 قطابی ورگردین افجال والات که وکی ایرانه دمکو زنکویا که بو جارا دوی دست به ورگردن قطابیان بو خاندنا زمان و ادب کردید گردن و بیتا جهه دلخوشی لهر جهه که جیهان دمکو بزافت هی نگرن بو گشگرن ورارا ادب و زمان کردیم هر کسک و کردک به دلخوشت بیتن افجا اگر اف جهه پارچه اک بیتن جه کردستان مازم ادوی درباره دا دکتر بختیار سجادی را گهند افصال زنکای ایلام 25 قطابی بو پشکا زمان و ادب کردی ورگردینه و هفه پینگاوه جی پیش و چونکا مازنه بو پارستنو پیش خستنه زمان کردی دکتر بختیار که اب خوب پشکا ادب و زمان کردی لزنکای سنه جی وگریه گود برنامه خاندن زمان و ادب کردی بو قناقا بکالاریوز لسال 2000 لزنکای کردستان لسنج لیه ویوه خادن ویسین و لسال 2003 لیه وزارت خاندن بلند ایران و خاده پسند گرن. پشتی چند افرازی و نشیوی و پشتی برینا چندین قناقین سخت و دجور اف پشکاه ل 2014 خاده وگرن لزنکای سنه و هر سال جی به دهان قطابیان ورد گریدن وکی دکتر سجادید بجیدن لسال 2017 برنامه خاندنه بو پشکا ماستر جی نویسیه و لنیزی گو جی دهیتا وکرن هر واسا گود از گلک خوشحالم کو پشکا زنکوین ایران دا ناو زمان و ادب کردی بو زنکوی ایلام برچاوه من کد و بجیدن ای کم روش وک ماموستا از لزنکوی کردستان هاتمه دا مزرندن و من خون پنده و دید گو پشکا کردی لهمی زنکوین روشحالات کردستان جی به هده وگرن هیوی دارم لزنکوین دی جی بزاو بو ویچنده به هده دان و پشکا ادب و زمان کردی لوان زنکویا جی به هده وگرن اوه جی پیامک دلخوشگره هیویم اول همی پارچن کردستان اول سر تا سری جیهان جی او جهنگو کرد لحین بزاو به نگرن بو وگرنا پشکا زمان کردی ادب کردی بو هنده او کردنگو لدروی والاتی جی جین اوینگو زاروکنوال والاتین دین جیهانش بلی پارچین دین کردستان مازند جین به بهر نبنج فیربونا ادب و زمان دایگه گشدان به زمان دایگه و فیربونا ادبیات زنگینا کردی ایگ جهیوین هر کسکیه بو برابو باب پاشا روشه

گهدرن هشو خوشتوی گلک جورین بهارات هنک و بو آماده کرن و درست کرن خارنا بکارتین ناف خارنا دا بکارتین و طامک خوش ددنوی خارنه و جورین طاما جی هنم و شلای بهای جیوه بهاراتین ها جیوازن هر واسه شلای سخلمی جیوه هر جورک بهارات مفایک تایبت به خوم بو سخلمی هم رو بیهیم ناف همی جورم بهارات سر تا سری جیهان گهدران خوشتویم زعفران جلای بهای وج همیان گرانتره بوچیا گرانه و جی بو کومکا اگرا ودگریدن بگه ایلاف درباره زعفران بابدک بلاف گریه آماجه دادوی چنده کم گلکیم جورم بهارات هنک و بگهنه بهای زعفرانه لو هر جکه ونده زعفران به زیر سور ناف داره دده مکی دا گوبو آماده کردن خارناب کارت هیدن به نگاه خوش و تایبت هیه و رنگ ویجی بسر زیری بچیدن دمه باز لگرانی باهای زعفران تیده کرن بسپور نوی باری بوی چندی ود گرینن گوماوی اوی برهمی یا جیگول زعفران

صالدة جلقة كيما لو كيم ترين ريجا جزعفران صالنا تهيتا برهم. روسات افی بابا دیده هات یکو زعفرام خو جوره که گله ید کردی دا اد بجنه گله ارخوانیم و اف گله ها سالانه تورز پایی زیده اد بشکویدن و اد بیتا گل بله ماوی ما ناوی بتنه دو هفتی نه آنکو دو هفتی ها پتر نامینیدن رنگ گله زعفرانه رنگ که موره و بیم و تناف دا سه حتا چار داوین دریجید هنگو رنگ اوان داوید ها برف سولید چیدن. لوا اف داوید هات هنه جیوه گرن، هنه هشک گرن و بهارا دا زعفرانه جید هتا درست گرن. در باره اوه چنده که اف جور بهارات چاد هتا درست گرن و بوچی بهای وی به براورد گرن گل بهارات دندی گران تره، ادوی با بدی دا هادیه گو او داوین جناب وی گله درد که و نورنگ وای صورت هنه جیوه کرن و هشک کرن و هر واسا پیدویه او گل و او داوید نو داجی به دستی به هنه جیوه کرن و چنین انگو دا چنین اوی بر همه هدا هیچ آمیرک بشکدار نینم هر واسا دویدن دمکو دوان داوید دره جناب گله زعفرانت این یه در برف سپیده بیدن دا کو باشتر در کون گرانی ها با های ویجی بو به چنده ود گریدن کو جه 7000 گلا شنی نیف کلویا با هارا دا زعفران جه در کویدن اج بلی هنده جی کو اف گلا ها به براورد گرن گل گلن دی گلکا کیم ما و ما ناوی جیت ساله دا گلک کیم تره جه گلن دی در باره مفاین زعفرانه بسپورین ساخلمی باسلوی چندید گنگ و زعفران گلک مفاین ساخلمی هنب تایبتی جیم بوچار سریا درونی وکی حالت گوشگیری دودلی زهایمر اجبیر کرن و جورندی بکارده دن اجبلیوی جی بو نخوشین جواب و نخوشی شکره بو نخوشین دلی و هرس کرنه و هر واسا هاو کرنا زاولکا جی گلکیان مفایه و با هر جوره نخوشیه که جی مفاین جدا جدا هنه.

وکی افرود دیرو که ده لحفتی هیوه ده ساله 1958 برزانی نمر سردان عبدالکریم قاسم سروک نیه کمارا عراق یاوی سردمی کرد.

0: Duke qi fiqereke berheve di pikve gohderikej.
1: هجماره کاله کلینان لسرخار ناسیره هاتیه کرن و دیار بویه که ایگ جباشترین چاره سرین سروشتیه و نزمبو نافشار خینه نوشدار ده بیجن نبتنه سیر فشار خینه نزم دگتن بلکه هفصانگیه ده ایخیته و ناهیلید بلن ببیته بم گلک درمان هنه که کار میکانزم و نزمبو نا فشار خینه دگتن بله گلک کس حز دکن چاره سرین سروشتی لمالوار بگرن چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیایی آریشه این دین ساخلمیه پیدا بگن ام دشین به گلک ریکان سیره بخوین چت نافخار نادا بیدن یانجی خاف یانجی جدا پتریا خلکی ادگل خارنین دیتر تیکل دگن داکو خوش بهناوی یا دشوار بپارزن موسیقی

فیچرک بو گهدارن خوشتوی هفکار ما حوزان حمدی بر هفو پیشکش گر بوی ویدارین ببیده جهه مفایر گردن هفین خوشتوی.

Guhdarin hijau xuştevî mirovan rengekê giştî û zarokan rengekê gelekê taybet hezeka zor heye bo vexwarinên gazî. Bi hemî cûrên wê ve û bi hemî reng û bi hemî tamên wê ve. Heta nûke jî dibîtin me guhl dehan yan jî bi sedan babetan derbareyê ziyanên vexwarinên gazî bo mirovan rengekê giştî و بزرگم تایبتی ببیتن. چندین و کلین زانستی جی در برای و چندیم حدینه انجام دان و پشت ایوان و کلین همی آجیم شیرت المدهه نکرن و هندی بشین و خارنن غازی گیم بکین خوشی دیر بخین و تایبتی زاروگن خوشی جه دیر بکین جبرگو زیانکم مازن که هین تا سخلم یوا و با تکل بردست مم ادوی بابتی دا سر رایهنده که باز لهم زیانن و خارنن غازی تیده گرن بوزارو کن باز لهندک و خارنه تیده گرن که مروفشیتم کار بینی دوبده تزارو که خو لجه اوان و خارنن غازی و خارنن غازی گهدرن هجاو خوشتوی و شیرینهین دست چیگری زیانه که زور بو سخلم یا مروی برنگه که گشتی و زاروکان برنگه که تایبت هیا. اش بروی چنده که رجه که زور یا شکریت ده هیا. باشتره لجه اوان و خارنین غازی، ندک و خارنین دیب که اینه جه گرین وانا یا جه وانا بخوین گوش یا همیا گرنگ دروب مفاتر آوه. و خارنین غازی اجبلی شکره چندین ماده دی ناو دهنه که زیانت گهینه سخلمی و مرووی اف ماده ته دوان و خارنین غازی دا تنب کارینان دا که طامکا سرشتی بگهینن و اجبلی ویجیم ترشالوکا استریک و ترشالوکا فوسفوریک تیده های دا که ماوی بسر و چونه و اکسپایر بونه و درشتلی پیدن هر واسا و خارنین غازی رژکا زور یا کافایین دیده هیا که اف ماده هجی کارده گرنه لسر تیک چونه جوره خوید گدن. هر واسه اول زارو کاد گدن که هز به نگرانی زورینا سری و هندک جاران جی ایشانا سری بکن. بسپور این بار سخلمی خوراکی دوپادت گن که کافایین و شکرا زور اواکود ناوان و خارنید غازی ده هیا اجبلی هنده که کافایین خویتی که دادن گل هنده جیم هنده که رو ترشلوکن امینی نوو و خارنا دهنه که او جیم رو لکی دگی رنده تک چونه خویدم لوا پرانگه که گشتی هم شیم بیجین که اوان و خارنت غازی اجبلی زیانه چه مفایقنی نو زیانه دویجی زورن اجبلی توجبون به ایشان سری خوهدانه نگرانیه ایشانا گده و هنده کشین دلی. ادگل هنده جی کش مرووی زیدت گدن و اگر اکی زور جی هید گل و خارناویا بردوام مروف توشی نخوشی یا شکره یا جوره دوی ببیتن. طیبتی جی بو زاروگن اگر هیکو زیان به ددانت واجیب گهن. افجا بو جه اوه و خارنه یا بو جه اوان و خارنید غازی بسپور شیرت المدگنود بیجن که بری هر تشتکی آف و بخارن آوه سر رایهنده گوشتن جه اوان و خارنید غازی بگریدن مفایقی زور بو سخلمی و مرووی هیا و بوزارو کنجی جه همی جورن و خارن باشترم اجبلی سخلمی و گشتی هر واسا باشترین رکم بو نهیلانات احناتیم و پشتی ویجیم شیر به چوری و سویا اوشی جه گرکی باشه بو و خارنید غازی کو بو سخلمی جی گلک مفانه و هر واسا طامکا خوشی هیا هر واسا بسپورم بار خارنه شیرت المدگنود بجن شینا و خارنید غازی اندک و خارنید دی دن زاروک نخو کو به شیرینی بین و گلک مفابن وکیم تیکل کرنا هندک جورین روکا و هندک پارچین فیقی گل آویم که سرالای هندکو تا
طامک خوش داده به آب مفایه که باجی بزارگان های و رنگه که جوانجی های لوا او فقین که گلک مفانه و رنگ و طامواجی خوشم برفشتن شربت سرشتی جه درست بگدن و اوان شربتت ها لجه اوان بخارنت قاضی بده تا زاروک خو هر واسا او خوشی و خودنش برگو زاروک بری هر دشتکی جافله گرن کسانین دور بری خوب طیبتی دیکو بابانم دمکو دیک یانجی باب پیش جاون زاروک خو رجکا زور یانجی روژانه اوان و خارنت قاضی و خودن یانجی انرژی و خودن و خارنت وزبخش و خودن نشدن بشت زاروک خو جدیر بخند.

گهدرن هشو خوشتوی نوکجی هر دو روشنام انخبا دو افرو هجمار نوروکل برداسته من هم ده پیدا چونه که دناو بر پر نوادا گین خبات روشنامکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7305 افرو روشم چارشنبیل برداسته میا تیداف دنگو باسو بابده بالا بوینم سروک بارزانی پیشوازی لوزیر گهاندنا عراق کرد. سروک هرما کردستان پیشوازی لبرپرس نویسینگا پیوندی نکتی اوروپا دگتن. شتیوان فیندد بجیت نکتی اوروپا به گرنگی و لپیوندی دگل هرما کردستان وارمیو سقامگیری هرما کردستان تنیریدن.

سرکه حکومت هرم کردستان پیشنگه ها نو دولتی یا تکنولوژیای وگر مسرور برزاین پیشیتن گنجین کردستان مزندرین سرمایه یا نتوائین ارواسات پیشیتن هزا پیشمرگی یا ماده و سر آستک باش دایم داکو بشیتن ریب ری هر مدرسیه که ببیتن دیسا مسرور برزاین پیشیتن دویدن اما هنگیه که باشتر نبر حکومت فدرال و هرم کردستان دا بهت درست کرن مصطفى سندت بجيتن بشكه غازورة ترانزيتا انترنت عراقي بريكا حوليري بيام هروسات بجيتن مفاجئ جنگا و برهنان هرما كردستاني هاديا ورگرتن خاست لسر هنگوين كردستاني براف زيدابوني چيتن افروشان دكي بلند دانستان دنكار حكومت هرما كردستاني دي چيتا بغدا اما چندین دنگو با سبابت اندید برپرن این از دید کن. سرک بارزایو نیچیروان بارزایو مسرور بارزانی ججن جمایل از دیان پیروزد کن. نیچیروان بارزایو برپرسی نیه کتیا اوروپای پیشات اندور گنگ شکرن. المانیا رول نیچیروان بارزایو سر از تهرم کردستان و عراق بلند تحل سنگینیدن. سرکه حکومت هرم بجیتن چه ما تفسیه که امنیل سر هرم کردستان نینه. برپرسه که پاردید بجیتن هکه دستور به هدف جهینان آریشن دورن کردستان دهنه چاره سر کرن. برپره چار دنگواسن کردستان و جیهان دیده بلا بوینه. بسپوره که کاروبارن سیاسید بجیتن بو چاره سریه چه نهادیه کرنو کرد دل گرانن. پزشکیان بجید نیاز امریکای خرابه و روش یا آلوزه. حوسیان یمن بجن به همی هزا خود شریکین. اجدنگ و باست نفخوید بر پر پنج دا پارزگر دو حکم دو قطابخانه وگرن. نزیکی 13,000 کسان به شو گریبست لحرم دهنه دا مزراندن. ولاتین زخو گازنده یا نبونا امیر قصده را دلید کن. ایکمین کنفرانس نیو دولتی بو کم کرنا کارده کرنین سخای لحمدیه ها تا ساز کرن. پرپر شش بوچون ابخوبت گریدن بو یکم جرال عراقی سکرک مازند ناف پارک که داد هیتا چکرن. به کجمه 906 میلیون دیناران جاده نافخوی لحوشک هات نا غیر کرن. برپره هفت بو بابت انجواکی هاتیه ترخان کرن. اخوه کرنا پرگه بو پیگوژیانه صانهی ترش دانان آستانگان بو جدا بونه. جه برهف کرنا زهیلا یوسف سلوانهی. برپره هشت و نه دنگو باسو بابت انوارزشی بخوبت گرن. خلا کردستان دپشه و کن و بون لذا خواه تکرن. 24 راه نرم پارزگه ده باورنامه خو یا آسیایی بلند کن. برپرین 10 و 11 بو بوچون حتینه ترخان کرن. هفرکیا مذهبی و گهورینا هفکیشهین هرمی. گفو کارده کرنین ویل سر پاشاروش هرما کردستانه. جنویسینا قدری شیرو تیداد بجیدن. هر دمه لاینین هرمین سنی دا سالاته ورد گرن آینو مذهبی و کامرازه که بو خزمتا نتوایا خوب کاردینن. اوه دمکی ده کو کردان بردوام نتواخو کریه قربانی آین و مذهبانو باوری به برایت یا آینی اینایا. کنگی دولت یا ایمنه جنویسینا لقمان آسهی پشکادوی و دیماهیه. دیداد بجیدن انسان پیدوی جهه که واسانه کتنه لی نیده گشتن. لی بله پیدوی جهه که کو بشید بدرستی لی بجیدن و جه صبحی خو نترسیدن. برپره 12 بابت ندبی بخوبت گریدن خاندنک رخنهی بو کرده چی روکا سیخون جه برحف کرنه برحمان بامرنی. جاوین ده وک حلی کانه هلبسته که بخامه محسن قوچان. برپره 13 بو بابت دیروکی هدیه ترخان گرن. پشمرگی شراشایی لونو گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجیدن پشتی 4 سال تنهی و خوشی حکومت عراق سال 1974 جه سوزن خو لیوه بو. پشکا 8 برپره 14

بو اگهداری ها هدیا ترخان کرن بر پر پازده دم کرد لی همبر هفرگیا ناسنامه جنویسی نام آزر آراز بر پر دی ماهی جه روجنما افرو چندین بابتن هنری و همارنگ خوبت گریدن جوانم نوانده خانی روشن بیری و را گهندن دو سمینار در روژه که دا گیرن جو پیه کلیپکانی بلاف کرد. او چندین بابتن دید برپرن روژنامه ابرودا بلاف بوینه.

0: مردم این گل هودا گهدرن هجا و خوشتویش رادیو یادو هک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گینو هی بیاما او حتانو که برنامه ببیده جهه رازی بون و مفاهر گردن هواین خوشتوی جهی داره سر بخو یا زاخو هفکار ما محمد صادیق ادگل من بزاینده چه پیامه که پیش کشی ما و هوا کتن سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همین گهدارن رادیو یادو هک سارا خان بریار دوام پیشانگو ها نیل دولتی ها پرتوکان اداره سر بخویا زاخو دست به بگیدن و از پار سال دوار کو جنابه و پیاه گهدار پار سال جی پیشانگو های یکمین یا پرتوکان پیشانگو ها کو نیل دولتی بی ها ترکرنه و آسکی باش یه هم خویندوانان هم سردانگران هم او کسین کو سردانا پرتو خانه گرین در و اونا خویا ولاد جی پشک دار بونو گلک پرتو خانه این گلک باشی سر آخت ناپاو در و پشک دار بود اف سالا دا بریار دوان پیشانگهانی دولت یا پرتو کان لره کسی بازده یازده تاوکو بیستی یازده کو بومای پینج رو رانده بردان بتون و اف سر پرشتی ها گدار شخو سر پرشتی دار سر بخویا زا خوده ده وکرنه لبولا پیشانگهان کو جیوت کرده نوا حرمه زان خویا زا خوده وک و آماده کاری حادینه کرنه پیوندی این باشل سر آست ناپا و در و حاطی نکرن بو بجداری کرنا اوان پرتوکخانه این والات این بیانیشی بریکو والات این ناپا و وشان این باش تدا پشکدار بدن و بو ویشک لجنه اگر تایبت حاطیه پیکینا بو پریوه برنا کارو باراند لجنه لجنا بلندا پریوه برنا پیشانگانی دولتی ها پرتوکانه لیداره سر بخوی ازا وش افرو پیدا ایداره ویه که تراد گهندتون کو همی پرتوکخانه ناوا هرما کردستان و عراق و حتی دروی ولادی جی چین شکداریت او پرتوکخانه نیدالتی دا پیشانگاه نیدالتی دا بکن و تا خوازی این خواه پیشکش بکن وی جاره جا گیرینگی اکا باش حاطیدان به پرتوکخانه ها کردی و اکید دیدتر او پرتوکین ناوا پیشانگاه نیدالتی دا بینه نمایش کرنه و افکرنه بردستین خویندوان و سردان کرده پرتوکین کردی بند و تاکا باش به حدیه دانش بینی ویژه که پرتوکین فارسی حتی عربی انگلیزی و زمان نیتر جین جهان دید اوه پیشانگه ها نیدالتی داده در این نمایش کرنه البته که دومین پیشانگه ها نیدالتی ها پرتوکانل اداره سر بخوی ازا خود دوه کرنه اما آستکی باش با سال جدا و گوداتال بردست مهنه و بزا و روشنبیری هدی هدی ایداره سر بخوی ازا خود پیش کردنه دا باورد که بووه سالش اگر آسکی باشه تا تو مارکتنه و بووه پیشانگه اجر وکو جارن بوری یعنی تیتا جاوره گرنه خویندوان خلق شاندن جدا جدا شوالات دیانی جی بین سردانا اوه پردو خانه بکن و بره ایداره سر بخوی ازا خو اوه پیشانگهانی دولتی سالانه وکتن بوه که کو هم بره خلقی بدنه روی دلال دیجن جوان زاخو همجی اوی پردوخانه بکنه و آلا وکجه گوهنده که خلق دا ایگو دو ببینتن پرتوکا ناز بکن پرتوکا بخوینن و دیسان جک یکر یکا باشل گل اوی بزاوا روشن بیرو خوانده نبکن
0: بله راستی که محمد صادق گلک روش و سال زی در بازد بن هر وکی دهی بکو جناب دوکی افرو پشک دار بیوت بازله و کنم پشانگه ها پردو که کریا زاخو اول بیرم ایکو وکی جنبه ده گودی پار سرکفتنه که گلک ها باش اینا خلکه که زور قصد کره و پردو که گلک این باش جیم توی پشانگه ها پردو که دا حد بونه آماده کرنو خلکی بخو مفاجه ورگرده اگر بیرم این بیتن جنبه سروک بارزانی جیم پار سال پشک دار بو چند پردو که گجم پشانگه ها پردو که یا زاخو بخو حل گرده بون
1: گلی حواستا دست بگاه وکرنا پردوکانه فکر جنابه دا ماجر بگیری باورد کن جنابه سرو بارزانی سردانه که شفلات ترکیه برف هریما کردستان ساتو و پشک دارید اوه بجن پیشنگاه ها نیدالتی ها پردوکان دال اداره سر بخوی از زخو گری و ایکم پیشنگاه ها نیدالتی بی حل بدل زخو دیده وکرنی و جنابه سرو بارزانی شنیزی او پرتوکه دیتن و او پرتوکانه که پشک داری تدابونه جفا

0: اداره سربخوی از آخو هم بو بزاوا پیشکستن و بزاوا عرب شنبیری خواندنه حکمت هری ما کردستان جو پیتایی که گلک باش دایه اما اوادی ترد نمیدم دیدم سارا خان بینه سرمل خود مرووی خویندوان ما افروگه دا چند سردانا بجین پرتوخانه آد کرد بونمونه پرتوخانه که گشتی جیل اداره سربخوی از آخو هیا و بارکم کف نشک او پرتوخانه و هندک پرتوکی تیدان لیب زانیاریت مهنگ او پرتوکل العراق همیه ده کسی که نا کمیده و کودانه این دگمن ما اینده نا و پرتوخانه گشتی آزا خودا هست کن یعنی خلکی مرگی دی پیتای اگه باشتر بده البته اشتگی دیار از اگه یعنی پشتی اف سوشیال میدیا و انترنگی لگ بر بلا بو ایدی حتی راده اگه چین بجن روی خلکی جش خواندنان پرتوکان روزنامه این کاغذی ورگی را یکو نوا جیهان سوشیال و موبایل دا البته چجارا نشین یعنی دوری پرتوکی یا روزنامه پیک جاری نهیرن اما حتی راده اگه چین بجن خلکی ما روی خواهرگی را یکو طایبتی بود نوا موبایل دا
1: بله جه خوشحالیه اگه سردمه که وکی نوکه داد گل پیشگفتن تکنولوژیای و هر واسا زیده بون و برفره بون سوشیال میدیای وگرنا پیشانگه هن پردوکا هر جه گرنگی نل هرما کردستانه لپارزگه و باجارن جدا جدا هن هرما کردستانه پیشانگه داده هنه وگرنو وکی جانبه تجی اشارت بدایدی هیچ تشتک نشیتن جه خاندنا پردوکی بگریتن بیتن تو پردوکی اگه موبایل خودا پریکا پی دی اف بخینی یا جی پریکا که تو اوه پرتوکا هات موبایل دا بردست بگه یو بخینی لی او زیانا گوش جمانده ناستوی دادم خانده نا پرتوکا سحگر نا اوه شاشه ها روندگهی دا جاوید دا بیدن خانده نا پرتوکا دیا کاغذی اوان زیانا بوده نگهینی دن یا نگهینی دادا گود گل هنده جیش لی درونی و هات یا سلماندن هر دست لیدان کاغذی و خانده نا پرتوکش لی درونی جیوه مروی آرامت گدن زده باری او بزانین گول سر اوی بابت پرتوکل سر هات یدانان و آبا گرن ادگه نمروی
0: اکی سارا خان گمان دانینه یعنی فقط به گاوه کسی که موبایل اگر بونمونه پرتوک اگه بکتن یا الکترونی بخویدتن هم رنگ بو جاوه دوشی گلک خوش نبدن همشه گلک خوشیش نبدن چکه رنگ او دو دقین یا سه دقین تو با پرکیه لاپرکیه پرتوگه که بخونی احتمالا بوده دسته مساج برا بین دسته نوتیفیکیشنت فیسبوکیز برا بین یعنی تو مروف حتی راده که چه دیجتن نشیتن وکو پیویست استیراحه خوال سر خواندنا پرتوگه بگید اما روزنامه کاغذی هم پرتوگه کاغذی اگر بکی گلک باشه حتی ولاد بیانیش یعنی دوره وان تکنولوژی وی سردمین دوره وان روزنامه وان پرتوگه نهاتیه بمبر کردن اما همچنین به جنت ها را داره گل

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. اف پروگرامه ده تبجیهی ناش لای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا سیهات دهوکی. صلاح لوا بن گهدارین عزیز لحظ جه گلی بن افدما و همی دمت و بخیر خوشی بنم گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت ها دا آماده بوینده که خلک کانیش وی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکنین هیویا ما که دمک خوش و اب مفاد گلی که در باز کن ام ده بلف بابت افریکه بجی چیم راستی بابت افریکه بابت اکم شوان بابتان که مدوید نمگه را بزانی براستی که اگر چنه یعنی بو چی بشه که وان وی گید بیشن ام دی بحث شوفیر را که این بشه که شوفیران گله و گازندان جز شوفیرین جنده کن یعنی بیشن براستی شوفیر یا وانا یا باش نینه برازی نینن گل ریزت ما براستی جی بو هر شوفیر را که

نر همیان اما افا خفتنه یلک جاران تو ده بینیل سرده به شوفرن ین ظلام یعنی اگر جنک بونمونه شوفرکا جن سرپیچه کیجی بکردن او سرکده آه جنه دیالا چنینه آن اگر بینیتن بونمونه جنک البره که آن دیفراشی تانتانشه یلک جارا خوشت پارزید خوشت وردتن حتی بوریتن یان وکو بشیدن برد هدیتن کاچا یعنی براسی جیم افی که هنه تو ده گلک جاران افی آخفتنش دوی شوفران گاله بیم هر چند هم تشتای که دیج بجیبین یعنی مدویت و منویت همی تشت رجعیه همی وصانی نوی که هم حضرت که هندک جاران بشه که جنان یه تنجی پراسی شوفر یاوانا صد شوفر یه صد ظلام ها جنا دار یعنی گلک باشته همی یاسای و اکو بجن شارزایی و بلکی همه تحات نوچونه هنه اما هم ده بحث رجه گیگن که براستی او رجه یا زوره یعنی خلق گله و گازنداد کنش بیه که باشه هم ده هندک اگر را بیجی هم حضی کن اگر را بخرب کن بزانی کنه اگر چنه زوربه یا شوفرت مج یا شوفر یا آفرت ها نرازیه اولی بیتا بسیار مروی که به جه همه هچ نو که هین پیواندید گلمه دار کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشیده بجداری دو ورد گیرین او پس یارمد بیشتن ایک جی اگران چیه پتر یا شوفران جی شوفرین یا جی شوفرین آفرد نرازیدن.

0: ناو خود عمد دست برگردنا پیوندی ها که این سروی بابتی اف بابتا یا اف پروگرامه بلا بوان کسانی پراستی اوین که نرازی یا اوین که نرازی جه شوفر یا آفرتان بوما بیشن که اگر چنه یعنی بوچین به نرازی نه بلکه او آفرتا اوین که ویک اف خالا هنده بحث دکن الدفعه بیتن بخو چاره سر کردن یعنی بخو ببین پروگرامی ببین تا دلیبک یعنی باکو دلیبک ببینیتن اوان اوی تو بحث که چهار سر بگرد جبن جی پراستین سر جواب گلکس پاس زور باشم تو چه هایی که که بینو
1: سپاس یادت گم آنسا خیل هر سر کفتی بیشالا
0: ساوی عربی فرما
1: آنسا خیل شوفیری آفرده

0: همین گله سلام آزیرکتر
1: بله
0: بس آقلمتی ها آفرد ها موسا خلیل گلت قانونی نه و گلت ترسن ترس
1: ترسن
0: یعنی قانونی اوسا تطبیق کن و ریاداش بگیرتی گلت ترسن موسا خلیل یعنی اگر معدلکی خالی خالی بید و دانا بیدش شیستی تو نبوری آفرد شیستی نبوری یعنی هزراغ سارگادی هال پشتان کسی که بلزیل پشت اول دیت احمال که یعنی باور که قدی که تانش داشتیم از زیده نبوشن کاب بیده یعنی ابد ناس اگه در پشخو کسی گل پشتان کسی که دوید بری که بچیدان یعنی باریاده به پدری آفرده افتشته الدف هی یعنی سیاقت آفرد یا دیاره یا دیاره اگر سیاقه شوفیر ترمبیل اگه آفرد بید از سیاقت ها یا دیاره لیزانی سیاقت ها بشن وی ساره اشن که
1: باشه چوه یا دیاره یعنی اگه بگو بگو بشتن وینو چوه یا دیاره یه توبزانی سیاره که بره کتا چوی توبزانی ظلام آنشین که که باشه
0: من گوتتا مامسا خلیل نه مجالی دادتا یعنی بار که قدی که رانا سخ که دادتا گوت کمیسال تویل پشتان تا دی جیبوری آن توی پنگاوی آن کمیسال نساخه که گلتا او دو اگه خوک کرد پرسیدن نه بریدن نه زیده در بچید نه بریدن نه مجالی بدادتا یعنی اش برهندی سیاقت آوی یا دیاره مامسا خلیل
1: بله اجوان همین خالا ایک خال یابدل ما بو ابا وقت بونمونه جهه که دانیا شست آن هشتش ویش درباس نبید ابا یابدل ما نه ابا چنی نه
0: درباس نبید مامسا خلیل یعنی باور یادا بید مامسا خلیل گله که قانون یجنه گله حاوی گاوی کنی سال امزالان احتمال اگه از بین مفشار عصاده یه خالی بید کامیران نرچید بید از 120 140 بچه
1: زور است زور است
0: حقیقت ایده
1: وای
0: بس آفرد گابات اگو تی افشار عشیست تا بکوشی افشیست نابوری
1: بله بله باشه وینو کردی هم گلک گلک سپاسیاتت کن با افس خالت تا دیار کریم دست تا خوش بن زود زود سپاس بطن گلک گلک سپاس بطن بله مگود یا اگجا اگران چیه یعنی اگجا اگران بشه او اگر چون اکا پتریا شوفیران جه شوفیران آفرد نرازی نه مثلا چیه یعنی اگر چون باب سمیر یه دیگل من ابو سمیر دمیتا باش بطن
2: سلام علیکم ورا باشم چوانم باشه
1: استاد چوا گلکس پاس
2: سلام بودا بو برنامه ته قشنگ بو پاک سعید دلال
1: گلکس پاس خیر
2: می گدار تو بینایتا
1: تو خیر بس
2: جورا برنامه جوان راست از خوانال گلوی ما دوزارج برچی آفرت سایق براسی جگل سایق یا گلک جوان بس چیا اول پشت گلک مستعجلت بجد اش نرازیم یعنی وقتی از شیم بیشم تا 600 جهیلا 40 فلسفه بسیارید کن اما افراد نبیرد فلسفه بسیاری بکن گلک راحته و راسی بی برادای خوالک گلک مهم نشاده افراد گلک احتباب نادد پش خواه عینت خواه گلک استعمال نکد و گلک راحته چد و پترین خواهش احترامن بو وقسه وقتی بیشم رو بیشت حاشا دایمن پتر سیارید افرادش پشتی و دعمن
1: بله
2: جبر کل کلا که احتیاط نداد پشته، افراد جنگه قد دل نرمه یا شرمینه، نبیت وصل بچه مثلا خلق قصه کی بیجته، و کلا که سیاره جو توسط برای چند سایق بود.
1: باب سمیر.
2: جبر کدش نگو از حادثه که بگم شرمینه مس.
1: باب سمیر، اب خدا هنی و بمای و گرینگ اپلاستی، همی گوا من جاده که آف آخفته نه کسی که گله بگویی بحثی حل بستید که گویی حل بست و که ترمبله گویی هکت تو پشت پشت خو نبینی تو نشی سینگو سینگ بچی باشه پاترم بیل مادم هند آمازم بیتن هند آویدی بیت حتی تو پشت خو نبینی تو نشی سینگو سینگ بچی تو چت به جوان آفرت های؟ یعنی اول چه ها سده دریت گل بکن؟
2: از نصیحت که الوا آفرت خوشکت خود که مدل کت خود دایمان بلا گلک نترسته سیاقته چونکی توز گلک ضررت کرد راستی گلک همه اجازه نه و سایقن بس شر مادر ترست که گلک احتمام بس دم پیشی خواه اما سایده خود گیرن هاش نینه مثلا یک دش فرعی در کبد یا بودیگا صفحه یک ده عکس برا کد یا مثلا پشت چند سیاره نزیکن گلک که احتمام ناد دورو بری خواه انا بشم همی آفرد بس اکثریت آقا شر ما در مخواب سترینی ود گویشن و گلک سترینی ود شدینن و بری و راست و راست لیه و گلک رحد جد چن و جا عوید بجد هم نرازی نش سیاقت آفرده پترد میند دوی و دوید برا بکت و مجالی نادته یا شیفت بیشت آفرد نزاند سیاره باشد نه سی آفرد زاند سیاره باشد بس یا راحته یا نرمه یا شرمینه اجبرنده داخلش همی خوشکات که پتر عینا نیوی و هر دو عینت صفحه استعمال بگن آگلی بدو بلا نترسیدو چونکی ترس گلگ مشکیلا بو مروی چید که براستی و چه باز بودا و بو میوانداریاتا و دستی تا خوش بود بو
1: دست خوش
2: برنامه قشنگ
1: گلگ سپاس بودا جی باب سمیر تو گلگ گلب خیلاتی سپاس بو پیواندیاتا جی آجوان گلمدا خیلی بسر شبا هشتامه پیواندی تنل سر بی باباتی که سعید بروار یه دیگر مکاک سعید دمیتا باش بتم فرما
3: دمیتا باش تن که خیلی سپاس بو بی برنامه اصلا پشکش
1: گلک
3: یعنی سپاس پشکش کل بو قشنگ
1: زو سپاس بخیر بی
3: سباراتی و سیارا واش آراسه ایما و بینه را کری
1: بله
3: من رای اکل برای که خیلی
1: بیجا
3: سوقی و آفرت چه جانا گیده از ظلامی و نوف اکوت بجن اما بسینگ اگه برفر ها باوید به دو دلی بیترس بجا بو چی؟
1: بله
3: او جرحت ظلامی های قد آفرت نینه که که خلیل ماده بو چی موف خو اکوت بجن نازان کتن ویری گل ای حالت میدیدی هم همی سویقیم که که خلیل میدیدی یعنی مو بکتی موقف هایی که یعنی چید بیتی مرنی هایی که مو جرعتی نداد خو به جرعتی مو بیا خو خلاص کی آفرت نشد خو خلاص کرد آفرت رو گده خودی نگید مولا خوشی خراب کرد و برام بری خوشی خراب کرد
1: بله
3: او ایکی ها دویه جی من رز بو همی جحل مهایا از گل شارعاتی مچم گلگ زیده هنده جحل از عاج آفرت کم سیاره یعنی بر بر زد کنس او سویقی و زانی جی او جرعتی هجی و هجی بونه هیلم
1: مخابن
3: او رز و صلاف
1: راسته بعدی تو بچی سعید بعدی تو بچی کاک سعید از پسیار اگل تکم یعنی
3: کرم
1: بو چی یعنی ریدانت مازن پتر یوانش لای ظلام آباد تنه ریدان بله پا رخنه پتر چنه آفرته مسئله چیه؟
3: مسئله نیست چو که خلیل اگه بجون مانه اولیات بو پتریت کردن که ظلام پتر سوره لیت خوری تو تاجودن و یه سریع تره و یه پلست تره آفرد نه آفرد یا راحت راسته حتی حد اگه تو بجون یا راحت هر جا اگه شترسه بید هکش قانون و بگیریه و بیتن آنجی هکه بلاموف اما سریع بشه لای بری که و بیتن چونکه اف کامیره دانن سیدای خلیل
1: بله
3: مالا خلکی خراب کره اون کامیره بلاموف اما یا درست بجیتن
1: باش تمام
3: اوجی که های
1: باش دستتا خوش من که سعی برواری هم زوز و سپاسیتا که بباش دلیتاشی یا جوان گلمه گلمه گلمه سپاس بوتا که عبدالله ایت گلمه الزاخو عبدالله الزاخو دمیتا باش بتن سر چا بدم علیکم السلام
4: تو باشی براو
1: والا باشم سپاس تو چاوی؟
4: تو خلیل
1: سر چا بدم گلم خیلی
4: خلیل بسیارتا یعنی جوی خوده
1: جوی خوده بو؟
4: مانه جروکه که بری یا هی سایقه یا شیفی را سورانی راستی بیجد که که شیفی زور وریا و زور کلاد و آگاداری پیش خود با بجا آخرت نوکیت مید کردستان خواست فرقی ها هی کل آخرت حتی با دولت عربی چی با دولت عربی باور که 120 و 150 جا و آفرتت آجود شخواه ها جنینه بس یتمه راستی بیت وکی وی بری وی برای که گوتی قانونی ده بلا آفرت قانونی ها قانونی روه چد ما تو بچه قانونی روه ناچه توشی قانونی روه هره و آفرتی من راست که یعنی سفر چنه ایدید حالا کلین از بیجه مثلا وقتی قانونی ها دولازت مید بیگاوی راستی مستعجلن یعنی امت اصلا که استعجال
1: ده عبدالله اگر از پسیار اکی بکم هم عبدالله سر به بابتی پراستی هفه آخفتاناتوت بیجیم همشه این بیجیم جوا که مجی وکو ظلام وکو گنج گلک جاران دلیوه یعنی ناده تا آفرت وکو پیتوی ستریس بو چید کردن یعنی وکو بشن از آجاوید کردن حتی ولی بهتن آروز ببید تو شی بیشی اوجی اگجا اگرانه دک جارا
4: اگر اکی همه صد صدی
1: صد صد
4: صد صد اف جهيل اسمع يعني مخاب در فتت من الوقت بين انفتك شفي لتكتن يعني محاولتك هر رنگا که ها بود ایس آجاوی بود که یعنی انهو تو نزانی سیار آخرت تو نزانی سیاری و باجوی تو بوچی سیاری تا آجو خاش رو ریام دوال هکی به جمع از که جاله راستی یعنجا ده یه هی
1: بله مام عبدالله الزاخو هم زوز و سپاسیتت که این بو بجداریتش یاجوان گلمدان گلک سپاس بوده تو سج جواهاتی زوز و سپاس هشتم پیوندی تن سروی بابتی بسیار اومد بشتن ایک جا اگران چیه که پتریا شوفیران جا شوفیران آفرت نرازینه گلمه دا ماموستا ملا انوارتا در گلمه دمیت عباش به ماموستا فرمان
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکات دمیت عباش در زوست باز بتا کنگ خلیل
1: تو سر جا با هاتی
5: سپاس کنگ خلیل افکاره یعنی کار مثلا اوج حکم شرعی بسیار امام البانی که خودش راضی بده گوده درسته آخر سیار پروژت آن نه گوده وان درسته کری پشت سر پشت کری و کری روی بعد گوده بله درسته گوده یعنی بس حاجبنا سیارش درسته و وک حکمه که شرعی
1: آها درسته
5: وک حکمه که شرعی
1: زور باش
5: بله جدوهی فرقی ما بین کری و سیاره دو کر دهاری کاری آفرت که سر رک و رک و بریا رو درز گد بده در یعنی منو با که دی وکی بیش نوش خودان عقل که از در یک دی زیده بس وقت آفرت سیاره دو تا جدن یعنی اول جور هکر یاساو بی تو خردی فیاساو بجید من تو نش سیاره پاجوی چونکه یکیش یاساو سیاره تو و تو بزانی اوی مقابلیتت دایره که خرم زان سیاره پاجون حتی تو درستوی پاجوی یعنی اوه که شوسو یعنی او سوی قید بیتن یه زیرک بیتن یه مقابلی خوی بس اینکه خو کی بیتن بیشت هم زان سیار پاجوی در دو درست پاجوی
1: بله
5: جوار اوه به یکی شون اگرانه یعنی افراد به چندینا دادا پیچو بید خود چه بیتن عاطفه ولی که اوه چوی اجازه یا نده زان سیار پاجوی بده اگرانه درست عاطفه دا چه بیتن بریو رو درست ندادن وقتی وجود دا
1: بله
5: و یاد ویجی اوه بریو رو توجیهیه یعنی تو گل ها جد نه توجیه جی بدهی
1: صد صد
5: یعنی میش که تا وی چنده دو کدن و افراد بو وی چنده گل ها کلا وازه بو بریو رو توجیهی پیتوی ظلامیه ظلامیه که حتی توجیه ها درست بدهتن یعنی گل ها جوره مثلا جنکت مال دایی مطبخ دایی شروزایی همیش چه زانیتن دی بیشه ظلام خود دی جوره که توجی پاک و کابی چود چکم یعنی یه بایی هی یعنی گل ها که گلی بوی توجی بیشه جوره که چیز مال چکم تو زانی چه مطبخی بایی بس چه ویره یعنی هست پیت کت پیتوی چیه پیتوی توجیه هکیه یعنی حتی وید اوه مقابل سیاره داشت پیتویه و یادی ویجی یادی فروژیم جسد وی وقت سیاره توجیه تن یعنی مروف پیتوین در جا یمین و یسارا یا که بیشن لشی مروف چه بولای راسی تیل بولای چپی یعنی بولای پشتی و سنگی
1: بله
5: وی وقت هوش چی تو تیتا با یعنی افراد او مشکوی هند زی بریار سنده که یا توجیه ها درست چه چه بی تماسترین پیلیتون و بکت حوال یون جه که دعمی بکتن دعمی بکتن همو ویره نمیتن یعنی همو برابی تشوی دعمی اول خد اگر دیده که اف
1: تشتید ها اف اف اف خلاطه بحث لیکی گوهند اجا چه بیت لویل نمیتن جه هم بکت حوال اول وکو سدهاتی تا راستقینه تا گلی بوینه اف تشتید هبوی هم ما مستان
5: بله بله من گولی بله. بله من گولی به افراد سیاد دعمود اینه لوی چوی یعنی خودن سیدوی به لوی دعمود چه بیتن افراد خلاج نبیتن بس نشو تحمل کد وی دیمانی بینیتن همونی چوش ویره
1: بله
5: جوار افراد که که خلیل هاجونا سیاره اما بجن با افراد حرامه
1: بله
5: بله پیتوی افراد یعنی بزونی تن اف سیاره هزاوی و قواتوی پتره یعنی وکی جسد و چیدوی و مشکوی پتره و یاد ویج حتی افراد یعنی بیاد بی آسته و مجتمع ما به چند قبیل نوکتن که خلیل
1: بله.
5: تو جیان و یا تاکنه رو بچیدن یعنی کسی بیتش بچی کات یا خو حتی مازم بی تاکنه توی رو بچیدن حتی بیاد بی جس وی قواته دیکن که قوات افراد یا اشکرا بید که هجین دیه که افراد ها بزانی تا دیه سحکره او دیوی دم اشکرا بیدن وقتی هز را خوب بکتن ترس سر تیش کوی ها بیتا یک زورو که توی ها بین صح کری خد وگو به حیز ویش تا بران بای ظلامی و وگو به دی بریارو درزد اما جی نوری دات وقت سیار دا که همه گو با زورو که تی گل دا بین که همه گو زورو که تی بین بس زورو که تخو پرستن سیاره بکتن و جیان خوب کتن اول یعنی بس ریکوی های کانه یا
1: زور است دسته تا خوش بین ما مستامل انوار ام زوز و سپاسیتت گم راستیم یا گرنگ بود تو به مدیار که جای شرعی و کانه او درسته آن نه و باش بود خاله گیری و سپاس با او خاله دی جوی تا گوتی او اگرن گل اگل اگر سپاس یاد که ما مستم تو سر چه باید خیلی به سر چه باید هست که پراستی این در جال باره بجین بسپوریا وقتی او بابت چی در سر و آنها در جال بابت ما خونه زیکی وان جهات کردم هست که تو اون لاوجی پراستی بردوان بزانیم گل اگر سپاس بود ما مستم الانوار هشتا ما پیوندیه تاین تاجر بندیه دیگر من تاجر دمیت باش بدم برمون
6: سلام و رز و بار باش مامستا
1: سلام و سج جاوتم خیر بین
6: گل اکس پاس مامستا سبارت بابت حاجبنا ترومبیل بو آفرت از بینج مخت ترومبیل هاتی چه کرن و ظلامی شد چه کرن و بو آفرت جی یاسا جی بو هر دوکای های وکی ایک
1: زور است
6: اما جنک آفرت پتل دیف یاسا اشتن دی تندرسی ها خوز زارگت خوب پاری زرما مستا استرس اینا کدن
1: باشه باشه تاجر تاجر بو چی یعنی هکر آفرت اک بگیر بتن پیاسای تات نو چونه خلکی ما به شوفیر اکا سست دانن بو اگر چه نه
6: اگر ما مستا استرس همه یا ایک یا دوی دبینی ام ظلم همی گوه بلزین یعنی مدوید ام زیگاب گهینه بنا جه و ام استیفزای پا ترومبیل بکینو ام بریوی را کینو ام پیل یاسای بینی باور که بیرامتی تنده جانا وقتی مروفش ترومبیلت خوری الکامیت دا وکی مدحکی بو یعنی دو بشت مل کامیره دو بامل غرام هاتو من پیدا بشرتی مرور اینا کرو اما از بوریم و حوال افرالا گشتو یعنی هم هندک ستاتین یعنی هم ساخلمی خو ندانی برچف ما مستن خود نکه نگو که ترومبیل آفرد که هسته ویش که نازکه و حتی یعنی هم بیشین خود نکه تن یعنی لگدانا که بچیکی چه بتن احتمالا زرالا که مزنگ جاتا فی آفرده و آفرده نشتن کاری مالا خوب کتن یزارو که خوب کتن اما دیوان شتاخراش دست زتن ما مستن بیشم اکه ام بینی باید که الواندرا ام آفرده تن 18 سالی و 20 سالی همی سایقت یعنی یت پاسان یت تریلان یت یعنی ماشاءالله یعنی اگر دبینی سیاره ترومبیل که به احتمال 18 متر یاد ریشه یعنی ام بجنی قاطر المقطور چید بجنی ام باید کردین خود چید بجنی خوده
1: بله بله
6: بجل بهند دایما آفت دی تندرستی خو برجامندی خو پارزدن و سلامتی خو زر رو کت خو ما مستد میشم
1: دست تا خوش بن ام زو زو سپاس یادش که تاجر بندی بو بس جادیتش یاجمان گرد مدا زو زو سپاس بودم ما گلک پیوندی تینش بردن دم دیده دیشی پر گتنا پیوندی ها دین هشتا که چولی اید گل ما که چولی دمی تا باش بتن فرما دمی
7: و باش و سپاس که اجا سلام و رز بو همی
1: سلام و سر چا بتن خیر بی
7: سپاس از هم افریجا ها از بخواد بیشم بلکه کردستان یا وصا بود بس اروپا نه وصا
1: یا کردستان یا وصا گلا و گازن در سر هن الان با مایکی یا بابتا
7: یا کردستان یا وصا نه برای دیجه بحث کرد
1: بله
7: اروپا وصا نیم چونکی بستهی پتر یا الفیری های اوش نه بستهی اش دست پی که اکی وقتی تو فی کسا که فیر که آخرت اکی تو فی که یان ظلم اکی تو فیر که اوی آفرتی گلک وقت بذر حدا تو فیر که چونکی نیا بسته ها وکی ظلم وقت بذر برای بحث که الوان والاتان اینه والات اروپا او ریجه گلک و گلک فرق یه پاس آجوان یه تریلات آجوان یه همین او اسیارات آجوان آجوان ناجین که گلک و گلک یا باشتر اشی آفرتی بس دو ما الوالات ما از بیشم و رعیام نه بیشم چطوری جنگ دایمه یا تپسرتر بیه پتر نه یا بسته نه یا بیدیر همی گاهای گلک از ریویل فرد اینه وسا خب سیری نیوت گیرتن وسا یعنی بس جاویل پیش آوی و گلک هوا را گوتا سحنا که تانشتی یعنی هند یا حساس هند یا بیوه
1: یعنی بونمونه چولی تود بیشی هشتا او تا سا اول مال اول سرهی نمونه هکه قوچک الجه هکه دا یان هکه ایک دعمات یان هکه اوید یک چه بوش برهنده تو بشی اوش برهنده او همی دلی دانه به هزید کتن مبستاتا؟
7: او بیو بچونه من از بیم ساده ساد و یک چونکی بزانه چوانه از یک بانه مونه بیشم هکه آفرت اک بچه تنو که سیاره دعمی تو ایواری بید به ظلامه خواه سیاره دعمانه بزانه چند پرساده دم و نمونه از بیزم بعد اگه او ظلام سیاره به تو بده همین تو بده شده آشه اما چون که خیزان خواه بینه حسینش به دفیده اگه بیجه چه کرد بلا سیاره بچه اگه ده امان منه بیدی کرد یعنی افره دیجی صدی صدی گورین که بله. دی تو زدی ده. او پشت

0: جهش به چیکای فرکه نوانا زحمت بدویت نه بسته همی کارو بارادا مریض و تغییر با همی آفرت ها جهنه دایی که من آفرتن خوشکت ما آفرتن و بیرو بچونه من بعدی لأوروپا ها ریجا گلک و گلک فرقه جده که ویری گلک ها بسته نه وکی اوروپا ها بعدی بچه که تحمل شد ویتن بودی جنکیلی ای ویدارم هایی کاری جنکیلی بکن خیزانه بکن کردستان
1: چونکه چولی زخوی هم گلک گلک سپاسیتت که این بود بشداری تاوجوان گلمده بسید چون زوزو سپاس بودم خیلی به سر شما هشتا ما پیواندیه تا این براستی ادگل مدا که حوال ادگل من حوال دمتا باش بودم فرما
2: ایوار باسه بخلی
1: ایوار باسه شوانی
2: سعداد برای
1: خب خیلی به سر شما تو چوای
2: خیران دار بیا حمد منزگره گی باشم اشتازی برم
1: فرما
2: از خود بجم سیده ادیدنا خیلکیش سرچید اما ساد بینین از زمان بچه ها ساجین که بینید چونکه دست به این که ایک باشین که سیاره ها شدی دفمه افشارم باشین ایک ساره پا شد هیدی هیدی تدریجی یعنی افتشتنا منی دوار که بگاوی یلک وکی مکو تو چا بشارم سخیه کچکه که ساره تا شد برای کس اکو سر جاده که مرو کچکت بینی تد بینیم گره اکو رای که زنام رای که دنه ریزیل دیگرن اکو جایی که ساره های آنطا بیچن یعنی یکی محتاج بیتارید کن
1: ویا ویا زور
2: افشار ما عیبت شو نمایگی تو شکی نرمال از جنید که سیاری تاجو تو شکی بلنگ سیاری پر یا مال یا زلام خود یا مال خود بس بجن کلانی اگر چیزی سیده جنید که یا رح شرینه و یا مال شرینه
1: آها خود گرد اک پار زیتن
2: هندی حش سواره خود کرد نوید ده مید هندی حش خود کرد نوید چلوی بید اجبرندی ترکیز گر اک سیاری تاجو گر اک
1: بله زور باشه حوال تو چی یک شوان کسانی تو شوفریت گی تو ترومبیل تاجوی جاره که هبو یعنی تو دگل بله تو دگل آفرت که توشی بجین یا مطاسی که بیا مطاسی هم نا بجین رو بانه مطاسی که بیا سر تو دگل جاره که به جاده دا توش بیا یا نه
2: بیا سیده من جاره که من جنکیک دام آدو سیاره جنکه
1: گیه بله
2: باور که اصعاف بکیرم و بده من مادم تو هاتی تو یعنی
1: تو این حق بوی لاو تو عرف بکیرم تو این حق بوی داد امان
2: از این حق بوم باور که از این حق بوم از این پالو بوم ایو اصعاف بکیرم
1: یلک باشه دستی تا خوش
2: بکنم
1: ساعت تا خوش بکنم حوال نیلوی تو گله گله بخیراتی سپاس بو بجداری یکش یا جوان گل مدام یکی متین ید گل مکاک متین دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش که خلی رز احترام بغنی اولا
1: تو سر چوا به
3: ممنونم سپاس دیم از بینم ام ظلام یعنی ام همین ظلام بین اگر که جنید واسه سیاری پاجودن حقیقت یعنی نشید
1: ظلام اگرم
3: برای خب جده بودی اما اگر یعنی هر که چکا بیتن جنید بیتن سیاری پاجود برای خب جده بودی که هر ظلام اکی ببینیتن او ظلام دیوی زرکتن او جنید که برای خب جده بید مجرد اما سینگی خود بینیتن او چید اما اگر ایکی از واسه بینم
1: بله
3: یو دوی جی جنید گلک احتمام دتا سیارا خو یعنی او زانیتن او سیارا بلاش نواتیه نواتی ظلامیه مثلا یه بیمنت او سیارا ویدعمی دیبت چکتن بس جنید او زانیتن چند زحمت یادی اوی نبیتن سیارا بیتا ده عماندن چون که تایی بدیل کردستانی سیارت کردستانی بیتا بین گرینه دی سر حسیبا خو چکتن آن دی که بیتا اگر خو خطا که توی جینه بینجین که نبیتن گر ظلام اکی قرقشی بکتو بیتا خاری و نظانم بیتا معاملت بکتنو جنید یا بیرانگیه نو اکی ما ظلام هایا و حسنا کتن جی بلتنا چه بیتن یل مسئولیت یار سر جنکی هایی یعنی خود اینا که از سیارو ابدعمید عمل کلوی بخوب بیتن اوه شعورت کتن دویتا که اموتی بوه بچیتن مالا خوب که ابزانیتن میروه ابزانیتن هم بروه وی هم بوه ابزانیتن که سیارو ابدعمید عمل کلوی بخوب بیتن شعورت که اموتی بتر کتن وکی ظلامی نی نه ظلام سیارو ابدعمید جی هر نو بجیتا کسی بیس پیده با تصین حدی سیارو خوب چکت با جنک نشیتن جش بربون اگر اد
1: متی اف حوالان جهندک آموجه به خالدا گوتی گلک جادا ام بجن شارعی دگیریتن جاده دگیریتن شوفیر آفرد گلک جادا شسته ده چی تنو خونا بدن نهی و نهی و او ایک دهیتن ظلام اگ دهیت پشت گلک بلزه یعنی پراستیم دیتون آتا کی

0: هلبش کاره اوه شسته چیتن و گوتیا جاده شسته بیتیان اوه ظلامت پشت هلبشته خوبه ده آن بشتن از آجامت که تنشیم بچم کیش سلبش کاره دیتن آتا
1: اوه جنکی از آجامت که تن کاری که بوبه که تن بچیتن چون اما دم جنگ شسته سر شسته بچیتن حق جنکی از آجامت نچیتن
0: باش ساعت آتا خوشی
1: باش بینم ظلام اوه بوبه ظلام بیز جنگ بیتن از آجامت که تن افخاطر که تن از آجامت
0: باش دسته تا خوش بنام زوزو سپاسیتت که هم ببوچونه تا گلگ جوان تو سر جواهاتی متین گلگ سپاس بودم گدادن عزیز این کی وبن این یکوه خودن رادیو دوک پروگرام ما اکش اگر هر بابت که امد بینید ناف خلکی مدا جواکی مدا که بیت صحبت و شجی هنده بیتن هم دانستان دنه هنده که سر بکن دا که کسان برانبر مفاجی های بگن امد که نبابت اوش اکش اگر ها که براستی اکش اگر ها بومد بیجا بوچی پتریا شوفران جه شوفرن افتاد نرازی نه مسئله چی هنی؟ ایکش اگر با ما بیشم حوالا که گلمه داشت پیجی هفته و چار دمیتا باش بتم فرما
2: سلام برس گوی خلیل
0: و سج چابا
2: دست بیگه دخوز سلامتی با همی شوفر رو گم پروسی جی جو دیدن نماینه سالت هفته و هشتی ها از بیشم احتمال اوه گو به هندک خیزان و هر کس اکید خیزان دو ترون بیل اگی و ریدون اکید پتر بین جا دیدم احتمالا مساعد نبن تاریکار نبن لی اوه جنوبه تا گریه بابت گو نرازی بون خلکی آن پتریا شوفران پتریا وان شوفران اوه ترون بیل تا جون تینو چن پتریا وان خیزان دو جی سیاره ایتن اون گوزن داد گن یادوه سیده خلیل ویگوه دی بو چی از گرزنده شفرده کم که جاده که گردی سرعوه اون لذاتی وی شسته اون هفته اون هشته دی بو چی گرزنده جگم دی چم دی فی افرده راستم باشم اون هگه افرد راست او ظلم دیو را چید جاده شست بگید هشته من اکی دی سزایتی وی چی پتر من دی بو چی ویگوه گرزنده شفرده کم افرد های اسید گل سیار بویم اسید گل سیان خود وکیل از سر جاده راست و میهای برم راست و اسید گل سیان بوار بگه شوفری هاش یا ظلام اگه باشتر بود گله و خالو دیم مخابن ام همی گو و افرد گم دبینی باشه بو چی اگه افرد تفنگ ترگیری دم گزنده شوین و گم و چی جوزی نو بین تفنگ و ترم بیلی دو هایه اگه زیرک نبن آن شهر از آن نبن ویج نجیم هر دستیری وجود نه یا پرگیت یا سوی برگردی هر یا چو احتمالا ام بیشین ترای دو جارو سه جارو چه بیت فایل چار جارو پنج جارو دروندی حتا بویا شوفر بو چی دی گزنده جه گن بو چی دی بچو وگی کم سحکه اینه
0: باشه جنو کن باشه من ام سیاده که ویده بکم بری ام بیتشتی بیشنش برکو ما تو بیش یعنی خلطه هکه ام اگره که بینین اف اگر ام بینین که زیانت گهین تا وی یا وی یا هر کس اگر دی ام بشنی اکش اگر اوه اکو بو هند چار از سر بکر ما اوه خلطی اکه؟
2: نه خلطی اکه نه خلطی اکه اگر مونه ظلام شی خلطی اد کردن مونه که تو جوده دو
0: وای بله زود
2: کبلا ایش وان کسا اوید لایفی دبلو بوم دیار کرد که چند افرتادی نگیردنه سر جوده دو که سر زیزا با صده صد ظلامن مانه
0: جایلن
2: گنجن
0: مانه دست تا خوشی
2: بلو بو افراده که بومد دیار کن بجن بله اف افراده اون اف کچه اون اف جنه سر و سزاگی و سایهاتی که زگزا که و نیفشف در کدی و گو اویده گرین جاده خوری و
0: حالا مگو اخسی
2: زرقده ده بلو مایگی دیار کن
0: زور آسته ساعت تا خوش بتنم گله گله سپاسی تجید کنیم و بس جاری تجید و جون کن مدام زور سپاسی تا گدادن عزیز آزاندن و بابت این حس آجیو لگریان جه اگر خو رکی که گله گله که باشه شی پراستیم هرچه نبتن هندک جارا مروی آگه جینی نه یان مروف اکو گوتی هندک جارا تکتن مرو بشن تشک نور ماده بس پشت اینگیش نیکا با مروی دیار بتن که مروف یه خلط یعنی شاشم شو برنده او بابتت امت آزینین شوان بابتانا که پراستی هیچ جاره که زیان ناگهین توی او بابت او ام بوید بحث تعداد کردیم چون هر چه بابت اکی بیتم جبلی مفای اما مفایی چیه که صد سر یعنی همشه بینیم 20 سر و که بیشیم 20 کس تلفون بومد کن و اتاق بند هر ایک اگر اکی بیشیتن تا کمکا رکان بخوبدید هر وقت که تا پرتوک اکا تمام پری بکولین و دیفچون السلوی بابتی خاندی او تا مفاجه ورگردی شبه ندیشی پراستیم چه جلواس ها زنه کنی یعنی هر بابت اگه تا آزراندن مرم همه پیشکاندن و وی لانی آنلانه برام برم او گرغی زدمه دوباره با همیان و جا یه تین گلن یه تین گلنینن و یه تمشیوازه که دیده دانستاندن اکن و صحبت اکن اما هندک جارا چیل بیت از هندک جارا هر و ویر و ببینه من هندک دجیوانا پراستم و دجی مبستام بوچون آوان سخت کمی کانه تا چند اول سر بوچون خورج در آیه و دل بوچون خوله و بیت ویان اول صحبت اکاری پراستیم تمام دوانه ور بگیرین وانه دمیتا باش بتم فرمان
3: ای دمت عباس تو رو خوش در بیتن که خیلی تایی باشی
0: تو بخیر به سر چوا گلا گلا سپاس بودم خیر بین
3: هر صاحبی دست خوش دلتت که هم سلاو رزا و رزا گیتن جو با همی گودارین گوداری دنگی مد کن تایی بس تاوی کار و همی خود رو کرمنده را دیا دنگی درود
0: تو گلا بخیر آتی سپاس بودم
3: بله وانی هر صاحبی که خیلی بله از دست خوش دلتت بابت تایی و خلاکت که هم براستی بابت اجی بابت اجی جی خود اکاک خیلی امید بینین که آفرت وکی بینن نیوا جواکی ایجی که خیلی اف آفرت ها خوفیری شوفیریت کهتن یا دا که اجازه دست خوفه بینیتن او جی ارکه که بزحمت به آفرت بس اف آفرت هاش دم خوفیری شوفیریت کهتن او وکی بجن هات نو چونه بکهتن گلک مالان دا که خیلی سالم سیاقت نزانیتن خیزان اوی بلکی زانیتن یعنی اف خیزانه درا بیتن پا ارکه مال درا بیتن پا ارکه هات نو چونه زاروکن خوب و قطاب خانه یا زالم حتی زالم خوب و دوامت گهین تن یعنی او وقت بجنستین مال خویا او شیتن یعنی همه کسان دور بر خوش خورازی بکردن حتی او کسان وقتی شوفرت میت زالم که خاله هم بینین جابدیری و آفرتت یعنی که چوا سیاقت تاجو چوا ساره تاجو چوا رکی دیده تا وی زالم یاد بید چوا خوش ورکی خلاص کردن یعنی دید نام گلک چیده که جانت ناف مده براسی که خالی زالم گلک رزل آفرتت گرن دیم دید تیم یا دید تی زالم چا بکی مزان یعنی رکی یاد بی آفرتت بگیری چه حاله هی یعنی اف آفرتت کم نگیری بس جارن دست بگی که خالی وکی کم که آفرتت خوفری شوفری گری خط که جو بگه کم سات کردن یا دو بجن شول آفرت نه حاجت ناترون بده یا اف آفرت حسا یعنی جو بگه کم دیتن بس پشتی که نو کم بینین که آفرت جو بگه ظلمی که اف آفرت خوب پزار ظلم من دانیتن که خالی نفس ظلم یعنی ظلم چوا افرو که سیاقت دانیتن بوی آفرتی جا گرن گیا اف آفرت پشتیتن سیاقت بیتن سیاقت خوب دانیتن
0: وای زور باشه وانه بس اکتش با ما بیشه دیمایی که با ما خاله که بیشه بود چی شوفر پتر یا شوفر را نرازینه شوفر یا آفرتان اکش اگر را چپ دیده ناتا اکش اگر را با ما بیشه
3: براسی که خیلی اکش اگر اول که دما اف آفرتا یا ساین حاجتون اترون بله ولی گریتم دیفی یا ساین چیتن بلکی دما اف آفرتا دیفی یا ساین چیتن که خیلی افزالما دیفی نه چیتن دما اف آفرتا دیفی یا ساین چیتن افزالما یعنی هزرنا کهتن که ابا یا دیف چیتا که درست چیتن یعنی زالما پشت بان یا ساب چه ونو ولی گریت بس آفرتا یعنی دیبینی هر دم ترون بله خوی هشیاره حاجتون اترون بله هشیاره هزار جاف یعنی آفرت و بم کده چوا خل شارعن که خبصه دیر کتن یا ده چوا را که ده ته هر کسا که کمشتن صبح چه آفتن نه نه به آفرت یا مهر و بم که خل دوباره از دست خوشتت که مون سر کدن برای بیتون همین گدر آدم اکی خوشش
0: بود گلک سپاس بتوانه بو بجاریت از جیاجوانت گلمده تو بخیر به سر جوان حوال ما کینک یت گلمه کینک دمت باش بتن فرمو
1: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح و تاو بو همی حوالا
0: زو سپاس کینک حوالا که گوتی حوالا که وقتی بابتا که هاندی همه گفت باورج خوده بکم گوت وقتی آفرت اکار شوفر اد بینم تیتا پرخ میبه گوتی آن از خوبت هلم آن از لذت کمش جدا بازمش ترسا تو جیو اکی وانی آن نه
1: اما از دست پی که آتم وی آختنی بشمتا خوده وکیل از 200 متر خولی دیدت کم یا سات بیجید 6 متر از 200 متر
0: سبب سبب
1: سایی دا وان باری خونا کنا قودی که هر وکی اما بس هر دو دستا سیرنگ و سایی گردی یا شوی تایاری تاجو برا والا و سانی نه و سایی دا وان سایی دیه که بگرن سایی دی برنادت عبد برنادت بابو سیاری پشت عبد برنادت سایی دی خو یعنی نزانی تا و سایی دی و دو جاره زیاتیم او ریافه دی از چم داخلی دوگم دو جارة جنك خدي وكيلات يا ناف شارع دا يعني شو ما في راح يتبع له يا وجنك على سيارة فمرام خدي نيفا شارع دا خدي روح المنا وطن وكاتبهم الصاخم أو ما أو خدي هذا الصاخ لا ما كشتي سيدا رئيس ما بوه ميجن كا يعني قال كتير ميجن ما دفيت رئيس جنك أبو قرين وامكم إيه والله بابو جنك سر سريت ما سرت ما ما هميتش بس عندك جنك نزانم باشون سیدا یعنی وان چاو ابو کولانا ابو فرع و مالا ابو سیکه کی درسته بس اف شارع عام و کی بو زاخو بو سلیمانی گله خطره و ریا سیدا دین پیش مروفین نارا بنیش و برای خوناک تا قودی کش کاکیل پشتل پشتی او مشکلاته تو خود شد که دوبال سیاری ود که فرنی او مشکلاته تو فو جه اکی ودینی وچی سیدا و راستی آفرت بس من يعني بقول سيكي بشنا دوكانة كي بي بشنا ونين شارعي عام تشارع ناجون عاري خودي قلا سيدا قلا كبترسن
0: باش دست تاجي خوشون كين كام قلا قلا سباسي تاجي كين وبشجاري تاجي عجوان
1: كرمال خوش بسيدا
0: زوزو سپاس صاحب انشاءالله ما دو پیوندی اتمانی دیماهی که هم دیوان هر دو پیوندی ها جیور گیرین با چون آنجی بزانین که که نوزاد ادگل من که که نوزاد دمت باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر ایوار باش که که خلیل تو چه
0: آنی؟ ایوار باشتر گلکس پاس بتن تو چه آنی؟
4: هر صاحب رز احرام بوده و بودی نرو بهده چاو دیریاتت کن و چاو اخرام آچید کن و هر اکی با چون آوی وکید بین الدیف خدا
0: بله
4: وکس بوچون آمن راستی از بینم جنگ جیما چه فرق از سهاری باجود گلکی تا اما ظالم نینم مثلا سهاری تا جن ها دید اشتکی زور نرماله
0: گلک نرماله نوزاد
4: و جنگ جی تیزی بیزی دزیره کن
0: بله ما فیوان است تلون بله باجود من نگو تیه بلا نوجود بس هم بیشین اکش اگر آچیه شوفر ظالم گلک شوفری ها جنه درستان یعنی مسئله چه اکش اگر آچیه تود بیشین
4: وزانی مسئله چیه که خلیل اما هم دیگه این اثر برکه ویا جنگ اک سهاره نهاجود اگه چه سایق پشت یل تانشت یل ویرخی و یل ویرخی بگ وده سحکنه ایپا فقیر ایپا چپ کد ما هم جی سایدینا برده چاو خرایلی بله والا بله هم کردی باخویم دکا او کی سایقه بلا کومنت کد بر جنگ راب چی نسحکت سهاره ای تو سحت که چه بابه من سارا خوبا جو هر رماده بو خلی گری حتی سایدی بردت آن نبردت
0: زور است
4: اویجی حقه ایت شارعی دا بس چاو خرایلی پا چپ کرد
0: جنوزاد بجن اوا چاو جید کتن کس نا کرد چتش نا کرد خود تلقه جیوه نا کرد نوه
4: خودی های کینا زحمته یا حقه یا حقه سایدی نبردت ایز السلام
0: باشه
4: سر چاو بودم و همی بینرم
0: سر چاو باشه
4: گلک
0: سپاس
4: تو
0: خیر بیسر سلام سر چاو که نوزاد گلک گلک سپاس بود بجاریت تجی ها جوان گل مدام دیماهی که پیوندی دورگیرین که برواریت گل مدام تا باش بتن سلام و سر چاو گلک خیراتی چو چاوی؟
5: سر چاو سر
0: چاو
5: از باشم بس تو باشم
0: سر چابت من فرمان
5: استگل خوش بابتا هر تشتن که دنیا داد یا درست کرن سر ننویسه قبل ظلامی آن با آفرهتی
0: نه مستحی وای زور است
5: با هر دوکا یا
0: وای
5: ام ظلام پتر امیس آجا خوش یاسایت آتنو چونید بینین و آفرهت یاسایت آتنو چونی تطبیقت کد و دیف یاسایت آزاری تاجد
0: احا
5: و جای بلا بیشن یاسایس عجامت کرد نه آفرد چون که آفرد دیف قانونه چیتن دیف حد شارعی چیتن شارع هشتی ادل هشتی چیتن مخالفه نا کردن ده قایشه گیره دادن ده مثلا دیف سرعا شارعی چیتن بلا بیشن یاسایس عجامت کرد بلا بیشن کامیره ایس عجامت کرد نکو آفرد چون که آفرد یا قانونه چیت یا درست چیت حق شارعی داده تو جی درست هر حق شارعی ده خودی دی ظالم جیس حاجه دیگم
0: زود است بله هره و باخفناته
5: بله سید
0: دسته تا خوشم بله باری هم زوز و سپاسیتش کنیم با بشاریتش یاجوان گرمدان گره گره سپاس راستی جی ام گله گله سپاسی آن همی حوالات کنین که بجاری گل مدار کردی سربی بابتی من گله گله دولامند کرد کمک ها اگر آن با مدیار کردن که بنه او بابتی این که شوفر جه شوفر یا آفرتان نرازی بند لاماجی بابت افریکه یکمه که ببیته بنچینه کیان و که هر پروگرامی که دیج در از دبیجم ببیته بنیاتک بوی که کوپراستی او بوچون تاتی نوار گرتن او اگر این سربی بابتی تاتی نوار گرتن ما فاجه به تاوار گرتن شد اولو پیوه هم درگه که دیده این پراستی شوفریا جنان بینین و که جوان بونمونم اوان پتر یا شوفران که گلو گازن ده هایی کارچه بودیم یدی بیشبی دستی جنارا بجن بچیده دست دیم بودارن عزیز پروگرام اوی که جیب دیمایی کارت حتا خلقه کادیم الدیوان ها اکشاد بین رز اسلاوین خلیل کمال پشمایی که لیه کنترول و جهینان اکی ریان محمد او سوشیال میدیاسی ها دهو که بخو قبیل بکن بمینشاد.

قال جوانترين ريزو ترابا كرم قال خلاك كن برنامج هوا برنامج ريفوز جوانتني ومدوارم جيم بودريا بكم هل بات خلاكو تلفزيون دوم قلتي قال هل تليا كوتري وقال هل دلوبا كوانجيني استو بوسكو بيسنور اورتي وهمج تشوري المتكام روستي مش هون المتكام تنقو فعلا سري دوكي بلنكر فعلا سري خوجي بلنكر و هر وقت تو پاسه که بیست نور بو ریبابریو کشتو چاندنه و ریبابریو باقداریه و که اف ویستا بولا نازده ریبچو پشیو از دکه باش و هر وقت تو پاسه که بیست نور بو کاوین گرین هاوس که راست یک بیزن ملت خودتا بربان ویستا بولا و دیمان کشی بر همه جوتیاره تری همی جهاتا کرینه افا که بیزن مزان ترین پشتبانیه بو جوتیاره بل دکوزانی کنه اف ویستا بولا بر همه چنه خواست تا نیاتری یا همین یا راستی همی تشتا بلدا من گلک دو پاتی سر خالکی از کم رول شیرتکاری ها چاندینه تی به نه تجبیر کنه و پیتی بیا یعنی حکمت و حرم و کردستان حکم هم ببیتن هم چاندنک ها باش چاندنک ها زانستید همی واردا وقت از این چاندن نقضم دخل و دان و گنم و جه و باجان سرک و باجارشک و دارید پقیه بودنم چاندن گلک لانه بدگیتم چه خودان کنها ترچوکوالی بیتن، چه پلاوارا بیتن، چه میشانگوینی بیتن، چه ماسی بیتن، چه درامت بیتن و حتی دیمایی که ام ریکو شیلت کاری ها چانده نمدی تو نامن یعنی و نه ابا اخفتو نامن اخفتو نامن همی رزبان و جوتی های ما بون به رو جد بیسته بوله دان که کمین ابا او رو لو یکونگا بلی بیست و شست سال هم شیلت کنین و هورک نیشان مدان و هورون کنین زب یا بمچت کرن اف بل همه تری اف که بیچنده گلای میشه وانه

0: Kevin avait dit le matin, vous avez dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ما افز درک نسل جوتیار خودا کو جوتیار ما تیویت پیمه او که پیلیتن قصد تا خودان که ناتری پریکا تی پا تی آلاتی نیب کتن آنکو ریکا کردونی بودیمی یا آنکو ریکا کپ را بکتن لو ما ابرو که بر همه این بینه و چند ساله که بر همه که تازه شلای کوالیتی و شلای تازهیه و شلای زدهیه و او حنیروان رو کنه زبیابون یه سال دو هزاره من نو گل دنه تیمت گل من قال سوبوتي بابو دكتور زير العاملي واجبرات ربو بفريد كان الأردني رولي وي قالك وقالك وقالك يكرين بو نبس الدوكي هل سيبورزيات كردستاني رولي وي قالك بو تنكو أف رون كن الزاب يوم همي كردستاني جبا جكنو أفريكان جيد بينن برهمي بو في استبالا وي فيقي وي جو أبا بو نمونات بحث التريد كم ما رون کن زبیا سر جندنا بجاسو کت کرن بجارش کت کرن بیبرات کرن فراولات کرن دارو بارت فقی بیاوه چندنه جورت فقی مشاهنگ بینی مگوتا و من سالا از خلیم نتونه با اون دو هزار بون ایک رون کن زبیا طبعا گل رون کن زبیا ما بون ما هر جوتیاره که سه میشه تنگ بینی دابونه و ما شیلت کرن و ما دیبتون ساعت کرن بو وقت برینه دخردم حیبان نه بون آن یاد ده بو همچونه کانی ماسه میشه خود کرد بود سه طبق تو ماشالله هنگی بار یا خوش بو و داروبار فقیر به دبر گله که بو هنگی بینه یک صندوق کو سه طبق بو نو تو هشت کیلیت هنگی بینی جهاتم اوه طبعا ما پریکا تلویزیون دو کو وقتی را ستلویت کردستان یعنی اف صحبتا ما گلک گوتو گوتا با و من نیشا جوتیارا دو میشبانا دا قناعت بود جوتیاری چه با کوکر دست با دست رگه سردمیانه ابروکشی خودان کنند چلوگولا، ترشوکوالی، داروبار فقی همی یه پسیاد کم از چه بیاب چینم، از چه تاکم چینم، از چه رکب کم لوا از بیشم رکا شیلتکاری ها چاندنه ابروکا گلکا فره حکمت و حرم پیشگاه ناویجیتن و دیتنامن یعنی سوریه برای خودان چند دو پیش کرده چاندنه را زده باری اف اف اف کودانت نخوش سر سوی یه رو بوریم بس حتی نو که یه بر همه خفرت کرده در به آراتی بقید نه ترکیه بقید نه مصره بقید نه فلسطینه یعنی اب دولتیت که پیش کرده ایر اردنه اب همی پریکا شیرت کاری و چاندنه چون که رول شیرت کاری و چاندنه گلکه بجلا ما از به خفتن همون گوتی دو که هم بشن چاندنه خو روش بروشه برای پاشتر بین برای پیشتر بین اجلای کوالیتی و اجلای چندیا بر همی و او گلک و گلک و گرنگه بجالا ما از هر تمتی هر تلیه کاتری و هر دلو بکنگ بینیم رز و سلام با همی جوتیارت مهنه و همی مشبانت مهنه و همی واکستان هنه اوید که روله که گرنگ که بوی ادوان ویسته بارا دا صبح یه ویسته بارا بروار یا بیسته هی به ویسته بارا زاخوی یا به چند روزه که ویسته بارا آکره بو پشتی حیامه که دی ویسته بارا آمیدیه او همی وان بیسته بارا زیده بونا بر همی ولی که که بیسته بارا ببینم پیشتن وانی ها بر همه ناب خویب کن و از داخوازش خلکی من همیش کد کم یعنی پیشتن وانی ها بر همه ناب خویب کن بس من ایک داخوازی های جوتیارت من رزوانت من خودان کرد ترشو کوالی خوب وجدان نکن خوب به اکو بیجن روش نکن حاش از بیا خود نید بیشم بس یعنی هندک جوتیارت این هندک رزوانت این جه داخیه جه داخیه جه داخیه اتنا بیشم همین همین دست تاعت خوش بن هوا سلیمه بلند کرد بس اف کتو ماتت ماین بلا بلا بلا چمون گل پیت کار روش تمرو بی چه اخلاقه وقتی اطرابم خیاری درمان کلیت کم سپیده و ایواری بین مسیح که اف گل پیت کار بی روش تیه راستی اما گل پیت که به وجدانیه یه و حتی دیمایی که آن هنگوین اگه چم دوپه که من نبده آن دوپه در من میشا و سیند خودتون رفت هنگوین من عصدی هم اما جیش یکو بشین نه یا جانه بجا لو ما وجدانا که آرام کن روش تکیه جان دوگرتنه که جان شوازه که جان بله خود دنه یعنی پروستی که پا مگلکات شواز فروتنه هنگوینی وان میشه وانت ما همیش که چلو اک میشه وان بون هر اکی بخو بخو بخوین ستایل که جان دروشمه که جان دوگرتنه که جان یعنی برچاف کنا یا برو بومی شوازت سردم یا نه بیته و کار که بر همه هوا بیته فروتنه میجاله ما از هیوید کم مجدانا خو آرام کند استقلال ها یا در فتح نکند حقیقت به نکرد که من در درمان رشانی بیشم ما درمان رشانی آن نه این هستی که حتی در امن امنهای خراز بیتن پاشی بر همه خوبی نستی که چون پراستیشیم یعنی هند تشمن به استوال دیتن و گله بون بس از پاش روز که ما این استاخ از دفاع تشتامون کم بیشم چون که هند تشتی های راست هم در تریت گلک راو کتن در تریت گلک برچاف کتن بس چه به وجدانیت وی کرد سیب کار بینی او دم امنهای خرم نبید اخلاص نبید و تو بینی بازاری ابا اگوین کارستات آمدن جا گلی جوتیارا، گلی رزوانا، گلی میشوانا، گلی خدان کاری ترشو کوالی اب هوا ملو بین و ام ده هوا جین خود نهن که نبین ام جینا بین چون اولات جوتیار نه نبید قضام جوتیار همی لعنا بد گیتن اولات ده هر دستویه دلش کری بید برخر که کدی الحمدلله رب العالمین کرم و گل کردستان کدی بلی خودانیم هم سارا باران باش بون بل همی گنمیش 2 میلیون تانا بولی هم سارا باران باش بون تری ماشاءالله بلی خودان چنجا باران باش بون بلی خودان هنگوین ماشاءالله 150 تانه پیش بین یا 300 تانه پیتریت کن اما بس بعد دو که رب العالمین کرم اگر مزنا گرم کری سقای که باش باران که باش کارمند که باش کلیج چاندن میتین ربا بریوگیش چاندن او پشکت میتین اما همیت خدمت کاری توانینا اما همی خدمت کاری توانینا جو بتنی نبیتن کلیو اکا زبلی بزارتا تا آقا دیکا کتو بزارتا جو بتنی بی شیرت اکا زانستی بخو وگر اوی شیرت حتی حد دیده بخو مفایجه بینی بلی خودن اب جوتیورت اب که کنه سرکپ ران کنه تیباتی و لاتینی بلی خودن بل همی ها چند دلاوه که ایکی تلیه که تلیه یا خراب دید و ویستوال همیش که کوز سهنه رزوان پشکدار بون ماشاءالله تریه و این عالم همیش که سیده بچه تریه گله که باهر گوده این لبه بلاستیکه دم این وره بخو وره توم که ابا کدام ملت هوایه ابا که بیجه هوا سر دوی که جبلین که هوا سر خوش جبلین که هوا سر ما همیش که جبلین کرد و هم دی بردوام خدمت هوا دابیم بله جوتیات خوشتوی گودار بکتی پروستی ابر کم این بابت که یه هستیار یه حل بجارتی همی 28 ایلون روژ و هاریوتی ها ساید خردم جهانه و چاری چر ای که روژ جهانی ها گیان آوره باید هل بد بر و پیشوات را گاندنه و ربه بریا بیتنیل دو که هنده چالاکی کرن به حلکته بس گل خلک که بیستهی دا صحبت و سایر بر الله چلی هاد صحبت یا هاریوتا ساید چیه اف هاریوتا ساید چا مروزند اف سایه ها را آن نه چا دهتا چا را سر کنه اره شلتر گشتکیره چه بزابو چا را که هنه و روژه ها که بجین دوام ها دست بکری هم نمیر عیر را خوب اینم قطاب خورم چند سایر بونه رفتن ها باجری دا راستی او بابتا تایبت سر هاریاتا سایر من ها تل بجاتنه و از پیتر رنما و شیره تا بدم او نخواست من پیشتیش توشان میدوید بحث اون کودانت کری کوکو شیرین خواه یا چرا سرکنو به نخوشه نمایه یعنی یک بجین ترسیه که کتا دل خرکه مهمیش که بر به چندیه ابروکه من برایز دکتور ایاد عصام الدین فرمان بره ربه بریا بتنین دوی که و هر وسا ربه بره شلتر حواندن ها سایز بر الله یه مهمان منه دکتور تو بخیر بری سر سری سر چوبان
1: هندار بیگه لکمان من سباس بوبه در فده
0: دکتور اکم چین سر هاریاتی ها سای عوضی پشم بحثه شلتری بکن که هوا چی کدیا و چنه کدیا و اگر بجن که مکاسی توا چنه اف هاریاتی ها سای چنه خوشی هوا
1: هاریاتی ها سای بانگلیز بجنه رای بز وایروس عربی بجنه دا الکلب او نخشی که هفت پیش که نو بینو

0: یا باش اول مروف آبی و صابینه تا کدی چوری که که 15 دقیقه بر دوام بشد
1: بر دوام بشد
0: اول باش ترین چوره سریه دست بکیه
1: اول باش ترین چوره سریه گوشت خینای در کبید بشد لو بشد او ویروس گله که ضعیفه بر مانده دیترجنت یعنی بجنی صابینی تنظیفه نوت صدی ده چید بری بگه تا عصابا و بتوقع هستی
0: بله متده نشان سید هر چنه تا سه حالت گوتن حالت دوی تا گوتی اولان یه مسکینه باشی یه عصبی بیانی غضبی بیانی هار بیتن خود تو بیتن رو با اون سر لکال برو با دتن یعنی چو مسکین بیتون چو نفس حالتی یعنی اگر تا گوتی دمشه بیدین هار بیتن یعنی
1: او ویروس تشتکه بیجین نکیویشن پریود یعنی فترت حضانه وقتی او حیوان مصاب بیت دست بکه اولا ویروس گهتا لوشیوی علامت لی درنا که بین علامت لی که درکت گرک خفیف یعنی هشتی توی که سوکه او حیوان هگه پیچکی عصبی بیت دی دست بکی دی هادئ بیت
0: بله
1: یه برعکسی عصبی بیت پیچکی وقتی هادئ بیت یه هادئ دی پیچکی عصبی بیت اول حالی دست بکی نه
0: بله
1: گلک خلق نزواند که ممکنه علامت تاری و صابن
0: بله
1: بس یا دوه مرحلت الغضب
0: بله
1: او یا مهمه حیوان یه چه بیت خوی هادئ بیت آنه عصبی بیت دی گلک عصبی بیت
0: بله
1: دی گلک هار بیت دی محاوله لغدانی کد دی گلیزه که هشتی کفکش دوی در کهوید
0: بله
1: علامتی نفچا و تعابیر نفچا و خردی بدل بین بردوام دی وصا یعنی هشکوید اما دوباشی دا به حجومه و دیگرک حساس بید یعنی حساس بید بو دنگه که حساس بید بو حرکه که یعنی همین گاوای هستیاره یه هشیاره
0: بله
1: بو پلماره
0: موشه تعاملاتای هار گل رب دوای صوت شوایا در سایدی
1: گل همین سایا گل همی تشتاده هار بید حساس بید نبس گل مروفی نبس گل حیوان دی گل سایاجی یعنی هگه هار بو بو همی تشتاده هارا
0: و هم سایدیه بید سخرم خوشی دن پاش اونجی جیمیت کنه سری کدو اون
1: اکید دی خوشی دن پاش خوشبختانه في حالت منگوت اتا دست بکن میشاره پیکر گل اکا کیمه الحمدلله تو بگوه ما تومور نکرل دو
0: باشه دکتور تا گوتی به دست بکی ششتنا آبی و صابین چوری که که یا دوی تا گوتی بگه اینه نزدیکترین بنگه سخرمیه بنگه سخرمیه چورا سرکنوی ده بیتن
1: چورا سرکرین اب خود نه چورا سرکرین اما وقایش
0: پاراستنه
1: پاراستنه
0: بله
1: یعنی دی واکسینی بودانین نوع شرنقا دی بودانین یعنی ایمیون گلوبین دی بودانین دا هگر خون خواسته او ویروس بید یعنی مناعه که بو بوچه که برگیری وی ویروسی بکد و بری بگه تا جهاز عصب مرکزی هگر گهش تا جهاز عصب مرکزی چه چهار سری بودی نه
0: باش یعنی ابه روجه اونکو ابه نخوشی دیاره یعنی ما تسکا مزنو تده چون گل جهانه روجه که تی البجارتون ساله ده که روجه بیشته هشتی نه بیتا روجه هر یوتیو سایت سران سری جهانه دیف چنامون بوی بابتی یعنی همین خودت روشن بیرو شیلتکار یا و آموشگار یا دنه خرکیت خواه بید اب حالت هلی همین وان وراتا که خرکی خوش شیار کم تا گوتی جتوید اب خرکی خوش شیار کم چه رگم ده خرکی خوش شیار کم؟
1: شیار کنو خرکی دوید ام یعنی اوه که بدن خرکی ثقافت که بدن خرکی اوه حیوان خودان کن نو ماله همی حیوانات خود لقاح کن
0: بله بیتی
1: دیجی بین صاغیه او صایب کارتین بو حرسیه بو شوانیه يعني هر خدان سا اون پیشیک بیت اون حیوان کی وی بن ادریت لقاح ک دیجی بین نخوشی دیجی بی وایروسی اوا دس بیکا پیشتی وی که ارگی حکمت تیت او صید برالوجی دی انا وگو هستن بو شلتری و خر دی انا لقاح کرن دوم وی سلسله شم گوتیا تا یعنی اف سلسله وگو هستن وی وایروسی اگر ما وبری خلاص ام دیجی قرطال بن ان شاء الله
0: یعنی بس همون شیرت کار شیرت تو بدن کرد که خوب یه پاره دن یعنی
1: او یا دویجی جی من بس اشاره بکنم نه هر سایی که پلمار ایکی کر که هل گیری ویروسیه ممکن سا دفاعش دیه خود کرد ممکن دیگ بید دفاعش دیش کرد خود کرد ممکن هندکو ایشان بید
0: ای
1: برسی بید او جی که های یعنی نه هر لقدان که سا که هل گیری ویروسیه
0: بله
1: او یا دی جی هشیار خلکه که هشیار کن و خوش حیوان پارزین حیوان کیوی ممکنه بترسد خونی زنگ نکه محاول نکه وی بقطه محاول نکه

0: از اینکه جهی که احتمالا او جه مالو یه انتش که ویل وره
1: بله.
0: و جا بریکا خودشی بدل کیز نج جه نروا و نم حوالی که ویب قطع بس ریکا خوب بدل که
1: ای نهیشی نم دوتا نهیشی دوتا تا گوتی اپنا خوشی همی گیانواره شیرداد دیدن یعنی بو نمونه دی بیشین نسا بازی بزنه چهله ابت کو شیریدن یعنی هکه اواجی مثلا لکک مروی دا اون پریکو گدی جایی تیتا بگو هستنی؟
0: تیتا بگو هستن پریکو گدی جایی تیتا بگو هستن او چه ها تیتا بگو هستن بوانا؟ طبعا مریکا لغدانا حیوانا که یه هلگیری وایروسی بید
1: چه هر ثابت بو؟
0: ثابت، گرگ بید، ریوی بید لغدا وان حیوانا مثلا پاس بید، آن بزن بید، آن چهل بید ده نساقیل دیار بید مساوی وجی نفس علامت دل دیار بده بچه که هار بده حساس بده طبعا مش وقت حیوان تنی نیت لق هجوم مرو بیکن لق دانت بس بریکو گلیزه تتا و گهاستن یعنی او گلیز بهتا برینه که سر چه مرو بی بیت ام گهتا چووی وی ام گهتا دوی وی دتا و گهاستن یعنی اخشه مخاطر مرو بی اگر گلیزا حیوانه که مصاب گشته عادی بتا اگر و گهاستن
1: یعنی باشه یعنی بنرته اف هور یو تو سش کی وات یعنی طيب خو پیدا بیه یون جین که تبعتی گیانواری دی که تگوتی تبیر بیتا لغدانش جده که که هرگیده بیبارش یا که مثلا بیشن سایا یعنی اب که مثلا حیوان دی نینا
0: حیوان دی جیت هی بگو ویل افمه هم بحثی وکی هره میکن آن عراقی بشکل خاص هم بیشن نوت صده ابریکا سایتی تبا گو هستن هگر مسح کنه مثلا امریکا شیمالیه بریک دی تی تبا گو هستن بریکا خفاش
1: امنی چک چکیله
0: چک چکیله برای کاویت تو دوگو هستین چک چکیله جی خاصه که های حامل للوایروس غیر مصاب یعنی ممکنه هلگیره وایروسی بد بس چه علامتی نساقیل دیار نبین بس ود گو هستی نساقیه خوش بختانه اول دفمه نینه الحمدلله گلک دکیمن یعنی اصلا چه چیلی دفمه گلک دکیمه و نینه به جان نو بیتجه درکی و گوستن و وایروسی مثلا رخ امریکا آن وارا را کنید هین را کنید بری او جی گلک وین ساقیه بد گوهازن دفمه نینه الحمدلله به جان وگو دفمه جدری رئیسی سایه هگر یعنی وایروس پیدا و دبریکا سای پیدا بید
1: یعنی همچین بیاد بریکا ما يكون ما بين كرجة كما مثلا ناترسين صايد ما احتمال النص صدي هالجديد بين خشينين.
0: أنت شيء بيجي من نقطة نهي صدي هالجديد.
1: نقطة نهي صدي. شو شيء بيجي؟
0: ده نقطة نهي صدي نهي الجديد.
1: باش. أمس شفت بابا تيجي كرجة كرنجو بسيارة خلك كما زور رأسي دكتور يعني باور كرم وتشي شروج التل مستقبل التريفينج بني بام قال كرديت. سيدوا أمين بقتي خدم مع علاج كيل وصايب كان أمين العيلة خبركنا. قطب خانه تو وقری به بلی شلتری جی شلتر از این وقری ما بدو هی بکی کتی کاری شلتری ها چی شب کتن چید کن چند سار رو جد گرن این چل فاسود کن و خلکه که گودی باشه مدام شلتر با بوی صاحب پترس لیات اینا باشه دی بچونه ها اج دی بگه این مهوه تو چه بینی
0: شلتری ما هیوا پینج افصال 2026 و بوی کتی کاری
1: بله
0: شولی من رئیسی امسر سیستمه که جهانی شولید کن
1: بله.
0: او جی مختصر وی سی این وی آر چار حرف ها پیکتید هر حرف که شوانو کلمه که یعنی تشتکه سی کابچره یعنی گرتنه این نیوتریشن یعنی نزوک گرن وی واکسینیشنه لقاح گرن آر ریترن یعنی زورینه جهوی
1: یعنی کرتی گرن هنگ
0: تعقیم کن
1: نه اودیت کن
0: نزدک
1: خزینن و هنگ واکسین کن پوشینگ بردنه
0: بردنه بر بردن جیوی
1: باشه هنگ اب چهار دست بکریم
0: اوه هیوا پنج مدت دست بکر اف سیستم حتی ویگو ویجی یعنی بین الحمدلله حتی حدا کی باش مشوله کی باشه کلی کو آخر آمار ما چه کلی بری ده روز آب تقریبا ما 568 سا میت و مرحله خرید براندین
1: بله.
0: که می خساندی و می لقاح گیری و هندک شما شلتر ایمان و یه دیجی مهمیت بردارین
1: بله.
0: دا بحث شلتر کم گردی شلتر ایمان تقاوی استعابی تقریبا نزیگه تا هزار سایه
1: هزار سایه
0: امش کادره که پیتی پیکتین دو تیم رئیسی نه
1: بله.
0: تیمک یه گرتنه شبانه درد که ویت وان سایا گرت مومه و دین تشل تری تیم دی تیم پیزیشکیه اوی وان سایا عملیت کت لقاحت کت و علامتت کت گهارت کت و برد داد تیم ما پیزیشکی تقریبا 10 نفر های پیکاتی گروباتن روزانه تقریبا امنی زنگی 5 حتی 10 عملیاتات کن بله. با یه نروی ما یه نر عملی های بومه سانوهی تره
1: بله.
0: گرک وقتی جی ناکشت خو ریکاوری هایوی یعنی پیشتی عملیات 3 روزا ام دشن بردن
1: بله.
0: یا میل دفت مینت حتی زنگی 10 روزا پیشتی بله. عملیاتی اولا سایت داخلی شل ترید بید
1: بله.
0: ام دی فحصه که عام بکن اگه ایک نصاب بید هلگرین ویروس یکی بید نخوش یکی بید امو اجداد کن دانه و گوازید با سایت دی پیشتی و که دیتا و گوازدن پیشتی چهار سره خوارد گیرد علاج خوارد گیرد دیتا و گوازدن با جور عملیات ها دیتا عملی کرن دیتا خساندن
1: بله.
0: دی رقم اکی خاص دنه هر رسای اکی گوهار که گوهی وید کن
1: بله.
0: او گوهات خساندن دی پشتی چهار سری خوارد گیرد یا عملیاتی فترت نقاه خوارد گیرد دیتا واکسین کرن و دیتا بردان دیت زفرین کشکیری هاد بود دی زفرین ویجهی
1: بله.
0: جول ویره من وید بجمع خلک اکی هر سایی که ودید گوهارک علامت که گوهی و بزان به افسا یه لقاح کریا
1: بله.
0: یه تعقیم کریا هیویا و اینه ایشینن اف حیوان یه آرام بو یه هاده بو
1: بله خوشه دکتور دکتی هایی با پینچ مایی دستکاری کریم اما من هایی با ده دا او امارو تا گوتم 500 و چند؟
0: 568
1: 506 و یعنی 506
0: بله
1: یعنی که تقسیمی هایی بیب که هایی بیرم تا 110 صح و نیو که ما ببو که باجره که دیو احسا یاو چند سال باجره انا؟ سنتری باجری
0: سنتری باجری هم نشیم درستای بیجین چندین بس اوکه احسا یکا دست بیک ما هایی المنطقة بهدينا نعم ما بيستبين جزاء صايتين
1: بيستبين جزاء صح دي بتتا قلتني الدوك يحتمونا 3-4 سال بجري ده هبل
0: ممكن هبل
1: وخلقة كي مترسي دولة يعني وشت بيج يعني بديتنا من صاد وتشتغ صال هاي بيدا قلقو كيما واب تيموتا قلتي مجرى وقت بذكر بيتناني أوستان قاوة كيري راكوان بيسحبتي مردمی بخنه دمو خلک که آرام میتن
0: سید آسان گید من کلی دارم من دوسته آسان گید هین ایک شوانو یعنی عام بوجه با بوجه که بردام بیتا ترخواه کردن بو شلتری باشید کار خوب کرد او گل کافره بو من بر هر سایه که سر من تقریبا تکلیف زیده 6 دلاری کرد
1: هر سایه
0: اش گرتنه حتی بردانه
1: تمام
0: یا دوی دو بکرنا خارنه بو بسایی يعني تي
1: تشوفوا ايش هذا بيجي بيصور ابو خورنو ايش بيتين
0: ام خورنو مش مطعم وتين مش معملي تشكرنا خورنت اين هاري كاري اومد كان هندك يعني خير خوز اگر مساعده كيف كان ولا توفي قوي تشي هاري كاري بمنا وتكرين بس اعتماد ما رئيسي راسي السر معمل هيا السر مطعم هيا روجانا مسيره كتابه هاي تشي زادي كوم تكتو اين تبوشل تاري
1: يعني يا تشو استغنين ممكن
0: حتی ویگو وی باشه بس بله. امزون صبحی اگر خود حس کردم گشت نه رمضانی دیبو ما بتا آریش کامازن مطعم خرد عزل هی بگو کامل دیبو ما بتا مشکل
1: خورنو بیدن باشه گرتن اوصا یعنی ابا گلکو گرنگا و دیتنو من اکا گرتن یا بر دوام بیتن اگر مونگا روژه 20 ساعت کو بینن از بیم رشتای بیتنیاری با مونگه افتنهایی هنگ بوان که جور سب کن یه نیر خستین و یه دی مول بیچی که برو کنو
0: اکید سیدو بیجا بحثی آستانگی خوب کن هیچ تا یعنی آستانگی ها دست بیه که من بحث کرد من بوجه که تا
1: بوجه ها نینا
0: یا بر دوام بید
1: بله
0: یا دوی کادر خود زیده کن یعنی کادر من بگاوی بو شلتر اکی که سنتر دوهو که همی بگرید 10 نفر که دکتور هم بینین که من یا دی یعنی بود یا تحتیه مدوید هم قاعد خو مستر لیکن بر فرهتر لیکن یا سی لجنه گرتناسا لجنه گرتناسا بگو به ما چهار نفری تاین روژانه دارد که بینم شوی دارد که بینده تا بریس بیده
1: بله.
0: نوف کلان دوه که سایاد گرن و اون ایک سیاره هی من زید سیاره که ماستر آن کنه دو سی سیاره تیمی دوان برفرت لیکن بیتر بین دو گلک عرده بیتر بگرد و اگه پروژه دغدغه بس کې میجن مو چې پروژه نو درکوین پروژه درکوین یعنی بچی دنه
1: زحمه ده
0: دی خلک دې ته دیف ما سا خو دې ترس دې راوت
1: بزاوی
0: بشوی بچې کې هتا حد کې بو ما صناهی تره ولو وی گو ګرګ اصلا کې تهین صب یعنی پروژه ما حس کړ شهر زایه که هی یعنی ملوی بینید آن سیاره ما بینید ترابید آن اول سه اگر مسای رفده که مسای گرد بس دن که کس کرد سای دخر درابید یعنی نه ممکن است شم بینیم رفده ده سانه حتی از ایکی آن دوات گریم یه دخر درابید
1: بجنگا او شنقانی نه دمانجا یا پنجه
0: دمانجا پنجه ما یا هی ویگاوی هم ویب کارت اینن بس گله جار مثلا افون نه مباشر کو گهشت دینه بیت ممکنه حتی 5 دقیقه حتی گه تخیناوی حتی شوله خود گه
1: تمام امید همین روین
0: ای دی خر روین او خوجی ممکنه چت نو نه حالا که نو ترا شد و بشه و مبرزه بیت ام نبینه روز پشت ده شیار بیت اول یعنی ایکش استانگیت لجنو گرتنه یعنی بون گله کو زحمتا وشتیم بحث کنیم گوتا لجنو ما کو 4 کس اپ پیکت و ایک سیاره گله کو کیما یعنی راستی مد بیا 4 5 لجنه بون 4 5 سیاره بون سیارت خاص بون قفس گیری بون
1: اما کی هپش که گله هوا وک ریبه بریو بیت نری وی شلترین بر بعد بن
0: وی گوین بر بعد بن بریکا ریبه بریو بیت نری طبعا رئیسی گتستوی خو بر بعد بد او بریکا قائم مقایم محافظه و گل بلدی ام هر 4 مؤسسه ام بر بعد بن
1: بر بعد بن یعنی اوستان گاوا بوجک نینا اوستان گو دوی هوا سیاره نینا اوستان گو چی کورمان دیوی کیما
0: کورمان دیوی
1: کیما اگر اب تشتا بر هب بن احتمالات خلالی 5-6 با گودن کشن کنترولی سر بجاری بکن
0: ممکنه و تشتاکی دیجه هسته دا او سیستم بحث کردی او سیستم که راسته یعنی یه باطیه دیش خواهی نه بس آ یه گره که اکتبه یعنی وی گاوی خلکه که دوید عصری یعنی همه هشتی عصا سحری یاد بجنه که سال باجه دا
1: نبین و دیوه که یعنی جو چورید من راد مونید من مستد مونید من مونید بیتن ابرو که سی وکی بچینیتن صبحی معمله که شربت و سی بار پراغبت چکتم یعنی مشکل ها مقفی خلکی هم همینید ولی هدین ابو تا گوتی فلنگی بریکو دولتیشن او سای مول بیچکی رود کن ده پاندار جا که تفیر میدنی کن و اگو تا گوتی عطا برین نوی چه بیتا با و ده پاندار جا مطرح پید بیتن خورن پید بیتن چورا سکنی پید بیتن یعنی هر سای که تا گوتی تقیمه نیزی که 6 دولار رو ریچیتن
0: 6 دولار رو ریچیتن
1: چه آستانگی دیده هوا ندیکن
0: آستانگی دی ویگا ویجی ام سر سنتر دوها که بتنه شولد کن یعنی لجنامه شبر کوش سه نفر رو بتنی بکتی تو ایک سیاره یا زانی ما آرشید ستمنی تاین پانزینا که ما ما آرشید دیه تاین یعنی بوجه ها که ما
1: بیشه کنتا چایه بیشه از حد کم داخل که دوی که جای جای بیتم جمگو اب بابتا گل جوری گوتا حتی نگیده سر هستی هم پاش بنا چین حتی سه چار قطابیت میاد بیچی لکل ده تو ترس کبتا دلی و دو آنجی خود نگر دیونه خوش دستن ویگو هم دلی بلی بین کنی لو تو ریبه بری شلتریات میان با او دیداره جی گلتا تیتا کنی که هم و توشتا دنر رو کنه نه تا دیداره کنی بی که کریه تو ها خفتی بود از گیه که دیرو گاهان دنسه شلتری
0: ما معلومات تو تعامل دارم بس ما اصلا گیت خراسی ما دیار نکنه
1: تا بگاریم بیشه کنه که چایه بیشه چون که رادیو دوک ام پرکین ما بین هاولاتی و ما بین دامداد گیزانستی و ما بین لایل شولجی دو اموان آریشا چرا سر کنیم دو کو خلکی ما یه آرام بیتن چون ام همیت بو خدمت و خلکی همیت همیت همیت همی کار کن کنم که کتا چه آرشو دیایا بیجا
0: دانش دست بگی دست بگی کن کن جیه شلتری راستی همه ریکا شلتری رکا که گل کانه خوشه
1: بله
0: یعنی سیارت و گهنه ویره سیارت ما پیچید بین
1: بله
0: یا دوی ما که هره بلو ویره نینا معتیم او دوم سر پانالیت وزه خوره نه طاقه شمسی هایا طاقه شمسی ها حتی هاوین بو یعنی گل من استفاده جد کرد وی گاوی اما اول دو باران هاتون پیچه که دنیا با عور کهربا ما گلک یم بو یعنی بشوی کهربا نامینید اب روژی کهربا ما حتی دور ساعت ده یانزش نیکا کهربا بومتید پاتری او طاقت نینه ما چی جدر دینی نید کهربا اما بس ست
1: اتوانا یعنی شوی نشین عملی اتوب کنه و
0: تشوکن ام شوی نشین عملی اتوب کنه
1: اما جی کرتی کنه سر شولی آتی تکنه
0: اکید
1: بله
0: یاسی ما شبکه الویره نینه نه شبکه موبایلی نه شبکه اینترنتی یعنی وقتی گهنه ویره بو ما بوجه که دوید یا ترخان کلی به تایوانه یعنی حتی وی گاوی جاره که با ماه تصرف کردن و پنج هیون یک سلفه با ماه تصرف کردن ما کارمندی تاین او کارمندی شولت کتل ویری عاملی خو هندک خوبخش می تاین تاری مدگن یعنی مد

0: بدم هولي كوري وان جيب كان
1: أكيد
0: أو جي هوانا فوق جيت كان طبعا خلقك احتمال نزغن في معانا تدويري تينا
1: وجيت هايوانانين وخوجيه بيتر هايبي مثلا 2 مليون 3 مليون 5 مليون
0: نينة.
1: ولو تعانتوش كنا جب بوشو نعمل يعني جاه مليون كم تتبت هوانا بيتن كو خرجت وقلك يعني
0: خرجت ما قلق لك سيدة راستي يعني خرجت ما مدة هر صايق السر من نزيق شيس دولار تراوصلت
1: بالي
0: ما مصاري في ديت هين يعني فيجو في مثلا السيارة تشت زاديت اينت او سيارة تشت حيوان الجريت او طلقين بكورتين المتخديرة او دزقاء وجهاز خاص بو حيوان الجريت
1: حتول كان بو تشوشيوات اين دكتور
0: الدس بيكي بو ما دابين كر محافظة عدد كي بوش دس بيكي ما بو ما دابين كر وما وجبك لو بيت شكل يعني دس بيكي بس برو خلاص بني رشين اقلك يتكيم بو اندس مدى امل هیوینه دوباره جارگا دو بوده آبین کن معامله تهین اوید زادی دنه وان سایا جیهوان پاقه جد کن روژانه مدربانی تهین که امبراشین نساقی بلاه نبید نواندا یعنی مگرده مصاریفی چلتری گله گله کن و دهاتی وینینه یعنی تشتک بس مصرفه بی دهاته
1: بله دهاتی وی های دهاتی وی خرکت پاریجی دهاتی وی خودی نکس بایی زور که کمک یون خوش دستن ابای دهاتی توید حکمت ها مجی و خلق که مجی هم بی چوبی بخده نه وان وان وان کاری تواب کاری که پیروز نگید کم راستی یعنی دوید هم همیت خدمت تواب دومی راستی دکتور شیرت تا دیمه که چه با خلق ما
0: شیرت تا منو با خلق دیمه که خوبا راستین سایا سایا نعیشینن او سایا و دیتی گوهر کریه بزانم که تأمینه ام بو چی بگو به هندک ده بسیار کن بو چی هین سال دفخو نا هیلن هین دزفر نجار کادی جیه بی هاگه مساج نو باجر خر را گرن نما دشدر به باجر این جهوانا گرن طبیعتا که هیسا مناطقیه یعنی منطقه که بخود گرد هر رفده که جهوه نو هل سایه که دینه زیگ بید هاگه مساج را کرش ویره مثلا بجم دینه کش در به سنتری دو که این دی جهوانا گرن بس هاگه ما وزفران دینه جهوان دی جهو گرن دی دفاعی که نو هل سایه که بیانی آنه چه کری جهوانا بگرد
1: دکتور جوری که دیدم دکتر سلیمانی شرط بکرد بوده که تا دو صاحبن نوت کلوی چند تولا دارد بلند چند هزار تا معلومات تا هلا؟ آه
0: بله اگه تا دو صاحبن خلالا
1: تکی نیده کمی؟
0: خلالا 6 سالا ممکنه بنا 60 هزار سا
1: خلالی 60 سالا بنا 60 هزار سا دو سا و پیشی که؟
0: پیشیک جی هر وصایه بس آرشو پیشیکی که امتنه یعنی مشکلیت
1: از پیتره دکتور به معلومات دارم پیتره چون پیشیک های چر روژه گوز بین دیدتن
0: نه پیشیک و صاحب دو تقریبا فتره حمله یکا 6 تا 68 روژه یعنی دو هایی بین دو هایی و هفته یکا وی گاوی فرقه که کفتی نوانده صاحب برالله سالی تقریبا 2 جارات زید هر زیگه که این زینگی 7 تا 8 اشکات کرد پیشیک شبر نظمان لها تخدان کردن خلقه که ما زادی داده کو وضعی وی باشتره خلقه که احتمام داده ممکنه سالی 3 جارت تا 4 جارت اشکاب کرد فتره حمله دو هیوین فتره رضاعش دو هیوین سالی 3 جارت ممکنه تشکاب کرد
1: یعنی اکبتونو تمام دکتر تیمونی بایی 2 سال کب شعبت هم مگده بود یعنی 2 ساعت خلالی 60 سال دو بنا 6 هزار سا
0: بله
1: دکتر جوچ پاس بو به دیداره ورمان کناب دست تواد خوش بن بله دا پیامامن جناب پارزگر دوکه با جربانی دوکه کمپانی کورک ریبابریا بلاب کناب کرب دوکه ریکوپرا اپ 5 آریشت برچاف کرن بو جهت اکی آن بو جه اکی اوی جهی احتمال خرکه که به همی چوبکی کم برای خودتی پس وقتی بنا دزگیه تراغاندین چنکو و عوستا باجیر بردو مکتنی ندیف چونه بکرد مکتنی ندو چه بکتن کرم کن شلتر حوتا چکنه کرم کن 10 کارمان دید بیتن یل بیره چند کارمان دک اوی دیش بلدی تاتین باجیر بانی ایتین اون یل بیره هیر محتاجی بوجه که نه یه حیوانه جانم پارزگری نه به معمله که هم ده 10 میلیون ها صرف کن 20 میلیون بمجی بهین ابا بما پاروستینو هر تا که کسا که مرد سنتر باجر اول کردستان همیش که چه پیش مرگه خدا کشتینه که هم شرف و نامی ساخو خلک خوب پارزین اش دجمون

0: كوريا وظلمي ورابين وحدوني مويكي أبتي ما جيب جيتنا من فرقوا وبيشمرقا هنينا أبي خلق دوي كم جيت بور جيتم كانك ما بقدر أتوش يومي دوشتاني بعد تبيشان ديت كان لو ما دو خوض ومن كمبونيو كوراك جورا تركنا كي بوير داباري وشاباكو تلفوني بينا ربا باريو ريكوبرو بيتن سركوتيو بوجر بونيو دوي كي بيتن ربا باريو بيشتيو بوجر بونيو دوي كي بيتن جوره تر کنه کاره که ویشل تری بکن بیتا چه کنه چون که بیتشکر بیت نرینه کار مندن اینانو برناس هایا خار نوایا این فعلا یه رکایا نخوشه یادی بوچه که یه حیوانه جناب پارزگری بوترخان کن جناب پارزگری بوترخان کن او گله بویه چه بیشتم دو ساعت خلالی 60 سال دا دی بیتا 6000 زمانه از نه خلطم افراکم یاد درسته اونه دکتور دو ساعت دبینه 6000 ساعت پیش بینی ترکنه نوستنده رو باشه رو حتی دبینه 1000 ساعت لین مکم جامعه را به پینگو به نه ها بیشن نخستین نمال پیچکه اونه رو کن والله دیده نه کردستان اما دیده والا تمیه نه بردان پس بخاطر همین وراتی جهانه یه ورکیه چکم بوجه که بوته تا ترخان کنه لو مسیبیت کم ربه بریا بلاف کنه کره بیشی هیله که کنه بیجی بو بیشه تری بگو هزن دو کم جمعه شوله خوب بکن او امت پارزن و تج پارزن و عیالتت پارزن و نویدمت پارزن و همی خلکیت پارزن او شلتره نه استثماره که دهات یک جبهتم بس دهاتی بی شلتری ایش همی دهاتی مستره چون یه مت پارزیتم یه خلکی مت پارزیتم یه قطابیت مت پارزیتم دکتور اکنگ شینوه رقم و بچیک تشتکی دی لیب کم که اشکرها بیتو که افصایه هاتی خستان دنه هانی هاتی ها مول بیچی کنی هاتی تشتی دی آسانی نه مثلا نوع بایاغه که تشتکی کوی جنه چیتن
1: بایاغ ممکنه جی بیچی تزانی سالانه سال پی یعنی ورزانم افوان بله. پیرتی خوب بدل دید او پیرتی بدل بید پیرتی که دید در کبید دیار ناکد
0: کویش اکی بخنه سایوه هانی نه
1: باشترین ریک یعنی زانستی اوه و هم ملبره هم هر سال مثلا اموی گهار که رنگی بی بدل کن
0: بله.
1: مثلا سال میزه ریب کار اینای دامزان کنه اوه 2026 چه کریه یا تا واکسین کرن سالا بهت ممکنه بکنه سار یا پشتی بله. بکنه شین
0: بله.
1: دامزان کنه چه سالی ها تا واکسین کرن
0: دست خوش دکتور هیوی امیدت من اون اپلاین من گوتین دستی آریکاری بودش کار خب که من جنگه دوست یک و رحمه گیانه وارید بتن هاری کاریو شلتری بکنم جا هر کسی اشلاحی خوبه چه بیتن اوه پاراستن ها ساخرامی ها من هم یایه از هی بیت کم جاره کردی لحنی شوله که بهنه سرخط آریشت بی شلتری چاره سر کم دو که همجبان افوش هایی پارزیم حتی مهین اول خلق اگه دیگه اینه یک خاطره هوا و خود گره ها بیتن

نادی خدای مظنون دلوان ابدا ما و همیدا من بخیر و خوشی و شادی و بختواری بن گهدارین قدر گیلانین رادیو دهوک تایبت اف گهدارین وک گهداریا برنامه کرد او عربون اتکتن خوشحال نهاد ند دیوانه و دا کونیتن خلکج برنامه پیشکش بکین برنامه کرد او عربون اتهت ابرف کرن شلایما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی

گهداران گیوارات بیجیت آزادی لوی دمی دست پید کرد دمیتود بیه سیدی خو آنکو ببیه ازبنی خو الولاتین خو نبیه بندو کویله ظالم و گندلو دزی کرن ات سروش تی جیانه دا هر تشتکی نی بون هیا و هر تشتک دیروک اک هیا و دکاروان جیانه تاکو کمالگهان دا اف پرسه هیا و پریوید چیدن بگومان مروف دمیش داید بیت آزاد اجداید بیتن و فرب آزادی جی بجید و اجداید بونا مروفان آنکوهات نادناف جیانه دا وش نبونه تهتت هبونه دا وش زنجیرا دا سال زیدت بنو هر روژک سر بورک او برف آراسته و سرکفتنین باشترو مزنتر ود چیدن و چند روژک جی مروفات چید بگومانه ده پتر کارو برهمو ازمانان بینیدن و دزوینیدن. دو ایتاک مروفان بیه هاندر اکی پیز بوبا بوبا پیرو کمالگهین مروفان گو پتر برف که برکه آنکو هفرکیا جیانه و بچنو آینده این گشتر دزو بیننو. هادنا هر تاک اکید جیانه دا خیزان اک بی آواد بیتنو هرین اکا بختور درستت بیتنو شنگسته جیانا خیزان و ملتان مکمتر لیت هیتنو بیتا واقع و کتوار اکی جیانه و شنگسته پیست کهونو خیزان و تاک و ملت مکمتر لیت هین. لیدوجمنین کردان اف کتوارش سری حتی دیماهی تیک دایو. اف کتوار جیان و خیزان و کمالگه بی آواد بونو پیست بونو شنگسته بودانان همین نهیلانو جبن برنو دیگدانو کردش ملتکو تاک اکش بن برو نهیلانت هبونه دو انفالو آواربونو درده سر.